0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Západ vám všetkým našim poslucháčom. Ak ste fanúšikom cyklistiky a cykloturistiky, tak vás poteší rozprávanie nášho hostia, legendy cyklošportu, športovca, ktorý v sedle bicykla dobil Champs-Élysées v Paríži v záverečnej etape Tour de France. Poďte si vypočuť už o chvíľu rozhovor s Jánom Svoradom. Zatiaľ vám pozdravy posielajú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: host Panorámy.
1: Pekné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ. Ako viete, v každej panoráme máme svojho hostia. Dnešok nebude výnimkou. Dnešným hostom, a nebudem chodiť okolo horúcej kaše, je Ján Svorada, borec, ktorý reprezentoval v cyklistike tri krajiny: Československo, Slovenskú republiku, Českú republiku. Vyhral etapy na všetkých troch Grand Tour a trikrát bol na olympiáde. Janko, pozdravujeme ťa do Brna, čiže tým pádom priznávam, že sme takto spojení cez apku. Takže pekný deň, pekné predpoludnie.
2: Áno, prajem krásny deň všetkým.
1: A vítaj v našich kruhoch. Keď som tie trojky spomínal, normálne som si to až teraz uvedomil, trojka je tvoje šťastné číslo?
2: Ani by som nepovedal. Skôr mám šťastné dni spojené so šestkou, s osmičkou, čo koresponduje s ročníkom môjho narodenia. Trojka do toho nepatrí, ale asi to tak vyšlo.
1: Asi to tak vyšlo, presne, že tri krajiny. Ty si normálne v cyklistike ako Peter Šťastný v hokeji. Dobre, samozrejme, k týmto všetkým bodom sa v dnešnej debate dostaneme. Viem, že u teba sa rozhodovalo medzi cyklistikou a hokejom. Kedy prišiel ten moment, že si sa rozhodol pre cyklistiku?
2: No, napriek tomu, že pochádzam z Trenčína, alebo narodil som sa tam, tak som vyrastal v Bratislave, pretože otec, tiež bývalý skvelý cyklista, československý reprezentant, dostal miesto v Interi Bratislava, takže ja som vyrastal v Bratislave. A otec, pretože vedel, čo cyklistika obnáša, tak sa ma snažil nasmerovať iným smerom, práve do kolektívneho športu, do hokeja, ktorý som hral 2 roky, zhruba od 10 rokov. Uvedomil som si v tom kolektíve, že by som radšej vynikol skôr individuálne, a niekedy teda okolo tých 12 rokov prišlo to rozhodnutie skúsiť cyklistiku a potom kapituloval už aj otec.
1: Zvláštne, to som sa, vidíš, presne chcel spýtať, že nebol otec prísny, netlačil, že buď cyklistom, keď si ešte stále uvažoval nad hokejom?
2: Nie, určite nie. Otec tomu nechával voľný priebeh, ako som hovoril. Začal som s hokejom, alebo snažil sa ma vôbec vychovať všestranne. Robil som akékoľvek športy, hral som futbal, skúšal som pinkať raketou o stenu a podobne. Trošku to začalo mať smer potom, až keď som začal hrať ten hokej. No ale ťahlo ma to k cyklistike, a keď už som sa potom rozhodol, že by som ju skúsil, tak samozrejme mal som všetku podporu od otca.
1: My sme skoro rovnaká generácia, pár mesiacov je medzi nami rozdiel, čiže presne o tomto, čo hovoríš o všestrannosti športovej, tak istotne si pamätáš aj ty odznak zdatnosti. Asi to pre teba bola malina plniť úlohy v rámci odznaku zdatnosti na telesnej výchove však?
2: Tak telesná výchova obecne bol môj najobľúbenejší predmet, na ktorý som sa tešil, a dá sa povedať, že som nemal problém s hociakou súťažou, a v každej som patril skôr k tým lepším.
1: Každý mladý začínajúci športovec má svoje vzory, a v tomto som našiel tiež takú paralelu, že tiež som mal osobu medzi cyklistami, ktorá sa mi strašne v tom čase páčila, a to bol Bernard Hinault, známy to poštár z Bretonska, legenda francúzskej cyklistiky. A spomínam si na rok 1981, kedy v Prahe boli majstrovstvá sveta, a tam bola legendárna tá jeho stíhačka, aj keď to stačilo potom len na bronzovú medailu. A ty si mi povedal, že ty si na tých majstrovstvách ako mladý chalan bol.
2: Áno, samozrejme, to už som sa venoval cyklistike, a nechať si utiec takú udalosť majstrovstva sveta v Prahe, dá sa povedať, u nás pod nosom, nemohol som tam chýbať, a bol som prítomný tej jeho slavnej stíhačke, ako si správne povedal.
1: To viem, že sa ešte roky rokúce potom o tom hovorilo. Dobre, mimochodom, pamätáš si ty na svoje prvé víťazstvo?
2: No, keď budem úprimný, nepamätám si, pretože v tej dobe bola cyklistika na trochu inej úrovni, tých pretekov bolo ďaleko, ďaleko viac, než je dneska. Dá sa povedať, že od jara každý víkend bol nejaký pretek, dokonca pamätám si, že v Bratislave sme aj v priebehu týždňa mávali vždycky v stredu pred štadiónom Interu Bratislava na parkovisku, ktoré tam vtedy stálo. Bolo to veľmi, veľmi príjemné spestrenie tréningu, a aj toto boli pre nás preteky, takže pretekov bolo neúrekom, a nevybavujem si úplne ten prvý, ktorý sa mi podarilo vyhrať.
1: Ale istotne si vybavíš víťazstvo v pretekoch mieru, ktoré vtedy boli, no to bola výnimočná udalosť. či si pamätáš na veľké prvé víťazstvo na pretekoch mieru.
2: Víťazstvo na pretekoch mieru, samozrejme, to bola tá najväčšia udalosť, ktorá sa mi mohla prihodiť, lebo vôbec som s tým nepočítal, samozrejme. Ja som preteky mieru išiel dvakrát, išiel som v 89. roku a v 90. Boli to dva, dá sa povedať, odlišné preteky, lebo v tom prvom prípade to malo ešte taký ako politický podtext a
1: áno.
2: Atmosféra bola taká komunistická, veľký tlak zo strany médií, aby sme uspeli, aby sa niečo vyhralo. A zatiaľ, čo už potom to druhé, to bolo ďaleko také mladistvejšie, lebo veľa pretekárov prešlo do kategórie profesionálov, takže tá atmosféra bola úplne iná a veľmi, veľmi som si ju užíval. Mne sa podarilo už v tom 89. dosiahnuť pár dielčích úspechov, síce som nevyhral etapu, ale bol som v jednej etape tretí v Prahe na Letnej, som bol druhý, viezol som dresy pre vedúceho pretekára, bodovačky chvíľu, takže bol to pomerne úspešný ročník, no ale potom v tom 90. tam som definitívne vlastne prelomil tú bariéru a celý ten pretek sme vyhrali. Bola to skvelá tímová práca, mal som veľmi dobrú podporu celého tímu, to musím povedať, ale samozrejme vyhral som prolog, vyhral som prvú etapu, druhú etapu, bol to veľmi dobrý štart do pretekov. A aj keď potom sme mali ťažšiu chvíľku, kedy som o žltý dres prišiel, tak sa mi ho podarilo získať späť v horskej časovke v Slušoviciach, kde ma porazil o 2 sekundy len skvelý vrchár Pavel Tonkov. No a potom som to víťazstvo dotiahol už do cieľa aj víťazstvom v poslednej časovke, takže bol to neuveriteľný zážitok a hlavne to bolo víťazstvo, ktoré mi otvorilo cestu do toho profesionálneho pelotónu.
1: Presne som chcel, aby sme týmto spôsobom zakončili prvý vstup, pretože naozaj dvere do profi pelotónu sa ti otvorili a aké to bolo v profi pelotóne od roku 1991, to si povieme po pesničke.

0: Hosť panorámy.
1: Hosťom panorámy na frekvenciách rádia Regina Západ je Ján Svorada, s ktorým sme spojení, čiže Bratislava Brno. A Janko Svorada úplne perfektne mi nahral na začiatok tohto vstupu, keď hovoril, že áno, víťazstvo na pretekoch mieru mu otvorilo dvere do profesionálneho cyklistického pelotónu. Janko, do neho si vstúpil v roku 1991. Porovnaj amatérsky status cyklistu v tom čase a prechod do profi pelotónu.
2: Tak. Keď sa dneska ohľadnem na ten začiatok mojej profi kariéry, tak mi to príde úsmevné. Samozrejme, vtedy to bolo pre mňa veľký skok, pretože prišiel som do tímu, ktorý mi ponúkal všetko zabezpečenie. Dostal som dva bicykle, bicykel, na ktorom som jazdil, rezervný bicykel, časovkársky bicykel, veľa oblečenia, na čo som nebol zvyknutý. V momente, keď bola nejaká komplikácia, pád, niečo sa roztrhlo, automaticky sa to vymenilo. Skrátka, zdalo sa mi, že neexistuje žiadny problém a všetko je orientované len na to, aby pretekár mal všetko, čo potrebuje k podaniu toho najlepšieho výkonu. Na druhú stranu, ten tým vtedy povedal by som, že alebo prirovnal by som ho možno k treťodivíznemu týmu v dnešnej dobe. Mali sme len malý mikrobus pre mechanikov, 4-5 doprovodných aut, ale žiadne autobusy, žiadne kempry. A tým, do ktorého som prestúpil, ktorý patril pánu Kolnágovi, tak prechádzal generačnou obmenou a skončil veľký pretekár hviezda Giuseppe Saroni, ktorý prešiel do tej manažerskej pozície. Veľmi rýchlo skončil Lech Piasecký, Poliak, veľmi, veľmi kvalitný pretekár, takže my sme boli taký tým mladíkov, ktorí sa ešte potrebovali otrkať a hlavne ten prvý rok bol pre nás pomerne dosť ťažký.
1: Ale teraz si mi presne pripomenul slova Petra Prívaru, tvojho dobrého kamaráta, prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky, ktorý zhruba presne toto isté povedal, keď vstúpil do profipelotónu, že tá opatera je tam úplne iná.
2: Povedal by som, že akýkoľvek problém som mal, tak zo strany vedenia tímu boli všetci maximálne nápomocní. Ja vlastne už som do Talianska odchádzal spoločne s manželkou, takže vlastne mi zohnali byt, zabezpečili mi bývanie. Keď som potreboval nejaké dokumenty, čo sa týka pracovného povolenia a podobne, sa snažili pomôcť mi vyriešiť a všetko bolo smerované k tomu, aby som sa ja mohol venovať len a len cyklistike. Áno.
1: No spomenul si, že tým Lampre v tom čase bol ako keby taký, že na úrovni tretej divízie, ale čo si ako fanúšik cyklistiky pamätám, tak aj ty, aj tvoji parťáci v týme ste ho, si myslím, dosť zviditeľnili, pretože v etapách na Grand Tour vás bolo dosť vidieť. Keď hovorím o tých Grand Tour, čiže Giro, Tour a Vuelta, ako sa tvoria tímové nominácie na preteky z hľadiska vedenia týmu?
2: Tak samozrejme, tým vychádza z toho, aký má vo svojom kádri typ závodníka, typ pretekára, či tam má hviezdu, ktorá môže vyhrať alebo pomýšľať na ten celkový výsledok, na víťazstvo v tom celkovom poradí, či tam má dobrého šprintéra, časovkára a podobne. A k tomu potom vlastne prispôsobuje celý ten ďalší káder. Samozrejme, ak my sme boli tým, ktorý hlavne na Giro d'Italia vždy sa pokúšal o nejaké celkové, dobré celkové umiestnenie, či už to bolo s Pavlom Tonkovom, ktorý raz aj Giro vyhral, alebo neskôr to bol Casagrande, alebo Gilberto Simoni a podobne. Takže vždycky sme mali pretekára, ktorý sa snažil umiestniť niekde vpredu. Samozrejme, on potreboval k sebe ďalších dvoch, troch veľmi dobrých vrchárov, tempárov, aby mu pomáhali získavať pozíciu a aby vlastne ho chránili v priebehu tej etapy. No a potom tým, že som bol v týme ja, ako veľmi dobrý šprinter, ja som plnil rolu takého žolíka. Ak by to nevyšlo v celkovom poradí, tak potom máme ešte Svoradu, ktorý, ak bude mať šťastie, tak nejakú etapu vyhrá. Chcem tým povedať, že sme neboli tým, ktorý by sa sústredil na tie špurty a trénovali nejak zásadne ten vláčik, ktorý je potrebný k tomu,
1: dnes
2: aby
1: vytvoril
2: šprinterov dobrú pozíciu. To nie, ale samozrejme mal som dvoch, troch rýchlych kolegov, ktorí mi mohli prípadne pomôcť v tých posledných 2 kilometroch, ako napríklad Zbigniew Spruch, výborný Poliak, alebo Mariano Piccoli. Takže snažili sme sa väčšinou využiť prácu tých ostatných tímov a ja potom som sa pokúšal vyhrávať jednotlivé etapy.
1: Z tohto, čo si doteraz povedal, len potvrdzuješ to, čo je známe najmä v takých tých ostatných rokoch, že cyklistika už dávno nie je individuálnym športom, že je to šport o tímovosti. Takže tá tímovosť vtedy a dnes, máš pocit, že už vtedy bola na takej úrovni, ako sa hovorí dnes?
2: Tak samozrejme, tá taktika je stále rovnaká. Bola aj predtým, než som ja začal jazdiť, a je aj teraz. Jediné čo, tak sa samozrejme zvyšuje konkurencia. Zatiaľ, čo v tej dobe boli tí vynikajúci šprintery, 3-4, alebo povedzme, niektoré z nich sa vyložene špecializujú na to, aby mu dali tú najväčšiu podporu, pretože napríklad nemusia mať pretekára, ktorý jazdí na celkové porade a je pre nich najdôležitejšie vyhrať čo najviac etap, tak mu dajú tú maximálnu podporu a má k sebe treba z 5 pretekárov, 6, ktorí sa sústredia na to, aby mu budovali tú pozíciu. Takže v dobe, keď som jazdil ja, tak to bol Mario Cipollini, na ktorom bola postavená vždycky tá tímová podpora a mal ju maximálnu. Možno Erik Zabel. Ďalší, áno, sem tam sa nám to podarilo na menších pretekoch, ale na tých väčších zväčša sme tú podporu nemali a museli sme sa viac poliehať sami na seba. A dneska dá sa povedať, že všetky tie týmy, alebo každý tým má viac pretekárov, než bolo zvykom v dobe, keď som pretekal ja. Keď už má dobrého šprintera, tak zväčša má aj ďaleko lepšiu podporu, než to bolo v mojej dobe.
1: Áno. Pred pesničkou skúsme ešte v krátkosti povedať opäť také jedno porovnanie. Trénujete samozrejme kolektívne, ako jeden manšaft, ale asi možno v rámci nejakých takých špeciálnych dávok má iné dávky ten, ktorý je špecialistom vrchárom, ten, ktorý je časovkárom alebo špurtérom ako ty.
2: Samozrejme, ani to nie je o tom celkovom počte kilometrov, že by niekto najazdil viac, niekto menej.
1: No, ale spôsob trénovania, áno.
2: Samozrejme, tiež rozdiely boli. Určite tá špecifikácia tréningu šprintera je iná než vrchára. Šprinter určite musí do tréningu pridávať tie samotné špurty, jazdu za autom, rýchlejšie úseky, nástupy a podobne, čo nemusí alebo nemusí až toľko robiť niekto, koho hlavnou disciplínou je časovka, ktorú ide na vlastne jednej výkonnostnej úrovni od štartu až do cieľa. Hlavné rozdiely ešte boli v tom, ktorý pretekár sa vlastne pripravoval na ktorú časť sezóny. Chcem tým povedať, ja ako šprinter väčšinou som bol pripravený hneď na začiatok sezóny, pretože zo začiatku sezóny sa jazdí veľa menších etapových pretekov, kde tým, že je ešte pomerne skoro, tak sa nejazdia až tak veľké kopce, pretože na nich v tom období
1: je ešte sneh.
2: Po februári ešte býva sneh. Takže mal som príležitosť hneď z kraja sezóny pokúsiť sa vyhrať niekoľko etap na týchto pretekoch. Zatiaľ, čo napríklad Pavel Tonkov, ktorý sa pripravoval na hlavnú časť sezóny, na Giro d'Italia, tak ten nepotreboval byť v najlepšej kondícii hneď vo februári alebo v marci. Potom tú špecifickú prípravu k zvýšeniu kondície tak smeroval až bližšie k Giro d'Italia.

0: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
2: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasné. Tak, ja som hotový.
2: Ukážte?
3: Ja.
2: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
0: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh dnes o 12.30. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
4: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
5: Kde si bola?
4: Veď vieš.
5: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
4: Ale otecko...
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom, dnes o 18.15.
6: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalii Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
7: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
8: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
9: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
10: Hosť panorámy.
11: Stále debatujeme na športovú a najhlavne teda na cyklistickú tému s cyklistickou legendou, bývalým reprezentantom Československa, Slovenska aj Českej republiky Jánom Svoradom, s ktorým sme spojení do Brna, čiže Bratislava Brno. Janko, ako som hovoril aj tebe, aj našim poslucháčom, poďme teda na samotné tie naj preteky, ale ako to vyzerá v pelotóne?
12: Tak samozrejme aj toto má nejaký vývoj a myslím si, že dneska už je to trošku iné, než to bolo v mojej dobe. V mojej dobe sa jazdili ďaleko dlhšie etapy. Pamätám si aj 300-kilometrovú etapu na Tour de France. A samozrejme, keď sú takto dlhé etapy, tak býva čas aj v jej začiatku na to pokecať s niekým, či už tímovým kolegom, alebo s nejakým kamarátom z iného tímu. A postupne sa to tempo stupňovalo až v závere sa išlo samozrejme na doraz.
11: Tam už na debatu miesto nie je.
12: Tým, že sú tie etapy kratšie, tak na toto už veľa času nie je. Potom samozrejme ešte každá jednotlivá Grand Tour je trošku iná než tá druhá. Chcem tým povedať, Giro napríklad, sú tam etapy, kedy sa vie, že sa príde do špurtu, že únik nie je až tak strašne dôležitý, alebo že keď teda bude, tak bude kontrolovaný a v tom prípade balík buď nechá jednoducho ten únik odísť, potom ho dojde pred cieľom, alebo skrátka sa ide pomalšie, tempo sa stupňuje. Ale na Tour de France tak to nefunguje. Na Tour de France je každý únik veľmi dôležitý, bo ide o nejakú mediálnu
11: reklamu. Áno.
12: Môžeme to vidieť, dá sa povedať, v každej etape kilometer nula, prvý nástup a niekedy trvá aj 100 kilometrov, než sa vpredu vytvorí ten správny únik, ktorý všetkým vyhovuje a až potom sa tempo vzadu skľudní. A v momentoch, keď sa ide pomalšie, keď sa pretekári občerstvujú, tak je i čas prehodiť pár slov s niekým, ale v momente, keď sa ide na doraz a preteká sa, tak na toto vôbec nie je pomyslenie.
11: Keď už ide do tuhého, tak vždy práve v tých miestach, či už pred špurtom etapy, alebo pri dojazdoch smerom do kopca Alp Due, alebo podobne, akí sú fanúšikovia? Vadili ti, alebo išli na nervy niekedy? a chcem aj spomenúť toho legendárneho s tým trojzubcom, toho čertiska.
12: Tak fanúšikovia sú súčasťou pretekov. Pretekárovi dodávajú energiu, určite. Samozrejme sú aj fanúšikovia, ktorí sa nesprávajú úplne športovo, častokrát posilnený alkoholom, čo úplne ja som rád nemal, ale pokiaľ športovo fandili, tak určite mi to tiež dodávalo energiu, tak ako všetkým ostatným. A ako si spomenul famózny Didi Senf, El Diablo, tak ten si spravil určite svoje meno na Tour de France, jazdil každé ročníky, na veľa etapách sme ho mohli vidieť, povzbuzovať v tom jeho špeciálnom obleku diabla. A vidám ho aj doteraz, pretože v rámci Tour de France organizácia robí aj etapu, letap by Tour de France pre širokú verejnosť. Vo Francúzsku je to v posledných rokoch jedna z etap, ktorú jazdia aj profesionáli, tak potom majú aj ľudia, hobíci, možnosť túto etapu si prejsť. A samozrejme táto franchise sa postupne rozšírila do celého sveta. Dneska sa jazdí v Českej republike, jazdí sa na Slovensku, jazdí sa asi v 40-50 krajinách. A práve Didi Senf tiež je vidieť na týchto pretekoch, kde robí tú atmosféru a ľudia ho poznávajú, takže mal som možnosť aj v posledných rokoch ho vidieť aj na pretekoch v Prahe a myslím, že aj v Bratislave.
11: Áno, takže takéto postavičky tiež patria k samotnému športu, k cyklistike. Opäť pred pesničkou ešte by sme sa mohli dotknúť pravidiel ohľadne, povedzme, takých rozhodcov na motocykloch. A opäť otázka, ako súvislosti s tými fanúšikmi, nešli niekedy na nervy tieto motocykle?
12: Tak samozrejme sú situácie, kedy to príjemné nie je a sú situácie, keď sa to dá vyriešiť jednoducho. Nejde len o rozhodcov, samozrejme sú tam policajné zložky, ľudia, ktorí zabezpečujú vlastne to, aby bola cesta uzavretá, aby tam nikto nevošiel a podobne. Takže tých vozidiel je tam veľa, nie sú tu len motorky, samozrejme sú tu aj vozidlá, či už poriadateľov, alebo média, tímové vozy a podobne. Stáva sa samozrejme, že tieto sa potrebujú dostať zozadu dopredu. Určite tie pravidlá sa sprísňujú, jednak šoféry musia prejsť školením, musia vedieť, o čo ide, čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť. Častokrát sú to bývalí práve pretekári, ktorí vlastne plnia túto funkciu, takže vedia dobre, ako to v pelotóne chodí. No a samozrejme tie chvíle chápem aj tú druhú stranu. Nie je veľa možností, kedy sa dá dostať dopredu. Musí to samozrejme schváliť hlavný rozhodca. A sú chvíle, keď pretekár jednoducho uhne, trošku sa stlačia pretekári na jednu stranu a to miesto tam nechajú, ale samozrejme sú chvíle, keď sa preteká naplno a vtedy každý je rád, že na tom mieste, kde je, že je treba schovaný v tom háku, ako sa hovorí, a vtedy sa len veľmi ťažko stráca táto výhoda a prepúšťa sa nejaká motorka. No ale tak všetci vedia, že to potreba je a že to potreba vyriešiť a najlepšie v čo najkračom čase.
11: Presne ako sme pred chvíľou povedali, všetko patrí aj vozidlá, aj motorky k tomu pelotónu. My si zahráme pesničku a po nej by sme mohli pomaly, ale istotne zhodnotiť už vlastne majstrovstvami sveta a Európy skončenú cyklistickú sezónu.

0: Ešte niekoľko minút máme pre seba vzájomne vyhradených na debatu s Jánom Svoradom, cyklistickou legendou. Hovorili sme o tom, ako to vyzerá v profesionálnom pelotóne. No a bolo by dobre zhodnotiť nielen profi, ale celkové cyklistickú sezónu, ktorá nám vlastne už skončila. Kto zaujal, kto pozdvihol alebo držal tú vlajku Českej republiky na scéne tento rok a čo si budeme hovoriť za nás, sa ťa hlavne spýtam na mladú Chladoňovú.
1: Tak cyklistiku snažím sa sledovať v rámci možností. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá sezóna. Z hľadiska českých pretekárov v súčasnosti je to určite hlavne dvojka Matias Vacek a Pavel Bittner. Dvaja skvelí pretekári, trošku rozdielne charakteristiky. Obidvom sa nakoniec podarilo vyhrať preteky. Matias Vacek vyhral v Holandsku taký menší etapový pretek, kde vyhral aj niekoľko etap. Pavel Bittner nedávno vyhral jednorázový pretek, takže nakoniec sa im podarilo potvrdiť tie svoje kvality. Pavel Bittner prestupuje do nového tímu, takže pre ňoho je to veľká motivácia a myslím si, že obidvaja tým, že sú tu ešte mladí pretekári, že o nich do budúcna ešte budeme počuť, že nám ponúknú ešte skvelé zážitky.
0: No a teda, čo sa týka našej Chladoňovej?
1: Čo sa týka Viktorie Chladoňovej, tak jednoznačne opäť veľký posun vo výkonnosti, skvelé víťazstvo na majstrovstvách sveta do 23 rokov, počínala si profesionálne. Myslím si, že to jej pôsobenie v týme Visma Lise Bike nesie ovocie. Jazdí tie najkvalitnejšie preteky v týme tých najlepších pretekárok v súčasnosti, takže práve toto je tým hlavným dôvodom toho jej kontinuálneho rastu. Myslím si, že aj keď definitívne prejde do tej kategórie vlastne dospelých, takže i tam má skvelé predpoklady na to, aby dosiahla takto veľkých úspechov, ktoré sa jej už podarili v tej nižšej kategórii.
0: Poďme teraz k takej tej masovej cyklistike. Ja si tak všímam, že keď raz za čas človek prejde hranice, že taká tá komunita cyklonadšencov je v Čechách, nielen kvôli tomu, že tam viac obyvateľov, ale taká mohutnejšia, taká šťavnatejšia, by som to tak povedal. Tam mám pocit, že čo Čech, to nie, že čo Čech, to muzikant, ale čo Čech a Moravák, to cyklista.
1: Tak samozrejme, Česko je predsa len väčšie než Slovensko a že je tu viac ľudí, tak myslím si, že aj toto je ten dôvod, prečo je tá komunita väčšia. Ale i tak ma prekvapuje, že v posledných rokoch vzniká stále viac pretekov pre verejnosť, pre hobbycyklistov a že sú to preteky práve cestné. Lebo pár rokov dozadu, v dobe pred covidom, jednoznačne dominovali horské bicykle, veľa seriálov na horských bicykloch, ktoré vlastne začali od jara a boli až do neskorej jesene. Ale dneska si človek práve môže vyberať z cestných pretekov a myslím si, že to odštartovala práve L'Étape by Tour de France, ako som už spomenul, ktorá má veľmi, veľmi veľké meno a tým, že sa rozšírila vlastne do celého sveta, do mnohých krajín, tak potom po vzore vlastne týchto pretekov začali vznikať ďalšie a ďalšie preteky a dneska má človek možnosť vybrať si či už podľa dĺžky alebo podľa náročnosti alebo podľa ceny veľa pretekov, ktorých sa môže zúčastniť. A myslím si, že tá komunita stále rastie a mám z toho radosť.
0: A môžeme mať radosť z toho, že sa aj prepája, pretože mnohé cyklotrasy už prekračujú hranicu tam aj potom zase naspäť.
1: A tak samozrejme tá infraštruktúra sa stále vyvíja, vznikajú nové cyklotrasy. Ja mám skúsenosť hlavne tu s okolím Brna, kde bývam, je to Južná Morava, kde tých trás je pomerne veľa. Samozrejme, ak nesmieme to úplne porovnávať s cyklotrasami vo veľkých mestách, ktoré slúžia širokej verejnosti, kde nájdeme mamičky s kočárikmi a ľudí na kolečkových korčuliach. Ale ak už vypadneme do tej periférie a jazdíme medzi jednotlivými dedinami, tak si myslím, že tu na Južnej Morave máme veľa možností, kde si zajazdiť na ceste, kde nie je veľká premávka a kde to je pomerne bezpečné.
0: Aká je budúcnosť tohto, v tomto smere v cyklistiky? Dá sa ešte viac zlepšiť spolupráca českej a slovenskej cyklistiky, veď máme spoločné majstrovstvá republiky?
1: Samozrejme, myslím si, že je to len dobré, že toto funguje, pretože obidve krajiny nie sme nejak veľké a nemáme nejakú bohatú históriu alebo tak bohatú históriu ako Francúzsko, Taliansko, ani vlastne podmienky na to, aby sa jazdilo úplne celoročne, aj keď tie posledné zimy už nie sú to, čo bývali. Myslím si, že ten rast, športový rast talentov vychádza vždy z čo najväčšej konkurencie, takže čím bude viac spoločných pretekov, kde sa zíde viac pretekárov, viac silnejších pretekárov, tak z toho potom vzniká tá motivácia, čo vás ťahne ďalej, aby ste zlepšili svoj výkon a podobne. Takže určite čím viac bude spoločných projektov, tak je to len lepšie.
0: A môžu byť aj spoločné projekty podľa teba, pretože viem, že aj tam už máš skúsenosť ohľadne cestovného ruchu, povedzme aj na jednej strane rieky Moravy, aj na druhej, alebo spoločne. Čiže cestovný ruch a cyklistika si myslím, že by stále viac a viac mali byť spolu a kooperovať.
1: Ale určite, určite. Sám som v posledných sezónach tento rok aj v lani aj natáčal nejaké upútavky na grevlové jazdenie. Toto je ďalšia oblasť, ktorá sa otvára pre verejnosť. Dneska to nie je len o horských bicykloch, cestných bicykloch. Sú aj tieto hybridné grevly, odborne nazvané, ktoré môžete používať či už na ceste na asfalte, ale zároveň majú pneumatiky, ktoré znesiu aj ľahší terén. A tie výlety sa dajú akokoľvek nakombinovať, takže ak by mal človek strach z jazdenia medzi autami na ceste, alebo niektorý úsek by bol trochu viac s väčšou premávkou, tak dá sa zvoliť trasa, ktorá ide mimo asfaltovú cestu, ide po štrku a tých možností je nepreberne.
0: Úplne posledná otázka. V čom vidíš najväčší benefit, aby si tak odkázal povedzme rodičov, ktorí rozmýšľajú, kam budú smerovať svoje deti? V čom je podľa teba najväčší benefit cyklistického športu?
1: Tak cyklistika, myslím si, že je šport, ktorý je obecne odporúčaný všetkými doktormi ako rekonvalescencia. Pri cyklistike nevznikajú žiadne nárazy, ktoré všetci dobre poznáme napríklad z behu, takže človek sedí a plynule zapája vlastne celý pohybový mechanizmus a pomáha to pri vlastne dostávaní sa do kondície po nejakom zranení a podobne. Takže to je jedna vec. Pri cyklistike alebo jazda na bicykli je o niečo rýchlejšia než chôdza beh, takže človek je schopný za rovnaký časový úsek vidieť toho ďaleko viac. Môžu byť tie výlety dlhšie, ale zároveň stoja len tú istú fyzickú námahu. Pri jazde na bicykli samozrejme unavíte sa viac do kopca, po rovine trochu, ale z kopca môžete odpočívať pri behu. Z kopca je to o niečo jednoduchšie, ale neodpočinete si tak, jak na bicykli. Takže cyklistika má veľa benefitov a naviac ešte ďalšia vec. V posledných rokoch je pomerne veľký boom elektrobicyklov, čo zase rozširuje možnosť pohybu a športu aj pre ľudí, ktorí majú s pohybom problém, majú nejaký zdravotný problém, môžu mať nadváhu, rozhodli sa znovu sa dostať do nejakej kondície, ale ten klasický bicykel alebo iné športy, beh, chôdza im robí problém. Na elektrobicykli môžu v tých začiatkoch sa dostať pomerne jednoducho do nejakej trošku lepšej kondície, lebo im môže pomôcť motor pri zdolávaní náročných stúpaní, ale zároveň je to aj fyzická námaha, záleží len na nich, ako si elektrobicykel zregulujú a akú prípomoc volia. Existuje veľa vlastne benefitov, ktoré môže cyklistika človeku ponúknuť.
0: A ja som rád, že o týchto benefitoch, aj o spomienkach z profipelotónu, z tej najvyššej kategórie profipelotónu, nám dnes v Panoráme na frekvenciách Reginy porozprávala cyklistická legenda Janko Svorada, ktorému veľmi pekne ďakujeme, že si na nás našiel čas a pozdravujeme do Brna, pozdravujeme rodinku a nech máš radosť nielen z výsledkov českej, slovenskej cyklistiky, ale cyklistiky ako športu. Janko, veľká vďaka ešte raz. Maj sa pekne.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
2: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Pozdravujeme všetkých poslucháčov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj dobrá hodinka s dychovou hudbou v relácii Kapela Hraj, ale ako už teraz možno počujete, dnes na takú trošku svetovejšiu nótu.
2: Ako hostia sme si pozvali nášho kolegu z Rádia FM, Vladimíra Potančoka alias Potkana, nikto mu v rádiu inak nepovie, a budeme sa rozprávať o spojení dychovky vo svetovej hudbe. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Zahumenská
1: a David Krajčí.

0: Plotkan, vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: My sme sa spolu stretli v tvojej relácii Hudba sveta, ktorá ma zaujala najmä tým, akú pestrú ponuku hudobných žánrov spojených s tradíciou ty vlastne hrávaš. Hrávaš to naživo, hrávaš to pre poslucháčov Rádia FM. No a pri tej príležitosti sme si aj my mali možnosť sa s tebou porozprávať o tom, čo je dýchovka vo svete. Tak možno prvá otázka, kedy si sa ty vôbec stretol s dýchovými nástrojmi v takom tom spojení svetovej tradičnej muziky?
1: Neviem, či bola svetová, ale v každom prípade to bola tradičná dýchovka, keďže som ročník ešte z minulého storočia, tak si pamätám aj takú reláciu, že Sedme sa na Vlachovce, ktorú som kedysi nedobrovoľne pozeral so svojimi rodičmi v televízii a tam skôr začalo niečo také, čo by som nazval, že averzia na dýchovku, alebo na averzia na takýto druh dýchovky, ktorý sa v tom čase akože propagoval vo verejnoprávnych médiách, takže to nebol práve najšťastnejšie zoznámenie. A potom vlastne neskôr som sa stal fanúšikom jazzu a tam sa mi práve, že do veľkej miery páčili aj big bandy. Chodil som pravidelne na jazzáky v Bratislave a vždy, keď tam bol nejaký orchester Gustava Broma alebo VV System Vlada Valoviča, tak, alebo aj nejaké zahraničné orchestre, ktoré mali väčšie obsadenie dýchové, tak vždy ma to veľmi bavilo počúvať. Zdal sa mi ten zvuk taký šťavnatejší, ako keď to bol niečo menšie. No a vlastne cez ten jazz som sa dostal aj k tomu, čo sa volá, že world music alebo hudba sveta, pretože som počase zistil, keď som toho jazzu už mal naozaj plné uši, že ma z toho najviac bavia práve také tie kapely, ktoré sú už trošku posunuté od toho tradičného amerického jazzu, že sú posunuté skôr do tých etno vplyvov iných, že keď tam hrá nejaký africký perkusionista, alebo niekto hrá na sitar, alebo proste niekto používa nejaký taký tradičný nástroj, ktorý sa v tom jazze často nepoužíva, tak práve tieto fúzie ma najviac bavili a o to sa vlastne dostal potom aj k tým tradíciám iných národov a teda aj k dýchovým tradíciám iných národov.
0: V súvislosti s tým jazzom a fúziami s inými žánrami ma zaujíma to, že či si teda skôr fanúšikom takých tých solových fantastických výkonov a to ťa vie tak zaujať. Ja viem, že si dokonca bol aj na tom našom koncerte k storočnici rozhlasu a sám si povedal ešte mimo mikrofón, že práve Dunajská kapela a jej interpreti boli to, čo ťa pritiahli. Takže či je to tak aj v tých iných žánroch, respektíve v prípade, že navštíviš nejaký festival, či toto ťa príjme, aby sa na nejakom koncerte zostal?
1: To je vlastne závisí od toho konkrétneho prípadu, lebo akože už myslím som vyrástol z tých čias, keď som mal rád tie nekonečné sóla bubenícke alebo gitarové alebo niečo podobné, čo ma bavilo možno od takých 15 do 25, ale vlastne od tých čias sa tie nároky na to, že čo počúvam, asi rôzne v čase menia a modifikujú. Čiže ja som vlastne už dopadol tak, že už som prešiel aj cez to štádium, keď som mal rád zohraté kapely a teraz v poslednej dobe sa mi najviac páčia práve také menej zohraté, buď začínajúce, alebo také, ktoré sú v nejakej takej fáze, že už to majú v úvodzovkách na saláme, že už majú tú fázu, keď sa strašne snažili a pretekali za sebou a že už si to len užívajú. Alebo potom dokonca sa mi stalo, som sa prichytil pri tom posledných rokoch, že ma bavia nástroje čo najjednoduchšej konštrukcie, napríklad jednostrunové, dvojstrunové alebo nejaké také, ktoré vydávajú zvuk takým veľmi jednoduchým spôsobom, sa človek dostane k tomu konečnému zvuku, nepotrebuje k tomu nakupovať obrovskú aparatúru alebo nejaký drahý nástroj.
2: Objavil si niečo takéto aj vo svete dýchových nástrojov?
1: To je dobrá otázka. Objavil, ale neviem, či to môžem považovať za dýchový nástroj. To sa mi stalo asi pred 3 rokmi, keď som objavil taký mikrosvet, ktorom som netušil, že existuje, a to sú hráči na listy. Tiež to súvisí trošku aj s rozhlasom a s dýchovkami, lebo jeden rok, možno Mirka nám o tom potom rozpráva viacej. Jeden ročník Grand Prix svetového stračného vyhrala nahrávka z Rumunska, na ktorej hral chlapík solo na orechový list.
2: To vážne?
0: Presne tak, bolo to, myslím, že 4 roky dozadu, môžeme tú nahrávku aj nájsť a pustiť si ju. A vlastne takisto vychádza z tradičnej rumunskej muziky a solista je tam skutočne hráč na list.
1: A on to dokonca nie, že na jeden list. Ja som potom videl videa, že oni tí hráči vždy majú za sebou vetvičku orechovú, aby tých listov mali v zásobe čo najviac, lebo sa im počas ten list jednoducho rozpadne a potom si musia rýchlo otrhnúť ďalší a pokračujú. To ešte nie je všetko, pretože oni tie orechové listy sa používajú na Balkáne. Ja som si to potom schválne skúšal, to musí byť istá fáza toho orecha, že ešte také mladé, svieže listy, ktoré sa ti netrhajú, ale zároveň je tam, držia pokope a tá membrána je taká, akože nevyznám sa v dýchových nástrojoch, priznám sa, nikdy som žiadny nehral, okrem koncovky, kde nepotrebuješ vedieť nič, ale tie listy sú skvelé v tom, že oni sa naozaj používajú celosvetovo. Ja som si myslel, to je nejaký balkánsky fenomén, taký nejaký trošku šibnutý. Potom som zistil, že existujú hráči na eukalyptové listy v Austrálii, hráči na nejaké iné listy v Číne, dokonca existuje nejaká celosvetová federácia hráčov na listy rôznych stromov, takže To je neuveriteľné, že na čo všetko sa dá vylúdiť takýto dýchový zvuk.
2: No tak aj ja teraz pozerám s otvorenou pusou, no a asi budete aj vy, milí poslucháči, lebo my si teraz niečo také pustíme.

0: Tak to bola víťazná nahrávka z Grand Prix Svetozára Stračinu z roku 2017, v ktorej sa solista Nuku Pandrea predstavil v hre na Orechový list spolu s Temešvárskym ľudovým orchestrom.
1: Vládko, a s akými netradičnými dýchovými nástrojmi si sa ešte stretol?
2: No už sme sa rozprávali o tých listoch stromov, čo bolo pre mňa asi najväčšie prekvapenie, že to sa ešte stále, nie že stále, to sa asi odjakživa používa ako dýchový nástroj. Predpokladám, že to malo byť, keď sa zamyslí z toho evolučného hľadiska, jeden z prvých hudobných nástrojov, ak nerátaš nejaké búchanie o seba kamienkami, drievkami alebo neviem čím všetkým. Čiže to fúkanie do listu bol jeden z prvých nápadov tých našich predkov. No a ja som potom svojho času ešte sa hrabkal v histórii jednostrunových nástrojov, lebo som hovoril, že to ma tiež baví. Čiže pritom som objavil tzv. Hudobné luky, ktoré sa používajú práve že v rôznych častiach Afriky.
1: A do luku sa fúka, prosím ťa, ako?
2: Ten luk sa môže používať tak, že sa nefúka, že sa používa len tá struna. Dokonca niekedy tá struna býva zakopaná do zeme. Príslušníci národa Baka používajú hudobný luk tak, že vlastne tú lukovú časť majú nad zemou a spodný koniec tej struny majú zakopaný pod zemou, kde je proste vykopaná jama. Vlastne tá ozvučnica je v zemi. A keď na to brnká, tak ten samotný zvuk vychádza ako keby spod zeme, také dunenie. Čiže to je jedno, čo máme zaujalo, akože pri tých hudobných lukoch, a potom je taká kombinácia hudobného luku a dýchového nástroja, ktorá vlastne spočíva v tom, že tá luková časť je dutá, ten konár, ktorý sa na to použije, je dutý, na obidva konce pripevnená struna, ktorá sa používa teda buď ako perkusívny nástroj, alebo sa dá potom ako keby s lákom ťahať a vydávať nejaký škrípavý zvuk. A keďže je dutá a má v sebe dierku, tak ten muzikant zároveň ako používa perkusiu alebo ten jednoduchý strunový nástroj, tak vie do toho aj fúkať a vyľudzovať zvuky podobné, dajme tomu flaute, alebo koncovke, alebo niečomu takému jednoduchému.
0: Toto mne trošku pripomína vrbovských víťazov, ktorí hrali na záchodové trúbky. Je to trošku tak evolučne inde, ale zrejme aj po dnešnom vydaní relácie Kapela Hraj všetci sa uznesieme na tom, že fúkať sa dá takmer do všetkého.

0: Počúvate reláciu Kapela hraje, našim hosťom je Vladimír Potančok, vyštudovaný etnológ a antropológ. Čo takýto človek vidí na takej hudobnej mape sveta, keď hľadá také tie dychovkové špendlíky, že kde sú vlastne vôbec pozapichované?
1: S tou dychovkou to bude možno podobné ako s tými listami. Ja som nikdy nejako neporovnával tie žánre, ktorý je kde ako rozšírený, ale baví ma práve, že keďže mám také vzdelanie, aké mám, tak ma baví pozorovať také tie šípky na mape, že ako sa to rozširuje. Čiže nemám nejaký obrovský prehľad v tom, že kedy, odkiaľ, kam sa tá dychovka šírila, to bude vedieť Božnovi. Minule sme sa bavili o tých mexických dychovkách v súvislosti s Habsburskou monarchiou, ale tie dychovky, napríklad, môžem to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade, to asi všetci zažili tak nejakých 90. rokoch, taký ten boom balkánskych dychoviek, vďaka filmom Kusturicu a neviem čomu všetkému sa to objavilo aj u nás, že všetci boli zrazu zbláznení do nejakých rómskych dychoviek z Balkánu. Potom sa ten fenomén tých balkánskych dychoviek posúval stále vyššie a vyššie, teda nemyslím iba po Žilinu, kde funguje Balkánsambel, ale ja som potom počase počul už balkánske dychovky zo Škótska, balkánske dychovky zo Švédska, čiastočne súvisiace možno aj s migráciou, ale často to boli nadšenci, ktorí proste sa tak páčil ten zvuk tej balkánskej dychovky, že sa pokúšali napodobniť v nejakých iných zemepisných a kultúrnych podmienkach. Takže to je pre mňa tiež také zaujímavé, takéto migrovanie tých hudobných štýlov a hudobných žánrov a hudobných vplyvov.
0: Keď už sme pri tom Balkáne, tak poďme sa možno trošku naň zamerať. On je teda taký veľmi temperamentný v tom svojom prejave, aj rôzne, teda si spomenul, rómske vplyvy je tam naozaj v tej hudbe počuť. Aké je také najväčšie špecifikum, čo oddeľuje to, čo my poznáme pod pojmom dychovka, a to balkánske?
1: Teraz budem hovoriť zase len ako laický pozorovateľ a divák a poslucháč, pretože nemám hudobné vzdelanie, ale pre mňa je možno najzábavnejší práve tá podivá prezentácia, že to je naozaj, čo si človek ako prvé všimne ten rozdiel. My sa od chvíľku rozprávali o tom koncerte pri storočnici Slovenského rozhlasu, kde vystupovali dve kapely. Jedna z nich bola práve taká toho razenia, že sedeme sa na Vlachovce. Bolo to fajn, ale bolo to nejako to neprekračovalo také očakávania, že bolo to čosi nejaké nacvičené choreografie tých spevákov, ktorí sa blížili, odchádzali od mikrofónu, sem tam sa niekto možno aj postavil, ale väčšinou všetci sedeli a bolo to také uhladené, také akurátne, korektné. Dychovka, ktorú ja osobne nemám rád, ale niekto to môže samozrejme milovať. A tie balkánske kapely väčšinou si naozaj dávajú záležať. Jednak to súvisí možno aj s nejakým tiež kultúrnym zázemím, ale do istej miery pre nich aj dôležité to, ako to vyzerá. Ako to vyzerá na pódiu, aká je interakcia s divákmi, s poslucháčmi, čiže tam naozaj taký zážitok pre mňa asi najväčší v tomto smere bol koncerty, videl som dva alebo tri od Jumbo Agušievi orchestra zo Severného Macedónska. To je naozaj orchester, ktorý hrá prvú ligu nielen v tej muzikantskej zrelosti a kvalite, ale aj tým, ako vlastne pôsobia navonok, ako reprezentujú tú svoju kultúru.
2: Ja by som to možno ešte doplnila o niekoľko takých poznatkov z hudobnej vedy, že je to určite iné metrorytmické nasadenie tých nástrojov, úplne iné harmónie.
0: Toto, že oni aj hlavne šelijaké také nepravidelné šiši, tak ty používajú, áno.
2: Presne tak, a aj teda zhodou okolností som o tom svojho času písala jednu takú strašne múdru štúdiu o využití inštrumentára malých dýchových hudieb a o ich funkcií, tak v tých balkánskych dýchovkách je úplne iná. To, čo my poznáme ako že tuba tvrdí muziku a hrá teda ten ako keby ten základ, tak to tam úplne neplatí, a aj tie ostatné stredové vyplňujúce nástroje vlastne hrajú, ja mám niekedy pocit, že všetci všetko alebo nikto nič, a hudobne je to tak husté, že chvíľami sa poslucháč možno aj stratí. Tak si niečo z toho Balkánu aj zahrajeme.

0: Dozňala nám balkánska dýchovka z Macedónska a ešte k tejto téme sme si povedali niečo mimo mikrofón.
1: Ja by som možno len doplnil to, že jedna vec je to, že tá muzika je sama o sebe atraktívna, tá balkánska dýchovka naozaj svoj času urobila boom, ako som už hovoril, možno to bolo spôsobené to filmografiou, Kusturicou alebo čímkoľvek iným, ale proste začala byť populárna aj v iných častiach Európy, ale napriek tomu, že tam je ten potenciál hudobný, aj teda ten vizuálny, tak aj tomu občas treba trošku pomôcť, aby bolo, aby sa vlastne tá muzika udržiavala ďalej, aby vlastne tá fanúšikovská báza bola stále veľká. Tak ja som si vlastne uvedomil, že mnohé z tých balkánskych kapiel majú nemecký manažment alebo nemeckých vydavateľov. Človek by to nepredpokladal, čakal by, že to teda, že to si to vybavia všetko doma, ale tam ten hudobný trh nie je natoľko vyspelý ako v tých západnejších častiach Európy. Tak ja si pamätám úplne začiatky jedného nemeckého vydavateľstva a volá sa Asphalt Tango, ktorý vlastne začali tým, že vydali jeden z prvých albumov Fanfare Čokarelia, ktorý vyšiel mimo územia, teda Rumunska, a potom sa vlastne vrhli na ten Balkán naozaj takým šupom, že vydávali nielen dýchovky, vydávali aj nejaké iné žánre, aj nejaké cimbalovky, aj nejaké dokonca hip-hopové nahrávky z Balkánu, ale teda myslím si, že najúspešnejšie práve z ich katalógu sú tie kapely ako Jumbo Agušievi Orchestra alebo Fanfare Čokarelia, alebo tam ešte majú napríklad Malaraj Banda, to sú naozaj veľké mená z Balkánu, ktoré majú jednak nemecké vydavateľstvo, nemecký manažment a dokonca v niektorých krajných prípadoch dokonca aj nemeckých autorov niektorých skladieb, že tie skladby vlastne vymysleli nemeckí dýchovkári, ale hrajú ich Rumuni.
2: Teraz si mi tak nahral na smeč trošku, čo fúzie nejaké rôznych týchto žánrov spolu s dýchovkovým svetom. Vieš o takých? Existujú nejaké?
1: Určite je, mám veľmi rád fúzie dýchovky s hip-hopom, hoci teda nie som veľký fanúšik hip-hopu, ale to, čo som počul, akože v takejto verzii, že skombinované, tak to bolo naozaj geniálne. Jedna kapela, na ktorej meno si ale bohužiaľ nespomeniem, tak to bola, viem, že z Kalifornie. To bola balkánska dýchovka z Kalifornie s nejakým normálne afroamerickým MC a to bolo tak dobré, že som skoro odpadol. Ale máme niečo podobné tu blízkosti Slovenska. V Poľsku existuje jeden poľský reper, ktorý má veľmi zaujímavý koncept. On pracuje s dýchovkou nie jednou, ale on má vlastne svoju muziku v notách, väčšinou iba repuje a aranžuje, ale má to vymyslené tak, že vlastne tie podklady, do ktorých repuje, sú dýchovkové. A vždy, keď sa dostane nejaký festival alebo cestuje do nejakej inej krajiny, tak tam tú miestnu dýchovku zaangažuje, ktorá v tom konkrétnom meste, a s nimi si to nacvičí a proste s nimi vystupuje na pódium. Čiže on vlastne ide sám s kufríkom, cestuje po svete, alebo ešte možno s nejakými miestnymi ďalšími repermi sa dá dokopy a s miestnou dýchovkou vystupujú na pódiach.
2: Máme nejakú nahrávku?
1: Máme nahrávku, môžeme si ju pustiť.
2: Výborne, a potom sa môžeme rozhodnúť, že či ho zavoláme aj na nejaký festival k nám.
3: Entonces la lucha continúa, en Londres, a Gaza y Génova, la guerra no tiene fronteras.

0: Rap a dychovka, tak to sme naozaj v kapele Hraj ešte nemali. Ja by som sa ale možno ešte vrátila k tomu prepojeniu balkánskej muziky a nemeckého manažmentu. Tá dychovka, ktorú my tu poznáme a nášmu poslucháčovi je možno taká najbližšia, práve vychádza z tých spoločných stredoeurópskych koreňov a máme naozaj bližšie možno skôr k tým južným Čechám, Nemecku, Rakúsku a takej tej Egerländer muzik. S týmto si sa niekedy stretol na festivaloch s takýmto štýlom muziky?
1: Na tých mojich festivaloch, na ktoré chodím ja, teda väčšinou sú to také veľtrhy, takzvané world music, tak tam je takáto hudba naozaj vo veľkej menšine. A dokonca si spomínam, že iba na jednom z nich som to zaregistroval, to bolo z okolností toto leto v nemeckom meste Rudolstadt, kde vlastne je taký veľký festival tohto žánru. Ale to možno súvislo s tým, že tam mal tohto roku fokus na rakúsku hudbu, rakúsku hudobnú scénu, takže boli tam aj zo dve dýchovky. Bohužiaľ som ich nevidel priamo na pódium a nevidel som, ako reagujú poslucháči. Videl som tam nejakú klezmerovú kapelu z Rakúska, ale na tú dýchovku sa mi nepodarilo dostať. Ale na tých iných festivaloch toho môjho žánru alebo tých veľtrhoch, tak väčšinou, keď stretne človek dýchovku, tak je to buď balkánska, alebo môže byť občas nejaká africká, alebo latinskoamerická, ale veľmi málo sa stretnem s týmto regiónom.

0: Takže stredoeurópske dýchovkové festivaly sú vlastne taký samostatný piesoček, na ktorý sa skôr dostaneme my a funguje naozaj veľmi, veľmi živo. Poďme do Zámoria. Už sme spomínali, že teda dýchovky, také tie parád, orchestre sú naozaj známe nielen v Severnej Amerike, alebo prípadne aj v Mexiku. Hovorili sme spoločne už o tom, že to má isté prepojenie aj s tou Európou a dokonca s konkrétnym teda monarchistickým rodom Habsburgovcov. Aký život tam tá dýchovka má dnes? Je to súčasť takých tých kultúrnych podujatí bežne, alebo je to naozaj iba záležitosť koncertného charakteru?
1: Ja si myslím, že to je veľmi bežná vec, ale zase môžem teraz hovoriť naozaj len z veľkej diaľky, pretože tam tú miestnu scénu úplne že detailne nepoznám, ale poznám ju vlastne z vlastnej skúsenosti spred 30 rokov, keď som cestoval týmito krajinami a bol som nejaký čas som strávil aj v Mexiku, v Guatemale a tam som sa stretol vlastne s takými tými klasickými mariači s bandami a bol som veľmi prekvapený, že koľko je tam tých žánrov, tých dýchovkových, že teda to nie je iba jeden, ale že to závisí od regiónu a vlastne ešte od nejakých špecialít miestnych, nejakých zvyklostí. Čiže iné sú dýchovky, ktoré sú na tej americko-mexickej hranici, iné sú dýchovky niekde v strede Mexika, iné sú niekde na juhu. Čiže ich je strašne veľa a ja som tam vtedy si odtiaľ donesol vlastne nejakých 20 CD-čok, na ktorých boli tieto rôzne dýchovkové bandy a nech som sa snažil akokoľvek, ja som nedokázal nájsť medzi nimi podstatné rozdiely. Že boli ináč oblečení, ináč sa volali, ja som mal pocit, že počúvam stále tú istú kapelu a stále tie nahrávky, ale tí miestni, tí domorodci, ktorým som sa rozprával, tak tí práve že to vnímali, že tak toto teda to nepočúvajú, že to nie je dobré. My máme takýto žáner a tento je ten náš obľúbený.
0: Ale s tým, že dýchovka znie uchu poslucháča, teda úplne rovnako, s tým sa stretávam napríklad aj ja tu, že môže tá dýchovka, ako si spomínal, napríklad taká rieskovanka, bučkovanka, neviem čo, pôsobiť na poslucháča ako jedna tá istá kapela a že veľmi v tom rozdiel nevidí a naozaj iba taký ten fajnšmeker alebo ten, kto sa v tom orientuje trošičku intenzívnejšie, tak tento rozlíšiť vie. Ale teda predpokladám, že môžeme dodať, že aj v Zámorí platí, že dýchovka je dostatočne hlasná a úderná, aby vedela byť sprievodcom tých významnejších podujatí v živote tej komunity, či už väčšej alebo menšej.
1: Presne tak, a s tým som sa tiež stretol, že vlastne tí dýchovky tam naozaj bežne hrajú na ulici, alebo že hrajú, a nie to také, že by hrali pre turistov, alebo čo, že je to naozaj nejaká komunitná slávnosť, alebo že sa stretnú pred stanicou metra a zahrajú si, lebo proste majú nácvik, tak neznali skúšobne, tak to robia rovno niekde pred ľuďmi na ulici. A takáto dýchovka mi znela príjemne, lebo to bolo naozaj organická súčasť toho mesta. Človek počul nielen tie trúby, ale aj klaxóny aut a všelijaké ďalšie ambientné zvuky, takže pasovalo to tam. A ešte to možno trošku premostím do iného žánru, keďže som z inej rozhlasovej stanice, ktorá je taká trošku viac do alternatívnej muziky, tak zábavné je, že vlastne aj v tomto žánri sa často objavujú tie mexické dýchovkové vplyvy, že mnohé kapely, ktoré sú z juhu USA, používajú práve tie také názvuky tých mariačís, alebo v Kalifornii je to veľmi bežné, že tam je tiež veľká tá latino komunita, kde sa proste často hrá hudba, ktorá má aj takéto dýchovkové zameranie.
0: No a pre lepšiu predstavu si aj z takéhoto súdka, čo si zahráme.

0: Poďme do Ázie. Ty si na začiatku spomenul, že máš rád rôzne nástroje, čím jednoduchšie, tým sú pre teba zaujímavejšie, ale myslím si, že keď ideme na ten smer východ, tak tam tá jednoduchosť asi nie je úplne to, čo by hralo prím. Je to tak?
1: Vieš, čo to zase závisí od kontextu. Nepoznám veľa indických dychovkových kapiel, lebo tam teda väčšinou sa hrá taký ten bollywoodský štýl, ktorý je to filmová hudba, do ktorej sa dostajú naozaj všetky žánre. Závisí to zase od toho, čo je to za film, tak sa tam naozaj napchá kadečo. Od nejakých tradičných štýlov až po úplne supermoderné niečo so skresleným vokálom a hip-hopovým rytmom a neviem čo všetko. Čiže v tom Bollywoode sa dá nájsť aj nejaká stopa dýchovky, ale ja sám poznám jednu konkrétnu dýchovku, ktorá sa volá Jaipur Kava Brass Band, a to je niečo medzi možno to balkánskou dýchovkou a niečo medzi cirkusovým orchestrom, keď si to vieš predstaviť, no dokonca aj vystupujú s nejakými kaukliarmi a hltačmi ohňa a nejakými tanečnicami, ktoré robia nejaké neuveriteľné kúsky, čiže oni to vlastne majú spojené aj tiež takúto prezentáciou pódiou, ktorou sú čo najviac pritiahnuť publikum. Takže to je jeden spôsob, ako ja poznám tú dýchovku v Ázii. A keď hovorím o tých jednoduchých nástrojoch, tak mňa zase fascinujú nástroje zase také tie toho uvrešťaného typu, by som to povedal, ako je v Katalánsku tá graja, ak to poznáš, taký veľmi jednoduchý a prenikavý zvuk. Tom, alebo zurna v Turecku, tak vlastne v Ázii je tiež niekoľko takých nástrojov od Indie až po Čínu a Koreu, ktoré sú také, väčšinou sú to kovové nástroje.
0: Ale plátkové vlastne.
1: Plátkové a veľmi jednoduché, a vlastne do toho, keď sa ten človek oprie, tak to počuť až za tri rohy. Takže toto je niečo, čo je, ja si spájam, keď počujem to slovo, že dýchová hudba a Ázia, tak väčšinou tieto naozaj že prenikavého zvuku nástroje, ktoré sa používajú aj v inom kontexte, buď v nejakých tradičných nejakých štýloch, alebo aj už takých moderných fúziách, alebo potom takáto indická dýchovka. Priznám sa, že nestretol som sa s dýchovkou čínskou alebo nejakou vietnamskou, ale verím tomu, že existujú.
2: No tak ja verím, že nasledujúcim hudobným výberom potešíme aj našich ázijských spoluobčanov.

0: keďže je našim dnešným hosťom Vladimír Potkan, Potančok, ktorý je redaktorom relácie Hudba sveta na rádiu FM, tak teraz si na chvíľku prehodíme úlohy.
1: Keď sme sa bavili o tých fúziách dychovky s niečím iným, tak ja mám na vás otázku, ak môžem.
0: Musíš.
1: Či v tejto komunite, ako si to nazvala, stredoeurópskej, alebo takejto miestnej, regionálnej, či existujú tiež nejaké fúzie dýchovky s niečím iným, alebo tých dýchových nástrojov je naozaj veľmi veľa. V tej dýchovke sa používalo nejaký set tých nástrojov, asi nie. Neviem, či úplne všetky, asi nie. Či teda existuje niekto, kto sa vymýká tomu všeobecnému nejakému trendu, či používa nejaké iné nástroje, alebo či to tiež s niečím fúzuje, či sa s takým niečím stretla.
2: No určite stretla, nás vždycky tak zdvíha zo stoličiek, keď sa napríklad tie doprovodné nástroje, stroje dýchové nahrádzajú nejakou harmonikou, ale to je zase záležitosť vkusu. Má to pomerne, také by som povedala, pevné miesto práve v tej rakúskej, nemeckej alebo aj slovinskej tradícii, v tej Oberkrainer Musik.
1: Myslíš akordeón, nie harmoniku ústnu?
2: Nie, akordeón, správne. Harmonika ústna je síce aerofón, ale ten, čo ja mám vedomosť, ten sa asi v tých našich kapelách veľmi nepoužíva.
0: No tak ešte k tomu výskytu iných netradičných nástrojov. Najlepší príklad je podľa mňa Adam Hudec a jeho Tárogato v Malokarpatskej kapele.
1: To si mi pripomenul zase Balkan Ensemble, kde Marek Pastýrik tiež používa občas kaval alebo niečo iné, alebo nejaké balkánske gajdy, ale to je tiež akože len tak na okrasu.
2: Ale spojenie tých plátkových dýchových nástrojov s tými nátrubkovými, to v podstate je funkčné, keď si predstavíme, že teda klarinety naozaj majú pevné miesto v tej zostave, či už malej alebo veľkej dýchovky, veľkého dýchového orchestra. Ale ak sa pýtaš na nejaké také prazvláštne fúzie, skôr je to tak, že tie plechové dýchové nástroje sa dostanú ako hostia do nejakých iných žánrov. Ako keby, že dýchová sekcia je pridružená k niečomu, čo teda funguje.
1: To mám hneď jeden pekný príklad z Vláňaška. Živý album Pressburger Klezmer Bandu, na ktorom hostovala aj dýchová sekcia.
0: No a mne ešte napadá, že vlastne pre ďalší takýto príklad zaujímavej dýchovkovej fúzie nemusíme ísť vôbec ďaleko a síce len do minulotýžňovej kapely Hraj, kde sme mali rozhovor s Vladkom Ďatelinkom, ktorého celkom ešte stále nová kapela Lucerka donahrávala čerstvo dvoj LPčko s kapelou Bez ľadu a skladu. Takže ešte aj takéto zaujímavé vydanie nás čaká niekedy v budúcom roku. Milí naši poslucháči, a to je z dnešného výletu do sveta za dýchovkou už všetko. Našim dnešným hosťom bol redaktor relácie Hudba sveta na rádiu FM Vladimír Potančok.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento rozhovor sme mimochodom tak trochu pojali aj ako malé pokračovanie tých ešte stále nevyčerpaných otázok, ktoré sme ti zodpovedali v relácii Hudba sveta na rádiu FM 10.6. Ak by vás to, vážení poslucháči, zaujímalo, nájdete to pod týmto dátumom aj v našom archíve.
2: A v archíve nájdete aj toto vydanie relácie Kapela Hraj a rovnako ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia Mirka Zahumenská
0: a David Krajčí.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmrtvých stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou, bola tam studňa, hej, našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej a dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita v prvom rade. Medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadí ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
3: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Áno, aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. Uh-huh. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. Mm-hmm. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam. A tým to ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
3: Horli túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
3: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
2: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Vroclave a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iná hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže. Ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky. Práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
0: O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár,
0: ako rodina,
1: áno, presne, tak ako rodina boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turnie, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien, že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustinianskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor, otec Juraj Pigula, v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne, pojem mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice, a takmer striktne to boli same ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu Svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmrtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
0: Uh-huh. Spomeňme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu, aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.
2: Duchovné horizonty.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy o ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatniť, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná, a ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach, ale začína sa tam, a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: A nie sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje, aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholničok, ktoré
0: a zrazu
2: mal.
0: Zrazu tam bol iný pohľad
2: a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz, čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diecéziach, aby tam bol ten nejaký poradný orgán alebo mnohé máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe o ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev. Aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine v Miami sa skončili predčasne. V senátnych voľbách v Česku dosiahla nečakaný úspech opozícia. V komunálnych voľbách uspelo áno premiéra Andreja Babiša. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe dážď, 13.

0: 15 až 20 stupňov. Pokojné nedeľné ráno vám želá Elena Koričánska. Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine za účasti predstaviteľov Ukrajiny, USA a európskych krajín a NATO sa v americkom Miami skončili predčasne. Pôvodne mali po piatku pokračovať aj v sobotu. Delegácie rokovali v piatok približne 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff následne informoval, že diskusie boli konštruktívne a ich témou boli potenciálne možnosti deeskalácie konfliktu a ukončenia vojny s Ruskom pred zimou, ako aj pokroku v úsilí o dosiahnutie stabilného a trvalého mieru. Ruská agentúra TASS medzičasom oznámila, že americkí vyjednávači by mohli do 2 týždňov navštíviť Moskvu. Liberálna a konzervatívna opozícia dosiahla v senátnych voľbách v Česku nečakaný úspech, keď 5 jej kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole. Už teraz je tak jasné, že si opozícia v hornej komore môže udržať väčšinu. Politológovia o senáte hovoria ako o poistke demokracie. Pravicovo-populistické vládne ANO premiéra Andreja Babiša uspelo v komunálnych voľbách. Skončené voľby v Českej republike podľa českého premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie ANO je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach, okrem Senátu. S výsledkom hnutia je podľa vlastných slov spokojný. Laureátka Nobelovej ceny za mier, juhoafrická právnička a bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného súdu Navanetem Pillayová označila Spojenými štátmi v piatok uvalené sankcie na tento súd za bezprecedentné a nepriateľné. Nobelistka zdôraznila, že stovky členov personálu súdu sa teraz cítia byť v ohrození. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tak urobila niekoľko hodín potom, keď Pillayová získala Nobelovú cenu. Spojené štáty a Izrael udelenie ocenenia juhoafrickej právničke kritizovali. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby Medzinárodný trestný súd stíhal Američanov. Washington podľa jeho slov zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Na Slovensku aktuálne v rámci cien cestovného v autobusovej doprave platí, že v krajských mestách a v prímeskej doprave jazdia ľudia autobusmi za polovičné cestovné. Obyvatelia okresných miest platia za cestovanie v MHD naďalej plnú sumu, reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
1: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
0: Opatrenia zaviedla vláda ako reakciu na zvýšené ceny palív. Francúz Paul Sexas je vo veku 20 rokov a 16 dní najmladším víťazom cyklistických pretekov okolo Lombardska. Na jesennej monumentálnej klasike predstihol Španiela Enrika Massa a Taliana Giulia Cicconeho. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe predpoludním miestami, popoludní ojedinele dážď. Počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch až 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá Sitina aj Branisko. Pridávame dopravu, dobré ráno. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Pre jesenú údržbu obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Leo 14. vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
4: Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež predslove ku knihe Jukat.
5: Leo 14. vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
4: Filipínsky kardinál Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, je novým dekanom kardinálskeho kolégia.
5: Novým vikárom pápeža pre Vatikán, arcikňazom Baziliky svätého Petra a predsedom dielne svätého Petra sa stal monsignor Vittorio Francesco Viola.
4: Cirkev nesmie nechať ľudí trpiacich psychickými ťažkosťami osamotených. Píše sa vo Vatikánskom posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
4: a Martin Jarábek. Aké veľké povolanie má vaša cirkev byť svedkami zmierenia a mieru v krajinách spustošených konfliktmi? Ste zrnkami spoločenstva v krajinách poznačených násilím? Zdôraznil Leo XIV. Vo svojom prejave členom synody biskupov gréckej melchickej katolíckej cirkvi v Antiochii, ktorých prijal v sobotu 10. októbra.
5: Starostlivosť o ľudí, ktorí zápasia s psychickými problémami, sa nesmie obmedzovať len na sporadické aktivity či zásahy v krízových situáciách. Je potrebná stála, kompetentná a súcitná služba cirkvi, zdôrazňuje sestra Alessandra Smerilli, prefektka dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý sa slávi 10. októbra. Osobitnú starostlivosť potrebujú mladí ľudia a osoby postihnuté vojnami a inými humanitárnymi krízami, zdôrazňuje sa v posolstve.
4: Leo XIV. Tento týždeň prijal slovinského premiéra Jáneza i prezidenta republiky Sierra Leone Mádu Bia.
5: Pápež Leo XIV. Otvoril v stredu 7. októbra vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pápež vyzval zhromaždenie, aby si položilo aj nasledovné otázky.
6: What kind of church then? Do people encounter precisely when they are most fragile?
4: Za akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť. Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame, prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti. Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
5: Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa dá učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne v stredu počas stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
4: V tlačovom stredisku Svätej stolice sa v piatok 9. októbra konal prvý briefing od začiatku stretnutia, ktoré zvolal Leo XIV. Pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. V centre pozornosti účastníkov stretnutia boli migrácia, blízkosť k obetiam zneužívania, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov.
5: Pápež Leo XIV. V homílii pri svätej omši vo Vatikánskej bazilike na začiatku akademického roka rímskych pápežských univerzít vo štvrtok 8. októbra vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Pápež Leo XIV. V katechéze počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo má slúžiť spoločnému dobru. Poukázal tiež na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom evanjelia.
7: La chiesa, mentre è in cammino nella storia,
4: Cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. Tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske, aby tak svet mohol veriť a dúfať.
5: V závere generálnej audiencie v deň liturgickej spomienky na ružencovú pannu Máriu Leo XIV. Pozval k modlitbe ruženca. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí, povedal svätý otec.
4: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu 4. októbra pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi.
5: Po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval deťom, ktoré sa modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad.
6: Invocando l'intercessione della Vergine Maria.
4: Prosme o príhovor Panny Márie, aby boli národy oslobodené od pohromy vojny. Osobitne sa modlíme za svetú zem a za nevinné obete násilia.
5: Do modlitieb pápež zveril aj stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia uskutočňuje vo Vatikáne.
4: Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Jukat Láska na veky, nového projektu, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahu a manželstve vo svetle katolíckej viery. Táto kniha je prípravou na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Áno, ktoré je ako Božia láska, neúnavné a verné. Pondelok 5. oktobra prijal pápež Leo XIV. Zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií.
5: Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme, prijal pápež Leo XIV. V pondelok 5. októbra. Povzbudil ich, aby čerpali z odkazu mučeníkov, boli tvorcami pokoja pre rozdelený korejský polostrov a sprevádzali mladých na ceste k Svetovým dňom mládeže v Soule 2027.
4: Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri hovore dobrodincov Vatikánskych múzeí z Luiziany, ktorých prijal v stredu 7. októbra vo Vatikáne.
5: Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť v nedeľu 18. októbra. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva Leo XIV.
4: Pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Pakistanom monsignor Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, navštívil Islamabad od 8. do 10. októbra. Stretol sa s politickými i náboženskými predstaviteľmi a navštívil aj mešitu Faisal.
5: Kardinál Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, sa novinárom vyjadril k rozhodnutiu Spojených štátov amerických vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hasana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. Nie je priateľné robiť zo smrti show, povedal kardinál.
4: Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o baziliku svätého Petra a v realizácii štúdia Studio Gusto, bolo vyvinuté pre ekosystém Microsoft Office nové písmo Michelangelus, inšpirované písmom Michelangela. Viac ako 500 znakov a 4 štýly premieňajú umelcov rukopis na systém, ktorý je prístupný a bezplatne použiteľný po celom svete, čím spájajú historické dedičstvo, dizajn a technológiu.
5: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
7: 41. týždeň sa chýli ku koncu, no ešte čosi k jeho koloritu chýba. Vôňa nedeľného vývaru. Kým skončí na obedovom stole, šikovné gazdinky už teraz krok za krokom vykonávajú činnosti, ktoré nepochybne povedú k vytúženému cieľu. Aby nedeľné prebúdzanie sa bolo hladké a príprava obeda bez stresu, a zda k tomu prispieje aj Rádio Regina Západ so svojím ranými ingredienciami. Pozdravujú Juraj Zváč a Miročie.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.

jedna správnosť tých sediať sa na toto ročné obdobie alebo na tento čas v rámci mesiaca október hovorí, že začiatok októbra, hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva. Už mám taký pocit, podľa našich kamarátov meteorológov, toho severáku sa dočkáme už dnes, ale poďme pekne po poriadku. Máme 6 hodinu 19 minútu, o 6. meteorológovia namerali v Senici zhruba 10 stupňov, Kuchyňa hlási 11, Prievidza, Bratislava 12, Hurbanovo, Gabčíkovo, Nitra a Dudince 13 stupňov. A poďme konkrétne na tú dnešnú predpoveď na 11. októbrový deň, čiže nedeľu. Má byť spočiatku oblačno až zamračené, v priebehu dňa postupne zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 15 až 20, ale pozor, spomínaný severozápadný vietor bude úradovať o sile 2 až 7 metrov za sekundu alebo 5 až 25 km za hodinu. Rádio Regina Západ.

0: O všetkom sa rád diskutovať, necháme to na vás, či sú zlaté časy 6 hodina 23. minúta. Milí poslucháči, v toto dnešné nedeľné ráno sa vám prihovorí kňaz Ján Sucháň.
1: Z duše.
2: Všetci ľudia sme dostali život do vena prv, než by sme o ňom niečo vedeli. Najskôr nám možno chutilo ako veľké prekvapenie. S úžasnutými očami sme chodili od veci k veci, od človeka k človeku. Objavovali sme svet prírody, svet zvierat, svet človeka, ľudí a nakoniec seba samého. Až zrazu sa nám stalo niečo nečakané, zistili sme, že život nie je jednoducho tu taký, aký je, že sme sa nenarodili hotoví len s tým, že už teraz máme len žiť. Zistili sme, že život je i úloha, že to, čo sa stalo, je iba začiatok, že stvorenie ešte neskončilo, že stvorenie ešte pokračuje. Evanjelium povie, že sa nám treba znovu narodiť. Prvý raz sme sa narodili z tela a krvi, ešte bez našej účasti. Druhýkrát sa máme narodiť z ducha, ale pritom už musíme byť účastní. A tak sa ľudstvo už v skorých dejinách vydáva akoby na cestu za sebou samým, na cestu za pravým plným životom. Napína svoju mysel, svojho ducha, všetky svoje sily, všetko svoje odhodlanie, aby zveladilo svoj život. Z Evanjelia je známe podobenstvo o talentoch. Talent bol kedysi peniaz. Istý hospodár si pozval troch sluhov. Jednému dal 5 talentov, druhému 3 a tretiemu 1 talent. Každému podľa schopnosti a odcestoval. Keď sa vrátil, prvý aj druhý doniesol raz toľko talentov. Tretí doniesol iba jeden. Prví dvaja boli pochválení a odmenení. Aj my sme dostali život ako talent, aby sme ho nakoniec priniesli iný, nový, plnší, bohatší. Život sám je takáto úloha. Aby sme život prijali a žili ako dedičstvo, aby sme mu rozumeli. Povzbudzujme sa navzájom aj dnešný deň, aby sme vydržali všetky riziká a námahy. To všetko môžu byť sprievodné znaky zrodu opravdivej ľudskej duše.

0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
2: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek. Dnes po 11.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachta, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová dnes po 15.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Chcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Zelená vlna.
10: Dámy a páni, za volantom vedzte, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta, a to v úseku medzi križovatkou so Svetopulkovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 za Bratislavou v smere na Česko od 53. po 50. kilometr. Opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. No a na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere na Jarovce opravujú protihlukovú stenu. Počítajte s tým, že blokovaný je jeden pruh. No a v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludnejšej. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastné kilometre vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vydarné spojenie hlasov Rosie Gaines a Gary Barlow o 6:34. Nestihli ste našu prvú ranú predpoveď počasia, nemáme problém vám ju zopakovať, keďže počasie v našej oblasti ovplyvňuje zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva z jadranskej oblasti nad Balkán. Z toho vyplýva, že počasie sa bude vyvíjať asi takto. Má byť spočiatku oblačno až zamračené, v priebehu dňa postupne zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, severozápadný vietor 2 až 7 metrov za sekundu, ak to chcete inak, tak 5 až 25 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: Dalibor Janda na Regine o 6:37. Rozhlasový archív aj v spojitosti dneškom opäť prevetral Darius Černák.
1: Archív si pamätá.
2: Po týždni sa opäť stretávame, aby sme spoločne preverili digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti sa spájajú s dátumom 11. október. 63. narodeniny dnes oslavuje bývalá slovenská moderátorka, politička a banková ombudsmanka Eva Černá. Túto rodáčku z Trenčína si určite mnohí z vás pamätajú v súvislosti so známou televíznou reláciou Lampáreň. V roku 2002 pomáhala vybudovať krízové centrum pre týrané ženy a deti Maják nádeje. Bola tiež členkou výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. O tom, kedy sa začala profesionálne venovať sociálnym témam, hovorila v archívnom rozhovore z roku 2009.
3: Takéto veci v človeku jednoducho sú, že sa ľuďom venujete nejakým spôsobom počas svojho života, či ste alebo nie ste v rámci takej práce. Ja som od malička mala v škole problémy, nie preto, že som urobila problém, ale preto, že som sa stále niekoho zastala. A samozrejme v časoch hlbokej totality bolo veľmi ťažké sa niekoho zastať, ako samozrejme ja som si neuvedomovala dôsledky, ale vždy som za niekoho bojovala.
2: Všetko najlepšie k 41. narodeninám dnes želáme bývalému slovenskému hokejovému útočníkovi Petrovi Lveckému. Tento odchovanec klubu HC Nové Zámky hokejovo dorástol v Dukle Trenčín. V roku 2005 sa vybral do Zámoria, kde ho zo 78. miesta draftovala Minnesota Wild. V NHL odohral 32 zápasov. So slovenskou reprezentáciou sa dvakrát zúčastnil majstrovstiev sveta a dvakrát aj turnaja zimných olympijských hier. V roku 2015 debutoval v klubovom drese HC Vítkovice Steel a náš archív si na to dobre pamätá.
4: Je pravda, že som bol vo viacerých ligách a v Čechách som ešte nehral. Veľakrát sme hrali proti českým tímom. A viem, že Česká liga je veľmi kvalitná, veľmi dobre je to robená aj mediálne a ja dúfam, že tu zapadnem hlavne do toho tímu a pomôžem.
2: Dnešnú návštevu archívu ukončíme narodeninovým blahoželaním slovenskému hercovi Petrovi Rúfusovi, ktorý má práve dnes 69 rokov. Tento synovec básnika Milana Rúfusa pochádza z Liptovského Mikuláša. Jeho hlas mnohí z vás poznajú najmä z dabingu. Je laureátom ocenenia Zlatá slučka v kategórii Najlepší mužský dabingový výkon. Svoj hlas najčastejšie prepožičiava filmovým postavám Roberta De Nira, Michaela Douglasa či Harrisona Forda. Náš archív nám dnes ponúka jeho interpretáciu erbovej povesti Jozefa Králika Strieborný králik na zelenom štíte.
5: Mladučký rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I miloval nádherné vojenské rovnošaty a honosné poľovačky. Inak to bol prezieravý, striedmy, skromný a nenáročný človek. Muž, ktorý zbožne uctieval starobilé tradície a blažený pokoj.
2: Ďakujeme, milý archív, za ďalšiu porciu zaujímavých výročí. Už teraz sme zvedaví, čo si pre nás prichystáš o týždeň. A vy, milí poslucháči, zostaňte s nami a dozviete sa, či aj naďalej platí.
1: Archív si pamätá.

Spomienka na roky 60. aj na frekvenciách Reginy dnes ráno v nedeľu 11. októbra o 6. 43. minúte to boli Don a Phil Everly, čiže dvojica Everly Brothers.

0: Dnes to už naozaj tak chodí, že tradičná dovolenková sezóna sa postupne posúva až do neskorej jesene. Dáta ukazujú, že Slováci v septembri až novembri cestujú čoraz viac, pričom nie sú to len krátke výlety či predĺžené víkendy. Okrem cestovných kancelárií to zaznamenali aj poisťovne. O novom fenoméne rastúcej jesenej dovolenkovej sezóny sa Marcela Jedináková rozprávala s Tomášom Kalivodom z jednej z poisťovní.
1: Pri hlavnej sezóne vždy sme to mali aj tie jesenné dovolenky alebo predsezónne dovolenky. Bola to domena rodín bez školu povinných detí. Toto sa v zásade nemení. Čo sa mení, je trend, ako rýchlo tieto posezónne dovolenky rastú. No a to, čo my vidíme, že napriek tomu, že rastú aj tie letné dovolenky, tak tie dovolenky v jesene rastú trikrát rýchlejšie. Čo môže naznačovať, že môže mať ľudia hlbšie do kapsy, ako sa hovorí, takže sú šetrnejší, hľadajú alternatívy, ktoré sú k peňaženke citlivejšie. Naznačuje to jednak to, že tie leta začínajú byť veľmi horúce a sú lokality, ktoré doteraz boli v lete príjemné a už sa stávajú príjemné viac v septembri alebo októbri.
2: Mení sa aj to, kto na jeseň cestuje. V porovnaní s letnými mesiacmi klesá podiel rodín s deťmi. Naopak rastie počet individuálne cestujúcich dospelých a narastá aj podiel seniorov.
1: Nepozorujeme veľký rozdiel v priemernej dĺžke pobytu. V minulosti to zvyklo byť tak, že tie posezónne a predsezónne dovolenky zvykli byť kratšie a tú hlavnú dovolenku si ľudia čerpali práve v tej sezóne. Dnes vidíme, že tá posezónna dovolenka je v zásade rovnako dlhá ako dovolenka v hlavnej sezóne.
2: Napriek konsolidácii a zvýšeným cenám pohonných hmot zostal záujem o zahraničné dovolenky vysoký, hovorí prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Ľudmila Masaryková.
3: Pozitívna správa, že Slováci stále cestovať chcú a hlavne letná dovolenka je naozaj aj pri konsolidácii a pri iných šetreniach stále to, na čo si chceme našetriť. Ale vidíme tento rok aj my trend, že klienti veľmi zvažujú, prepočítavajú a hľadajú ten najlepší pomer cena-kvalita pri tých dovolenkách, ktoré si kupujú. Nebádame žiaden trend, že by sa kupovali kratšie dovolenky.
2: Asociácia tiež potvrdzuje predlžovanie letnej sezóny.
3: Naozaj ten september, október aj cestovné kancelárie badajú veľký posun klientov. Je to pochopiteľné jednak z hľadiska aj možno tých klimatických zmien, ale určite záujmu aj podstate nižšie ceny, pretože tam sa bavíme o niekedy znížení cien v porovnaní s letom 20-30%. A samozrejme, veľa ľudí využíva aj, že destinácie sú prázdnejšie.
2: O tom, že jedným z najekonomickejších tohtoročných trendov v cestovaní je zotieranie sezónnosti, hovorí aj Valentína Holbová z portálu Pelikán.
4: Slováci sa naučili naozaj využívať cenové poklesy v exotike už počas európskeho leta, čím úplne menia mapu týchto destinácií. Napríklad také Tajsko sa stalo absolútnym celoročným favoritom, čo bola kedysi čisto zimná destinácia. Dneska je to hit, ktorý naozaj funguje po celý rok. Napríklad Bangkok nám narastol o 30% a ten dopyt na Bangkok konkrétne alebo na Tajsko všeobecnejšie bol v lete taký extrémny, že vlastne predajov predbehol aj tú európsku letnú klasiku, ako je španielska Malaga.
0: Spotrebiteľské správanie sa vo vzťahu k výberu destinácií veľmi sa nemení. Za posledné roky sa organizované cestovanie výrazne koncentruje do východného Stredomoria a severnej Afriky. Na prvom mieste dlhodobo Turecko, nasleduje Egypt, ktorý sa ako celoročná destinácia posunul na druhé miesto, no a potom Grécko a grécke ostrovy. Naopak zaostáva Bulharsko a Chorvátsko.
5: Ráno s rádiom Regina Západ.
6: Budeš moja.

0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás

0: Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
2: Písomné priania dnes odovzdáme pani Ľudmile Hrabovskej z Lubiny, časť Hrabové, okres Nové Mesto nad Váhom, a pani Terezii Režuchovej z Kráľovej pri Senci. Po ich odovzdaní, milí poslucháči, budete môcť osobne, telefonicky pozdraviť vašich drahých pri príležitosti ich životných výročí. Krátko po 13. hodine sa vám v hudobných pozdravoch slovom bude prihovárať Mária Šloserová.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť

0: Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Vstávate s Rádiom Regina. Dobré ráno.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po českých komunálnych a senátnych voľbách oslavujú najväčší úspech strany parlamentnej opozície. Pri útoku na letisko v Saudskej Arábii zahynulo 12 ľudí, stovky sú zranené. Dnes bude prevažne oblačno, 13 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: Ústavný zákon o dlhovej brzde potrebuje reformu, myslí si minister práce a podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. William Karas z KDH však zdôrazňuje, že ústavný zákon by vláda nemala porušovať.
2: Očakávať, že by reformu dlhovej brzdy podporila opozícia, je podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD náročné. Jej reformu však pripúšťa.
3: Ako predseda

0: A tripartity som bol vyzvaný samotnou tripartitou, že pripravte novelu tohto ústavného zákona, ktorý už naozaj zastaralý. Tak sa môžeme dohodnúť a vytvorme rýchlu pracovnú skupinu, koalícia, opozícia a zmeňme komplexne ten zákon, nielen čiastočne, ale komplexne.
1: Podľa bývalej ministerky financií Brigity Šmegnerovej mal zákon prejsť reformou už dávno. Jeho základnou chybou podľa nej je, že je ústavný.
2: Nejaké ďalšie viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
1: Podpredseda KDH William Karas nesúhlasí a reaguje, že jeho ústavné zakotvenie má svoje významné opodstatnenie.
3: Tu zásade nesúhlasím s pani Šmegnerovou, aby jednoducho spochybňovala, prečo je tento zákon ústavný. No preto je ústavný, lebo si vyžaduje vyššiu väčšinu, pretože ide o vážne veci, ide o verejné financie. Ak mal Robert Fico niečo robiť, keď nastúpil do vlády, mal prísť kľudne s návrhom, s okrúhlymi stolmi, sa mohlo diskutovať o dlhovej brzde, vždy je možné veci zlepšovať. Ale dnes máme takýto ústavný rámec, aký máme, a od štátnikov sa očakáva rešpekt ústave a nie flagrantné porušovanie.
1: Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Žádek dodáva, že by politikom neodporúčal sa so zákonom zahrávať. Podľa neho by jeho zmena mohla vyvolať pochybnosti o stave slovenského hospodárenia a tým zhoršiť hodnotenie krajiny ratingovými agentúrami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
4: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok nie je podľa premiéra Roberta Fica náhodný a verí, že parlament ho schváli. Naopak k vízii vyrovnaného rozpočtu povedal.
5: Totálna deštrukcia štátu a spoločnosti. Tak teda všetko zastavme. Pošlime stavebníkov z nemocníc a ciest domov. Nikomu v ničom nepomáhajme. Nechajme krajinu a ľudí na pospas za zahraničným vlkom a domácej neschopnosti. To nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie. To je rozpočet pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. A ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť.
4: Dôchodok je možné vybaviť čiastočne už aj elektronicky, no v sociálnej poisťovni prevažuje stále manuálna práca s množstvom papierov. Po dvoch neúspešných projektoch má pomôcť tretí.
6: Pri priznávaní dôchodkov zostáva podľa Najvyššieho kontrolného úradu 77% práce manuálnej. Proces od žiadosti po rozhodnutie má 62 praktických krokov a stále v ňom prevažujú papierové dokumenty, približuje hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
7: Jednotlivé oddelenia si navzájom spisy presúvajú v nákupných vozíkoch. Výsledkom je zdlhavý proces, ktorý je personálne aj administratívne náročný.
6: Sociálna poisťovňa hovorí, že digitalizáciu procesov v posledných rokoch zrýchlila, pokračuje hovorca Martin Kontúr.
8: Len v rámci plánu obnovy a odolnosti financovaného z Európskej únie priniesla 36 digitálnych zlepšení. Patrí tak k orgánom verejnej moci s najväčším rozsahom digitalizovaných služieb.
6: Komplexná modernizácia podľa neho pokračuje ďalej aj pri informačných systémoch. Poisťovňa pripravuje nový jednotný systém dávkovej agendy za približne 30 miliónov eur. Dokončený má byť v roku 2032. Podľa Petra Steinhibla zo Slovensko Digital sa takýto rozsiahly systém musí meniť postupne.
9: Ak sa rozprávame naozaj o systéme dôchodkového zabezpečenia, ktorý je jeden z najväčších systémov, sa nemôže vymeniť a ani nedá vymeniť zo dňa na deň. Preto je tam dôležité, aby paralelne bežala tak zmena menších procesov a súčasne bežala aj postupná výmena veľkých obslužných systémov.
6: Staré informačné systémy pritom nie sú problémom iba sociálnej poisťovne. Napríklad portál e-zdravie funguje na viac ako 10-ročnej infraštruktúre a zastaraný hardware už spôsobil aj výpadok služieb. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Rádiožurnál.
4: Hlasy po českých komunálnych a senátnych voľbách sú až na posledné stotiny percenta sčítané. V Prahe zvíťazilo s 23% hlasov hnutie STAN, ktoré do volieb viedol architekt a doterajší námestník pre územný rozvoj Petr Hlaváček. V prvom kole senátnych volieb si Česi zvolili 5 z 27 senátorov. O ďalších sa rozhodne na budúci víkend v druhom kole. Viac už povie naživo naša spravodajkyňa v Prahe Kristýna Chrenková.
11: Dobré ráno. Najväčší úspech oslavujú strany, ktoré sú dnes parlamentnej opozícii, teda hnutie Starostovia a nezávislí, známejšie pod skratkou STAN, a ľudovci z KDU ČSL. STAN bol najúspešnejšou stranou v Prahe. V Brne uspeli spoločne s ľudovcami, s ktorými bojovali v jednej koalícii. Ľudovci zvíťazili Moravské metropole po prvý raz. Vládne hnutie Áno zase vyhralo v 6 krajských mestách, vrátane Ostravy či Pardubíc. Naopak prepadlo v Ústí nad Labem. Tak ako v predchádzajúcich voľbách, aj teraz získali najviac mandátov v Českej republike nezávislí kandidáti a miestne združenia. Nadpolovičný počet hlasov získalo už v prvom kole 5 senátorov, zvyšných 22 bude musieť o priazeň voličov zabojovať ďalší víkend. Najväčší úspech boji o senátorský mandát mal Jan Grolich z KDU ČSL, ktorého súboj na Vyškovsku patril medzi najsledovanejšie.
4: Ako na výsledky reagovali jednotlivé politické strany?
11: No, podľa vládneho hnutia Áno, voľby ukázali, že je najúspešnejšou stranou v Českej republike. Svoj neúspech v Prahe pripísal jeho líder a premiér Andrej Babiš údajnej kampani proti jeho osobe. Vít Rakušan z hnutia Stan zase hovoril o absolútnom úspechu svojho hnutia, a to nielen v komunálnych, ale aj senátnych voľbách. Naopak, podľa politológov sú porazenými opoziční Piráti, ktorí výrazne stratili napríklad aj v Prahe. Neúspela ani vládna strana Motoristi Sobie a hnutie SPD. SPD napríklad v senátnych voľbách nezískalo ani jeden mandát.
10: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine za účasti Ukrajiny, USA, európskych krajín aj NATO sa v Miami skončili na miesto soboty už v piatok. Podľa vyslanca USA Steve'a Witkoffa diskusie boli konštruktívne a americkí vyjednávači by mohli čoskoro navštíviť Moskvu. Ruská vláda čiastočne zrušila zákaz vývozu nafty, aby umožnila export 500 000 tón tohto paliva na svetový trh. USA za to dočasne zrušili sankcie na dovoz ruskej nafty. Pri útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida v Saudskej Arábii v arabskom Riáde zahynulo najmenej 12 ľudí, stovky sú zranené. Podľa agentúry AP išlo o najkrvavejší útok v krajinách Perského zálivu od začiatku vojny s Iránom. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.
10: Rádiožurnál Šport.
4: V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. Útočník hostí Matej Trusa.
12: Sme radi za každé víťazstvo a obzvlášť po tej dlhšej pauze. Trošku sa možno, že ťažšie rozbiehalo, ale ako fajn začiatok. No. Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobujeme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať.
4: Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na štvrtej priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Dnes o 15:30 nastúpi Ružomberok proti Žiline a o 18:00 Podbrezová proti Trnave. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Výsledky nočných hokejových zápasov NHL dopadli nasledovne. Montreal vyhral nad Detroitom 1-0, St. Louis zdolal Columbus 5-3, New York Islanders podľahol Tampa Bay 3-5 a Calgary prehral s Anaheimom 2-4. Hádzanárky Dunajskej Stredy postúpili do 3. kola Európskeho pohára. V odvete 2. kola zvíťazili nad Salernom 32-25. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získala dvojica Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga strieborné medaily v disciplíne Miešaný trap. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull triumfoval v šprinte aj kvalifikácii na veľkej cene Singapuru Formuly 1. Z 2. a 3. miesta do dnešných hlavných pretekov vyštartujú piloti Ferrari, Monačan, Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton.
10: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti. Na východe môže byť dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
10: Rádiožurnál.
4: Ranné vydanie pripravili vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Elena Koričánska.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 10 minút.
10: Zelená vlna. Štúrové stále pre jarmok, uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na diaľnici D2 za Bratislavou smer na Česko od 53. po 50. kilometer opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. No a na D1 na trase Strnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Jazdite opatrne, jazdite bezpečne.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
10: Cyklistická legenda Ján Svorada včera v Panoráme spomínal aj na atmosféru v pelotóne počas vrcholných pretekov a spomenul si aj na jedného legendárneho fanúšika, ktorého už o pár minút vám to pripomenieme. Pozdravujú Juraj Zváč a Miro Čier.
13: Rádio Regina Západ, bez budúcnosti.

0: Budova, ktorú vám dnes v našom ranom vysielaní predstavíme, je v Tekovských Lúžanoch známa ako Gutmanova kúria. V súčasnosti v nej sídli evanjelická modlitebňa, ale nájdete v nej aj pamätnú izbu šéfkuchára Ondreja Antovského. Michalovi Hercegovi o kúrii povedal viac starosta obce Marián Kotora.
1: Majiteľom tejto budovy bol Alexander Gutman, ktorý bol známym bankárom. Je to možno napočudovanie, že obec, ktorá má aktuálne 3000 obyvateľov, na jej území pôsobila banka, ktorý mala regionálny charakter, ale bolo to tak, bolo to ešte v rokoch 1800 až 1900 a bola to veľmi úspešná banka pána Gutmana.
2: Tým, že je to kúria, tak nevyzerá ako bežný rodinný dom, je taká dlhšia na prvý pohľad.
1: Je to veľký pozemok, aj samotná budova je v takom L-ku, je to dlhá, veľká budova.
2: Po tom, čo štát zobral pánovi Gutmanovi túto kúriu, po niekoľkých rokoch dostala tento dom rodina z dolnej zeme, ale oni ho darovali evanjelickej cirkvi.
1: Presídlením Slovákov z dolnej zeme sem prišla aj evanjelická a baptistická viera. Rodina Antovská bola bohatá a keď sa presídlili, tak tu dostali až tri rodinné domy a jeden z tých troch domov, túto kúriu, darovali evanjelickej cirkvi na zriadenie evanjelickej modlitebne.
2: My sa teraz nachádzame v jednej z miestností kúrie, ktorá slúži ako pamätná izba Ondreja Antovského, miestneho rodáka, známeho šéfkuchára. Aké je ďalšie využitie zvýšku budovy?
1: Naďalej slúži ako evanjelická modlitebňa, čiže má svoju teda veľkú sálu s oltárom, sedením pre veriacich. Za ňou sa nachádza potom kancelária.
2: Keď sa povie kúria, predstavíme si niečo aj také honosné, zemianske. Nájdeme tu také prvky dekoratívne, estetické.
1: Zvonku už nie, zvonku by sme to už nenazvali kúriou. To veľkosťou je teda netypickou budovou, čiže tie klasické rodinné domy v Tekovských Lúžanoch mali úplne iný charakter, úzke dvory a dlhé predná časť bola obytná a zadná časť boli hospodárske budovy. Toto je na prvý pohľad úplne inak situovaná budova a svojou veľkosťou je skutočne výnimočná. Čo sa týka nejakých tých prvkov, nachádzajú sa už iba v interiéri. Vnútro je oblúková budova, vidíte ten nádych tých starých čias.
0: Historických budov je v Tekovských Lúžanoch niekoľko. Zaujímavá je napríklad niekdajšia židovská modlitebňa či pošta. My vám v tejto chvíli ponúkame škótsku speváčku Sheenu Easton.

0: zústať ešte.
1: 20 minút po 7. zauradoval škriatok, ako sa hovorí, chybička sa vlúdila, takže vám, našim poslucháčom, až teraz posielame speváčku, herečku, skladateľku, držiteľku ceny Grammy, speváčku, ktorá sa narodila v Škótsku a ktorá má meno Sheena Easton.

0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Ako to vyzerá v pelotóne cyklistických pretekov počas dlhých kilometrov, keď nevieme, či pretekári debatujú, nepočujeme, o čom debatujú, keďže tam nie sú mikrofóny. Nuž, Jánko Svorada, cyklistická legenda, prezradil, či je čas na debatu so súpermi a zaspomínal si okrem iného aj na jedného legendárneho fanúšika.
2: V mojej dobe sa jazdili ďaleko dlhšie etapy a samozrejme, keď sú takto dlhé etapy, tak býva čas aj v jej začiatku na to pokecať s niekým, či už tímovým kolegom, alebo s nejakým kamarádom z iného týmu. Potom samozrejme ešte každá jednotlivá Grand Tour je trošku iná než tá druhá. Chcem tým povedať Giro napríklad. Sú tam etapy, kedy sa vie, že sa príde do špurtu, že únik nie je až tak strašne dôležitý, alebo že keď teda bude, tak bude kontrolovaný a v tom prípade balík buď nechá jednoducho ten únik odísť, potom ho dojde pred cieľom, alebo skrátka sa ide pomalšie, tempo sa stupňuje. Ale na Tour de France tak to nefunguje. Na Tour de France je každý únik veľmi dôležitý, bo ide o nejakú mediálnu
1: sledovanú reklamu. Áno.
2: Môžeme to vidieť, dá sa povedať, v každej etape kilometer nula, prvý nástup a niekedy trvá aj 100 kilometrov, než sa predu vytvorí ten správny únik, ktorý všetkým vyhovuje. A v momentoch, keď sa ide pomalšie, keď sa pretekári občerstvujú, tak je i čas prehodiť pár slov s niekým, ale v momente, keď sa ide na doraz a preteká sa, tak na toto vôbec nie je pomyslenie.
1: Akí sú fanúšikovia? Vadili ti alebo išli na nervy niekedy? A chcem aj spomenúť toho legendárneho s tým trojzubcom, toho čertiska.
2: Fanúšikovia sú súčasťou pretekov. Pretekárovi dodávajú energiu, určite. Samozrejme, sú aj fanúšikovia, ktorí sa nesprávajú úplne športovo, častokrát posilnený alkoholom, ale pokiaľ športovo fandili, tak určite by to tiež dodávalo energiu, tak ako všetkým ostatným. A ako si spomenul famózny Didi Senf El Diablo, tak ten si spravil určite svoje meno na Tour de France, jazdil každé ročníky na veľa etapách, sme ho mohli vidieť, pouzbuzovať v tom jeho špeciálnom obleku Diabla. A vydám ho aj doteraz, pretože v rámci Tour de France organizácia robí aj etapu letap by Tour de France pre širokú verejnosť. Potom majú aj ľudia, hobíci možnosť túto etapu si prejsť. A práve Didi Senf tiež je vidieť na týchto pretekoch. Mal som možnosť aj v posledných rokoch ho vidieť aj na pretekoch v Prahe a myslím, že aj v Bratislave.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
3: Tento program a množstvo ďalšieho obsahu nájdete v aplikácii a na webe audio.stvr. Zadarmo a bez reklamy.

povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,

0: Milan Lasica a Rišo Miller o 7:30 dnes počas víkendového dňa, počas nedele na frekvenciách Reginy. No a do 8 hodiny ranej si vypočujete ďalšiu dvojicu, tentokrát súrodeneckú.
1: Je to tvoje mesto, mesto snou, kam sa môžeš vrátiť za láskou.
0: Nielen návrat za láskou, do mesta snou ponúkajú bratia a sestra, alebo brat a sestra Julia a Peter Hečkovci.
2: Otázka na dnes.
3: Je pre vás jeseň koncom cyklistickej sezóny, alebo bicykel odkladáte až s prvým snehom? Ako hodnotíte tohtoročnú sezónu a aké zaujímavé miesta ste počas nej objavili? Na vaše postrehy bude v pondelkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook rádia Regina Západ.
2: Večerné reflexie.
3: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
4: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
3: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v útorok po 21.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Pripraviť sa.
13: Príjemný dobrý večer.
12: Zabaviť sa.
14: Zaťahujeme.
13: Áno.
15: A dobre. My poťahujeme.
13: Áno.
12: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
13: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
12: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
2: Zelená vlna.
0: A v nej krátky pohľad na cesty. Stále pripomíname, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce. No a v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to stále v týchto chvíľach cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny dnes predpoludním. No a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodina 36 minúta, stále máme ešte víkendový deň, ktorý láka na výlet bez ohľadu na to, aké je počasie, ale aké predsa len bude a ako tie vaše výlety, to počasie môže aj jeho charakter ovplyvniť, to sa pýtame do Slovenského hydrometeorologického ústavu službu konajúcej meteorologičky Jany Potankovej. Zdravíme vás!
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Najprv si tradične povedzme, aké sú tie čerstvé alebo najčerstvejšie alebo ostatné známe výsledky meraní.
1: Na západnom Slovensku máme v týchto chvíľach oblačné až zamračené počasie a teplota je pomerne vyrovnaná. V Holiči máme 9 stupňov, v Senici 10, v Kuchyni pri Malackách 8, na Bratislavskom letisku 11 stupňov, na Kolíbe 10, Malý Javorník má v týchto chvíľach 7,5 stupňa, Kaľová pri Senici 9,5, Bielý Kostol 10 stupňov, v Piešťanoch je 11, na Mijave 8, v Trenčine 10, v Prievidzi 10,5, v Kamanove 11 stupňov, takisto hlásia aj Nitra či Žikava. V Leviciach je momentálne 12 stupňov, v Mužli 13, v Urbanove 12 a v Žiharci 11 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor.
0: Kam sa to vyškriabe v priebehu dňa?
1: Bude spočiatku ešte veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, ale v priebehu dňa sa bude postupne oblačnosť zmenšovať a denná teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov Celzia. K tomu nám bude fúkať severozápadný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
0: Takže ten severáčik nám to asi pocitovo zníži však?
1: Trošku áno, ale nebude až taký silný.
0: Jasné. No, čaká nás 42. tohtoročný týždeň. Ako sa vykryštalizuje?
1: Začiatok týždňa bude s malou, miestami prechodne s väčšinou oblačnosťou, pričom v noci a do poludňa sa v údoliach môže ojedinele vytvárať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Očakávame chladné ráno, to znamená, že teplota bude klesať väčšinou na 7 až 2 stupne Celzia, ale najmä v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť táto hodnota ojedinele aj nižšia. No a cez deň bude teplota na úrovni 14 až 19 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom, miestami bude pofukovať severozápadný vietor maximálne do 25 či 30 km za hodinu.
0: Za tieto informácie ďakujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Jane Potánkovej a vám želáme tiež príjemný deň a pokojnú službu.
1: Ďakujem, krásny deň, do počtia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Minútku po 7:45 môžem pripomenúť, že v Zvonoch nad krajinou vám dnes predstavíme huncokárov. Na Slovensko prišli z Rakúska a Bavorska v 18. storočí. Usadili sa najmä v malokarpatských lesoch, kam priniesli nové, inovatívne spôsoby lesného hospodárstva a drevorúbačstva. Michal Hercek sa stretol aj s 98-ročnou Klotildou Hrozáňovou, ktorá ako jedna z mála ovláda huncokárske nárečie.
1: Narodila som sa v Častej. Tam, kde tá papiernička teraz je, tam boli huncokárske rodiny.
2: O vás sa hovorí ako možno už o jedinej, kto toto nárečie ovláda?
1: Áno, áno. Esfuasu. Bolo to tak. Mahot miestn Slováky žliana. Museli sme slovensky sa učiť. Môj otec mal harmoniku. Jeho tenecí harmonika kopt. On je vina vom Bolt, kikuma ist, keine Wörter mit dem gesungen. Žiadne slova k tomu nespieva.
2: Čiže večer vám hral?
1: Áno, keď bol dobrej nálady. Ja som si zobrala šomlík ako malá, už som počúvala.
2: Je tu s nami aj Tibor Hrozáň, syn pani Klotildy. Ako ste vy vo vašej rodine vnímali tú huncokárskú identitu ako príslušník tej ďalšej generácie?
3: To bola široká rodina. V tých lesoch boli rodiny, ktoré mali veľa detí. Ja som mal, ja neviem, koľko, 15 bratrancov a sesterníc.
2: V tých rodinách pretrvali určite niektoré zvyky alebo také rozprávania z minulosti. Vnímali ste, že ste trošku v tomto iní?
3: To, čo bolo také originálne, bolo to, že sme sa vracali často do lesa. Tie rodiny sa schádzali často v lesoch, kde boli pôvodne tie hájovne, ktoré pripomínali buď detstvo tým našim rodičom a strýkom a starým rodičom. A teda často do Karpát sa chodilo Sklená huta, Holind, Rybníček a Fúgelka, Piesok, Pánsky dom a Čermáková zahrada. Tie rodiny mali väzbu, stále takú hlbokú zakorenenosť s tým lesom. Napríklad sa tradovalo, že môj detko Julius Weber ako kosil lúku, lebo lúka dala život ich krave, pastvu, a jednak sa tam muselo nakosiť na celú zimu. Takže bolo nesmierne dôležité, aby sa nachystalo dobré seno. A teraz tá lúka musela byť pokosená ako so žiletkou. On si vyrovnal každý krtinec, každú rastlinu, ktorá tam nemala rásť, vyhodil. A to bolo, jak teraz možno v anglickej lige trávniky sú také.
1: Huncokári mali svoj deň patróna, to bol Vincent a ten bol 22. januára a to bolo, že hujcajcom hovorili tomu Slováci. No, zajtra nebude žiadna robota pre tých Slovákov, si hovorili, lebo tí huncokári budú mať hujcajcom, že holdigen zajt zuzamen, akože držte spolu.
0: Huncokári naozaj držali spolu a navzájom si pomáhali. Žili totiž na horských samotách ďaleko od dedín, kde boli odkázaní len sami na seba. Dnes po 11. vám ich predstavia Hana Michalčíková a Michal Hercek. Rádio Regina, váš najvýšší.

0: Pred malou chvíľočkou ste počuli avízo, čo vás čaká na Regine po 11. Stále môžeme ale konštatovať, že 11. oktobrový deň, nedeľa, je ešte stále pred nami a bodaj by nás všetkých čakali len samé príjemné zážitky. Presne také vám želajú Juraj Zváč a Miro Čiev.
1: Ľubujem, že ten špenotový plat veľmi nevysiel. Pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
5: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
6: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
7: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
8: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
10: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Kto sa odváži zvolať Cisárie nahy? Iba dieťa a rozprávka. Známy andersenovský príbeh o márnivom vládcovi, ktorý sa zosmiešnil vlastnou hlúposťou, do nového šatu obliekla renomovaná autorka Jana Kákošová. V komédii, ktorá má ambíciu pobaviť malých i veľkých poslucháčov dnešného rána, nastavuje zrkadlo nielen rozprávkovým panovníkom. Svoje komediálne umenie si v nahrávke vyskúšali Richard Stanke, Marian Slovák, Marek Fašiank, Emil Horvát, Stano Dančiak, Dušan Taragel, Ľudovít Moravčík, Lucia Vráblicová a ďalší. Hlavným krajčírom tohto staronového príbehu je režisér Martin Kákoš.

0: tu! Ježiš! Vyslanec princeznej Violy!
1: Otvárajte bránu!
2: Volajte cisára!
3: Tento zmetok u nás vypukne vždy, keď prichádza nejaká dôležitá návšteva. Teda, nie že by chodili často. Naše cisárstvo nie je ani veľké, ani bohaté. Ale vyslanec susednej princeznej je tu už po tretí raz. Len cisár na ňo ako si zatiaľ nemal čas.
4: Je tu! Je tu! A cisára zasa nikde.
0: Ja za to nemôžem. Osobne som viackrát upozorňoval na význam tejto návštevy.
4: Musíš vyslanca zabaviť. Hudba, jedlo, spev.
0: Tanečnice si mi v rozpočte zrušil a jedla je málo.
4: Tak mu zatancuj sám, si minister zahraničia.
0: A daj peniaze a bude zábava.
4: Smárnim sa. Kde mám vziať, keď cisár všetko pomíňa na svoju garderobu?
5: Vravím ti, ak nepodpíšeme sobášnu zmluvu, veno princeznej Violy je v ťahu a môžeme vyhlásiť bankrot!
4: Už ide!
6: Pán vyslanec, vitajte v našom pohostinnom cisárstve.
7: No, páni ministri, v mene princeznej Violy vyhlasujem, že naša ponuka na sobáš prichádza posledný raz.
6: Ale my, no, máme, my máme záujem.
7: Že nič nejedete. Sme však informovaní, že vaše cisárstvo potrebuje pevnú ruku.
0: To! A predovšetkým veno!
4: Pš, čuž! Pán vyslanec, náš milovaný cisár vašu ponuku ochotne príjme, za to ručím.
7: Áno, a kde je teda?
0: No, vo vliekárni.
7: Pš, to sa za celý deň nestihol obliecť?
4: Totiž riešil závažné vladárske problémy.
0: No, nepasovali mu nohavice.
4: Už. Naše veličenstvo vás chce prijať v novom slávnostnom odeve. Tak si vás cení.
7: Áno, tak si ma cení, že som sa sem už dva razy unúval zbytočne.
0: No, minule sa mu nepáčili gombíky na kabáte, tak sa radšej neukázal.
4: A choď ho radšej poduriť, ty diplomat. Pán vyslanec, spravte si pohodlie, sadkajte si.
7: Ďakujem, som hladný, smedný.
4: Otvorím vám oblok, osviežite sa.
7: Skúpaň.
2: Teda, nechcel by som byť v koži žiadneho cisárovho ministra. Osobne sa nemám na čo sťažovať, lebo môj otec, dvorný krajčír, je tu po cisárovi najdôležitejším človekom.
8: Šaty pre jeho veličenstvo!
9: Tlačia ma Michal.
4: A tak pomôž.
7: Povolíme gombičky. No, asi ste trošku pribrali veličenstvo.
9: No dovol. Ja? Nikdy.
8: Náš cisár má stále dokonalú postavičku.
2: Hlavný komorník. Je to ten najväčší zadkopcháč, akého ste kedy videli. Žiarli na tatka. Tiež by sa rád stal cisárovou pravou rukou. Lenže smola. Nevieši.
8: Pustite ma! Pustite ma!
0: Musím hovoriť s cisárom.
8: Vylúčené. Práve vrcholí slávnosť obliekania.
0: Vrcholí katastrofa, pán komorník. Vyslanec princeznej Violy zúri a my ho potrebujeme.
4: A ja potrebujem nohavice, čo ma nebudú tlačiť.
7: Hneď. A nemrate sa, veličenstvo. Takto sa šiť nedá.
9: Dobre, už stojím. Už sa nehnem.
2: Sledujete? Môj tatko sa s cisárom teda nebabre. A to tých petolízačov hrozne štve.
0: Len rýchlo! Ja bežím upokojiť vyslanca.
6: Ty krásna zora prelestná, čo na cestu mi svietiš, belostné tvoje ramená.
0: Hrúza! Cisára tlačia gatia.
6: Ty krásna zora ramenatá.
0: Čo to tu stváraš?
5: Vyslanec zaspí to večeru takou krvým kultúrou.
0: Ale veď spí.
5: To spí nie.
0: A toto tu čo je za príšernú hru?
5: Fidlíkam kominár, slúbil som Zlatku, ale v živote ju neuvidí. Hlavne, že som zabezpečil program.
7: Kde som? Čo som? Cisár už príjme.
4: Ale momentíček.
6: Haj, aj, búvaj, krásne dieťa.
7: No, to mi ešte nik nepovedal. Aké milé.
9: To čerta. Ak cisár čo skoro neprihrmí, hádam, budeme tomu detkovi aj kurizovať.
5: Pamätaj na veno a usmievaj sa.
3: Človek by neveril, čo sú takí štátni úradníci schopní vydržať. Môj tatko dobre vraví, že kto nevie nič, musí sa vedieť aspoň podlizovať. Ale ozaj, kde toľko cisár trčí?
1: No, výborne. Teraz sedia. Hej, kolena ohňa.
10: Michal, ty si génius.
1: Žiť na takú vznešenú postavu.
5: Hračka.
1: No tak poďme. Nech cudzinec vidí, aký je váš panovník elegán.
11: Pozrite sa na ňa.
10: Poďme.
3: Vždy sa nás za cisárom vlieklo aspoň 50. Komorníci, hodnostári, dvorné dámy a ešte kadekto. Ale naozaj neviem, čo všetci tí ľudia na dvore robili. Najskôr nič, iba sa tak tvárili. Ja samozrejme tu zvyšný nie som, lebo ako otcov pomocník kadečo vybavujem, nosím a hlavne sledujem.
8: Cisár prichádza! Otvárajte sieň!
1: Veličenstvo, dovolte, máte tu smietku.
5: Ježiže? Naozaj? No tak ma očistí.
1: Už.
5: No.
1: Ja. Pomoc! No tak, zadvihnite ma, darebáci. Kto ma tu zvalil?
3: Všetci jasne videli, že to sa hlavný komorník v horlivosti potkol. Ale pretože má na dvore dôležité postavenie, nikto na ne radšej nežaloval.
1: Uzi, mám roztrhnuté šaty. Rýchlo, späť do obliekárne.
8: Toto čo bolo? Cisár sa ukázal a zase zmizol?
4: Oskar, choď preveriť.
8: No, dobre.
4: Pán vyslanec, chvíľočku strpenia.
8: Zúfale. Do akej pochybnej krajiny sa to chce vydať naša krásna princeznička?
4: Nesmiete jej to prezradiť, pekne prosím. My... Dáme vám darček.
7: Darčeky, mám rád. No, aký?
4: Zaspívam vám.
6: Hájaj, búvaj, krásne dieťa.
4: Nie, tak potom hudbička. Hudbička, hraj.
7: Najvyšší čas, aby tu naša princezna urobila poriadok.
1: Rukav mám odškobnutý. Kto ma takto spotvoril? No tak priznajte sa. No?
12: Nie ste pri veľmi spotvorení, veličenstvo. Iba máličko. No.
13: Doneste cisárovi iný kabát.
1: Čože? Iný? Starý? V živote som si neobliekol dva razy to isté.
13: Tak vám tento rukav prišijem a hotovo. No, Tomáš, Ilu, nič.
14: Tu sú, tatko.
1: Ale to bude škaredé. Chcem iný kabát. Nový.
14: Veličenstvo.
15: Dajte si
16: prišiť
17: rukavíše.
1: Ticho! Všetkých vás prepustím. Nikto mi nepomôže.
12: Vaša vznešenosť, ako sa tak na vás dívam, pripomínate mi veľkých rímskych cisárov. Aj oni nosili holé rameno.
1: Nepoučuj, aj sám viem.
3: To by som pochyboval. Vraj sa vždy mizerne učí.
12: A vaše veľkolepé svaly teraz o mnoho lepšie vyniknú.
8: Toto náš cisár má postavu ako kulturista. No len už poďme aj bez rukáva. No.
13: Netárajte, rukáv sa prišije.
1: Ale počkaj. Zrkadlo.
18: No, vlastne to nie je najhoršie.
1: Zavediem novú módu. Všetci si odtrhnite rukáv.
11: Ale my nemáme také pekné ramena.
14: A ja som prosím prežadnutý.
13: Dobre vám tak.
1: No tak, dolu rukáv, všetci.
17: Aký si ty tučniak, Oskar.
14: Nič sa vám nemôžeme rovnať. Ale už poďme.
18: Krajšír Michal si nič neotrhol.
1: A tak Michal, nezdržuj. No.
13: Nebudem zo seba robiť blázna, veličenstvo.
15: Ó, aká bezočivosť.
14: To je tu blázon?
15: No, to je tu blázon?
1: Chceš povedať, dvorný krajčír, že ja som šiši?
15: Ja, tatko bude mať problémy.
13: Tomáš, ak teraz ustúpim hlúpemu rozmaru, zajtra budem šiť čaty z mydlových bublín.
15: Musím sa priznať, že ja som si svoj rukáv už začal párať, ale teraz som ho rýchlo natiahol späť.
1: Môj rozkaz je pre teba nič? Ty mi vzdoruješ?
13: Dávajte rozumné rozkazy, veličenstvo. A poslúchnem vás rád.
18: Neváži si cisárovú veľkodušnosť. Nezaslúži si ani spodné nohavice. Vyžente krajčíra Michala. Vyžente, no.
1: Čo tu rozkazuješ, komorník?
18: Pardon?
1: Michal? Posluchni a ja zabudnem na tvoje urážky.
13: Nemienim ničiť svoju vlastnú prácu, veličenstvo.
1: Nevďak! Tak z neho strhnite služobný odev! Tu si skončil!
15: Nechajte ho! Pustite ho! Zbabelci!
1: Aj toho sopliaka vyslečte! Žente ich! Nahy!
15: Spodné nohavice nám našťastie nechali. Ale inak ani nitku. Vojaci nás vysotili uprostred poľa. Pekná príroda. Len obchody so šatstvom tu ako si chýbali. A tak nám čoskoro začali drkotať zuby. Tatko, čo budeme robiť?
13: A neboj sa, nájdeme si robotu. Krajčír sa vždy uživí.
15: Tak sa to spieva aj v našej krajčírskej pesničke.
19: Hodvába či prosté plátno i hladenká strieborná, majetkom sú a ruky, ktože sa im vyrovná. Vyrovná.
15: Prešiť gombík za minútku,
19: staré šaty opraviť, s remeslom sa nestratíme, nedáme sa poraziť, poraziť, poraziť.
4: Pán vyslanec, ukážte cisárovi portrét princeznej. Tu je.
7: Krásavica, no povedať. Jemná, nežná.
1: Na nežnú teda nevyzerá. Vedia aspoň o hlavu väčšia ako ja.
7: Ale povaha, holubičia, bude nám za ňou veľmi smutno.
1: Radšej si ju obzriem osobne. Aj nos má akýsi dlhý.
7: Veličenstvo, prídete sem neskoro a polonaj, ako by ste z vane vyšli. A ešte kritizujete druhých.
1: Čo to povedal? Že z vane? To je nová móda, ty ozembuch.
14: Juj, ozembuch nie. Veličenstvo, je to vyslanec.
7: Tak takú smiešnú módu vám raz, dva zatrhnem, aby ste vedeli.
15: Čo
1: Bože môj, celý svet ma oklebetí.
7: Späť do obliekárne!
5: Pán vyslanec, prepáčte cisárovi, je prepracovaný.
7: Viete čo? Poradím princeznej, aby si toho vášho pajáca prišla obzrieť sama. Čo chvíľa ju tu máte? Tešte sa!
14: Tešíme sa. Dovidenia.
4: Lenovi nás tá radosť neprešla. Videl si princeznin obraz? Mrzká panvačná bosorka. Doma sa jej už zjavne potrebujú zbaviť. Inak by sme toho nášho ťuťmáka nikdy neuženili.
14: Možno ho bude aj byť. Ale dobre mu tak.
15: Prečo je vlastne náš cisár taký márnivý a nespravodlivý, tatko?
13: Keď som prišiel ku dvoru, povrávalo sa, že cisárov otec bol veľmi prísny a syna ustavične komandoval. No vládnuť ho nenaučil. a nik si nášho cisárika nevážil. No a keď sa potom stal cisárom, usiluje sa zapôsobiť aspoň nádhernými šatami.
15: No aj tak ho neľutujem. Mohol nám nechať aspoň kabáty, karpáň.
13: Pozri, tým dreveným panákom na poli zima nebude. Požičiame si.
15: Fúj, samá záplata.
13: Ó, a kto sa to vysmieval cisárovej márnivosti? Obliekaj sa a nevymýšľaj. No, pristanú ti.
15: No, aj ty si v tom vreci na zemiaky veľmi elegantný.

0: keby ste si ráčili vyskúšať ešte tento belasý kabátik, veličenstvo. Vystopil som ho so zlatými mašličkami.
1: Vyskúšal som všetky kabáty. Sú nudné jeden ako druhý.
2: Michal by vedel dačo vymyslieť.
1: Ale vy...
0: Veličenstvo, drahé veličenstvo, zavoláme lepších majstrov z cudziny. Tu nie sú nové látky, krásne vzory.
3: Pripomínam, že princezna Viola se môže vtrhnúť každú chvíľu. Musíme sa pripraviť.
4: Nie, ak nedostanem nový a celkom výnimočný odev, aký ešte nik nevidel. Princezná zo mňa nezazrie ani chlp.
2: Ja predsa musím reprezentovať dôstojne.
0: Veličenstvo, nebojte sa, hneď zajtra sa vypravím na trh a zoženiem vám také

0: Otec mal pravdu. Na trhu bola hrba roboty. A v tých strašiackých hrobách nás nikto nepoznal.
1: Ešte vám zaplátam tú dierku v stánku, ak chcete.
2: No a ja vám ponúknem dobré domáce klobásky, majster.
3: Ľudia, ľudia ohnite. Prichádzam z poverenia nášho císara. Cigán, ukáž látky.
4: Áno, klasnúčka hodva, najklajšia na svete.
5: Tuto, pán Búse, klobúk. Tipto.
3: Zaujímavé, no.
6: Tatko, pozor! Kde som ten starý komorník? Zmiznime!
1: Ešte som nedokončil robotu.
0: A tak to je to vždy. Keď máte zásady, dostanete sa iba do kaše.
1: Čo to robíš?
6: Motávam si hlavu kusom rukáva, nevidíš? Nepotrebujem, aby ma ten císarov špicer chytil za uši.
1: Vyzeráš ako dáka beduínka.
6: Veľmi sa nesmej a radšej sa tiež zamaskuj.
2: Tu sú klobásky. Pre pána, vari ste prechladnutí, aby som od vás dačo nechytil.
1: U nás je taký zvyk, že si po skončení práce zahalíme tvár.
2: A my zase ideme na pivo. No, iný kraj, iný mrav.
6: Ide sem, celé sme.
3: Čo predávaš, človeče? Máš nejaké vzácne tkaniny?
2: Pane, ja predávam poctivé jedlo, nie talafatky.
3: Veru, talafatky, hodláby, zamaty... Budné strihy. Cisár chce niečo jedinečné, odev, aký ešte nikde videl.
6: A keby ste ho vyzdobili klobásami, také dačo isto nikto nemá.
3: Čože? Tak to sa tu posmieva cisárovmu splnomocnencovi?
1: To si si mohol odpustiť.
6: Nemôžem za to, že som celý po tebe, tatko.
3: Koho tam skrývaš, obchodník? Mám ťa dať zavrieť?
2: Pane, to sú vzácni krajčírski majstri.
7: Zďaleka!
3: Vylezte!
1: Ujdeme!
6: Sotva, má tam stráže.
1: Tak potom vylezieme.
3: Hejha, taká zvláštna móda. Vy vraj viete šiť?
6: Vieme, ale teraz nemáme čas. Čaká nás turecký sultán, objednal si svadobný oblek na sobáš so 120 manželkou.
2: No, keby som ja mal 120 žien, stačí mi rubáš do truhly.
3: Ale moja peknočka, slečná, ja aj práve takých svetových majstrov hľadám.
6: Komu vravíš, slečná?
1: Čo sa zlostíš? Aspoň si celkom inkognito. Pane, to je moja šikovná pomocnica.
3: Áno, pôjdete so mnou do paláca.
1: Ani omylom.
3: Stráže, chyťte ich.
0: Aj nás chytili a spolu s ostatnými odviezli zasa do paláca. Ani sme si tej nezamestnanosti neužili.
8: Co radiť sa? Už sme my.
9: Cisár prichádza.
3: Čestvo, zohnal som vám najlepších krajčírov z celého sveta.
4: Opaď, hodváb, zlatuška, klasnučka.
10: Hodvábu mám plnú skriňu. Ďalší.
11: Tráva na hlavu, tráva na zadok, nemusí pračka.
3: Trávová sukňa?
2: Čo som, opica?
12: Nič nechúpime.
3: Ešte, majstrov.
13: Z dalekej krajiny.
10: No tak, ukážte svoj tovar.
1: Totiž, my nešijeme z obyčajných látok. A keďže tu nič zvláštneho nemáte, asi sa porúčame.
12: Nech sa páči.
10: Stať!
3: V mojich dielňach sú vzácne priadze. Iste si vyberiete.
4: Ja utkala klasná latka.
3: Nie. Chcem zvláštnu tkaninu. A oni mi ju dajú.
14: Veličenstvo, váš rozkaz sa splní. Chvástali sa, že vedie všetko.
10: Na tých ostatných vyžente.
14: Preč?
7: Môj černý kmeň. Si moja fečera.
6: Hatko, už sme zasa v kaši.
1: Počkaj. Vzácný cisár. Aký odev vlastne ráčite mať na mysli?
3: No, túžim po šatách, ľahkých ako vánok.
0: Jasné, tie jeho chudorľavé pliecká ani viac neunesú.
3: Odev, aký ešte ľudské oko nevidelo.
4: Holubička, ty máš isto šikovné rúčky, však moja pekná.
6: Čo ma chytáš, ty starý futrál?
4: Milé dievčatko.
10: Komorník. Zaveď majstrov do dielní, nech si vyberú.
1: Nie u vás zvykom hostí najprv nakrmiť?
9: Veličenstvo, stravovanie cudzincov nemáme plánované.
15: Chceme súkromnú miestnosť a plný stôl.
10: Klaus!
16: Majstri, no, to si pochutnáte, aby vás čert vzal.
10: Komorník, ručíš mi za to, že neujdu.
4: Spoláhnite sa, veličenstvo, stráže budú bdieť dňom aj nocou.
15: Pochopil som, ako sa asi cíti odsúdenec pred popravou. Dúfam, že aspoň naše posledné jedlo bude stať za to.
1: No, no. Najesť sme sa síce najedli, ale keď vidím tie krosná, synček, nemám v žalúdku najlepší pocit.
15: Tak to sú krosná. Strašné.
1: Áno, áno, krosná. A morec sievok s priadzou. Ach, synček, takže sme skončili.
15: Možno dačo utkáme. Spróbujme. Toto sa nastrkáva kde?
1: Čo ja viem? Nie som tkáč, som krajčírsky majster.
15: S remeslom sa nestratíme. Nedáme sa poraziť. Au, tá tyč ma tresla do hlavy.
1: Počkaj, počkaj, treba ju nejako dať dolu. A namotať pekne niť.
15: No, teraz si tomu dal. Ten chuchvalec nevyzerá ako budúca látka.
17: Drahí moji, ako ide prácička?
15: Jedna radosť, pán komorník. Odpáľ ma to.
1: Tomáš, Tomáš, tu sprostú niť mám okolo nohy. No tak, pomôž mi.
15: No, ukáž, čo by si si bezo mňa počal. No, opa.
1: Už vidím, že my dvaja tu stvoríme akurát veľké nič.
15: Tak, veľké nič. Tatko, no? Čo je vlastne ľahšie ako Vánok?
1: Ja viem, no, najskôr nič.
15: Správne. Nič mu teda utkať môžeme.
1: Čože?
15: Lepšie si aj tak cisár nezaslúži. No,
1: a poputujeme rovno do basy.
15: Tatko, čo robí chlapa chlapom? Nohavice či odvaha a fantázia? Gate poriadne nemáme. Ale ak už tu mám hrať ženskú, najvyšší čas cítiť sa ako muž.
4: Kontrola, moji drahí. Jo, čas beží a cisára treba ráno informovať. Och, no, koľko ste lomozili? A na krosnách ani nitky. Podvodníci, ulieváci, cisár ma zahluší.
15: Čo kričíte, ujko? Vám sa naša práca nepáči?
4: Neuťahuj si zo mňa. Nespravili ste celkom nič, veď vidím.
15: Vy nič nevidíte? Nevidíte dobré 3 metre tkaniny, bela sa ako more?
4: Ale kde? Ja nevidím nič, nič.
15: Pán majster, čo myslíte? Máme mu to prezradiť? Je to taký milý pán.
1: Veru nie, nič, nič neprezradiť. Čo mu mám povedať?
15: Pán komorník, poďte tuto bokom. Majster si síce neželá, aby sme vám zverili tajomstvo zázračnej tkaniny, ale viete, my ženy sme útlacitnejšie.
4: Tak mi to už pretrať, moja milučka.
15: Ale necháte si to pre seba, áno? Lebo keby sa rozchýrilo, že našou prekrásnou látkou sa môžu kochať len tí ozaj múdri a schopný svojho úradu.
4: Pána Jána, ale ja som veľmi schopný.
15: Ale veď áno, aj na to vyzeráte. Preto nepochybujem, že vy krásu zázračnej látky oceníte. Ale iní by sa mohli pretvarovať, chápete?
1: Čo si to tam šuškáte, do práce?
4: Áno, áno, áno, treba pracovať, ponáhľať sa. Aká krásna látvočka. Byla sa z tam more. V živote som nič také pôsobivé nevidel.
1: Tuším, mu preskočilo.
4: Ja vidím, ja už vidím. V prvej chvíli som prešero nezbadal. No to je úchvatné. Bežím podať správu cisárovi.
15: Musím povedať, že tatkovi sa môj nápad kto vie ako nepáčil. Ale sám nemal lepší. takže...
18: My sme majstri svetoznámi, fantázia, um a risk. Kto nestačí kráčať s nami, hambu má a žiaden zisk.
19: Hambu má a žiaden zisk.
14: Potrebujem slnejšie okuliare, to je jasné. A tak to poviem. Veličenstvo skvostné farby, lepšie. Nepopísateľné farby.
20: Čo si to mrmleš, komorník?
14: Letím od majstrov, som plný dojmov.
20: Takže cisár bude mať nové šaty? No sláva, princezná Viola a Veno môžu prihrbieť.
14: Šaty budú, len či ty ich uvidíš.
20: Čudák. Dúfam, že princezna všetkých týchto starých príživníkov pošle do penzie.
14: Zázračné vravíš. Skvelé. To som ešte nemal. Veličenstvo, nesmie sa to prezradiť. Jedinečná možnosť odhaliť, kto je pre svoj úrad na čisto neschopný.
21: Všetkých sa zbavíme a budeme vládnuť.
14: Teda vy budete vládnuť a ja vám budem pomáhať.
22: Ohromné. Dávno viem, že nemám pri sebe ľudí hodných môjho majestátu.
14: A teraz ich usvedčím.
23: Oskar, ku mne!
24: Veličenstvo, počul som. Máme krásnu látku.
22: A ty si ju videl?
24: No, nedovolil som si, ale ak si želáte, preverím.
22: Dobre, len choď. Hlavný komorník ma poinformuje.

0: Ach, jaj, Oskar, Oskar.
1: A čo si smutný? Všetko vychádza.
0: No tak neviem, môj milý, či tvoje slnko práve nezašlo.
1: Čo?
0: Joj, ale nesmiem predradiť.
1: A že by... že by ma chceli odvolať? Vylúčené, vylúčené.
0: Nože, čaká ťa ťažká skúška. Ak neobstojíš, si hotový. Aj by som ťa varoval, ale zradiť si Sárovu dôveru? Nie, nikdy. Ani za 100 zlatých. Možno za 150, no.
1: 150 zlatých?
0: Aha.
1: No to je dáka drahá rada.
0: Ide o tvoju budúcnosť.
1: Aspoň naznač pre pána Jána.
0: 150. No dobre, viem, že si si z fondu pre návštevy nakradol.
1: No ale len na malú vilku s bazénikom, nestojí to za reč.
0: No sme tu. Čaká ťa veľký pád, Oskar.
1: Joj, veď sa dohodneme. 130.
0: No dobre, že som tvoj kamarát. Počúvaj.
1: Ozaj? Klaus má po chlebe.

0: Majstri, ukážte svoju robotu.
1: Áno, ráčte, pán minister.
2: Áno.
1: Ale opatrne, ano. Látka je jemná. Nechytať, prosím vás, nechytať.
2: Hej, strieborná ani luna. Vidím.
0: Ale si slepý? No, vidí bela sa ako more.
2: Ozaj, ale aj trošku strieborná, taký melír, nádhera.
1: No, teraz ju pekne zvinieme a začneme strihať. Aha. Tak.
3: Ale viazne to k jedla, páni. Tak to nebudeme mať dosť síl.
2: Okamžite zariadím. Pekne pracujte. Taká krása, taká krása.
4: A tak sme s tatkom od ušu strihali a šili šaty zo vzduchu. Ani nič sme nepotrebovali. Na môj veru, to krajčírske remeslo má niečo do seba.
5: Krát 20. Zavedieme bezplatnú vojenskú službu, ušetríme žoldy. Aha. Tu máme 5000 na zdravotníctvo. Figu, žilov si môžu ľudia púšťať aj doma. Škrtneme 3000.
2: Klaus, čo si chcú jesť?
5: 5, ale neotravuj.
2: Veď počkaj, do nás 12 škrtiť nebudeš, vidriduch. Ja mám svoj úrad istý, ale ty sa možno s tým svojim počítadlom poverieš kade ľahšie.
5: Čo to trepeš?
2: Keď majstri predvedú cisárove nové šaty, si najskôr odpísaný.
6: Bože môj, také sú drahé, ja sa zmárnim.
2: Počuj, ak mi slúbiš, že ani necekneš, zachránim ti krk.
5: Ty mne?
2: No?
5: A už ti škrtnem aj fond na čaj.
2: Ak ti neprezradím tajomstvo, sám si škrtnutý.
5: Tajomstvo? Ty máš tajomstvo? Smiešné.
2: Štátne tajomstvo, aby si vedel. Hodné zlata alebo zvýšenia platu. A ja chcem raz taký plat.
5: No, da komu by som mohol ubrať? Len či za to stojíš?
2: Tak počúvaj.
6: Ja sa zmárnim.
3: No veď to je dôvod prepustiť polovicu dvora. Kto nevidí, heš. Máš plat zvýšený od prvého, Oskar. Takže škrtáme. No tak čo, kultúr, divadlo, no a že by na školy? No, veď kto chce byť múdry, učí ho život, kto nie, ostane sprostý. Tých majstrov nám zoslal sám osud.
5: Hrúza, nič som nevidel. Všetci jasali a ja nič. Neschopný minister financií, pohroma pre každú krajinu. Nie, nik to nesmie tušiť.
6: Veličenstvo, šaty sú šokujúce.
7: Áno.
6: Nemám slov.
7: No, už sa neviem dočkať. Kedy si oblečiem svoje nové šaty?
1: Veličenstvo, vydržte.
7: Ale
1: chceme, aby ste ich uzrali hotové. Vy totiž krásu oceníte.
7: Vydržím.
4: A tak prišiel deň D, kedy sa mal cisár vypraviť v ústretí princeznej Viole v čele svojho sprievodu vo svojich nových šatách.
1: Tomáš, čo budeme robiť?
3: Tátko, stalo sa, že sa nenájde nik, kto by povedal cisárovi do tváre, že žiadne nové šaty nemá.
1: Takže si založíme kariéru na klamstve? Ach, synček, to som v živote nespravil.
3: Nož, človek si musí chrániť krk, tatko. Takže cisár bude mať svoje nové šaty.
8: Cestu pre sprievod princeznej Violy.
9: Cestu pre princeznú Violu.
10: Fuj, toto cisárstvo je teda riadne zanedbané. Špina, chátrajúce domy, spustnuté polia.
11: Vysusť. Cisár kašle na blaho svojej ríše. Varoval som vás.
10: Veď mu klepneme po prstoch.
11: Tak. U nás doma ste už všetko dali do laty. Treba aj inde otravovať. Tak, dobre, vaše, upratovať.
10: Tak na to sa spoľahni.
12: Rýchlo,
2: Princez ním z prievodca blíži.
12: Prineste šaty.
13: Tu sú.
1: Nohavice, košeľa,
4: kabáda, plášť.
5: A čo to? Nič nevidím. No ale ja nemôže byť prostý. Som cisár. Že by mal otec pravdu, keď mi ustavične nadával.
12: Hrozné. Veličenstvo. No, však sú prekrásne.
7: No tak nie sú zlé. Vlastne sú celkom pekné. Ale v zrkadle vidím iba svoje tučné brucho, krátke nohy a slabé ramena. Myslíte, že mi pristanú?
4: Ako?
2: No, lepšie už ani nebude. Isté je veličenstvo, že v takomto odeve sa ešte nik na verejnosti neukázal.
7: No veď, o to mi šlo. Klaus, vyplať majstrov.
5: Ja by som ich vyplatil, jedna radosť. Veličenstvo to počká, kým...
2: Kým nevyrazíme z princeznej Veno.
5: Chcem povedať, máme teraz iné povinnosti. Majstri nás tu iste počkajú.
4: My sa neponáhľame.
7: No tak teda poďme.
4: Samozrejme, že sme mali veľmi naponáhlo. Len čo sprievod odišiel, hneď sme sa prešmykli von. Nikto nás nezastavil. Všetci sa hrnuli do ulic. Chceli vidieť cisára v nových šatách. Emma, chcem vidieť tie nádherné šaty. Už ho vidím. Pre pána Jana.
13: Usmívaj sa a tlieskaj. Nemusí každý vidieť, akú hlúpu ženu som si vzal. Teda, keby si na seba zavesil tie moje klobásy, bol by veru viacej oblečený.
12: Sláva! Nádherný! Nádherný!
4: Veď som vravel. Ľudia sa ozaj tvárili nadšenia a obdivovali cisára. Po tom, že dospeli sú nám príkladom.
2: Veličenstvo, dokonalý úspech.
7: Aspoň vidím, akému múdremu národu vládnem.
5: Princezna sa blíži. Aká je milúčka?
7: Vyzerá ako nejaký generál.
14: Muž môj, ale veď to je hanba. Cisár pred svojou vyvolenou a takto.
13: Pravím ti, čuš, ber syna a domov.
14: Nejdem domov. Chcem vidieť cisárove nové šaty. Tatko, zodvihni. No,
13: pozeraj a chvál.
4: Pán vyslanec, chcete povedať, že ten malý naháč v čele sprievodu je...
1: Áno, veru tak. A mne sa vydelali hneď podozrenie.
4: Chudák, musí mu byť zima. Zvláštny zvyk takto vítať hostí. To zmeníme.
14: Už vidím, cisára. No, on je preca holý. Je holý! Je holý! Je holý!
13: Čo, holý? Holý, holý!
12: Práve som chcel na to upozorniť.
14: Ty si hlavička! Nie ako tvoj tatko!
13: Cisár je holý!
5: Čo teraz? Veličenstvo, späť do paláca, rýchlo!
7: Schovajte ma, dajte mi nejakú handru, hocičo!
4: Ale kamže, veličenstvo? Utekať pred nevestou, to zabadrí.
7: Ja odpustite, že vás takto vítam. Oklamali ma!
14: Čo je tu na smiech? Už aj čušte!
4: Veličenstvo, vraveli mi, že si príliš potrpíte na parádu, ale ako vidím, ste neobyčajne skromní. Budeme si rozumieť.
7: No, ja, ako poviete?
4: No, nič netreba preháňať. To tu nemáte poriadného krajčíra?
7: Mal som, ale tamtý komorník Klaus a ostatní mi ho vyhnali.
4: Čo ste to za panovníka, ktorý si dá odohnať dobrého krajčíra? Aj mne sa nejaký zíde. Zožente ho!
7: Áno, prosím. Klaus, Oskar, zožente krajčíra Michala.
0: Veličenstvo, ten už dávno zmizol.
7: Oj, čo, ty zmizni, ty zmizni. Berte sa všetci, všetci zradcovia.
4: Tatko, zhoďme konečne tie masky.
1: Dolu s nimi.
15: Veličenstvo.
7: Michal, môj milý dvorný krajčí. No pozri, pozri, ako som bez teba dopadol.
15: Ale veličenstvo, pozri. Máte plné skrine. Stačí si vybrať.
7: Áno. Chcem všetky tie staré známe kabáty.
4: Počkajte.
7: Ano. Čo je?
4: Potrebujeme aj nové šaty. Sobášne. Michal, ušiješ nám ich?
1: Ja a môj syn sme vám k službám.
4: A tak sme sa pomedzi zahambených ľudí slávnostne vracali do paláca po cisárovom boku. Všetci začali hneď hľadať viníkov, ale po cudzích majstroch nebolo ani stopy. Princezná Viola to rázne ukončila a poslala všetkých za povinnosťami.
10: Drahý môj cisár, už sa nehnevajte na tých cudzích krajčírov.
4: No. Veď vďaka ním nekupujem mačku vo vreci.
6: Tatko, ona je celkom fajn, ale súťaž krásy by teda nevyhrala.
1: No a? Aspoň sa nebude ustavične motať pred zrkadlom. Mne sa náhodou páči.
6: Hej, tak potom aj mne.
4: A pekné princezné sa bez tak vyskytujú. Iba v rozprávkach.

Skončila sa rozprávková hra pre malých i veľkých, ktorú podľa známeho andersenovského motívu pre rozhlas napísala Jana Kákošová. Hru dramaturgicky pripravil Ján Uličiansky. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Technická realizácia Andrej Kubík. Réžiu mal Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volebný tím brazílskeho prezidenta obvinil americkú technologickú spoločnosť Meta zo zasahovania do prezidentských volieb. Vo Veľkej Mači odhalili pamätník slobody slova. Jeho podoba vzýšla z verejnej architektonickej súťaže. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe môže byť aj dážď, 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Vo Veľkej Mači odhalili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podoba pamätníka vzýšla z verejnej architektonickej súťaže, v ktorej uspela trojica Benjamin Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček. Návrh s názvom Záhrada pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy aj svahu, ktorý smeruje nahor k horizontu a nádeji. Spoluautor pamätníka slobody slova Martin Piaček.
2: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont k prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Doplňa matka zavraždenej archeologičky Martiny Kušnírovej Zlatica Kušnírová.
3: Veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pietné miesto. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Trnavský samosprávny kraj investoval do výstavby pamätníka 650 tisíc eur. Areál bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Otvorený bude každý deň. Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško 15 rokov väzenia. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy zatiaľ nie je právoplatne skončený. Návrh štátneho

0: Rozpočtu na rok 2027 nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD náhodný a verí, že v parlamente bude schválený. V stredu by o ňom mal rokovať parlament. K vízii vyrovnaného rozpočtu povedal.
1: Totálna deštrukcia štátu a spoločnosti. Tak teda všetko zastavme. Pošlime stavebníkov z nemocníc a ciest domov. Nikomu v ničom nepomáhajme. Nechajme krajinu a ľudí na pospas za zahraničným vlkom a domácej neschopnosti. To nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie. To je rozpočet pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. A ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť.
0: Volebný tím brazílskeho prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu obvinil americkú technologickú spoločnosť Meta zo zasahovania do prezidentských volieb v Brazílii. Na jej platformách boli údajne zablokované príspevky úradujúceho prezidenta. Okrem toho údajne pred minulotýžňovým prvým kolom prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil senátor Flávio Bolsonaro, profily Lulu a ďalších ľavicových predstaviteľov odrazu zmizli z vyhľadávania na Instagrame. Brazílska pobočka Mety obvinenia poprela a označila ich za nepodložené faktami. Lulov volebný tím podal v tejto súvislosti sťažnosť na príslušný volebný súd. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, na východe môže byť aj dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
3: Nehoda v Hriňovej, cestári pri Žiline, ponúkame pohľad na cesty. V Hriňovej pri mliekarni skončilo auto mimo cesty na pracoviská cestárov, natrafíte na D3 pred výjazdom Žilina západ smerom z Bytče, na 11 medzi Žilinom a Kysuckým Novým mestom a na R1 v úseku Nová Baňa Žarnovica. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku, obmedzenie by malo trvať už iba hodinu. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, tiež pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

Vážení poslucháči, v dnešnú 28. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Ján Urban, riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach. Na orgáne hrá Jozef Timuľák. Žalm spieva Mária Jakabová. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 239, 295, 273 a 415.

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Slovensko. Srdečne vás pozdravujem a vítam na tejto svätej omši tu v našej košickej katedrále svätej Alžbety. Osobitne pozdravujem všetkých chorých a starých, ktorí majú jedinú možnosť takto sa s nami spojiť a byť účastní svätej omše. Dnes máme 28. nedeľu v cezročnom období a v dnešnom evanjeliu budeme počuť pozvanie na pripravenú hostinu. Pozvaní sme všetci, dobrí, aj tí lepší. Stačí si len obliecť svadobné rúcho. Tak v tejto chvíľke ticha si ho oblečme úprimnou ľútosťou. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Modlíme sa, prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky,

Čítanie z knihy proroka Izajaša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, viem žiť skromne a viem aj ovplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť sýty aj hladovať. Mať hojnosť i núdzu drieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potúpili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Slovensko. Keby sme mali opísať podstatu kresťanstva jedným slovom, čo by nás napadlo, akým výrazom by sme to vystihli? Možno niektorí by povedali, tak to je taký zákon. Niekto by povedal povinnosť, vždy len povinnosti, alebo niekto možno by povedal, že no to je kríž. Dnešné liturgické texty nás však vyvádzajú z omylu, lebo prorok Izaiáš aj Pán Ježiš používajú úplne iný obraz. Obraz veľkolepej hostiny. Boh sa nám nepredstavuje ako prísny kontrolór, ale ako štedrý hostiteľ. A hostina v biblickom zmysle znamená plnosť radosti, bezpečie, hojnosť, spoločenstvo, kde sa stierajú slzy z každej tváre. Boh pre nás nechce taký sivočierny, utrápený život. On pre nás chce oslavu. A tragédiou tohto sveta nie je to, že by Boh nedával dosť. On dáva až priveľa. Tragédiou je naša ľudská ľahostajnosť, ktorá sa prejavuje tým, že zrazu máme kopec moderných výhovoriek, ktoré sa stavajú takou pasou dobrých vecí. V evanjeliovom podobenstve kráľ posiela sluhov, aby zvolali pozvaných. A reakcia je trošku šokujúca. Odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. A na týchto ľuďoch je desivé to, že oni neurobili výslovne nič zlé. Oni nešli lúpiť, ani nikoho nezabili. Urobili niečo oveľa nenápadnejšie. Dali prednosť svojim každodenným povinnostiam pred živým vzťahom s kráľom. Práca na poli a obchod sú dobré veci. Človek predsa musí živiť rodinu, platiť účty. Ale práve tu číha také najväčšie nebezpečenstvo, kde sa dobré veci stanú nepriateľmi tých najlepších. Keď pozemské prostriedky zatienia ten nebeský cieľ. Mnohí otcovia rodín odchádzajú za prácou do zahraničia. Poznám mnohých. A s viacerými som sa stretol a pýtal som sa ich, pre koho to robíte? Odpoveď je vždy rovnaká. Pre rodinu. Pracuje sa dlho, roky, niekedy aj ťažko. A tak sa dospláca hypotéka, zariaduje sa dom, dostavuje sa teraska s kozubom, dorastajú deti. A tak nároky sa zväčšujú, dokupuje sa nejaké ďalšie auto, zabezpečuje sa rodina v každej oblasti. A keď ho manželka volá, aby si sadli a možno porozprávali, keď príde na niekoľko dní domov, alebo keď ho deti prosia, aby sa s nimi hral, odpovie, no ja nemám čas, musím zarábať, robím to predsa pre vás. Ale čas plynie, vzťahy sa ochladzujú s manželkou, s deťmi. Dom je síce plný vecí, ale prázdny na vzťahy. Tento muž nerobí nič zlé. On pracuje. Ale kvôli práci stráca to najdôležitejšie, kvôli čomu to robí. Svoju rodinu. A počase sa z neho stáva
nie manžel a otec, ale len zdroj príjmu, ktorý je stále nepostačujúci. A presne to isté robíme Bohu, keď sme príliš zanepráznení na modlitbu, na svätú omšu. Koľkokrát zažívame situáciu, že večer namiesto stíšenia sa a modlitby pred spaním povieme: ja som už taký dnes unavený, že už sa nemôžem ani pomodliť. Ale v zápäti strávime ďalšiu hodinu možno takým bezsilným posúvaním príspevkov na sociálnych sieťach alebo dosledovaním seriálu. Kráľ nás pozýva k stolu na rozhovor, ale my hľadíme na displej mobilov či tabletov a predávame svoj čas za príliš lacnú zábavu. Keď prví pozvaní odmietli prísť na hostinu, kráľ urobil radikálny krok. Pozval všetkých z ráz cestí, dobrých aj zlých. To sme my. Lebo cirkev to nie je klub dokonalých a bezchybných ľudí, to je nemocnica pre chorých a hriešných. A každý z nás dostal pozvánku bez ohľadu na to, aká je naša minulosť. Potom však prichádza scéna, ktorá nás možno trošku znepokojuje. Kráľ zbada človeka bez svadobného odevu a prísne ho potrestá. Povieme si prečo, veď si ho tam volal. Lenže vtedajší východný zvyk diktoval, že chudobným ľuďom, ktorí prišli priamo z ulice, rozdával odev sám kráľ pri vchode. Ten muž teda nemusel byť bohatý, aby mal šaty. On ich dostal zadarmo. Lenže on si ich odmietol obliecť. Chcel byť na hostine, ale chcel tam sedieť vo svojich špinavých, zapachajúcich veciach. Aj my si niekedy povieme: mne nikto rozkazovať nebude. Koľkokrát sme si to už povedali? Chceme brať výhody, ale nechceme prejaviť úctu. A ten svadobný odev je obrazom našej vnútornej premeny. Nestačí len patriť do cirkvi. Nestačí byť zapísaný v krstnej matrike a pasívne sedieť v lavici. Musíme si Krista aj obliecť. Zoberme si človeka, ktorý v nedeľu sedí v kostole v prvom rade, spieva všetky piesne, ide na sväté prijímanie. Ale v pondelok v práci bez výčitek svedomia pohovára skoro všetkých kolegov, klame pri platení daní, alebo sa správa povýšenecky, možno kruto, k svojej vlastnej rodine, alebo k podriadeným. Takýto človek prichádza na hostinu, ale odmieta si obliecť svadobný odev Kristovej lásky. Chce spásu, ale nechce zmeniť svoj život. To sa niekedy tiež podobá takej situácii, keď mladí ľudia žiadajú o sviatosť manželstva alebo rodičia o krst dieťaťa. Prichádzajú do kostola, pretože sa to tak patrí. Alebo niekedy kvôli rodinnej tradícii, pekným fotkám, možno tlaku rodiny, konečne sa zoberte, dajte to dieťa pokrstiť. A keď sa ich kňaz opýta na ich osobný vzťah k Bohu a ochotu žiť podľa Evanjelia, často sa naráža na prázdnotu. Chcú slávnosť, chcú kulisy, ale nechcú vnútro. Prichádzajú bez svadobného odevu živej viery. Bratia a sestry, každá svätá omša je pre nás touto svadobnou hostinou. Na ráz cestiach našich všedných dní
nás Pán našiel a pozval sem. Stôl je prestretý, Božie slovo a Eucharistia sú pripravené. A Boh od nás nežiada, aby sme si svadobný odev utkali sami zo svojej dokonalosti. On nám ho ponúka zadarmo vo sviatostiach, hlavne vo sviatosti zmierenia. Ponúka nám odpustenie, čistý štít, novú milosť. A našou úlohou je len zanechať výhovorky o nedostatku času a dovoliť mu, aby nás vyzliekol zo starých šiat, nech sú už akékoľvek. Keď o chvíľu zaznejú slová blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu, neodpovedajme len perami, ale celým svojim srdcom i celým svojim životom. Amen.

0: Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe na Pánovej hostine, na ktorú nás pozýva, ďakujme za všetky dobrodenia a prosme za spásu sveta. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane, vyslíš nás. Za svetú cirkev, aby v sile Ducha Svätého ukazovala svetu pravé hodnoty a tak pritiahla všetkých ľudí k Bohu, prosme Pána. Za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu, aby náš nový pastier z ochotou odpovedal na Tvoje volanie a viedol Boží ľud s láskou, trpezlivosťou a pokorou, prosme Pána. Za predstavených národov, aby spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý všetkých povoláva na svornosť a lásku, prosme Pána. Za chorých, aby posilnení sviatosťou pomazania chorých mohli vernejšie plniť svoje poslanie v cirkvi, prosme Pána. Za nás tu zhromaždených, aby sme boli vo svete nositeľmi pokoja, radosti a lásky, prosme Pána.
0: Pane všemohúci Bože, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme aj my raz mali účasť na hostine v nebeskom Jeruzaleme, kde žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojich menu, na úžasť nám i celej svojej cirkvi.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

0: Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš presvätým telom a krvou svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom božskom živote skrze Krista nášho Pána.
1: Oznamov, ktoré by mohli osloviť aj poslucháčov pri rádiách. V sobotu 17. októbra o 19. hodine vás pozývame na slávnostnú prezentáciu vonkajšieho osvetlenia našej Košickej katedrály. Následne sa uskutoční aj koncert v podaní zboru a orchestra svätej Cecílie, a to pod záštitou mesta Košice a nášho košického otca arcibiskupa monsignora Bernarda Bobera. Vstup je voľný. Na budúcu nedeľu, 18. októbra, ktorá je misijnou nedeľou, sa bude konať zbierka na misie Pán Boh zaplať za vaše milodary. A ešte posledný oznam, 4. novembra v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu sa o 19. hodine uskutoční odborná diskusia a prednáška s prednostom kliniky radioterapie a klinickej onkológie pánom doktorom Dominikom Šavčákom. Témou bude človek za diagnózou, medicínske a ľudské sprevádzanie onkologických chorých pacientov. Vstup je taktiež voľný. Pán Boh zaplať.
0: Zo svadby či zo

0: Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Ján Urban, riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach. Na orgáne hral Jozef Timuľák, žalm spievala Mária Jakabová. Pre slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Adam Ďurka, zvukový technik Otto Novák a redaktor Milan Kandráč.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina hlási po dnešných ruských útokoch jedného mŕtvého a takmer 30 zranených. V českých senátnych voľbách zaznamenali úspech strany parlamentnej opozície. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe môže byť aj dážď, 13 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ruské ranné útoky na Záporožie si vyžiadali 23 zranených. Ruské bomby tam dopadli na obytnú štvrť, jeden muž neprežil. V západoukrajinskej Rivnenskej oblasti boli zranené dve ženy, jeden muž a 4 deti. 13-ročný chlapec je vo vážnom stave. Najmenej 4 ranených si v noci na dnes vyžiadal ruský útok na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny. Medzi ranenými sú 2 8-ročné dievčatá. Rusko počas noci vyslalo proti Ukrajine celkovo 116 dronov, z ktorých sa 94 ukrajinskému letectvu podarilo zneškodniť. Nálety pokračujú. Ukrajinské drony napadli ďalšie dátové centrum najväčšej ruskej technologickej spoločnosti Yandex, tentoraz vo Vladimíre. Pre útok dronov horelo na letisku v Čiernomorskom letovisku Soči. Liberálna a konzervatívna opozícia dosiahla v senátnych voľbách v Česku úspech, keď 5 jej kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole. Už teraz je tak jasné, že si opozícia v hornej komore môže udržať väčšinu. Pravicovo-populistické vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša uspelo v komunálnych voľbách. Skončené voľby v Českej republike podľa českého premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie ANO je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach okrem senátu. Cestovanie vlakom v Žiline zostáva v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych aj diaľkových spojoch. Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by sa mala doprava obnoviť po 9 dňoch na budúci týždeň.
2: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
1: Pacientská organizácia Nie rakovine v rámci celoslovenskej kampane Ružový október upozorňuje na význam mamografického skríningu aj včasnej diagnostiky. Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien a tvorí viac ako pätinu všetkých ženských onkologických diagnóz. Na Slovensku pribudne každoročne vyše 3500 nových prípadov a približne 1000 pacientiek na toto ochorenie zomiera. Hoci včasný záchyt výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu, na mamografický skríning podľa dostupných údajov stále neprichádza veľká časť pozvaných žien.

0: Mladí ľudia z celého Slovenska sa môžu do 16. októbra prihlásiť do vzdelávacieho programu Youth ESG Academy. Vybraní účastníci získajú podporu pri rozvíjaní vlastných nápadov aj komunitu, ktorej záleží na pozitívnej zmene. Program je určený najmä stredoškolákom. S podporou mentorov môžu rozvíjať aktivitu pre svoju školu, komunitný projekt, kampaň alebo udržateľný podnikateľský nápad. Pri realizácii im poskytnú aj finančnú podporu. Záujemcovia nemusia prísť s hotovým projektom ani s predchádzajúcimi skúsenosťami. Prvým krokom je vyplnenie formulára na webovej stránke programu. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, na východe môže byť dážď aj prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Otvorená sitina na 75-ke, pozor na kravy, ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou, tunel Sitina na bratislavskej D2 je po nočnej údržbe opäť plne prejazdný. Nebezpečnú situáciu z okresu Veľký Krtíš hlási Zelený aniel.
4: Chcel by som nahlásiť na ceste číslo 75 od Krtiša do Plášťoviec. Je to asi tak 200 metrov s odbočkou na Cerovú. Pasúce sa kraví úplne pri kranici. Takže ešte zadkom jedna vytrčala skoro do brženia na cestu.
3: Na severnej D1 je stále uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, hostia, ktorého rozprávanie o živote a o hudbe, akú má rád, budete počúvať teraz, som mohol pozvať do štúdia aj naživo, lebo ešte donedávna stál za dirigentským pultom nášho symfonického orchestra, ale napokon som sa rozhodol, že vám ponúknem reprízu nášho stretnutia spred 21 rokov. Tým hostom je pán Ondrej Lenárt, s ktorým som sa za mikrofónom Túto hudbu mám rád stretol v marci 2005, teda pred niečo viac ako 21 rokmi.

Môj dnešný host sa narodil v Krompachoch. V roku 1964 ukončil dirigentské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Okrem dirigovania mnohých domácich i zahraničných orchestrov, bol 20 rokov najskôr dirigentom a potom šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, šéf-dirigentom orchestra opery Slovenského národného divadla, šéf-dirigentom a hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie, rovnako ako aj hudobným riaditeľom a šéf-dirigentom japonského Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu. Ako mi povedal, je tiež častým poslucháčom relácie Túto hudbu mám rád, aj preto ma veľmi teší, že dnes je aj jej hosťom. Vážení poslucháči, dnes je so mnou v štúdiu pán Ondrej Lenárt.

0: Pán Lenard, začali sme, ako sa na dirigenta patrí, predohrou, konkrétne predohrou k opere Carmen. Je to nahrávka ešte z roku 1976. Neviem, či je to už mojim terajším vekom, ale zdá sa mi, že ste vtedy nasadili až nezvyčajne rýchle tempo.
1: Ako mladíka ma to vždy hnalo do rýchlych temp, ale čím je človek starší, tak skutočne máte pravdu, sa dívame na to trošku ináč. Tá predohra nie je o veselom deji, ale je, avizuje niečo vážne.
0: Ale má to svoju dynamiku.
1: Určite má to esprit španielský, ktorý má iskry teda v nohách, ale v dnešných časoch, keď ju dirigujem, tak dirigujeme ju trošku pomalšie.
0: Myslím si, že takáto dynamická hudba naozaj musí strhnúť aj človeka, ktorý si myslí, že sa nevyzná vo vážnej hudbe, respektíve, že vážnu hudbu nemá rád, že jej nerozumie. Myslíte si, že mať rád vážnu hudbu je podmienené tým, aby jej človek rozumel?
1: Môj osobný pocit je ten, že človek, keď chodí po prírode alebo po uliciach a osloví vás nejaký objekt, či krásna budova, či niečo v okolí, nejaký krásny strom, nejaká scenéria, tak človek povie, jej, to je pekné. A tu sme, myslím si, že na koreni veci, že prečo triedime ľudí na tých, ktorí majú radi vážnu hudbu a tých, ktorí tú hudbu vážnu radi nemajú. Ja si osobne myslím, že nemožno nejako si odsudzovať človeka, ktorý, joj, Beethoven, prosím vás, radšej nie. Neodsudzujme ho, má určite iné estetické vlohy a myslím si ale, že každého človeka dokáže osloviť hociktorý druh umenia, či je to výtvarné umenie alebo literatúra. Hudba je trošku také špecifikum, že neobmedzuje fantáziu človeka. A dotknem sa aj tej zlatej nite vašej relácie, že ja ako, možno, že som hodený do toho koša postihnutých vážnou hudbou, mňa doslova očarovala niekedy hudba, ako sa jej hovorí, ľahká, teda populárna, tá, ktorá zľudovela, že si ju ľudia skutočne pískajú alebo spievajú kdekoľvek, aj tí, čo hlas nemajú. Ja sa nemôžem tomu brániť, že nakoniec v mojich mladých časoch som občas ma otecko zobral do baru, mal som 14 rokov.
0: No, zavčasu.
1: Veľmi zavčasu, ale ma prísne strážil, aby som si išiel zahrať trošku, ako sa to ľudovo hovorí, zadžemovať. Ale o 12. ma už pratal domov. Samozrejme, on nebol muzikant, ale cítil, že pravdepodobne v tom sa trošku rozširuje obzor človeka na pohľad na hudbu. Že ja som nemohol do toho klavíra trieskať a hrať si, čo chcem, pretože by to ľudia odsúdili. Aj táto hudba má svoje prísne parametre. Ja som získal obdiv k tomuto druhu hudby a dneska som mu nesmierne povďačný. Však viete, ako mladí ľudia, kdekoľvek sme prišli a bol tam klavír, tak vždy som si sadol za klavíra. Mal som nejaké plus zo strany žien.
0: Jasné, ľahšie sa balia dievčatá.
1: Samozrejme, a mňa to tak nejako inšpirovalo k tomu, že som aj v tom videl trošičku druh navodenia nálady. Ja som dodneska tomu vďačný, že ma otec do toho baru občas doniesol, pretože keď sa s odstupom času dívam, môj brat spievaval ako tanečné piesne, my sme si sa vždy na to pripravovali, vždy na nejakých vystúpeniach môj brat spieval, ja som hral na klavíri. A viete, to tak ostáva v pamäti človeku, že dneska, keď si spomeniem na rôzne mená, tak úplne jasne vidím tú svoju mladosť, jak sme to všetko prežívali.
0: No a potom ku klasike, teda k tej takzvanej vážnej hudbe, ste sa dostali kedy?
1: To bolo tiež tak zaujímavé, že tiež ako malého chlapca ma otec zobral na jeden film, volalo sa to Eroika. No ja som ten film vnímal s otvorenými ústami, pretože som videl vlastne poprvýkrát génia naživo, teda herca, ktorý toho génia hral. Ten film bol tak sugestívne urobený, že pravdepodobne asi tam nejaká taká iskierka, nejaký ten odklon k tomuto druhu hudby. A dodneska vidím obraz, jak ten herec, ktorý hral Beethovena, išiel smerom k cintorínu, jeho rozbujnelé vlasy, jeho lietajúci fráček alebo žaket a pod tým znela tá slavná osudová symfónia. Sú to spomienky, ktoré myslím si, že nikdy z pamäte človeka nevypadnú. Nikdy.
0: Dnes žijeme v dobe, keď je takéto stieranie žánrov medzi populárnou a klasickou, vážnou hudbou, úplne bežné. Aj autor nasledujúcej skladby je tiež autor klasickej hudby, ale vy nám ju teraz ponúkate trošku v inom spracovaní.
1: Keď som si poprvýkrát vypočul nahrávku talianského speváka Albána, tak som neveril vlastným ušiam, že ma dokáže uchvátiť aj tá špecifickosť hlasu, tej hlasovej kultúry, ale odiel to do iného šatu, je to skladba, ktorú my poznáme z koncertných pódií. Ale jeho poňatie, jeho prejav, jeho hudobný prejav mňa strašne oslovil. A potom, keď som si púšťal všetky tie pesničky, tie populárne skladby, ako je Zastaveníčko Schubertové, alebo Pochod z Ajdy, alebo Zbor Židov, má to špecifickú príchuť, ktorá mňa ako vyznávača vážnej hudby nesmierne oslovila.
0: Takže je to Peter Iljič Čajkovský a jeho slávny klavírny koncert B-moll. Teraz je teda v speváckom prevedení talianského speváka Albána a volá sa Môj koncert pre teba.

0: Albano, Il mio concerto per te. V origináli klavírny koncert bémol Petra Iliča Čajkovského. V takejto verzii vám ho ponúkol dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, dirigent Ondrej Lenárd. Pán Lenárd, už v úvode som hovoril, že ste boli 20 rokov, od roku 1970, najskôr dirigentom, potom šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Dirigent asi nemá pri žiadnom inom orchestri príležitosť dirigovať také množstvo diel ako práve pri rozhlasovom.
1: Ja vďačím šťastene, že ma zaviala do priestorov rozhlasového štúdia. Že ako my sme tomu hovorili, my sme tu nahrávali hudbu od Bacha po Vlacha. Druhý hudby, ktorý by som sa možno v živote nebol mohol dotknúť. Ja keď som prichádzal vždy domov z práce, tak manželka mi hovorila, no čo si zase nesieš večeru? To boli vždy nové a nové partitúry. Deň čo deň objavovať nové a nové. Bola situácia, kedy ma volali za asistenta do Slovenskej filharmónie a som vtedajšiemu šéfovi profesorovi Slovákovi povedal, pán profesor, neberte ma z rozhlasového orchestra. To je pre mňa obrovské šťastie, že ja môžem za takýto krátky čas siahnuť po všetkom, čo hudba dáva. A preto tieto roky ja pokladám za jedny z najkrajších, ktoré som ja v živote zažil.
0: Ale v nahrávacom štúdiu zase chýba ten potlesk.
1: My sme boli zvyknutí pri natáčaní symfonického orchestra v takej tandemovej spolupráci. Spolupráca s režisérom Leošom Komárkom, s Vladom Markom, Otom Nopom. To boli pre mňa tí najväčší kritici. A už keď mi Leoš Komárek zakričal, Ondrej Nenko, to nie je dobré, už som vedel, že ten aplaus nebude. Že prídem hore a že budem veľmi zrezaný. A to bol ten správny aplaus, pretože osobne si myslím, že umelec potrebuje neustály bič. To je motor, ktorý ženie toho umelca do precíznejšej a tvrdšej práce. Boli síce možnosti vyťahnuť toto teleso z nahrávacieho štúdia na koncertné pódia, boli to zážitky, ale viete, publikum je strašne milé, je citlivé, ale citlivé ucho mikrofónu nikdy sa oklamať nedalo. A toto bol koreň mojej práce, z ktorého som ja skutočne čerpal a čerpám dodnes.
0: Nakoniec aj toho skutočného aplauzu ste si predsa len užili dosť, pretože vy ste jednak s rozhlasovým orchestrom precestovali ku sveta, no a potom samozrejme ako dirigent, ktorý ste hostovali v iných orchestroch, tak ste veľa na tých pódiach hrali, takže zažili ste aj štúdio, aj scénu s obrovským potleskom. Ja si pamätám ešte na Gilberta Bécauda, keď spieval v Slovenskej filharmónii. Neviem, či si aj vy na to pamätáte, ale to sa tam vtedy konala Bratislavská líra.
1: Presne tak, áno. A viete, to je taká zvláštnosť, že tento pán, tento veľký šanzonier, v podstate študoval vážnu hudbu. On študoval kompozíciu na konzervatóriu v Nice. A dokonca napísal aj vážnu operu, volá sa Arana. Samozrejme, jeho skladby, či po obsahovej stránke, či hudobnej, boli tak na vysokej úrovni, preto tento hlas a jeho prejav vám ostane v pamäti a spomínate si na to, akože jaj, to boli také krásne skladby, také krásne časy, kde sme toto vedeli prežívať. Človek až s obdivom sa díva na vyštudovaného skladateľa, ktorý vie takýmto spôsobom predávať tú svoju citlivú dušu, jeho nesmerný šarm a ten jeho vkus, no to je niečo neopakovateľné.
0: Ano, bolo to tiež okrem toho aj veľmi dynamický človek, veď ho aj volali, mister 100 000 voltov, myslím. Takže čo si podobné ako tá predohra u Carmen.
1: No, taký niečo také.
0: No ale v tomto prípade to bude trošku pomalšia pieseň. Vy ste navrhli, aby sme si zahrali jeho známu Natali.
1: Strašne raz je to vypočujem.
2: La place rouge était vide.

0: Pán Lenard, mesiac pred vami bol hosťom tejto relácie pán prezident Ivan Gašparovič a povedal, že ho mrzí, že ste sa akosi stratili z našej hudobnej scény. Nevedel som mu na to vtedy odpovedať, tak túto otázku či konštatovanie teraz kladiem vám.
1: No, teraz ste ma prichytili na hruškách trošku. Ja ďakujem pánu prezidentovi, bolo to strašne milé od neho, si dovážim, že to vyšlo z úst prezidenta, že mu chýbam. Ja to pociťujem snad najviac, pretože som doma a nie som doma. Vždy som sa strašne rád vracal domov z mojich ciest po zahraničí a teraz sa vraciam do krajiny, kde ja už som skončil s mojim hudobným vystupovaním pred publikom. Je to smutná história. Túto otázku nech si položia tí, ktorí sú za ňu zodpovední, ktorí v podstate vyvolali vo mne to, že som musel odísť. I keď tu sedím v budove, kde som prežil skutočne 20 rokov práce so symfonickým orchestrom, už predtým som musel odísť z Národného divadla, pretože mi nedali možnosť dirigovať. Po druhýkrát som musel odísť odtiaľto, pretože došlo k takzvanému vyslovovaniu dôvery a nedôvery. Mňa to strašne pohlo k rozhodnutiu odísť. Štyrikrát som odchádzal z opery Národného divadla naposledy ako riaditeľ, kde som bol 2,5 roka. Som musel odísť a naposledy to bolo odchod do Slovenskej filharmónie, kde som si rok pred dovršením mojej 60-ky vyslúžil to, že orchester sa rozhodol hlasovať o tom, či mám ostať šéf dirigentom Slovenskej filharmónie alebo nie. Ak si uvedomíte, že ja som takmer 20 rokov nesmel alebo nemohol dirigovať Slovenskej filharmónii, prečo? To je pre mňa do dneska veľká otázka. A že nakoniec som sa dožil to, že vo svojom veku niekto urobí referendum o mojom poste, je veľmi smutné. Len by som musel odkázať tým, ktorí to zapričinili, že ja som mal deň čo deň referendum pred svojím svedomím, pred svojou prísnou palicou samým nad sebou, pred tvrdou prácou, kde som skutočne veľmi často i na úkor svojej drahej rodiny musel sa venovať týmto veciam, pretože som bol stále pod palbou kritiky. Vážim si to, že som mal tú kritiku, ale to bol stroj, ktorý ma hnal k tomu, aby som bol stále lepší a lepší a lepší. Takže to referendum bolo deň čo deň. Bohužiaľ, to ich referendum znamenalo pre mňa zlomenie väzov a ja som preto sa rozhodol ukončiť činnosť dirigenta na Slovensku.
0: To znamená, že v zahraničí ešte máte nejaké úväzky?
1: Chvála Bohu, mám. Zas je to len smutné, že musím si chodiť oberať ovocie, ktoré som mal oberať tu na doma. A ja som mohol ostať v 68. roku vonku. Som bol zhodol v Kanade. Neostal som sa vrátil domov, pretože ja som pocitoval obrovskú patričnosť k tomuto národu a som si myslel, tu je moje miesto. A teraz, keď by som mal oberať ovocie, tak niekto mi tú záhradku zavrie a musím chodiť do cudzích záhrad. Ale chvála Bohu, mám aj vďaka svojej práci také meno v krajinách, ako je Japonsko, Španielsko, že tých aktivít tam mám dosť. Len tam nevidím slovenského poslucháča.
0: A vidíte to už, že je to tak definitívne?
1: Viete, ja som chlapec z východu a každý hovorí o východňároch, že sú strašne tvrdé palice. Priznám sa, mňa to strašne bolí. Strašne. Veľmi ťažko sa mi o tom aj vypráva. Ale myslím si, že keď som sa takto rozhodol, že som sa rozhodol správne. Viete, už uplynuli 4 roky, ale nikto nezaťukal na moje dvere. Takže si myslím, že som správne konal a preto si vysoko vážim to vyjadrenie pána prezidenta.
0: Mali ste svoje dirigentské vzory v živote?
1: Jujuj. Onoho času bol ten slávny film Predohra ku sláve, kde slávny Roberto Benci dirigoval, tak som úplne otvorenými ústami to sledoval. Pochopiteľne, že potom prišli mnohí dirigenti. Nemali sme vtedy možnosť si moc zacestovať vonku, ako už dneska sú možnosti. Ale jak už začala doba televízie, tak predsa myslím si, že to bolo veľké šťastie, že sme mohli sledovať niektoré koncerty. No a myslím si, že nie som sám, na ktorého veľmi silno zapôsobil Leonard Bernstein. Ešte dneska môžem povedať, že to bol dirigent, na ktorého keď ste sa dívali na televíznu obrazovku a keď ste vypli zvuk z jeho tváre, z jeho spôsobu dirigovania, ste mohli vycítiť, aký druh skladby diriguje. Samozrejme, ďalší velikán, Herbert von Karajan, Carl Böhm, Serge Celibidache a mená profesor Savališ, to boli mená, ktoré sme mali možnosť vidieť. Václav Neumann sú pre mňa a ostanú vzormi, pretože je to studnica alebo knižka, z ktorej sa dá čítať a veľa naučiť.
0: Napriek menám dirigentov, ktoré ste spomenuli, ste teraz vybrali jedného, ktorý do tej kategórie, ktorú ste menovali, nepatrí. Prečo ste práve zvolili Raya Konifa?
1: Tým, že som sa hrabal v archíve Slovenského rozhlasu, tak som našiel tam tohoto pána. Chystali sme sa na dovolenku, kde si nejakú hudbu, muzičku. No nebudem predsa deťom púšťať osudovú symfóniu Beethovena, tak niečo ľahšie, aby sa nám dobre cestovalo do Jugoslávie. A naraz som si toto vypočul. A som si, je toto možné? Jeho aranžmán týchto skladieb je tak sugestívne a tak fenomenálne, že sa nedivím, že som sa dočítal, že Leonard Bernstein hovoril o tomto Konifovi, že to je Beethoven v instrumentácii populárnej hudby. A mňa to tak strašne pohľadilo, to som tento citát až potom si prečítal, že skutočne tie skladby majú nesmerný šarm, jednu obrovskú kultúru a taký cit, že nech si to poslúchať vypočuť.

0: Pán Lenárd, u vás doma v rodine, kto je hudobným dramaturgom toho, aká hudba sa počúva u vás doma?
1: Ťažko povedať, pretože každý si na svojom piesočku hrabká a myslím si, že ja neotravujem moc rodinu, aby som púšťal si naplno vážnu hudbu. Moja manželka ako členka operného zboru v Národnom divadle takisto si nepúšťa opery. Moji synátori, obidvaja, takisto si nepúšťajú naplno svoje druhý sklade, inklinujú teda k populárnej hudbe. Ale myslím si, že každý si to tak v tichosti sami, vďaka sluchátkam, pestujeme a počúvame hudbu, ktorú máme radi.
0: Vašich synov, respektíve jedného z vašich synov poznám bližšie, druhého poznám z videnia, ale keby som stretol toho druhého, tak by som ho možno oslovil tak ako toho, ktorého poznám dobre. Sú to dvojičky, dokonca jednovaječné dvojičky, čiže sú naozaj jeden ako druhý. Richard, to je ten hlas, ktorý znie každý deň z rádia zo Slovenského rozhlasu v upútavkách na programy Slovenského rozhlasu, respektíve v relácii od soboty do soboty, takže vážni poslucháči, to je syn dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ondreja Lenárda.
1: Ale ten problém nemáte len vy, ale ja. Niekedy sa mi stane, že keď príde jeden, tak musím veľmi dobre zamerať. Bože, ktorý si teraz? A dokonca mali takú zvláštnu príhodu. Išli do Rakúska a rakúsky colník im zobral pasy. Že sa pekne otočte a vráte sa naspäť. A moji syni sa pýtali, že prečo? Pretože máte použiť tú jednu a tú istú fotografiu na obidvoch pasoch. No oni samozrejme, pretože obidvoja veľmi dobre hovoria nemecky, tak sa s ním trošku začali dohadovať. On stále proste trval na tom, že opustiť okamžite a naspäť, pretože ste porušili zákon nejaké. Podívajte sa. Ja mám materské znamienko tu a môj brat ho má o 2 cm nižšie, tak sa pozrite na fotografii, potom nám to vráte.
0: Takže nakoniec prešli.
1: Nakoniec prešli, chvála pánu Bohu, lebo viete, ako to by dopadlo, keby to bolo fakt pravda.
0: A keď boli menší, tak ušlo sa im niekedy dirigentskou paličkou, alebo aj bez nej?
1: To nie, ja som bol
0: síce neprávom tomu druhému.
1: Ja som bol trošku nervózny, pretože ja, viete, keď sa nám deti narodili, ja som sa nemohol vyhovoriť v orchestri, že prepášte, ja mám problém, lebo sa mi narodili deti, nie som sám. To sú milióny ľudí. Ja som nemal sa kde učiť. Mali sme jednu veľmi maličkú manzardku, kde sme bývali, ja som sa učil s prepáčením na toalete, pretože som inde nemohol. No a tým, že som bol trošku nervózny, lebo skutočne tej práce bolo v rozhlase veľmi veľa, tak keď už tak ako začali pobehovať a keď som sa nejako rozčul, ja som sa rozhodnal, že uderím niekoho, tak uhol sa ten druhý. Pretože to ich vzájomné prepojenie citové je tak silné a napríklad išiel proti sebe, zákonite sa museli zraziť, pretože jeden druhému chcel uhnúť a vrazili do seba. No. Takže to boli také strašne milé, milé spomienky, alebo keď si ľahli do postielky, každý svojím spôsobom, ale ak už spali, mohli ste kľudne medzi nich položiť zrchadlo. To bolo absolútna kópia.
0: A nechceli ste, aby sa venovali hudbe, respektíve venovali sa hudbe najskôr a potom...
1: Chceli sme aj s manželkou, ale jak nám raz povedali, že ten po Beethoven, lebo nejakú sonátu tam hrali, tak som vedel, že tam nemám šance ani bytím, ani ničím, keď ja sa priznám, ja som strašne nerad cvičil na klavír. Ja som používal rôzne páky, rôzne metódy, že som hrával aj nohami. A to bolo od zlosti. Proste vždy som bol nahnaný.
0: Tak to mali po vás.
1: Musíš cvičiť, nenasne, že ja koľkokrát som takto s nohami trieskal po klavíri, naraz sa len môj otecko zjavil spoza klavíru, ruky má za sebou zložené a som povedal, no čo je synku, čo je s tebou, ale jak mu tá ruka vyletela a kedy, to som nestihol sa ani otočiť. Neviem, kde vlastne bolo taká, že sa mi nechcel. Asi práve podobne v tom, že nás bolo 6 detí a ja som musel vždy cvičiť, lebo asi otec videl niečo vo mne, neviem, ťažko sa mi je na to pýtať teraz. A on chcel, aby som, lebo videl, že cvičením sa dá, lenže ja som to nesel, videl som mojich súrodencov, že sa hrajú vonku, na dvore, hrajú futbal, hrajú všetko a ja som furt musel cvičiť a mňa to tak strašne vždy rozčulo a o zlosti potom. Samozrejme, prešli tie roky a som videl, že skutočne bez toho to nejde a som vďačil tým bitkám od otca.
0: Stálo to za to.
1: Áno.
0: No, prišiel čas, aby sme si zase zahrali. Ja musím poslucháčom povedať, že som až prekvapený repertoárom naozaj, ktorý ste pripravili do tejto relácie. Ja som sa obával, respektíve obával v úvodzovkách samozrejme, že budeme hrať len samú klasiku, ale opak je pravdou.
1: Viete, moje spomienky na našich interpretov populárnej hudby alebo tanečnej hudby je už veľká, tak už si môžem dosť pamätať tohoto. Samozrejme sú tu mená, ktoré vyhorali brázdu na poli populárnej hudby, či to bola Marcela Lajferová, alebo Mažeja Kratochvíľovi, alebo Tatiana Hubínska, Karol Duchoň a môj spolužiak Grúň Dušan. Áno, sme chodili spolu na gymnázium v Košiciach, že pre mňa sú to osobnosti, ktorým patrí vďaka za popularitu. Nespomenul som všetky, lebo ťažko by mi bolo pospomínať. A práve u tejto pani Hubínskej mňa strašne rezonovalo jej hlasový fond. My tomu hovorím, že je taký metál v hlase. Taký kov v hlase a to ma strašne upútávalo, tá zrelosť tohoto hlasu. A myslím si, že práve skladbu, ktorú, ak by ste mohli, by ste ju mohli zaradiť, je práve skladba, ktorá vyhrala, myslím, Sanremo.
0: Eurovíziu, myslím.
1: Alebo Eurovíziu. A myslím si, že Vierek Matušík to behom noci zinstrumentoval a na druhý deň už bola verzia Tatiany Hubinskej.
0: Áno, čiže to je pieseň Ako malý psík.
1: Presne tak.
0: Jeden večer zvíťazila na Eurovízii a na druhý deň popoludní sa už hrala Bratislavskom rozhlase.
1: Presne tak.
0: Takže dnes ju hráme v Bratislavskom, respektíve Slovenskom rozhlase znova. Tatiana Hubínska, Ako malý psík.

0: jazyk.
1: Lenard, pred pesničkou ste spomenuli, že vás bolo 6 detí. Spomenuli sme, že vy máte doma dvojičky, ale nespomenuli sme, že aj vy ste z dvojčiat. Lenže vy nemáte dvojča brata, ale sestru. A myslím si, že sa ani tak veľmi na seba nepodobáte, pretože vašu sestru poznám. Zhodou okolností žije v Novej Bani, je tam detskou lekárkou, bývalou kolegyňou mojej tety, takže tak to ju poznám.
2: Číha, tak to sú teda známosti, nejako ma prekvapujete. Áno, moja sestra je dvojička, je menšia, asi o pol hlavy odo mňa, je blondínka, má modré oči, ale mám ešte ďalšie dve sestry dvojičky.
1: Ešte, no to vidíš, ešte, tak, to už, tak informovaný už nie som.
2: O tých tretích už nehovoríme, pretože už nie som na svete. Ale sú to také zvláštne prepojenia a myslím si, že i napriek tomu, že sme dvojvaječné dvojčatá, aj u mojich sestier, je to isté, že sa navzájom cítime. A jakýkoľvek taký poriv, nejako už máme telefóny a už sa vypitujeme, je to také pekné, viete, tie rodinné putá sú vždy tak strašne silné a práve vtedy po nich človek siaha, keď je mu najhoršie a vtedy si aj spomenete, bože, škoda, že už moji rodičia tu nie sú a to sú veci také, ktoré už možno, kedy si sme tak aj niekedy nadávali na rodičov, aj prečo otravujete, čo, ja si toto chcem zobrať, zjem toto. A dneska by sme boli povďační aj za pár takýchto slov.
1: Rodičia boli profesiou čím? Už ste spomenuli otca.
2: No, tecko bol stolár. Od neho mám aj moju prvú taktovku, z ktorou som absolvoval v roku 1964. Mamička bola domácou, ale bola organistkou v kostole. Mňa strašne vždy lákal nástroj orgán a vždy, keď som mohol, tak som za ten obrovský nástroj siahol. Samozrejme, nebolo to celkom pohodlné, pretože ja som sa bál, som bol na vysokej škole, že niekto ma udá, že chodím hrávať do kostola. Chvála Bohu, nič sa takéto nestalo. Moje otecko strašne rád hrával na husličky, absolútne ako ľudovo. Vždy ma zobral ku klavíru a hral a ja som musel improvizovať podľa ucha. Keď som nejaký falošný akord zahral, už som dostal slákom po hlave. A tiež si spomínam na to, že jaká dobrá výchova to bola. Dneska proste ja si sadnem za klavír, ja si môžem hrať jakýkoľvek druh hudby podľa ucha, ja nepotrebujem noty. Raz som na takej spoločnej akcii som vyhrával a jeden renomovaný klavirista stál za mnou a len sa kúkal pomaly, mu hlava išla skoro na klaviatúru, pýta sa ma, prosím ťa Ondro, to podľa čoho hráš? Hovorím, no podľa ucha. A za to vďačím môjmu otcovi samozrejme, za to vďačím samozrejme aj mojej matke, ktorá ma do toho kostola brávala, pretože zas počúvať tam to unizóno, to ľudového prejavu, to je sila obrovská.
1: Zahrajme si znova niečo.
2: No, tu sa vám tiež priznám môjho obdivu. A to tiež vďaka tej dovolenke, kde som si nahrával tie skladbičky. A jedna pani Sviteková bola v archíve, mi hovorila, pán Lenard, vypočujte si Bonnie M. Ani som nevedel, ako sa to píše. Tak som si vypočul. A zase, proste to očarenie, to, tá čistota, intervalo, tá harmónia, tie kolové hlasy tých spváčok, však to bolo čosi úžasné. No, skutočne som si na jeden pásik nahral len Bonnie M, tá jednoduchá instrumentácia, ale v tom je krása. Jedna krásna pesnička, je, to sú v akordických prevedeniach

0: Pán Lenard už nám veľa času nedostáva, takže ešte predtým, než zaznie záverečná skladba, ktorú budete dirigovať vy. Je to zase tak trochu pop music, ale je hraná Slovenskou filharmóniou a spievaná známymi hlasmi. Keď ste dostali túto ponuku, prijali ste ju hneď bez zaváhania, alebo ste chvíľu aj uvažovali, že či sa na to dať?
1: No, bolo to také dosti zvláštne, pretože ma pozval Peter Dvorský ku nemu domov a povedal mi, že bol by rád, keby som nahral jednu skladbu, ktorú by mali spievať Karel Gott, Peter Dvorský a Paľo Hábera. A som povedal, no tak to chlapci, to s týmto na mňa nechoďte. Ja to nemám rád, že do inej oblasti zasahovať, ja som predsa to, ale nie, že my by sme to potrebovali. No, jednoducho povedané, dal som sa na to nahovoriť. Aj sme to urobili, samozrejme, na veľké prekvapenie mnohých ľudí, že aj ja som sa dal na toto nahovoriť, ale tiež som si myslel, však keď som to mal rád, tento druh hudby, prečo by som sa o to nepokúšal? Neviem, či by som sa dal ešte na niečo nahovoriť, ale toto ma nejako chytilo v súvislosti s krásou melódie, ktorá tam bola, aj tej instrumentácie a hlavne, že sa tam stretli takíto speváci. No, Karlovi Gottovi vyprávať nemusíme, o Petrovi Dvorskom takisto nie, Hábera už je dneska takisto poviem, ale že je to taká symbióza troch umelcov, ktorý každý svojím vkladom prispel k tomu, že tá skladba má čosi nové, čo doteraz tu nebolo.
0: Takže na záver dnešného posedenia s pánom Ondrejom Lenardom zaznie skladba Svet lásku má, ktorú spieva, ako už aj sám on povedal, Paľo Habera, Karel Gott a Peter Dvorský. Hrá Slovenská filharmónia, ktorú diriguje môj dnešný host, pán Ondrej Lenard. Pán Lenard, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do tejto relácie. Želám vám veľa zdravia a ešte mnoho, mnoho umeleckých príležitostí.
1: Ďakujem veľmi pekne aj vám, vašej relácii, pretože som si ju veľmi obľúbil, aby sa vám darilo i naďalej.

vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s dirigentom Ondrejom Lenárdom z marca 2005. O týždeň vám ponúkneme stretnutie so šanzonierkou Hanou Hegerovou z roku 2006, ktorá by 20. októbra 2026 mala 95 rokov. Rádio Regina.

0: najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Jedna z modranských legend vraví, že modra dostala svoje pomenovanie podľa modrastej farby hôr v okolí mesta. Na niekoľko hodín sa návštevníkmi týchto miest staneme aj my, vaši dnešní sprievodcovia týmto krajom s nezabudnutelnou pečaťou huncokárov. Kto boli, akí boli, a čo po sebe zanechali, aj o tom vám dnes povedia Michal Hercek a Hana Michalčíková. Huncokári začali do Malých Karpát prichádzať v prvej tretine 18. storočia. Od polovice 19. storočia sa osídlenie posunulo až k Bielým Karpatom a Považskému Inovcu. Pre etnologičku Katarínu Slobodovú Novákovú neboli huncokári iba akademickou témou.
2: K téme huncokárov som sa dostala, pretože pochádzam zo Smolenic a obec Smolenica aj okolité obce sú známe tým, že tam žili potomkovia huncokárov.
3: Huncokári, mantáci, krekáči, handrbulci, všetko to znie trošku ako taká skomolenina.
2: Áno, áno.
3: Takže zrejme ide o pomenovanie, ktoré vzniklo až tu na Slovensku a ono je na prvé počutie aj také ťažko dešifrovateľné. Z čoho vzniklo?
2: Áno, slovo huncokár alebo hulcokár sa používa na západnom Slovensku je skomolením nemeckého výrazu Holzhacker alebo Holzfäller, čo znamená drevorúbač alebo stínač. A to už nám trošku evokuje to, akou profesiou sa títo ľudia zaoberali.
3: Vieme, že nemeckí kolonisti prichádzali na naše územie už od 13. storočia.
2: Presne tak.
3: Ale títo huncokári, to je až prelom nejakého 17. 18. storočia a vždy sa hovorí, že priniesli na naše územie také postupy, ktoré sa tu predtým nepoužívali.
2: Na konci 17. začiatku 18. storočia bol veľký deficit dreva. Drevo sa potrebovalo na kúrenie, na drevené uhlie, na stavby, pri banských prácach. No a práve majitelia lesov a hôr sa snažili efektívnejšie využívať tú prácu s drevom, to drevné hospodárenie potrebovali dostať na vyššiu úroveň a práve preto pozývali odborníkov, nemecky hovoriacich robotníkov, ale naozaj profesionálov z alpských oblastí, ktorým dávali isté výhody a pozývali ich na toto územie.
3: Prečo oni boli ochotní prísť sem k nám? Čo bolo ten dôvod, že sa rozhodli presídliť sa o niekoľko stoviek kilometrov?
2: Áno, áno, áno. Napríklad na západnom Slovensku Palfijovci, ako jedni z najväčších vlastníkov lesov, hľadali tých ľudí a vyslovene organizovali také nábory, alebo ich lákali na to, že tu dostanú pozemok, stavbu, kde môžu bývať, územie, ktoré môžu obhospodarovať, môžu si tu zdarma chovať teda vlastné zvieratá. A to bolo možno pre ľudí z preľudnených oblastí alebo z nejakých hospodársky veľmi slabých alpských regiónov, alpských dediniek veľmi atraktívne a lukratívne. Prísť do nejakej inej krajiny, kde je možno úrodnejšia oblasť, kde sú lepšie podmienky a dúfali teda, že sa im tu bude lepšie žiť.
3: Tam, kde pracovali, tam aj bývali. Hlboko v horách často to boli také osady alebo no, samoty.
2: Boli veľmi izolovaným spoločenstvom. Odlišovali sa oblečením, odlišovali sa jazykom, mali svoj vlastný dialekt, ktorý bol takou skomoleninou vlastne stredobavorského nárečia, do ktorého sa dostávali výrazy zo spisovnej nemčiny, zo slovenčiny. Takmer vôbec nehovorili slovensky. Veľmi málo chodili

0: do miest alebo do dedín, tak naozaj tie kontakty boli veľmi, veľmi minimálne.
1: Huncokári nemali dôvod schádzať do dedín, alebo len veľmi výnimočne, ale najmä už neskôr bola povinná školská dochádzka. Ako toto riešili?
0: Existoval systém tzv. Horského učiteľa, ktorý vždy išiel na jedno miesto, kde sa zišli napríklad deti z 5 alebo zo 6 rodín v nejakej horárni. Tam ten učiteľ 3-4 týždne pobýval, oni ho spoločne stravovali, starali sa o neho a on tam tie deti učil. Následne ďalší mesiac išiel zase do ďalšej nejakej vzdialenejšej horárne, kde sa opäť zišlo niekoľko detí. Učil ich najmä také základné veci, základné počty, čítať, písať a trošku z náboženstva. Ale potom sa vzdelávali tieto deti najmä od starších súrodencov alebo od rodičov. Treba povedať, že veľmi dbali tí rodičia na to, aby tie deti vedeli čítať napríklad sväté písmo, viedli ich naozaj k náboženskému životu, k hlbokej viere. Boli veľmi silní katolíci, takmer väčšina z nich. A potom na začiatku 20. storočia vznikla prvá škola. Tá budova stojí dodnes, hovorí sa aj Huncokárska škola. Je nad Modrou, teda na Zochovej chate. A v tejto budove dokonca jeden rok učil aj spisovateľ Fraňo Král a o tomto svojom pobyte aj napísal také reminiscencie v niektorých svojich poviedkach.
1: Možno aj vďaka tej povinnej školskej dochádzke, ktorá sa neskôr zaviedla, sa potom Huncokári museli už priblížiť k ostatným a odísť z tých hôr bližšie k dedinám a mestečkám v Malých Karpatoch.
0: Áno, bol to jeden z takých signálov, že sa musia začať trošku sťahovať bližšie a zároveň prichádzalo k istej modernizácii alebo k používaniu väčšej techniky v tom lesnom hospodárení a už tá naozaj veľmi ťažká fyzická práca tých lesných drevorúbačov nebola až taká potrebná a taký definitívny škrt tomuto spôsobu života dala druhá svetová vojna, kedy Huncokári boli považovaní teda za príslušníkov nemeckého národa na základe ich jazyka a veľká skupina z nich bola vysťahovaná do Nemecka.

0: Potomkovia Huncokárov sa stretávajú dodnes. Majú svoje občianske združenie, organizujú množstvo podujatí a udržiavajú súdržnú komunitu. Michal Herceg v ich domčeku v Modré piesku zachytila jeden slávnostný okamih.
1: A na úvod by som využil túto príležitosť, že sme tu takto spolu. Jedna z nás onedlho oslávi svoje jubileum, takže by som jej chcel teraz zablahoželať. Je to Eliška Mihalovičová.
2: Teda viete čo, ja som
3: počuli sme Jána Grausa, ktorý založil občianske združenie Potomkovia Huncokárov. Ako často sa stretávate? Možno nie len pri oslavných, ale aj pri ďalších príležitostiach.
1: Tak raz, dvakrát do mesiaca sa stretávame v rámci nášho občianskeho združenia, ktoré má 40 členov, ale prichádzajú medzi nás aj naši priatelia, prichádza aj verejnosť na naše podujatia. Najväčšie podujatie mávame v lete na Sviatok Svätej Márie Magdalény, ktoré je zasvetená kaplnka, ktorú postovali naši predkovia drevorubači. No a potom organizujeme rôzne výlety. Máme výlet do Bojníc, tam je výstava venovaná bitke pri Moháči. V týchto vojnách sa vyznamenali Palfiovci a práve Palfiovci sú veľmi zviazaní s históriou drevorubačov v Malých Karpatoch.
3: Pán Graus, teraz sú vaše aktivity pomerne bohaté, pestré, ale to tak nebolo vždy. Vy ste predtým ani nevedeli, že ste potomkom Huncokárov?
1: Vedel som, že môj detko bol drevorubač. Keď som sa stretol s jedným kamarátom, ktorý je z Modry, tak on mi povedal, že boli Huncokári. Povedal mi, že sa tu aj v lete konajú slávnosti venované tradícii týchto drevorubačov. A zoznámil som sa týmto spôsobom s mnohými ľuďmi, ktorí sú tiež potomkami drevorubačov a rovnako ako ja, aj oni sa zaujímali o svoj pôvod, o svoj rodokmeň.
4: Ja som Lančaričová, volala som sa Hirnerová, som bola za slobodná Ľudmila. U nás sa to normálne teda hovorilo, že sme boli Huncokári. Táto ten robil vola kedy len v horách. Mamín táto ten bol grovský hajník. Najstarší brat, čo bol, má 83 rokov. On vedie len po nemecky.
3: To nárečie vaši rodičia ešte v domácnosti niekedy používali?
4: No, sú niektoré slova nemecké, ktoré ešte aj ja teda používam. Eszaj, Grincaj a také veci. Eszaj to je príbor, Grincaj je telenina, Hantuch je úterák, Tištuk je obrus, aj Frištuk to sú ranajky, takže takéto slova tí ešte v nás akože zostali.
3: My tu všetci spolu sedíme v takom huncokárskom dome, kde sa aj stretávate, Jan Graus.
1: Domy, v ktorých oni bývali, boli postavené majiteľmi lesov. Domy boli veľmi jednoduché, líniová stavba, uprostred kuchyňa, na jednej strane jedna miestnosť, na druhej strane druhá miestnosť.
3: Čo nájdeme tu v tom vašom?
1: My máme jednoduchý dom z jednoduchého nábytku, z dreva vyrobeného, nekupované, to sme proste z drevených fošní si urobili stoly, lavice. V lete tu býva aj 200 ľudí na tom najväčšom podujatí.
3: Keď ste ešte len začínali s vašim združením, čo ste si dali za cieľ?
1: Prvým krokom bolo obnova krížov drevených na nedalekom cintoríne.

0: Keď si pozeráte stránku občianskeho združenia Potomkovia Huncokárov, veľakrát je tam uvedené meno Eliška Mihalovičová, pretože ona píše rôzne články aj z histórie tejto menšiny. Napríklad ste hľadali v matrikách, kde sa už začínajú objavovať také typické huncokárske priezviská. Do akého obdobia toto môžeme datovať?
1: Všetky štúdie odkazovali na jeden termín, ktorý sa nám celkom nepozdával. Bola to polovica 18. storočia. Za prvú svadbu sa považovalo svadba Aschenschwantnera v roku 1753 v Častej. Tak sme začali skúmať, že či to náhodou nebolo skôr, lebo niektoré tie priezviská sa objavovali v matrikách aj skôr. No a postupným matričným výskumom sme zistili, že úplne prvé dieťa sa narodilo vo Svetojurských horách a bolo to v roku 1728. Ex silvis, to znamená z lesov, alebo tam býva ex montibus, čo znamená z hôr. Toto nám vlastne uľahčil matrikár z tej doby, že nám takýmto spôsobom označil našich horských a tým pádom sme mohli vytvoriť veľmi hutnú databázu všetkých mien a všetkých narodených detí naprieč celými Malými Karpatami.
0: Týmto sa to samozrejme neskončilo, vy ste pokračovali vo výskume ďalej, tak čo ešte zaujímavé ste zistili o huncokároch?
1: Že napríklad Palfiovci chodili za krstných našim horským deťom. Zistili sme, že tu žilo hneď na začiatku okolo 40 rodov. Vymiznuté rody buď nemali mužských potomkov, alebo ich Mária Terezia presunula na okrajové časti, napríklad do Banátu a podobne.
0: Veľa sa hovorí o tom, odkiaľ presne tí huncokári prišli.
1: Trnavská univerzita Cyrila Metoda. Oni robili lingvistický výskum, kde vlastne určili približný región v Rakúsku, odkiaľ sa táto reč ustalila aj tu v Malých Karpatoch medzi našimi horskými. Je to v podstate Mittelbayerisch, tak toto oni nazvali, stredné Bavorsko, ale prispôsobili si tú reč danému teritoriu, čiže sú tam aj slovakizmy, čechizmy, pretože oni neprichádzali len z Rakúska, ale prichádzali aj z Čech a Slieska.
0: Čiže až tu sa vyformovali do takej spoločnej skupiny, tak stali sa takým spoločenstvom.
1: To si veľmi na nich vážime. Vytvorili veľmi súdržné a spolupatričné spoločenstvo a vlastne preto, že sa navzájom potrebovali, navštevovali sa v tých samotách, vytvárali podmienky preto, aby mohli v týchto ťažkých horských podmienkach prežiť.
0: Kde všade historicky žili huncokári a kde ich môžeme nájsť v súčasnosti?
1: Ako sme robili výskum, tak v tých samot bolo vyše 60 pozdĺžne rozdelených po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu. Zo Záhoria máme jedného člena veľmi aktívneho a navštevoval veľa našich stretnutí a volá sa Dušan Dobrovodský, má veľmi dobrú webovú stránku a na tej stránke má informácie, ktoré sú podložené faktami. Kto chce sa dozvieť viac o huncokárov, tak môže sa tam dozvedieť.
0: Stretávate sa aj tie spoločenstva zo Záhoria, z Malých Karpát, bývajú aj také väčšie zhromaždenie?
1: Áno, v podstate na tie magdalenské slavnosti 22. júla alebo v okolí tohto dátumu sa stretávame aj so zahoráckými huncokármi. Tak sme sa dohodli, že vlastne sme len jedni huncokári, že nedelíme sa na nejaké podskupiny. Hoci žijú teda potomkovia huncokárov aj v Považskom Inovci, tam žili v trošku iných podmienkách, tam zostali také patronomické pomenovania kopanic, napríklad Gešvantnerová kopanica, Steineckerová kopanica, Grófová kopanica v okolí hradu Tematin. Tam sa volali šajtári a bolo to podľa názvu tej kopy dreva šajty.

0: Medzi hrobmi pochovaných huncokárov je to cintorín s krásnymi drevenými krížmi rovnakej architektúry s dominantným dreveným krížom v pozadí. A o cintoríne sa teraz budem rozprávať s pani
1: Gabriela Poliačiková
0: a
2: Jan Graus.
0: My sme sa pri niektorých hroboch aj zastavili. To sú vaši predkovia.
2: Áno, sú tu pochovaní moje predkovia, môj pradedko Adalbert, moja prababka Agnes Grausová, rodina Tröster, a tiež je tu pochovaná krstná mama môjho otca Matilda.
1: Ja tu nemám, ale v tejto lokalite Piesok je ešte jeden hrob na bývalom cintoríne, kde už nie je teda žiadny iný hrob, ale iba jediný na lokalite Čermáková lúka, veľmi známa, navštevovaná výletníkmi, rodinami s deťmi, je to neďaleko odtiaľto.
2: Ten cintorín, ktorá kolegyňa spomínala na Čermákovej lúke ešte na začiatku 20. storočia, tam boli rozpadnuté drevené kríže, aj o tom písal jeden jazykovedec, ktorý to tu objavil. Teraz sa tomu hovorí Čermáková lúka podľa toho hrobu Čermáka, ktorý sa jediný zachoval. Čiže z toho vieme, aj z tých jeho zápiskov, že tie kríže boli drevené v minulosti.
0: Aj počas sviatkov, či už vianočných alebo hodových slávností, ľudia prichádzajú, aj tí pozvaní hostia na cintorín.
2: Áno, ja to poviem tak, keď mi moja teta, sestra môjho otca, ktorá sa tu na Piesku narodila, rozprávala o tomto cintoríne, tak hovorila, že tu boli veľmi jednoduché hroby s nejakým dreveným krížom väčšinou. Neskôr už mali aj niektoré hroby potom kamenné náhrobky alebo liatinové, ale že oni tým svojim pozostalým chodievali 2-3 krát do roka, vždy keď bol nejaký sviatok, a dali tam jednu sviečku, jeden kvietok na každý hrob. Nikdy ten hrob nezahrnovali množstvom všelijakých dekorácií, proste jeden kvietok, jedna sviečka. A my sa snažíme toto práve udržať, tento charakter cintorína, aby nebol prebujnený množstvom všelijakých dekorácií.

0: Počas pracovného dňa bola strava huncokárov jednoduchá. Liter mlieka a krajec chleba. V zime kúsok pečeného mesa a šunky. Dodnes o tom kolujú vtipy. Prišli dvaja huncokári do lesa, prišli k jedli, ktorú mali zoťať, a hovoria si: aha, jedlia, a my sme ešte nejedli. Tak si sadli a najedli sa. Potom vzali do rúk píly, že idú pilovať. A hovoria si: aha, píla, a my sme ešte nepili. Tak si sadli a napili sa. Viac o huncokárskych špecialitách sa dozvieme aj v nasledujúcom rozhovore.
1: Rozprávam sa s Miroslavom Poliačikom, ktorý pochádza z Kokavy nad Rímavicou. Tam by sme asi huncokárov nenašli. Tak ako ste sa vy do tohto spoločenstva dostali?
2: Spoznali sme sa s mojou manželkou v nemocnici. Ale skrátim, som sa tu priženil do Modry a moja manželka je priamy potomok huncokársky, ale to sme vtedy ešte nevedeli, to až teraz sme zistili. No a ja mám vzťah k horám, pretože Kokava to sú hory a nádherné hory, tak jak aj Malé Karpaty.
1: Ja si myslím, že na Slovensku by sme našli veľa ľudí, ktorí majú vzťah k horám, k lesom, že aspoň v tomto by sme mohli byť viacerí tak trošku huncokármi. Ale čo zase zaujíma mňa, je to jedlo, že čo si kedysi huncokári pripravovali.
2: A jedno z tých jedál je aj šmorn, ďalší je ten šterc. Rozdiel je v tom, že šterc je na slano a šmorn je sladké. Podobá sa to palacinkovému cestu.
1: Poďme najprv na ten šmorn. Ako sa to pripravuje? Čo na to treba?
2: Základné suroviny sú mlieko, vajcia, múka a idú tam ešte aj hrozienka, vanilkový cukor, tam dávame kryštálový cukor na záver a potrebujeme k tomu ešte aj tekutý slivkový lekvár. Varí sa to takisto, jak aj slivky, len sa rozmixujú do hrubšieho tvaru a sa to odstaví skôr, aby sa to pekne polialo v takom tekutom stave, skôr jak omáčka.
1: Potom tu máme ten šterc, to je na slano, tam je postup aký.
2: Základ je múka, krupičná alebo kukuričná a varené zemiaky. Múka sa upraží, zemiaky sa uvaria a potom sa to spolu zmieša a s tou vodou z toho vývaru sa to zaleje, aby z toho vznikla taká kaša. A ingrediencie rôzne. Že môžeme tam dať slaninku, môžeme tam dať hríby, môžeme tam dať škvárky, cibulku. Sme varili teraz na kapusnici šterc, keď bola súťaž kapusnici v Modre. Stáli ľudia v rade na tento šterc. A robili sme to na priamom ohni, tak jak sa to dá kedy zrobilo, že nie elektrická panvica, ale priamo na ohni vo veľkej panvici. Bolo to pre nich také zážitkové, ale chutilo veľmi dobre.

0: Stanislav Lančarič je opäť príkladom toho, že huncokári medzi seba príjmajú aj nových členov, jednoducho tým, že vznikajú manželstvá, čo je také typické pre huncokárov a čím boli známi aj v širšom okolí, tak to je ten sviatok svätého Vincenta, ktorý oslavovali.
1: Jedno veľké centrum huncokárov bol Piesok, tu nad Modrou, kde teraz sedíme, a druhý bol Lošonec. A v Lošonci, že objednali si na Vincenta títo huncokári šenk, došli tam oblečení v slávnostných krojoch, ženy v dirndloch a muži teda v tých rakúskych nohavicách, alebo teda v zelenom. Ráno išli na omšu a celý deň potom jedli a popíjali a svetili, spievali a tým spôsobom valčíkovým a sa knísali na stranu, čo je typické pre Nemcov. Hoci to neboli, oni si hovoria, že sú Nemci, ale nie sú Nemci, sú Rakúšania, eventuálne možno z Bavorska, ale Bavorsko v tej dobe patrilo pod cisárstvo rakúske.
0: Rudolf Halenár, a vy ste povolaním boli?
2: Bol som lesník, no ale týmto vicenským slávnostiam by som toľko povedal, že za socializmu, pravda, drevorúbači, aj huncokári ešte niektorí zostali, ako aj pán Hirner, alebo aj viacerí boli zamestnaní u štátnych lesov, ale vincenské slávnosti si dodržiavali a prebrali ich aj teda novodobí drevorúbači a tradične na svätého Vincenta si dávali omšu v kostole a prispôsobili sa tomu aj vedúci polesia, povedzme, dal na ten deň zdravotné prehliadky u lekára, sa vybavil, že išli ráno na omšu, potom lekárske prehliadky a potom mulačák. V Dolných Orešanoch bola silná partia drevorúbačov a na Lošonci takisto a v Lošonci ešte aj tento rok bola na Vincenta svätá omša. Hovorím, niektorým to aj tak posmešne znelo, že huncokári, ale bolo to zaužívané.
0: S týmto sa stretávame aj v Medzeve, keď hovoríme o mantákoch, že to nie je nejaká nadávka alebo hanlivá prezývka, ale má to svoj význam, čiže môžeme bez obáv pokojne používať to slovo huncokári. Dnes by sa už nemal nikto uraziť na to.
2: Áno, to už je zaužívané, tak prijali to aj členovia tohto združenia, aj to máme v názve, takže neberieme to ako hanlivé, ale skoro bych povedal, že pyšnejší sme na to.
0: Stanislav Lančarič, aká je teraz súčasnosť oslavu Sviatku svätého Vincenta?
1: Je objednaná alebo spravená poväčšine hubová polievka a nejaké ešte iné doplnky, či spraví ten šmorn alebo šterc.
0: Zajete si, vypijete a popri tom sa aj spomína.
1: Naposledy každý, čo sme boli prítomní, musel povedať niečo o sebe, z jakého rodu alebo jak je s huncokármi prepojený.
0: Určite má na čo spomínať aj pani Ľudmila Lančaričová, rodená Hirnerová. Ako sa vo vašej rodine prejavovalo to huncokárske?
3: No napríklad na Vianoce bola hubová polievka. V podedinách už bola kapustnica, ale my sme mali vždy hubovú polievku. Chovali sa kravy, svine, sliepky, husy. Takže tá žena, ktorá bola doma, tak tá mala čo robiť. No. A táto ten robil v horách celý život.
0: Váš otec si zachoval to lesnícke povolanie, ale dochádzala si každý deň domov.
3: Áno, áno. Oni zo začiatku ich vozilo také slabšie auto a potom už neskôršie chodil autobus, ich vozil do hor a to boli skupiny, 5 ľudí, 5 drevorúbačov. Ráno ich vyviezli, potom aj obedy im vozili a potom prišli pre nich, akože keď už bol koniec práce.
0: Po druhej svetovej vojne časť huncokárov vyviezli do Nemecka. Dotklo sa to aj vašej rodiny?
3: No dotklo sa to aj našej rodiny, ale teda čo mama banulovala celý život, že ju neposlali do Nemecka, lebo bola tehotná s mojim starším bratom. Mama veľmi chcela ísť do Nemecka a došli do Trnavy, ale tam bol pán doktor, aj mamu vyšetruval a hovorí, že pani Hirnerová, vy nemôžete, už vás už my nepustíme, lebo vy budete skoro rodiť, tak ich samozrejme vrátili hore do Rybárne. Tam sa aj teda ten brat narodil.
0: Zvyšok rodiny, ostali ste teda spolu, alebo niekto aj musel odísť?
3: Nie, z našej rodiny nie, ale mamina sestra Mária tu vyviezli do východného Nemecka, ale za 3 mesiace sa vrátili a bolo vybavené.

0: Sme v Lesíkoch nad Modrou, stojíme na začiatku naučného chodníku s výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty Zuzanou Tichou.
1: Ideme vlastne na začiatok naučného chodníka, ktorý sa volá Huncokári a lesy Malých Karpat. Je to trasa, ktorá je nenáročná, vhodná aj pre deti. Trvá asi hodinu a tri štvrte. Ak si ju chcete celú prejsť, odporúčam vám vyraziť z prvého bodu, ktorým je vlastne táto naučná tabuľa na ihrisku Zochova chata, ktoré je hneď vedľa parkoviska, čiže viete tu vystúpiť z autobusu, ale aj pohodlne zaparkovať auto. Pracovali hlavne ako drevorúbači a stínači, ale časom sa z nich vypracovali aj horári alebo lesníci. Pôjdeme teraz k mestskej vile na Piesku. Je to bývalá nemecká škola, v ktorej sa deti huncokárov učili.
0: Zastali sme pri druhej zastávke huncokárskeho chodníku, ktorá má názov Škola na Piesku a vzdelávanie a opäť aj v nemčine Schule und Bildung im Piesok. Sme v prostredí huncokárov, takže aj drevo sa zváža z lesa a robí trošku ruch. Povedzme si o tej budove školy, ktorú mesto Modrá postavilo na základe plánov Jana Döringera. Ide o rok 1889.
1: Táto škola, nemecká škola, huncokárska škola, sa využívala na ubytovanie pre turistov alebo výletníkov, ale na prízemí mali ubytovanie aj drevorúbarské rodiny. Ako vidíte, bohužiaľ dnes chátra, ale mesto Modrá má obrovskú snahu získať externé zdroje financovania na jej rekonštrukciu. Škola v podstate fungovala až do konca druhej svetovej vojny. V roku 1945 sa v podstate celá táto huncokárska komunita odsunula do Nemecka. Dovtedy tu deti normálne chodili do školy, vyučovacím jazykom bola spočiatku maďarčina, neskôr slovenčina a v čase vojnového slovenského štátu nemčina.
0: Tu je veľmi pekný pohľad do údolia, kde je
1: taká tabula s huncokárskym párom. Majú vyrezané tváre, čiže vy si môžete urobiť fotografiu, keď si vložíte svoju tvár do tejto podobizne a máte krásnu fotku historickú z obdobia života huncokárov na Zochovej chate Piesku.
0: A môžeme sa tak trochu cítiť ako huncokári.
1: Presne tak.
0: Zastavenie tretie tvorí kaplnka huncokárov. Máme ju znázornenú aj s takou ohradkou. Tá ohradka dnes už nefunguje. Je tu veľký drevený kríž. No a kaplnka stojí v takom údoličku a malo by to znázorňovať každodenný aj sviatočný život huncokárov.
1: Huncokári si zo svojej domoviny priniesli svetcov, ktorých kulty neboli v Uhorsku rozšírené. Ide hlavne o kult svätého Vincenta a kult svätej Márie Magdalény, po ktorej je aj táto kaplnka pomenovaná. V podstate ten náboženský život huncokárov by sme mohli charakterizovať asi dvoma vecami, a to, že boli katolíci a modlili sa hlavne po nemecky. Keď sa modlilo, tak sa vlastne vždy predmodlieval najstarší člen rodiny a tým bol otec.
0: Je navštevované toto územie celoročne?
1: Určite áno, hlavne kvôli už zrevitalizovanej vodnej nádrži Zochova chata, ktorú mesto Modrá kompletne vyčistilo, osadilo tam ležadlá, pitnú fontánku, sprchy, čiže ľudia, ktorí sem prichádzajú, sa v letných mesiacoch môžu okúpať a v zimných mesiacoch, keď zavítate k nám na Zošku, uvidíte ľudí, ktorí sa korčulujú na zmrznutej hladine alebo hrajú hokej, prípadne otužujú, lebo aj takýto účel má táto vodná nádrž prírodná.
0: Ako pokračuje naučný chodník ďalej?
1: Treba povedať, že ak by ste ho chceli prejsť, tak sa zastavíte celkovo pri 13 infotabuliach.
0: Veľmi dobrou pomôckou pre ľudí je aplikácia, ktorú ste dali vyhotoviť a je k dispozícii.
1: Je to taký turistický audiosprievodca, v ktorom nájdete aj okruh, ktorý je venovaný práve huncokárom a lesom Malých Karpát. Je to veľmi šikovná pomôcka pre každého, kto si chce sám pozrieť tento okruh a naučiť sa o huncokároch a lesoch Malých Karpát viac. Stačí, keď si stiahnete túto aplikáciu, vyťukáte si okruh, ktorý chcete navštíviť. Táto aplikácia vás k jednotlivým zastaveniam naviguje a keď prídete ku konkrétnemu zastaveniu, tak si buď prečítate text o tom mieste, alebo si pustíte nahrávku, a to všetko v troch jazykoch, v nemčine, angličtine a v slovenčine. A teda takto je spracovaný aj tento náš naučný chodník, ktorého zastavenia sme si práve prešli.
2: Zvony nad krajinou.
3: Ja sa volám Klotilda Hrozáňová, rodená Weberová. Máme červený kameň a pod červeným kameňom sa išlo dole do dediny Píla. Tam som ja moje detstvo prežívala a narodila som sa v Častej. Tam, kde tá papiernička teraz je, tam boli huncokvárske rodiny. Jeden sa volal Heinrich Kšíl. Heino sa mu hovorilo, Heinrich. No a potom bol Heribert Lindner a potom bol Engelbert Weber.
4: Aké bolo vaše detstvo v Častej?
3: Moji rodičia hovorili svojou huncokarčinou. Ja som sa narodila 28. a od toho 18. platila táto povinnosť, že tie deti, ktoré sú školopovinné, musia sa dostať do dediny, aby dostali vzdelanie.
4: O vás sa hovorí ako možno už o jedinej, kto toto nárečie ovláda?
3: Ale ja som nerada hovorila po nemecky. Oni na nás hovorili po nemecky a my sme odpovedali po slovensky, ale v tom uchu to zostalo, jak to znelo v tej huncokarčine. Es war so. Bolo to tak. Ma hot miesten slovakisch lernen. Museli sme slovensky sa učiť. Môj otec mal harmoniku. Er hat eine Ziehharmonika gehabt und wenn er vom Wald gekommen ist am Abend und hat er etwas gegessen, dann hat er sich die Harmonika gehabt, in die Hand genommen und hat er gespielt. Aber er hat nicht keine Wörter. Žiadne Slovák tomu nespieva.
4: Čiže večer vám hral?
3: Áno, keď bol dobrej nálady. Ja som si zobrala šomlík ako malá, už som počúvala. To bola taká pekná idylka v rodine. Nie vždycky, lebo však niekedy bývali aj všelijaké, že mu tam kradli tým huncokárom drevo, ktoré zase on nejako lesník musel ako potrestať, lebo na to tam bol.
4: Je tu s nami aj Tibor Hrozáň, syn pani Klotildy. Ako ste vy vo vašej rodine vnímali tú huncokárskú identitu ako príslušník tej ďalšej generácie?
5: To bola široká rodina. V tých lesoch boli rodiny, ktoré mali veľa detí. Ja som mal, ja neviem, koľko, 15 bratrancov a sesterníc. Tak sme chodili na návštevy, napríklad na nejakú horáreň, kde potom detko ešte dostal po vojne svoju službu, tak sa chodilo na tú horáreň, napríklad nad Limbachom, Sklenárka.
4: V tých rodinách pretrvali určite niektoré zvyky alebo také rozprávania z minulosti. Vnímali ste, že ste trošku v tomto iní?
5: To, čo bolo také originálne, bolo to, že sme sa vracali často do lesa. Tie rodiny sa schádzali často v lesoch, kde boli pôvodne tie hájovne, ktoré pripomínali buď detstvo tým našim rodičom a strýkom a starým rodičom. Sú rôzne miesta, ktoré potom boli zlikvidované a zbúrané, ale oni si ich pamätali. A teda často do Karpát sa chodilo Sklená huta, Holind, Rybníček a Fúgelka, Piesok, Pánsky dom a Čermáková zahrada. Tie rodiny mali väzbu, stále takú hlbokú zakorenenosť s tým lesom. Zase veci okolo poľovníctva boli témou. A bolo veľmi zaujímavé, cenenou trofejou nebol 14-torák alebo 16-torák, ale bol nejaký poškodený jeleň, ktorý mal genetickú chybu alebo poškodené parožie. A to bolo dobrou vizitkou toho horára alebo dobrej práce, že vedel sa starať o tú zver a vyraďovať z toho stáda tie, ktoré tam nepatrili alebo ktorí by kazili ten genofond. Napríklad sa tradovalo, že môj detko Julius Weber ako kosil lúku, lebo lúka dala život ich krave, pastvu, a jednak sa tam muselo nakosiť na celú zimu. Takže bolo nesmierne dôležité, aby sa nachystalo dobré seno. A teraz tá lúka musela byť pokosená ako so žiletkou. On si vyrovnal každý krtinec, každú rastlinu, ktorá tam nemala rásť, vyhodil. A to bolo tak teraz možno v anglickej lige trávniky sú také.
3: Huncokári mali svoj deň patróna, to bol Vincent a ten bol 22. januára a to bolo, že hujcajcom hovorili tomu Slováci. No, zajtra nebude žiadna robota pre tých Slovákov, si hovorili, lebo tí huncokvary budú mať hujcajcom, že holdigen zajt zusammen, akože držte spolu.

0: S etnologičkou Katarínou Slobodovou Novákovou hovoríme o jazyku huncokárov, alebo skôr o nárečí. Čo sa dá o ňom povedať, okrem toho, že počujeme tam zjavne nemecký základ?
1: Tento jazyk prežíval len odovzdávaním tej ústnej podoby z generácie na generáciu a zostali len poslední nositelia dvaja, ktorí vedeli týmto jazykom aspoň z časti hovoriť. Takže my sme na základe toho s našimi kolegami germanistami zdokumentovali, písomne zachytili túto podobu nárečia a vytvorili takú učebnicu huncokárskeho nárečia. To nárečie, ako som spomenula, je takou komoleninou spisovnej nemčiny, stredo-juhobávorského nárečia, používaním nárečových slov zo slovenčiny, najmä z toho západného Slovenska. Na prvé počutie vám to evokuje, že by to mohlo mať nejaký základ nemčiny, ale často sa to od tej nemčiny výrazne odlišuje. Inak sa vyslovujú, takže je to taký zaujímavý jazyk.
0: Po druhej svetovej vojne museli aj huncokári, ktorí ostali na Slovensku, na ten svoj jazyk doslova zabudnúť. Rodičia ho svoje deti neučili, lebo sa báli. Ano. Ako vyplýva aj z vašich výskumov, sú takí ľudia, ktorí sa snažia osvojiť si huncokárske nárečie a používať ho či už v komunikácii, alebo možno aj v nejakých folklórnych, divadelných prejavoch. Toto sa skutočne deje, také akoby oživenie toho už takmer mŕtvého jazyka?
1: V zahraničí je to bežné, hovorí sa tomu revitalizácia či už kultúry alebo jazyka rôznych minoritných skupín. A toto sa udialo aj so skupinou huncokárov. Oni sa začali pravidelne stretávať. Tie stretnutia sú plné spomienok, zostavujú si rodokmene a zapisujú si, čo si ešte pamätali od svojich rodičov. Dokonca vzniklo divadelné predstavenie, ktoré sa snaží teda predstaviť divakom ten život huncokárov s takou trošku dramatickou zápletkou.
2: Divadelné predstavenie o láske medzi huncokárskym dievčaťom a slovenským mládencom pripravil predčasom pezinský folklórny súbor Obstrléze. Na skúške predstavenia bol vtedy aj Michal Hercek.
3: Očuj, starý, víš ty, aké reči sa vedú po hore? Očuješ gustl o našej cére? Vraj sa Hermína s mladým nadlesný potajomky v hore stretáva. Tá hamba, takéto reči, aby si sa ja dozvedela o druhých ľudí. Akurát o tej najvačej klebetnice Justíny. To si ja nezaslúžim, aby mi dcéra povedzela pravdu do očí, čo sa snúdzeje. Alebo sem zlá manka, že sem si nevšimla, že to moje dzivčatko sa zmenilo na ženu.
4: Grízgot, muty.
3: No čo persona, kde si bola?
4: Ale mama, však víte, kam vždycky chodzím. Len tuto, v hore.
3: Jaké tuto v hore? Dozvedzela sem sa. Ďakujem pekne.
0: Pani Darinka Kontárová.
5: My ako tie huncokárske rodiny museli sme sa naozaj držať ako tá jedna veľká rodina a pomáhať si jeden druhému.
0: Čiže veľká súdržnosť tam bola, ale láska si nevyberá, keď sa stalo, že sa huncokárske dievča zaľúbilo do Slováka. Čo potom?
5: Tú lásku sme veľmi skrývali, lebo teda sme sa bali tých našich rodičov, či nám to vôbec dovolia. Zlájú syna, ktorá nás vlastne odhalila za tým kernovým stromom, tá tú našu lásku prezradila, prestali sme sa skrývať, bojovali sme s tým veľmi, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.
0: Helena Slamková hrá rozhnevanú huncokársku mamu, naozaj v tej kuchyni je horúco.
3: Naša dcéra ruší starú tradíciu a zalúbila sa do pezinského chlapca. A to vtedy nesmelo byť. No už museli sme povoliť, lebo láska to bola veľká.
0: Vy ste nejakých huncokárov poznali?
3: No, poznala som, ale už sú na slabe Bože, jak sa to povie pána Adamku. A až potom som sa dozvedela, že aj náš Jožko je vlastne potomok huncokárov.
6: Ja sa volám Ondrej Somorovský.
0: Ja som sa to už potom z tej hry nedozvedel, ale boli ste spokojní s tým zaťom, ktorého ste povolili dcére?
6: Zrejme áno, lebo ten otec sa pýta dcéry na to, že či ten mladenec si vypie. Tak mu zapasovalo, že ten chlapec, že je zodpovedný, pracovitý a s tým tam, že si vypie poriadku, tak sa mu to zrejme páčilo. No, on si mal s kým vypiť.

0: teraz sa už v kraji huncokárov vyberieme na miesta, ktoré pútajú pohľadom návštevníkov, ale privádzajú sem pravidelne potomkov huncokárov a konkrétne na miesto, kde stojí kaplnka. Pochádza ešte z roku 1862, keď ju pre vlastné potreby a z vlastných zdrojov dali postaviť obyvatelia Piesku huncokári. Veľkú zásluhu na tom mal lesný majster Václav Žemlička. Mojím sprievodcom lesnou cestičkou bol však Ján Graus.
1: Kaplnka bola zasvetená svätej Márie Magdalene. Má sviatok na konci júla, takže pri tejto príležitosti sa zo širokého okolia zišli tu drevorubači a hodovali. Hrali na harmonikách, na mandolinách. Určite varili svoje tradičné jedlá, ktorými bol šterc a šmorn. Snažíme sa nadviazať na tradíciu našich predkov a práve to komunitné stretnutie ľudí, potomkov. Je to obľúbené podujatie pre verejnosť.
0: Takto sa stretávali, združovali rodiny, navštevovali.
1: Naši predkovia pracovali v lesoch, takže pri práci sa samozrejme stretávali, ale tie rodiny bývali od seba povedzme pol hodinu chôdze, takže raz do roka alebo dvakrát do roka v zime a v lete sa takto stretli. Môžem povedať, čo je hlavnou témou nášho stretnutia, keď sa my stretávame. Tak rozprávame o našich predkoch a zisťujeme, že mnohí, čo sa tu stretneme, čo sa vidíme prvýkrát v živote, že sme príbuzný nejakým spôsobom. No a keď sa tu stretneme, máme tu aj kultúrny program. Keď nejakú knihu vydáme, tak ju uvedieme do života. Našli sme vo Viedenskom štátnom archíve také memoáre, ktoré písal grof Artur Polzer Hodic. Čítali sme z nich už po preložení do slovenčiny veľmi zaujímavé príbehy. Chodieval tento grof medzi drevorubačov na letné dovolenky.
0: Vy si zvyknete na tieto hodové slávnosti pozývať vždy aj nejakého hostia. Sú to väčšinou významné osobnosti.
1: Naozaj je to tak. V sobotu máme to stretnutie potomkov a priateľov huncokárov, tak k tomu hovoríme. A v nedeľu tu býva svätá omša a vždycky tých, ktorí tú omšu celebrujú, pozveme k nám na obed do našej usadlosti, ktoré je tu nedaleko kaplnky. Tento rok tu omšu slúžil arcibiskup Stanislav Zvolenský a prijal pozvanie a veľmi sa mu páčilo u nás na našom obede. Boli tu aj veľvyslanci z Nemecka aj z Rakúska, aby podporili toto naše úsilie pomínať na našich po nemecky hovoriacich predkoch.
0: Lebo vy fungujete ako taká národnostná menšina. Veľmi špecifická, ale menšina.
1: Áno, my sa vnímame ako etnická skupina, aj keď možno nesplňame všetky kritériá pre etnické menšiny. Prišli tí naši predkovia z rôznych oblastí, kde sa hovorilo po nemecky, ale tu v Malých Karpatoch vytvorili súdržnú komunitu, držiacu spokope, aj ten ich pozdrav hulcajcom je taký z nemčiny prenesená veta držme spolu. Tak sa oni aj na tej hodovej slávnosti zdravili hujcajcom. Aj je tak hovorili, že ideme na hujcajcom.
0: Prejdem o kúsok ďalej s pani Irenke Herchlovej. My tu máme už otvorené dvere. Je tu jeden schodík a vojdeme ním do maličkej kaplnky.
2: Nachádzame sa v priestore našeho vzácneho chrámika, ktorý je zasvetený svätej Márii Magdaleny, ktorú si zvolili za patronku. Obyčajný, pracovitý, obetavý horský ľudia, drevorubači, huncokári, ktorí z vlastných zdrojov a pre vlastné potreby túto kapličku založili. Boli kresťanskí založení katolického vyznania. Sväté omše sa konali o 11. hodine. V nedeľu prišiel kňaz v niektorej dedine, ak to bol z Modry, tak si ešte doviedol lesného radcu.
0: Bola v tomto chráme aj nejaká svadba?
2: Eliška Michalovičová, ktorá je podpredsednička huncokárov, mala tu v tých 70. rokoch svadbu.
0: No ja tu orgán nevidím, ani by sa nezmestil. Čiže vy, keď máte pobožnosť, tak spievate.
2: Áno, teraz už je to vo veľkom a vonku. Hodovú svätú omšu navštevuje okolo 500.
0: Krásny počet.
2: No, tu máme kapličke na ľavo oltár z červeného smreka, ktorý sa vynáša von. Tu na slúži táto betónová tambička ako kazateľnica, to sa prekryje dečkou. No, máme tu veľmi dobrého obetavého zvukára, ktorý teda za svoje peniazky si stále prikupuje aparatúru a jeho snahou je, aby mali tí veriaci čo najväčší zážitok z tých omší. Čiže keď sa na tejto veľkej lúke rozložia aj pod kričkami, tak nemajú problém. Bolo to také veľmi milené.

0: Rudolf Halenár prežil život v lese a vedel by nám priblížiť, v čom boli huncokári tak popredu, že si ich sem Mária Terézia povolala.
1: Za Márie Terézie vyšiel lesný zákon takzvaný a už prikazoval lepšie hospodárenie v lesoch a tunajší ľudia teda neovládali ešte takú stínku, jak títo drevorubači v bavorských a v rakúskych krajoch a aj po lesníckej stránke odbornej boli vzdelanejší, už vysádzanie lesných stromčekov, to už oni mali všetko zavedené a títo drevorubači už ovládali tzv. Smerovú stínku, už mali dvojmužné títo pily ručné, záseky robiť, to už oni ovládali a tie stromy padali tam, kam oni chceli. Dovolené mali chovať kravy a nejaké svinky.
0: Je veľa zaujímavých otázok okolo toho a všetko má nejaký svoj význam alebo zdôvodnenie. Tak napríklad, prečo nemohli huncokári práve chovať kozy? Tak to nám už vysvetlí opäť Eliška Mihalovičová.
2: Ja mám takú vedomosť od mojej starej mamy, ktorá bola z rodu Hirner, že koza všetko pospásala. Čiže v týchto lesných samotách, tam, kde si museli huncokári dopestovať zeleninu, ovocie a mali tam ovocné stromy a tie veľmi chutia kozám. Čiže z normálnych praktických dôvodov grof zakázal, aby sa tieto kozy tam chovali. A samozrejme aj v lese by spásli nové výhonky, nové stromky, ktoré sa tam zachytili a ktoré vyrastli zo semenáčov.

0: hory v okolí Modry boli a dodnes sú rozsiahle a impozantné. V minulosti využívalo mesto všetko, čo hory ponúkali. Hory boli zdrojom financií a prostredie vyhľadávaným výletným miestom. Rástli tu duby, jedle, smreky, lípy, javory, neskôr pribudli borovice a dokonca modranské lesy mali aj vlastného radcu. Dnes úlohy prevzala chránená krajina oblasť Malé Karpaty, kde som sa najskôr zastavila u lesníka Michala Martináka.
1: Ten sever Malých Karpat, boli tam odlesnené veľké časti, následne boli zalesnené nepôvodnými druhmi drevín, ako borovica čierna napríklad. V súčasnosti to trochu robí aj problémy z hľadiska nejakej biodiverzity alebo stability porastov a ten je pomerne zachovalý, možno to súvisí aj s tým hospodárením ohuncokárov v minulosti. Tam je to druhové zloženie z hľadiska ochrany prírody.
0: Borovice sú tu pomerne rozrastené. Ľudia ich vnímajú ako veľmi príjemnú súčasť prírody. Je vlastne nejaký dôvod, prečo sú nežiadúce?
1: Majú rozdielný opad ako listnaté stromy. O tomto súvisí so svetelnými podmienkami a na jar. Tiež tam tie stanovišťa sú potom viac preslnené, kdežto tie borovice majú celoročne ihličie. Samozrejme, nie je to tak ako v prípade smreka, kde tie lesy sú ozaj husté a na tom podraste to vidieť, že tam svetla je menej, ale samozrejme aj čo sa týka nejakých mykorýznych húb, kdežto tam môže mať vplyv aj na toto. Viem, že boli nejaké vedecké práce aj ohľadom diverzity tejto mykozložky a súvisí to veľkou plejádou biodiverzity aj čo sa týka zloženia rastlín.
0: Riaditeľom chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty je Alexander Lačný, ktorý rád dopovedal, čo robia v rámci hospodárenia v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
1: Povedal by som, že pomaličky sa to mení k lepšiemu. Aj teraz, ak vyhotovujeme rôzne programy starostlivosti o chránené územia, napríklad o CHKO Malé Karpaty, a tam sú nejak stanovené nejaké rámce hospodárenia, ktoré vyhovujú ochrane prírody.
0: Lesníci v správe chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty nedajú dopustiť na nemecké korene svojich predchodcov spred 300 rokov. Veľa sa od nich naučili a mnoho pravidiel starostlivosti o lesné porasty a hospodárenie s drevom pretrváva dodnes, dosvedčuje aj riaditeľ chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty Alexander Lačný, ktorý vysvetľuje, ako by sme mali chápať časový úsek 300 rokov vo vývoji ľudstva a prírody.
2: Tak samozrejme, z pohľadu geológie je to zanedbateľné obdobie časové. My geológovia robíme v desiatkách miliónov rokov, ale takisto samozrejme ten vplyv klímy treba vidieť, že proste tá zmena tam je. Určitá časť napríklad lesov alebo časti tej krajiny bola odlesnených, to znamená, že určite tu podliehala intenzívna erózia povrchu. Môžem povedať z môjho hľadiska, že napríklad máme tu taký jeden geomorfologický celok, ktorý sa nazýva Biele hory. Je to v podstate jeden vrchol, ktorý sa volá Biela hora, a v minulosti pod ňou viedla Česká cesta. Dokonca celé Malé Karpaty sa nazývali podľa toho Montes Albi. Takže vieme, že pred tými stáročiami napríklad toto územie bolo odlesnené a vlastne vynikala tam tá svetlá farba toho dolomitu. Na základe takýchto historických svedectiev sa dá dokázať, že jednoducho to hospodárenie v tých lesoch bolo iné a odlišné, ako je v súčasnosti.

0: Gabriela Poliačiková, narodená som v Modre, celý život žijem v Modre. Rodená som z Záleska, moja mama bola rodená Weidingerová a stará mama rodená Trautenbergerová. Hoci starí rodičia teda mali nemecké priezviská, možno som aj niečo tušila, ale v rodine sa takisto nehovorilo o Huncokároch ani o tejto príslušnosti vôbec nie. A stalo sa to, že som sa ocitla na tej slávnosti hodovej s manželom, pretože sme z Modry išli sme pozrieť, ako to Huncokári robia, ako sa zabávajú. A tu som sa stretla s pani Eliškou Mihalovičovou. Pýtala som sa jej, či rod Trautenberger je huncokársky rod a ona mi povedala, áno, určite je. A počase mi táto Eliška milá urobila rodokmeň, ale to bolo niečo neskutočné. Prvý údaj z tohoto rodu Trautenberger našla Eliška, že sa konal sobáš v roku 1778, kde si zobrali Johann Trautenberger Barboru Oschenschwantnerovú. Mali 7 detí, jeden z nich bol opäť Johann, ktorý si zase zobral huncokárku Annu Keim a mali 2 deti, ale táto žena zomiera. Takže Huncokár nemohol zostať bez ženy, musel si nájsť druhú ženu, ktorá sa postará o hospodárstvo, ale samozrejme predovšetkým o deti. Zobral si Katarínu Šén, mali spolu 5 detí, čiže opäť 7 detí. Toto číslo 7 je v tomto rode nejaké také magické. My s manželom máme teraz 7 vnúčat.
1: Gabriela Poliačiková pripomína nenahraditeľnú úlohu žien v huncokárskych rodinách.
0: Tie ženy huncokárky boli veľmi hrdinské podľa mňa, pretože manžel odchádzal so sekerou pílou do lesa pracovať a zostávala žena s deťmi, s hospodárstvom. Potrebovala v záhrade urobiť, aby bolo z čoho variť, potrebovala sa postarať o deti, o hydinu, proste o všetko. Rodili v podstate každý druhý rok, čiže tých detí bolo veľa. A čo bolo najťažšie, že žili na samotách. V tomto sú pre mňa tie huncokárske ženy úplne unikátne.
2: Od žien teraz k jednému mužovi. Vy máte v rodokmeni aj jedného známeho dejateľa, človeka, ktorého by mohli poznať aj ľudia mimo komunity.
0: Je to Ferdinand Dubravský, ktorý sa narodil roku 1850 v Borskom Svetom Jure. Absolvoval základnú školu, neskôr gymnázium v Skalici. Dal sa naverbovať do Rakúsko-Habsburskej armády. Pôsobil ako pomocník notára, neskôr pomocný učiteľ a stal sa učiteľom huncokárskych detí práve tu na Piesku. Pokiaľ tá usadlosť bola ďalej od Modry, tak ten týždeň strávil v huncokárskej rodine a neskôr určitý čas žil aj v učiteľskom byte, pretože mesto Modra dalo postaviť na podporu turistického ruchu mestskú vilu, kde boli izby pre rekreantov, ale jednu izbu vyčlenili ako triedu pre vyučovanie detí a bol tam aj učiteľský dom. Ona stále stojí, bohužiaľ je vo veľmi zlom stave, neďaleko kaponky je.

0: Anna Halenárová, rodená Grófová. Hovoríme už o povojnovej histórii Huncokárov a o tom, že časť z nich musela opustiť tento región Malých Karpát a nedobrovoľne odísť do Nemecka.
1: No tak všade sa to nerobilo, robilo sa to len v niektorých týchto častiach. No a naši bývali teda na Saskovej, aj všetci teda po tých dolinách, tam Nová Bohatá, Stará Bohatá, nové domy, staré domy a čo ja vím, ako ešte sa to tam volalo. Patrilo to po Smolenice. Bol tam taký po vojne už, čo teda im títo huncokári vadili. A v tom čase moji rodičia bývali v Častej, tí tu ostali. Ostatných všetkých vyviezli. Sestranica, tá mi rozprávala, aké tie začiatky v tom Nemecku boli.
0: Vôbec to nebolo jednoduché, nič tam nebolo pripravené a aj tak všeliako ich brali tí miestni obyvatelia.
1: Tá rodina, moje mami, sestra, tak hodili do takej akože do garáže a pritom bolo 9 detí. Keď sme tam prišli prvý rok, tak ešte teda moja teta ešte bývalo v takom starom baráku, by som povedala, že ani vecko, ani nič. No, bolo to ešte také zaostalé.
0: Neskôr už boli umožnené aj návštevy vzájomné, čiže vy ste chodili tam, aj oni sa boli pozrieť sem?
1: Áno, áno, tak oni, každý rok sa prišlo a už teraz pri posledku, hoci kedy.
0: Vo vašej rodine aj ste počuli huncokárske nárečie ešte v detstve?
1: Áno, rodičia, keď sa povadili, aby sme deti nevedeli, tak jasné, že nemecký, ale inakšie vôbec s nami nič. Ani sa nerozprávalo. To sme vedeli, že sú všetci v Nemecku, babka, detko, jeden aj druhý, ale ináč sa vôbec nič také nerozprávalo, že čo sa stalo, alebo čo. No, mama raz spomínala, že ten, čo ich to, ako jej rodičov dal vyviesť, že prišiel a už teda mali tí kravy na tej samote a ešte boli tu, už krava bola určená, kto si ju zobere. Už mali rozdelené.
0: Čiže aj vy ste tak začali na novo objavovať tú huncokársku stránku vašej rodiny a ste sa potom až neskôr do toho zapojili.
1: Áno, tá moja sestranica, ako mamina aj sestri dcéra, tá mala rodné listy ešte ako tých predkov. A keď sme boli raz v Pozdame na návšteve, tak večeri sme teda sedávali a rozprávali, tak ona mi dala tieto rodné listy, tak som to začala sledovať a som to zisťovala. Máme aj ten rodokmen urobený a ináč tí moji predkovia pochádzajú z tej Povazského Inovca. Hrádok a potom aj na Cimenej vola, čo bývali, to ja tam ani vôbec nepoznám.
2: Zvony nad krajinou. Tušili ste na začiatku tejto relácie, kto sú huncokári? Ak nie, veríme, že sme vám ich aspoň trochu priblížili. Zvony nad krajinou dnes vo zvukovej spolupráci s Pavlom Prelovským pripravili Hana Michalčíková a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas október 2024.

0: pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
2: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do školstva má ísť podľa návrhu rozpočtu na budúci rok 6,5 miliardy eur. Minister sľubuje aj zvýšenie učiteľských platov. Zodpovednosť za útok na letisko v Riade pripisuje koalícia vedená Saudskou Arábiou jemenským povstalcom Húsiom. Popoludní bude oblačno, na východe občasný dážď, 15 až 20 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: Do školstva má v budúcom roku z rozpočtu smerovať takmer 6,5 miliardy eur. Najviac získa regionálne školstvo. Nižší objem bude zdroje na vedu a techniku. Minister školstva sľubuje aj opätovné zvýšenie platov učiteľom.
2: Najviac dostane podľa návrhu opäť regionálne školstvo takmer 4,5 miliardy eur, čo je medziročne o 102 miliónov viac. Na vedu a techniku je vyčlenených 842 miliónov eur. V lani to bolo viac o 21 miliónov eur. So znižovaním v tejto oblasti nesúhlasí Richard Vašečka z KDH. Na výbore pre vzdelávanie povedal:
3: investovať do vedcov, do výskumu je efektívne a vracia sa to. A že preto ja nemôžem súhlasiť s tým, aby sa teda ten rozpočet znižoval.
2: V oblasti vedy a techniky sú zahrnuté aj výdavky Slovenskej akadémie vied vo výške 158 miliónov eur. V lani to bolo 147 miliónov. Podpredseda pre ekonomiku a legislatívu SAV Marek Radvanský napriek kráteniu považuje rozpočet za relatívne pozitívny.
4: To, čo bude kľúčové, o 2-3 roky chceme presťahovať teda budovu predsedníctva, budovu spoločenských vied, ktorá bude veľmi neuveriteľne náročná. Vtedy bude ten rozpočet akadémie veľmi napätý, takže vtedy budeme diskutovať o tom, že či ešte vieme nejaké prostriedky investične alokovať.
2: Zásadné pozitívne tohtoročné zmeny v rozpočte naopak nevidí analytik Michal Réhuš z Centra vzdelávacích analýz.
5: Čo by som očakával, že tam bude, tak chýbajú peniaze na podporné opatrenia, napríklad na pedagogických asistentov a na odborníkov v školách. Bohužiaľ v tom rozpočte sa to zvyšovanie nespomína nejako explicitne, ale vyhlásenia ministra školstva spomínajú aj naplnenie takýchto záväzkov.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD označil plánovaný rozpočet za zodpovedný. Ohlásil aj zvyšovanie platov všetkých zamestnancov verejnej správy vrátane učiteľov. Okoľko zatiaľ nepovedal.
6: Keď sa ma pýtate otvorene, či som spokojný, spokojný by som bol, keby sme dokázali sa približovať aj platmi v školstve k tomu, čo je štandardom v prípade krajín Európskej únie. Tam ešte máme priestor v raste platov.
2: Učiteľom sa od septembra 2025 a od januára 2026 zvýšili platy dvakrát o 7%. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poslanci Národnej rady sa vrátia do parlamentných lavíc v pondelok. Budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD predpokladá, že navrhovaný rozpočet na rok 2027 bude schválený v najbližšiu stredu. Zmeny v rozpočte neočakáva.
7: Pozmeňujúce návrhy už neočakávam. Hľadiska rozpočtu, my sme aj s pánom premiérom apelovali na všetkých, ktorí majú čo dočinenia s rozpočtom, aby nerobili zmeny vzhľadom na to, že tá väčšina v parlamente je veľmi krehká. Je tam momentálne, sa bavíme o 76. Ja som presvedčený, že v stredu rozpočet prejde.
1: Voliči v Slovinsku hlasujú v štyroch referendách označovaných za prvý test vlády, ktorá nastúpila do funkcie pred necelými 6.

0: najbližšími mesiacmi. Voliči sa záväzne vyjadria k zákonu o parlamentnom vyšetrovaní, ktorý iniciovali občianske združenia. Ďalšie tri referendá sa týkajú poplatku za verejnoprávnu televíziu, volebného práva občanov tretích krajín v komunálnych voľbách a možnosti uložiť poberateľom sociálnych dávok pracovnú povinnosť. Poľská polícia získala informácie o možnom atentáte na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košiniaka-Kamiša. Ministri vnútra a pre koordináciu tajných služieb nariadili začať zodpovedajúce opatrenia, oznámila na sociálnej sieti hovorkyňa ministerstva vnútra. Ruské ranné útoky na Záporožie si vyžiadali 23 zranených. Ruské bomby tam dopadli na obytnú štvrť. Jeden muž neprežil. Najmenej 4 ranených, vrátane 2 detí, si vyžiadal ruský útok na Dnipro. Ukrajinské drony napadli ďalšie dátové centrum najväčšej ruskej technologickej spoločnosti Yandex, tento raz vo Vladimíre. Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Vyhlásil to Volodymyr Zelenský.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Pri raketovom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riáde zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 utrpelo zranenia. Niektorí zranení sú v kritickom stave a medzi obeťami je aj Američan. Koalícia vedená Saudskou Arábiou pripisuje zodpovednosť jemenským povstalcom Húsiom.
2: Raketa podľa spravodajských agentúr zasiahla časť letiska s terminálmi pre vnútroštátne lety. Po silnom výbuchu prišli na miesto sanitky a lekárov vyzvali, aby prišli do nemocníc. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť, ako z miesta šľahajú plamene a stúpa hustý čierny dym. Letisko evakuovali a uzavreli. Jemenskí povstalci Húsiovia útočia na Saudskú Arábiu opakovane, pretože vedie koalíciu bojujúcu proti ním a podporuje medzinárodne uznanú jemenskú vládu. Povstalci dnes opäť varovali letecké spoločnosti aj cestujúcich pred využívaním saudských letísk. Na útok reagovali už aj Spojené štáty. Prezident Donald Trump pripustil, že Washington by sa mohol pripojiť k útokom proti Húsiom.
3: Saudi vedia dobre bojovať, ale myslím si, že tento útok bol hrozný. Budem hovoriť s korunným princom Mohamedom bin Salmánom. To, čo sa stalo, je neprijateľné.
2: Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia útoky ukazujú zjavné pohrdanie životmi nevinných civilistov a musia okamžite prestať. Útok odsúdil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Spojené štáty, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Kanada vyzvali občanov, aby sa letisku vyhýbali. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
4: Naša tenistka Rebeka Šramková získala titul na turnaji WTA v čínskom Sučou. V dnešnom finále si poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou v dvoch setoch presvedčivo 6-3, 6-1. V zámorskej NHL si prvý bod v drese Calgary pripísal Šimon Nemec. 22-ročný obranca dosiahol asistenciu, ale z výhry sa netešil. Plamene prehrali 5. stretnutie v sérii, tentoraz podľahli Anaheimu 2-4. V zostave domácich bol aj Martin Pospíšil, Samuel Honzek nehral pre zranenie. Z tímovej výhry sa tešil Erik Černák, Tampa uspela na ľade New York Islanders 5-3. Sériu troch prehier preťalo St. Louis s Daliborom Dvorským, v úzmení vyhrali nad Columbusom 5-3. Bezgólový zápas medzi Montrealom a Detroitom rozhodli až samostatné nájazdy. Juraj Slavkovský svoj nepremenil, jediným úspešným exekútorom bol jeho spoluhráč Zachary Bolduc. Canadiens víťazili po troch prehrách. V predohrávke 10. kola našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Brankár Julius Hudáček vychytal druhé čisté konto.
5: Začiatok otávky nemastne neslali z našej strany. Zvolen hral trošku lepšie, ale veľmi nám pomohli tie góly, ktoré sme dali. Dostali sme sa do vedenia 2-0 a potom už si myslím, že druhá, tretiu sme to kontrolovali a tie dve tretiny sme hrali to, čo sme chceli. Nedovolili sme Zvolenu veľa a myslím si, že kontrolovali sme hru.
4: Dnes kolo dohrajú 5 súbojmi. Košice privítajú v tradičnom derby Trenčín, Slovan hostí Prešov, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš. Trápiaca sa Nitra nastúpi doma proti Spišskej Novej Vsi a Žilina proti Michalovciam. Na čele futbalovej Nike ligy sú hráči Dunajskej Stredy, ktorí po takmer trojtýždňovej reprezentačnej prestávke zvíťazili v 10. kole v Michalovciach 3-0. Hodnotí útočník hostí Matej Trusa.
6: Sme radi za každé víťazstvo a obzvlášť po tej dlhšej pauze. Trošku sa možno, že ťažšie rozbiehalo, ale ako fajn začiatok. No? Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobíme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať.
4: Obhajca titulu bratislavský Slovan remizoval v Skalici 1-1 a na štvrtej priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Skaličania získali historický bod proti úradujúcemu majstrovi, hovorí autor otváracieho gólu stretnutia Erik Daniel.
7: Pre nás je to zlatý bod a myslím, že sme ukázali konečne ľuďom, že vieme hrať ten futbal a že sa nám vypláca robota. Slovan je jasný favorit, myslím, že s každým a my sme si to s nimi chceli rozdať, čo myslím, že ľudia aj videli a bolo to veľmi ťažký. Slovan má veľkú kvalitu a my sme veľmi spokojní s bodom.
4: Košičania sa rozišli s Komárnom po remíze 1-1, bod pre domácich, ktorí takmer celý druhý polčas odohrali bez vylúčeného hráča, v poslednej sekunde zabezpečil striedajúci Milan Šimon Rehuš.
8: Keď sa pozrieme na prebieh zápasu, tak remizu si zaslúžime, aj keď sme boli o jedného menej, ale podali sme, môžem povedať, lepší výkon, ale bereme bod.
4: Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1, prehral štvrtýkrát za sebou a klesol na dno tabuľky. Dnes o 15.30 nastúpi Ružomberok proti Žiline a 18.00 Podbrezová proti Trnave. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získali včera Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom strieborné medaily v mixtrape. Dnes naši reprezentanti strieľajú v disciplíne solotrap.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Popoludní bude oblačno, na východe ojedinele občasný dážď, teplota 15 až 20 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 8 až minus 3, cez deň 14 až 19, na severe 10 až 14 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu vám pokojnú nedeľu želajú Zlatica Mokrá a Elena Koričánska.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 11 minút.
9: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis PMV. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
10: Nehody pri Hubovej aj v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Nehody hlásite medzi Ružomberkom a Hubovou v križovatke D1 a 18 na zjazde z diaľnice. Pozor na dobrzdevanie. Za Margecanmi smerom na Prešov sa zrazili dve autá. Jedno skončilo mimo cesty, druhé sa prevrátilo na strechu a polícia upozorňuje na nehodu aj v Humennom na Štefánikovej v križovatke pri nákupnom centre S1. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína stratíte v kolóne 15 minút. Na D1 je uzavretý tunel Braniskovo v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. No a večer o 20. pre údržbu opäť uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obmedzenie potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, Bezpečne plynú.
1: 0800 900 800.

Folklórny súbor Dúbrava vznikol v Prešove v januári 1979. V roku 1992 vydal magnetofonovú kazetu Ozývaj se, Laše. V roku 1998 sa ujal umeleckého vedenia primáš Jan Štouka, ktorý pozdvihol umeleckú úroveň ľudovej hudby, ale aj speváckej zložky súboru. Bol aj iniciátorom vydania prvého CD-čka súboru Špívaj medzi včata. Pieseň Či vám to mamičko z tohto albumu bola ocenená v kategórii B rozhlasovej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu 2001. V roku 2003 sa stal umeleckým vedúcim tanečník Anton Triščík. Súbor pozná publikum vo viacerých krajinách Európy, Ázie a Afriky. V roku 2014 vyšlo CD-čko Čudujúše ľudze, z ktorého sme vybrali nahrávky do tejto relácie.

počúvate nahrávky folklórneho súboru Dúbrava z Prešova z CDčka Čudujúše ľudze z roku 2014. Spievajú Anna Mária Vlkovičová, Antónia Pulíková, Petra Vargová, Mária Maďarová, Olga Harčaríková, Katarína Hovancová, Zuzana Barilová, Dagmara Stajančová, Lucia Kožušková, Ivana Gáborová, Juliana Lichvarčíková, Monika Fecenko-Maliková, Michal Pindeš, Pavol Fecenko, František Varga a Valér Kochan. Na CD-čku hrajú prví huslisti František Varga a Zuzana Konečná, druhí huslisti Martin Verbovanec a Barbara Šalamúnová, violisti Jozef Franek a Daniel Andríko, kontrabasisti Radovan Feľbaba a Pavol Frištik, cymbalista Juraj Konečný, klarinetista Radoslav Gajdoš a akordeonista Valér Kochan.

0: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Vzali ste si lieky, pani Žofia?
3: Aha.
2: Idem vám teda nakúpiť. Dopísala som do zoznamu Avivážu, že je tam len na jedno pranie.
4: Veď sa nemusíte tak ponáhľať, Dominika. Odkedy ste prišli, ešte ste sa nezastavili.
2: Potrebujem prísť na iné myšlienky, lebo sa hneď rozplačem.
4: Práve preto si na chvíľu sadnite a upokojte sa. Urobím vám kávu.
2: Už som mala jednu doma, inak by som sa ani nezdvihla z postele.
4: Ja vám rozumiem. Náhlá strata blízkeho s človekom riadne zamáva.
2: Viete, pani Žofia, detko bol môj hrdina. Vždy mal na mňa čas. Pamätám si, ako ma na Jelšianskom rybníku naučil korčuľovať. A keď som bola chorá, nosil mi čerstvé vanilkové rožky. A skúšal ma násobilku, lebo naši na to nemali trpezlivosť.
4: No tak, máte veľa krásnych spomienok.
2: Najviac si vyčítam, že som s ním v poslednom čase bola veľmi zriedka. Vždy som mala niečo dôležitejšie.
4: Netrápte sa. On to určite chápal. Už nie ste malé dievčatko, máte svoj život a svoje povinnosti.
2: Na pohrebe som za ním ani neplakala.
4: To sa stáva. Boli ste ešte v šoku. Jeho smrť prišla náhle.
2: Mama s manci boli na tom ešte horšie. Potrebovali moju oporu. Ale chýba mi. Tak veľmi mi chýba.

0: Alička, rýchlo povedz, prečo mi voláš. Mám v kresle pacienta.
1: Tomi, potrebovala by som, aby si na chvíľu prišiel postrážiť Andrejka.
0: Čo sa deje?
1: Volala mi pani Tkáčová.
0: Tkáčová?
1: Býva pod nami.
0: Pod nami bývajú repákovci.
1: Bavíme sa o mojom byte.
0: Jaj, a čo chcela?
1: Volať políciu.
0: A prečo volala tebe? Nevieš, že si na materskej?
1: Vlastne mi robí láskavosť.
0: Nerozumiem.
1: Zateká jej zhora do kúpeľne. Snažila sa u mňa dozvoniť, ale nikto jej neotváral. Samozrejme, že som hneď volala Heňovi, ale je nedostupný. Musím zistiť, čo je vo veci.
0: Alička, ale ja teraz naozaj nemôžem odísť. Musím ešte ošetriť dvoch pacientov a potom mám stretnutie s primárom traumatológie kvôli Tamarinmu miestu.
1: Vidíš, na to som úplne zabudla. Čo teraz?
0: Skús zavolať Bibe.
1: Dobrý nápad. Drž palce, aby bola doma. Nechcem malého ťahať so sebou, kto vie, čo ma tam čaká.
2: Dobrý deň.
3: Ale som sa zlakla.
2: Prepáčte, to som nechcel.
3: Nečakala som, že je u susedov niekto doma. Vy ste kto, ak sa smiem opýtať?
2: Dušan Uhliarik.
3: Á, vy ste brat Ivanky. Konečne sa stretávame. Doteraz som nemala na vás šťastie.
2: Domov chodím naozaj len spávať.
3: Viem, Ivanka mi rozprávala, že ste veľmi zaneprázdnený človek.
2: Inak to v biznise s realitami ani nejde.
3: Ja som Žofia Potočná, suseda.
2: Domyslel som si, keď som vás tu videl, ako zbierate opadané jablká.
3: Je mi ľúto, aby vyšli na zmar a na koláč ešte poslúžia. Bože môj, vy krvácate.
2: Je to len taký škrabanec. Doma som nenašiel nič, s čím by som si to mohol zalepiť. Nenašiel by sa u vás kúsok náplasti?
3: Ale pravda, že len poďte k bráničke, hneď vám otvorím.
4: Dominika!
5: Som v izbe, pani Žofia.
4: Kde máme lekárničku?
5: Poranili ste sa?
2: To ja.
5: Dobrý deň.
4: Zoznámte sa, to je moja skvelá opatrovateľka Dominika.
5: Bartošová.
2: Dušan, sused. Veľmi ma teší.
4: To je Ivankyň brat.
5: Pochopila som. Z čoho máte tú ránu na čele?
2: Šmykol som sa v kúpeľni na kachličkách.
5: Viete, že je to jeden z najčastejších domácich úrazov?
2: Vidíte? A ja som si myslel, aký som výnimočne nešikovný.
5: Môžem sa vám na to pozrieť?
4: Dominika je vyštudovaná zdravotná sestra.
2: Aj som si to myslel. Vyzeráte tak...
5: Prísne?
2: Sústredene.
5: Naozaj je to len škrabanec. Netreba to zašívať. Vydržte, idem po lekárničku a vydezinfikujem vám to.
2: Máte veľmi kvalifikovanú opatrovateľku.
4: Zlatý človek. Ako vaša sestra?
2: To by som o Ivane netvrdil. Niekedy vie byť dosť protivná.
4: To sme niekedy asi všetci.
2: Neverím. Máte najláskavejšie oči, aké som videl.
4: Nepreháňajte.
5: Našla som aj antibiotický zásyp. Tak, skloňte hlavu, prosím. A nech na to lepšie vidím.
2: Máte príjemnú voňavku.
5: Dostala som ju od priateľa.
2: Má dobrý vkus.
5: Trochu to zaštípe. No, tak, hotovo.
2: To je všetko?
5: Zastavte sa zajtra, prelepím vám to.
2: Veľmi rád. A ďakujem.
5: Za málo.
2: Samozrejme aj vám, pani Potočná.
4: Nezostanete na kávu, pán sused?
2: Rád by som, ale mám pracovné povinnosti.
4: Chápem. Ozaj, a Ivanka sa má ako v tej škole v prírode? Keď odchádzala, mala obavu zo zlého počasia.
2: Keď som s ňou volal, bolo všetko v poriadku.
4: Tak ju odo mňa pozdravte.
2: Vybavím.
4: Dúfam, že zajtra si nájdete čas aj na tú kávičku.
2: Posnažím sa.
4: Čo na neho poviete, Dominika?
5: Fešák.
4: Ale príjemný.
5: Na môj vkus trochu viac sebavedomý.
4: Kto vie, prečo sa so ženou rozviedli?
5: Možno práve preto.
6: Hej. Hej, zobuďte sa.
7: No.
6: Budíček.
7: Šibeti, daj mi pokoj. Chce sa mi ešte spať.
6: To môžeš, ale v inom byte.
7: Čo si to povedal? Kto si?
6: Majiteľka tohto bytu a prestaň mi tykať.
7: Tá Angličanka mi ale hovorila, že majiteľom je chlap.
6: Aká Angličanka?
7: Betty.
6: Betty aká?
7: To neviem.
6: A vieš, ako sa voláš ty?
7: Dido.
6: To máš v občianke?
7: A čo je vás vlastne do toho, ako sa volám?
6: Vidíš ten preukaz?
7: Vy ste policajtka?
6: Super, vieš čítať. Takže si už pri zmysloch. Otázka prvá. Ako si sa sem dostal?
7: Ak je to oficiálny výsluch, chcem právnika.
6: Pozeráš veľa detektívok však. Ale asi si chcel povedať zákonného zástupcu. Odhadujem, že ešte nie si plnoletý. Vedia vaši, kde sa túlaš?
7: Mám 18. Môžem si robiť, čo chcem.
6: Typovala by som ti menej. A čo vlastne robíš? Do školy už asi nechodíš.
7: Roznášam pizzu.
6: Takže si za seba zodpovedný, fajn. Aspoň to pôjde rýchlejšie. Za vniknutie do cudzieho bytu a poškodenie súkromného majetku ti podľa trestného zákonníka hrozí...
7: Betty ma sem pozvala.
6: Dobre. A teraz vážne, Dido. Toto je môj byt. Prenajala som ho na pár mesiacov jednému známemu. O tebe ani o Angličanke Betty sa mi nezmienil. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo sa to tu do pekla deje?
7: Ja za nič nemôžem. Bol som s kamošmi večer v klube a Betty sa s nami dala do reči. Cestuje po Európe. Odtiaľto sa presúva do Poľska. No a trochu sme popili, tak som ju radšej odprevadil. Mala to tu prenajaté na jednu noc a skoro ráno jej už išiel vlak. Navrhla mi, že tu môžem zostať spať. Stačí, keď potom hodím kľúč do schránky na meno Heňo Bartoš.
6: A čo tá vytopená kúpeľňa?
7: Čože?
6: Pretiekla tu vaňa, susedke v spodnom byte kvapká z plafónu.
7: O tom nič neviem. Spal som ako poleno.
6: A zabudol si zavrieť kohútik.
7: Vážne som to nebol ja. Možno sa Betty chcela ešte pred odchodom okúpať.
6: Ešte, že sa máš na koho vyhovoriť.
7: Fakt som to nezavinil.
6: Máš šťastie, že byt je poistený, inak by si musel zaplatiť susedom malovku. Ale dáš to tam teraz do poriadku, jasné?
7: Jasné. S tým trestným oznámením ste to nemysleli vážne, však?
6: Pre tentokrát. Ale zapíšem si číslo tvojho občianskeho.
7: Je to nutné?
6: Čo ak dodatočne zistím, že mi odtiaľto niečo zmizlo?
7: Nie som zlodej.
6: Keď sa flákaš po nociach a prespávaš v cudzích bytoch, ľahko sa ním môžeš stať. Z praxe viem, ako sa to s takými ako ty končí.
8: Sadnite si, pán kolega.
0: Ďakujem, že ste ma prijali, pán primár.
8: Dopredu sa ospravedlňujem, ale čaká ma ešte jedna súrna neplánovaná operácia, tak nemáme veľa času. O čo ide, pán kolega?
0: Vincent vám to nepovedal?
8: Synovec ma len prosil, aby som vám pomohol. Vraj ste spolužiaci z výšky.
0: To je celý Vinco. Nikdy nestráca čas podrobnosťami. Dobre, pokúsim sa byť stručný. Prišiel som vás poprosiť o miesto pre moju bývalú manželku, doktorku Tamaru Balogovú. Je to šikovná chirurgička. Doteraz pracovala na klinike v inom meste, ale chcela by sa presťahovať sem.
8: Šikovných chirurgov na traumatológii nikdy nie je dosť. Má deti?
0: Dve.
8: Ako sú staré?
0: Chlapec má 7 a dievčatko 3.
8: Ale ja tu potrebujem hotového atestovaného chirurga, ktorý zvláda aj nočné služby, čo sa pri dvoch malých deťoch asi tak ľahko nedá.
0: To nebude problém. Tamara tu má dobré zázemie, je to špičková chirurgička. 5 rokov ostrej praxe, u lekárov bez hraníc.
8: Zaujímavé. Ak tam vydržala 5 rokov, klobúk dole.
0: Mimochodom, pracovala aj v tejto nemocnici.
8: Vážne? Jej meno mi nič nehovorí.
0: Odišla asi pred 4 rokmi.
8: Ja som tu len niečo vyše roka, ale určite sú tu kolegovia, čo si na ňu pamätajú. No nič. Budeme sa musieť rozlúčiť. Urobíme to takto, pán kolega. Nechajte mi tu jej profesijný životopis a ja sa vám čo najskôr ozvem.
9: Ahoj, Alica. Dlho sme sa nepočuli. Ako sa máš?
1: Prepáč, Dominika. Máš teraz 5 minút čas?
9: Som v aute. Idem za druhým klientom, ale dám si ťa na hlasný odposluch.
1: Dobre, budem stručná. Nevieš, čo je s Heňom?
9: Pokiaľ viem, sú s Rudym na filmovačke v Tatrách. Prečo?
1: Neviem sa mu dovolať.
9: Ani ja Rudymu. Točia na Vysokohorskej chate, vypadáva tam signál. Ale zajtra sa už majú vrátiť. Stalo sa niečo?
1: Ty vieš, že som Heňovi prenajala byt len preto, že si sa za neho zaručila.
9: Za čo som ti vďačná. Inak by počas rekonštrukcie domova dôchodcov nemali s mamoukami ísť.
1: Lenže Heňo mi nepovedal, že rekonštrukcia sa skončila pred mesiacom a jeho mama sa tam už vrátila. A že odvtedy prenajíma byt cez apku zahraničným turistom a pekne na tom zarába.
9: Čože? A to vieš odkiaľ?
1: Od zúfalej susedky, ktorú skoro vytopilo.
9: To je idiot. Prepáč, Alica, mrzí ma to.
1: To mi teraz ale nepomôže, Dominika. Potrebujem dať byt do poriadku, kým sa tam nasťahuje Tamara.
9: Počkaj, Tamara sa sťahuje zase do Nitry?
1: Ešte to nie je isté. Tomáš mal dnes kvôli jej miestu stretko s primárom z traumatológie. V každom prípade chcem, aby Heňo z toho bytu vypadol.
9: Jasné, hneď zajtra to s ním vybavím.
1: Presne o to som ťa chcela poprosiť. Keby mi teraz prišiel do rany, roztrhla by som ho ako žabu.
9: Už sa vám na tej ránke urobila chrastička, pán Uhliarik.
2: To je dobré?
9: Tak sa to má hojiť, keď tam nie je zápal.
2: Hlavne tomu pomohli vaše šikovné ruky. Ako opatrovateľky je vás škoda. Jeden klient cez našu realitku práve kupuje senior vila, hľadá šikovnú vrchnú sestru. Ponúka veľmi výhodné pracovné podmienky. Určite by ste si zarobili viac ako opatrovateľka v agentúre.
4: Počujem dobre. Navrhujete Dominike, aby ma opustila?
9: Nebojte sa, pani Žofia. To bol len taký susedský rozhovor. Určite sa od vás nechystám odísť.
4: No veď preto. Viete, že som bez vás stratená. Nech sa páči, pán sused, tu je kávička.
2: Ďakujem pekne.
4: Sladíte?
2: Áno, ale ak by som mohol poprosiť miesto cukru med.
4: Medu máme dosť. Hneď vám ho prinesiem.
9: Len sete, ja ho prinesiem.
4: Vy ste to s tou ponukou mysleli vážne, však, pán sused.
2: Neberte to vzlom. Len som si spomenul, o čom sme sa s klientom bavili.
4: Dominika by si iste takú šancu zaslúžila.
2: Vám na nej naozaj záleží.
4: Je mi ako dcéra, či skôr vnučka. Želám jej len to najlepšie. Ak by si platovo polepšila, samozrejme, že ju tu nebudem držať na silu.
2: Ja som vedel, že ste výnimočná žena, pani Potočná. Kto už v dnešných časoch uprednostní záujem iného pred svojím vlastným?
9: To by aj mňa zaujímalo. Tak, nech sa páči, tu je ten med.
2: Ďakujem.
9: Tak, kto je taký obetavý? Alebo je to tajomstvo?
4: Aké tajomstvo? Rozprávali sme sa len tak všeobecne. Ozaj, aby som nezabudla, Dominika, pozdravuje vás Šaňko.
9: Ďakujem. Ako sa mu darí na novej stavbe?
4: Nespomínal žiadne problémy.
2: Šaňko asi nebude váš priateľ.
9: Je to synovec pani Žofie. Vaša sestra vám ho nespomínala?
2: Nie.
4: Naozaj? Minulý mesiac sme boli s Ivankou za ním v Rožňave.
2: No, možno niečo v tej veci prehodila, ale asi mi to vypadlo.
4: Myslím, že si s Ivankou padli do oka.
2: Vážne?
4: Ale môžete byť pokojní, je to veľmi dobrý chlapec.
9: Len aby ste vedeli, chlapec má 45 rokov.
4: Ale pre mňa bude vždy chlapec. Vlastné deti som nemala, Šaňko mi je za ne náhradou.
2: A čo ten chlapec robí, ak sa smiem spýtať?
4: Je stavbár, veľmi uznávaný. Má pod palcom stavby aj v zahraničí. Veď aj teraz je v Nemecku.
2: Takže je architekt alebo stavebný inžinier?
4: Šaňko má stavebnú priemyslovku, ale praxou sa mu žiadny inžinier nevyrovná.
2: Takže ste na neho právo hrdá.
4: To som. Ukážem vám fotky, ako zreparoval rodičovský dom. Dominika, podajte mi prosím mobil.
9: Hneď. Spomenie sa slovo mobil a hneď niektorý zazvoní.
2: To je môj.
4: Pokojne ste to mohli zdvihnúť.
2: To je z práce a je to na dlhší rozhovor. Nechcem vás tým otravovať. Budem už ale musieť ísť.
4: Škoda, ešte ste si ani nedopili kávičku.
2: Na budúce.
4: Beriem vás za slovo, pán sused.
2: Bolo mi potešením, dámy.
9: Nezabudnite si večer prelepiť tú ránku.
2: Nezabudnem. Nemusíte ma vyprevádzať. Cestu von už poznám.
4: Čudné.
9: Čo také?
4: Že Ivanka bratovi o Šaňovi nič nepovedala.
9: Počuli ste. Možno aj povedala. Ale nevenoval tomu pozornosť.
4: Zdal sa mi byť ale dosť nemilo prekvapený.
5: Neriešte to, pani Žofia. Keby som ja bola majiteľkou realitky a mala dcéru až kdesi v Brazílii, tiež by som mala hlavu plnú iných starostí.
0: Ďakujem, že ste sa mi ozvali tak rýchlo, pán primár.
8: Neďakujte, to mňa mrzí, že som si včera nestihol prečítať životopis doktorky Balogovej. Bol by som vám hneď povedal, že mám o ňu záujem.
0: Takže vás jej práca zaujala?
8: To je slabé slovo. Chirurg, ktorý prešiel takou školou v bojových podmienkach bez materiálu, zvládne u nás na oddelení všetko. Nakoniec, jej vysokú odbornosť mi potvrdilo aj zo pár kolegov, ktorí si ju ešte pamätajú. Všetci ju tu zase radi uvidia.
0: To mi odľahlo.
8: A to už prečo?
0: Tamara tu riešila jeden veľmi nepríjemný prípad.
8: Myslíte to úmrtie pacientky na základe jej údajnej nedbanlivosti?
0: Áno, takže ste o tom informovaní.
8: Isté, že, ale nemali ste sa čoho obávať. Podľa archívnej zápisnice bol ten prípad uzavretý v jej prospech. Vinníkom bola ošetrujúca sestra, ktorá si zanedbala svoje povinnosti.
0: A myslíte si, že sa už k tomu nebude nikto vracať? Keď sem Tamara nastúpi.
8: Za to sa môžem zaručiť. Máme tu toľko roboty, že na hlúposti naozaj nezostáva čas.
0: A kedy by teda mohla nastúpiť?
8: Musím sa ešte dohovoriť na personálnom, ale vidím to na začiatok budúceho mesiaca.
0: No, výborne. Dovtedy sa stihne aj presťahovať.
8: Zatiaľ jej nič nehovorte. Osobne jej zavolám a oznámim jej to. Prejdem s ňou, kedy presne bude môcť nastúpiť. Podrobnosti ohľadom zmluvy a platu.
0: V mene Tamary vám ďakujem, pán primár. Ako sa vám môžem revanžovať?
8: Vy? To ja vám musím poďakovať za dobrú posilu do týmu.
0: V každom prípade máte u mňa bezplatnú preventívnu prehliadku.
8: Ďakujem za ponuku, ale zubárske kreslo ma desí viac ako otvorená brušná dutina.
0: A čo tak fľaša toho najlepšieho koňaku?
8: Som abstinent. Ale pokojne ju vypite s Vincentom. Na moje zdravie!
10: Meškáš, Heňo.
11: Netvár sa, že nevieš prečo, Domča. Rudy ti už určite stihol všetko zavolať.
10: O ničom všetkom neviem.
11: Vyhodil ma.
10: Chudáčik malý.
11: Nepotrebujem, aby si ma ľutovala, radšej ho presvedč, aby ma vzal naspäť.
10: Zatiaľ ale nepoznám dôvod, prečo ťa vyhodil.
11: Niekto zo štábu ma natrel, že občas prespávam v produkcii.
10: A to sa nesmie?
11: Sú tam dôležité interné dokumenty ohľadom výroby.
10: Napríklad?
11: Čo ja viem? Zmluvy hercov, faktúry za prenájom, techniky.
10: Ale to sú vážne veci, Heňo. Ak by odtiaľ niečo zmizlo, vinu ako producent nesie Rudy. Nečudujem sa, že sa na teba naštval. Prečo si tak riskoval?
11: Prosím ťa, nie som jediný, kto to robí. Hlavne, keď sú nástupy skoro ráno, tak sa pomocným zložkám neoplatí ísť domov. Zdriemnú si na pľaci a ušetria čas.
10: A to nechávaš mamu v noci samú? Pravil si, že práve vtedy potrebuje, aby s ňou bol niekto doma.
11: Keby niečo, mám mobil, môže mi volať.
10: A nie je to tak, že nespíš doma preto, aby si mohol Alicin byť prenajímať turistom?
11: Na to si ako prišla?
10: Volala mi Alica. A bola dosť naštvaná. Si sa už načisto zbláznil? Prenajímať jej byt poza jej chrbát? Naozaj si myslel, že na to nepríde?
11: Dominika, ja ti to vysvetlím.
10: A čo chceš vysvetľovať? Je to jasné ako facka. Vždy si bol podrazák a na tom sa nič nezmenilo. Okamžite sa odtiaľ vysťahuješ, rozumel si?
11: A kde si mám akože okamžite zohnať nové bývanie?
10: To je mi jedno. Alica potrebuje ten byt pre Tamaru.
11: Tamara sa vracia do Nitry?
10: Tomáš jej vybavil miesto v nemocnici.
11: A kedy nastupuje?
10: To ťa zatiaľ nemusí zaujímať.
11: Ale ja sa nemôžem vysťahovať zo dňa na deň.
10: Ak nechceš, aby si to s tebou Alica vybavila ručne stručne, budeš musieť.
11: Super! Pekne ste sa voči mne spolčili. Teraz nemám ani prácu, ani strechu nad hlavou.

0: Dobrý večer, pán primár. Neruším?
1: Heňo, a vy sa tu kde beriete tak neskoro?
0: Zistil som, že máte dnes nočnú, tak som vás prišiel povzbudiť.
1: To je od vás milé, no poďte. Poďte ďalej, sadnite si. Rád vás zase vidím.
0: A ja vás. Čo váš chrbát?
1: Čo vám poviem? Odkedy ste od nás odišli, nikto mi ho už tak dobre nepomasíroval ako vy.
0: To ma mrzí, hoci na druhej strane som rád, že ste boli s mojou prácou spokojní.
1: A ešte ako? No, dosť bolo spomínania, vravte. Ako sa vám žije medzi umelcami? Ale, tuším som sa nemal pýtať.
0: Úprimne, pán primár, ľutujem, že som odišiel z nemocnice.
1: Vážne? Myslel som si, že je horšie ako v zdravotníctve, to už nikde nemôže byť.
0: A iste to nie je ružové, ale človek má svoj rozpis služieb a po práci pokoj. Tu nikdy neviete, na čom ste. Raz sú k vám milí, inokedy na vás len štekajú. Nálada sa mení podľa toho, ako sa vyspal režisér alebo známa herečka. O hysterickom producentovi ani nehovorím. Je to psychicky veľmi vyčerpávajúce.
1: To mi je ľúto. Myslel som si, že sa vám darí. Keď sa tak trápite, neuvažovali ste, že sa k nám zase vrátite?
0: A myslíte, že by to bolo možné? Má pre mňa nemocnica voľné miesto a potreboval by som aj izbu na ubytovni.
1: Popýtam sa primárky na rehabilitačnom. Dosť ľudí im odchádza robiť do zahraničia.
0: Bol by som vám veľmi vďačný, pán primár.
1: Robím to trochu aj pre seba. Môj chrbát sa už teší na vaše zlaté ruky.
0: Nebojte sa, dám vás zase do poriadku.
1: To dúfam.
0: A na vašom oddelení je čo nové?
1: Všetko po starom. Plno roboty. Ale keď to už spomínate, vy ste v nemocnici pracovali pomerne dlho. Nepoznali ste doktorku Balogovú?
0: A myslíte tú chirurgičku?
1: Takže ste ju poznali.
0: Pár je pacientov sa po operácii doliečovalo u nás. Prečo sa na ňu pýtate?
1: Má k nám začiatkom mesiaca nastúpiť.
0: A ste si istí, že s ňou nebudú problémy?
1: Prečo si to myslíte?
0: Nechcem spochybňovať vaše rozhodnutie, ale pacienti klebetili, že je psychicky dosť labilná.
1: A ako sa to malo prejavovať?
0: To presne neviem, ale asi by ste si mali preveriť u jej posledného zamestnávateľa, či je už v poriadku.
2: Dobré ráno, pán primár. Tak predsa ste si to rozmysleli s tou preventívnou prehliadkou?
1: Ide o doktorku Balogovú.
2: Treba ešte doplniť nejaké údaje?
1: Prečo ste mi zatajili, pán kolega, že pani doktorka sa vyše pol roka liečila na psychiatrii?
2: Nepokladal som to za nutné, keďže lekárska správa jasne hovorí, že je už v poriadku.
1: Práve som dohovoril s prednostom kliniky v Prahe a podľa jeho názoru by si doktorka Balogová mala dať od práce ešte pokoj.

Skončila sa 541. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Žofia, Hana Letková, Alica, Lenka Libiaková, Dominika, Zuzana Porubiaková, Heňo, Ivan Šándor, Dušan Uhliarik, Daniel Ratimorský, Dido, Lukáš Magda, primár Tomáš Palonder. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Ján Tomandl. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina tvrdí, že zastaví útoky na rafinérie, ak Rusko ukončí útoky na energetiku. Poľská polícia preveruje informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska. Popoludní bude oblačno, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti a 10 až 20 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Europoslanec za predseda hnutia Republika Milan Uhrík by zrušil transakčnú daň, považuje ju za fiasko. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Transakčná daň je nezmysel. Samozrejme treba konsolidovať. Lenže už netreba zvyšovať daňové zaťaženie občanov. Existuje v ekonomii tzv. Leferová krivka. Ľudia radšej pôjdu do šedej ekonomiky, budú podvádzať, budú sa hýbať daniam, presunú sídla firiem do zahraničia, ako by mali platiť extrémne šialené vysoké dane na Slovensku. Čiže cesta von je konsolidácia na strane štátu.
1: S jej zrušením súhlasí aj poslankyňa predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej podnikateľskému prostrediu neprospieva, ak vláda raz hovorí o zrušení dane a inokedy o jej zachovaní.
3: Najprv teda ju zaviedol, potom ju čiastočne zrušili, potom povedal, že ju zruší a potom nakoniec povedal, že ju nezruší Robert Fico. Takto sa to nedá robiť. Tí podnikatelia, tak oni do takej krajiny neprídu. Myslím, že sa na tom zhodujú všetky opozičné strany, že transakčnú daň treba zrušiť.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach zmapovanú. Povedal to v nedeľnej relácii Teatri v politike. Jeho predchodca a poslanec Národnej rady Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa radikalizácii venovala. Poľská polícia dostala informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Poľské úrady sú momentálne v stave zvýšenej pohotovosti po sérii násilných incidentov v školách, pri ktorých vo štvrtok zahynul školník. Dnes bolo vo Varšave mimoriadne zasadnutie predstaviteľov vlády a bezpečnostných zložiek venované tejto téme. Donald Tusk vyhlásil, že tieto útoky nemožno pripísať organizovanej skupine. Podľa neho boli spontánne a podnietené násilia na internete. Ruská technologická spoločnosť Yandex potvrdila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku a aj populárne služby objednávanie jedál a taxislužby. Ide už o tretí útok na zariadenia spoločnosti počas týždňa. Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajincov, aby si zvolili nového prezidenta, ktorý dokáže uzavrieť mierovú dohodu. Podľa neho Volodymyr Zelenský už viackrát mohol ukončiť vojnu, ktorú rozpútalo Rusko. Zároveň žiadal zastavenie ukrajinských útokov na ruské rafinérie. Donald Trump sa s Vladimírom Putinom dohodol na dodávkach ruskej nafty a od dohody podľa pozorovateľov očakáva pokles cien nafty pred novembrovými voľbami do kongresu. Volodymyr Zelenský dohodu označil za prejav očividnej slabosti.
4: Podľa mňa by mali byť voľby. Zelenský to mohol vyriešiť už veľakrát a mal by vypísať voľby. My nemôžeme stále zvyšovať ceny ropy. Táto vojna sa nikdy nemala začať. Keby som bol prezidentom, nikdy by sa to nestalo, ale prezident Zelenský mohol túto vojnu vyriešiť. Mohol sa dohodnúť už veľakrát.
1: Ukrajina je podľa Volodymyra Zelenského pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na jej energetickú infraštruktúru. V reakcii na vyhlásenia Donalda Trumpa zdôraznil, že kroky smerujúce k deeskalácii medzi Ruskom a Ukrajinou musia byť vzájomné. Lionel Messi prispel v zámorskej MLS dvomi gólmi k víťazstvu Interu Miami nad DC United 4-0. 39-ročný argentínsky útočník sa presadil v prvom dueli po rozlúčke s reprezentáciou. Messi sa usiluje o tretie ocenenie pre najúžitočnejšieho hráča súťaže za sebou, Miami o obhajobu titulu. Popoludní bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti a na východe ojedinele občasný dážď. Teplota v severnej polovici 10 až 15, na ostatnom území do 20 stupňov a fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Bánovciach nad Bebravou, kolóna pri Kráľovanoch.

0: pripravené sú aj správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú hromadnú nehodu medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinnou. Počítajte so zdržaním, môžete sa tomu vyhnúť cez Dežerice a Horňany. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína sa v kolóne stojí takmer pol hodiny. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. No a večer o 20. pre údržbu opäť uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
2: Vážení poslucháči, prejeme vám príjemný, sviatočný, dobrý deň. Na úvod vám ponúkame túto myšlienku. Nemôžeme vám do vášho života pridať aspoň jeden deň navyše, no to, čo môžeme a je v našich silách, pridať vám v tomto sviatočnom dni trochu radosti a pohody. Ak sa nám to máličko podarí aj v dnešných hudobných pozdravoch, sme radi. Dobrý zvuk a príjemnú hudbu vám od mixažného pultu zabezpečí Peter Rusňák a prihovárať sa vám bude Mária Šloserová. Nech je vám s nami aj dnes príjemne.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Hudobne sme našu reláciu začali piesňou Zaľúbený v podaní jedinečného Joža Ráža a skupiny Elán. Písomné priania dnes odovzdáme pani Ľudmile Hrabovskej z Lubiny, časť Hrabové, okres Nové Mesto nad Váhom, a pani Terézii Režuchovej z Kráľovej pri Senci. Po ich odovzdaní budete môcť osobne, telefonicky pozdraviť vašich drahých pri príležitosti ich životných výročí. Začneme po pesničke, spieva Glenn Medeiros.

prvým láskyplným prianím prichádzame za vzácnou jubilantkou pani Ľudmilou Hrabovskou, ktorá žije v Lubine, časť Hrabové, okres Nové Mesto nad Váhom, a dožíva sa významného životného jubilea 85 rokov. Aj pre vašich najbližších je to sviatočná chvíľa a príležitosť prihovoriť sa vám týmito slovami. Netreba more slov, netreba rieky viet, úmysel prezradí aj malý skromný kvet. Jedno, dve slovíčka, maličku kytičku, čo presne zapadnú do miesta v srdiečku. Chceme ti, ľudka, len zdravie prijať, aby ťa mal každý rád, aby Pán Boh sprevádzal každý tvoj krok, aby si sa dožila aj ďalší rok. Všetko najlepšie k tvojim krásnym 85. narodeninám. Veľa Božieho požehnania ti praje sestra Julia Krajčovičová s rodinou, brat Ján Hrabovský s priateľkou Mirkou, synovec Dalibor Hrabovský s rodinou a neter Lenka Trautenbergerová s rodinou. Vážená pani Ľudmila Hrabovská, k milým slovám patrí od vašich drahých aj hudobný darček, pieseň Holubienka, spieva Mája Velšicová. Ak dovolíte, aj my z Rádia Regina Západ vám prajeme všetko len to dobré, krásne narodeniny.

týmto srdečným prianím chcú najbližší potešiť vzácnu jubilantku pani Tereziu Režuchovú, rodenú Mackovú z Kráľovej Prisenci, rodáčku zo Starej Petržalky, ktorá si práve dnes pripomína významné okrúhle 80. narodeniny. Prianie začína týmto oslovením. Milá mama, 80 rokov ti dnes život spočítal. Každý jeden deň ti veľa lásky, no sem tam aj utrpenia dal. Pre nás si tou najdôležitejšou osobou, ktorá nás po celý život sprevádza s nekonečnou láskou a trpezlivosťou. Ďakujeme ti za každé objatie, za tvoje modlitby a starostlivosť. Ďakujeme ti za všetko. K tvojmu sviatku ti želáme len to najlepšie, najmä pevné zdravie a ešte veľa krásnych, pokojných, požehnaných rokov. Nech radosť v očiach ti stále svieti a srdce stále hreje nás všetkých. To ti zo srdca prajú tvoje vďačné céry Jana, Terézia, Mária a Barborka s rodinami, vnúčatá Michal, Marek, Martin, Viki, Paľo a Oliver, ako aj pravnúčatá Lilien, Ninka a Leo. Vážená pani Terézia Režuchová, toto slovné vyznanie vašej ctenej, milujúcej rodiny umocní pieseň pod názvom Všetko najlepšie, mamička drahá, spieva Vlasta Mudríková. Aj my vám prajeme prežiť s vašimi drahými krásny narodeninový deň.

0: Pesnička doznela, milí poslucháči, písomné priania sme odovzdali a je tu chvíľa, keď vám Rádio Regina Západ dáva priestor, aby ste mohli osobne, telefonicky pozdraviť vašich blízkych pri príležitosti ich jubilej. Naše známe telefónne číslo je Bratislavská predvoľba 02 a číslo 52 44 22 55 02 52 44 22 55. Po pesničke sme spolu s Petrom Rusňákom pripravení prijímať vaše priania.
1: Príjemná nedeľa z Rádiom Regina Západ.

0: Pieseň doznieva a k nám sa už dovolala pani Jarmila z Vrbového. Pekný sviatočný dobrý deň.
1: Dobrý deň, vážená redakcia Rádia Regina. Srdečne vás pozdravujem.
0: Ďakujeme.
1: Prostredníctvom vašej relácie Hráme jubilantom chcem zablahoželať mojej dcérke Danke Knoblochovej z Rakovic pri Piešťanoch k jej životnému jubileu. 6. oktobra sa dožila svojich 60 rokov. Milá Danka, tvoj život je taký, aké sú tvoje myšlienky. Veľa krásnych myšlienok, radosť v srdci, pokoj v duši a úsmev na tvári ti praje tvoja mama, manžel Milan, 3 céry, sestra Andrejka s rodinou a vnukovia Patrik a Tomáško svoju babinu objímajú a boskávajú. Ďakujem.
0: Aj my vám ďakujeme, pevne veríme, pani Jarmila, že ste svojim prianím potešili dcérku, volá sa Danka Knoblochová, žije v Rakoviciach pri Piešťanoch a 6. oktobra sa dožila krásnych okrúhlych 60 rokov. Aj my jej želáme, nech je zdravá, šťastná, ľúbená je, lebo bolo to cítiť z vášho prekrásneho priania. Pevne veríme, že ju poteší aj pieseň Je krásne lásku dát. Spievajú Karel Gott a Milan Chladil. Pani Knoblochová, krásne narodeniny.

0: Dovolala sa k nám pani Deniska z Nového Mesta nad Váhom, naša stála poslucháčka. Aj vám želáme pekný sviatočný dobrý deň.
1: Pekný deň prajem, pani Maria Šloserová.
0: Tak.
1: Pekný deň a peknú nedelu vám prajem.
0: Všetko dobré aj vám. Počúvame vás.
1: Ďakujem.
0: Áno, komu budeme blahoželať?
1: No, takto. Chceli by sme zablahoželať. Hlavne ja by som chcela tiež zablahoželať mojmu švagrovi Miroslavovi Štrkáčovi z Valkovne z Hore Hrunia. Ale nakoľko žije Novom Meste nad Váhom. Dnešným dnom má krásnych, okrúhlych 40 ročkov.
0: Krásne.
1: Takže švager môj, vážim si ho nie ako švagra, ale ako brata. Chcela by som mu len toľko povedať. Chceme mu zablahoželať len toľko. Všetko, všetko, len to najlepšie. Tvojim dnešným krásnym okrúhlym narodeninám prajeme veľa, veľa, veľa pevného zdravíčka, šťastia, veľa lásky, všetko len to najlepšie. A všetko, nech sa ti splní, po čom tvoje srdiečko tak najviac túži. Ale prvom rade, to je zdravie. Ostatné príde aj same. To chce len tvoj čas. To ti prajeme z celého srdiečka. Tvoja manželka so synom, ja ako švagrina a celá ostatná tvoja rodina sa pripája len v dobrom. Všetko, švager môj, vážim si ťa ako brata.
0: Tak, pani Deniska, to bolo prekrásne vyznanie pánovi, človeku s dobrým srdcom. Volá sa Miroslav Štrkáč a práve dnes si pripomína krásne okrúhle 40. narodeniny. Áno. A je to váš pán švagor, tak aj my mu želáme. Nech sa to vaše prekrásne prianie splní do bodky.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Názov,
1: pekný deň.
0: Podobne aj vám, všetko dobré. A názov piesne, ktorú teraz posielame pánovi Miroslavovi Štrkáčovi je Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Spievajú Jan Gonda, Eduard Čisár, hra Orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

0: Komu budeme tento raz blahoželať spolu s piesňou, nám prezradí pán Marek, ktorý sa k nám dovolal z okresu Nového Mesta nad Váhom. Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň. Ja by som vás poprosil zahrať môjmu kamarátovi krásnemu životnému jubileu 50 rokov, ktorý oslávil 2. októbra.
0: Áno.
1: Praje mu celá rodina moja a všetci moji kamaráti.
0: A prezradíme, ako sa volá váš kamarát?
1: Áno, pánovi Petrovi Kupčíkovi.
0: Dobre. Dobre, takže pán Peter Kupčík sa 2. októbra dožil krásnych okrúhlych 50 rokov. Kiež by to bolo polstoročie a do tej ďalšej 50-ky aj my mu želáme všetko len to dobré. Nech je zdravý a šťastný. Ostatné hudobne dopovie dychová hudba Moravanka v zmesi piesní dlhšej pod spoločným názvom Nešiel by som. Pán Kupčík, krásne narodeniny.

0: z Rádia Regina Bratislava pozdravujeme aj pána Ivana, ktorý sa k nám dovolal z Malého Zálužia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás v redakcii a všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme.
1: Chcel by som pogratulovať mojej neveste a vnučke ešte meninám Natálie, ktoré mali v útorok. Všetko najlepšie z celého srdca im praje detko Ivan z Malého Zálužia. A vnučke by som prial, aby sa jej darilo v škole, ktorú si vyvolila spolu. Pozdravuje ešte aj otec Igor a pripája sa aj brat Timur.
0: A prezradíme aj priezvisko, alebo ostaneme?
1: Áno, nech sa páči, božme, nech sa páči aj priezvisko. Natália Ingeliová aj a pozdravuje detko Ivan Ingeli z Malého Zálužia pod prezývkou Ivan Deduško. Som bol minule.
0: Krásne, krásnu prezývku máte, takže to ano. Beriem. To je krásne, milé. Takže máte dve Natálie, ktoré v tomto týždni oslávili svoj meninový deň. Je to vaša nevesta, pani Natália Ingeliová a vnučka. Takže obidvom dámam vášho srdca nech sa darí aj pani mame, aj pani vnučke, a my im posielame pre radosť od vás pesničku, má názov Vivo Perlej a zaspievajú Andrea Bocelli a Georgia. Milé Natálie, dodatočne krásne meniny.

0: z nedalekej Trnavy sa k nám dovolala naša stála poslucháčka pani Anka. Dobrý deň vám prajeme.
1: Dobrý deň, pani Šloserová. Ja by som vás touto cestou chcela poprosiť o nejakú peknú pesničku pre duchovného otca z Liptovského Jána, Petra Kvasniaka, ktorý 5. októbra oslavil svoje 30. výročie vysviatky. Touto cestou mu chceme popriať my z Trnavy, moje priateľky a ja, všetko dobré, zdravíčko, veľa šťastia, lásky a nech sa mu darí ešte v ďalších rokoch, tak ako doteraz. Pozdravujeme ho aj mamičku z Trnavy. Ďakujem veľmi pekne za peknú pesničku.
0: Aj my vám ďakujeme. Pevne verím, že pán duchovný otec Peter Kvasniak počul vaše krásne prianie. Je pri príležitosti 30. výročia jeho vysviacky, pochádza z Liptovského Jána a my mu z Rádia Regina taktiež želáme požehnané dni jeho prekrásneho duchovného poslania. Pierko pravdy je názov piesne, ktorú venujeme pánovi Petrovi Kvasniakovi a zaspieva Beata Dubasová.

0: Sviatočný deň želáme aj nášmu stálemu poslucháčovi pánovi Jožkovi zo Stupavy. Dobrý deň.
1: Pekný deň, sviatočný deň, pani Majka, som rád, že ste opäť rádiu, ma to veľmi počilo a som si hneď zapojil hraniť rádio Regina Západ, lebo ste super rádio, máte vynikajúce, údajné pozdravy.
0: Ďakujeme za také vyznanie. Komu budeme blahoželať, pán Jožko?
1: Samozrejme, dneska podíka ten zabal, že našej vernej je v čtvrtej písničku bolo neodolateľnej našej Esterke Hubekovej vedúcej oddelenia, ktorý je domov sociálny slúžil, každé stúbale pracuje. Je výnimočná žena, je to osobnosť nehrateľná a toto by som chcel jej zabal, jej narodinám piatkovým. Hlavne v nového roku života jej prejem ocean zdravia, nekončuje veľa dôvodov na dnu smel a čo najmä je stresové situácii. Na oddeň nesú jej služby hlavne pokojne, hlavne aby klienti boli vďačný a konci stále taký súdruží pod vašim vedením od jej a prejem hlavne zdravie, šťastie, lásku jej celé jej milujúcej rodine a samozrejme tým by som chcel pozdraviť pani Danku Milatovú, psychologičku, ktorá tiež rozdáva úspor pre ľudí chorých a podporu a takisto jej prajem hlavne zdraví, šťastie Danka a držte sa a vás máme radi, pani Majka. Pekný deň.
0: Pán Jožko, ďakujeme srdečne, sme radi. Vy vlastne máte vo svojom okolí všetko úctivých, srdečných a dobrých ľudí. Jednou z nich je pani Ester Hubeková, ktorá si v piatok pripomenula svoje krásne mladé narodeniny a pozdravujete taktiež aj pani Danku Milatovú. Takže nech sa vám tam krásne v tom stupavskom kláštore žije. Nech ste hlavne zdraví. Michal David prichádza pozdraviť s piesňou Vaše dve dámy. Chcel bych žiť tak, jak se má. Všetko

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
4: Ak nebude súhlasiť,
3: musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalii Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
8: Áno, počúvate stále nedeľné sviatočné hudobné pozdravy s dátumom 11. október 2026. Majster zvuku Peter Rusňák upriamil vašu pozornosť na pár tipov z našej programovej ponuky aj koncertnej. A my už máme na linke pani poslucháčku, volá sa Katarína. A sme v spojení s Horným Rakúskom pri Linci. Však je to správne. Dobrý deň, pani Katarína.
9: Áno, dobrý deň, pani Mária. Áno, dobre ste to povedali. Pôvodom som schoče zo Slovenska, ale to ostatné všetko je správne.
8: Je správne, ďakujem. Počúvame vás.
9: Takže chcela by som zablahoželať v prvom rade môjmu švagrovi, Martinovi Vyhnánkovi.
8: Áno.
9: Takže gratulácia, ponad Choču pri domečku letel holub sivý a spieva, že Martin Vyhnánek narodeniny slaví. Prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinej pohody, pracovných úspechov. A za všetko, čo robí pre našu rodinu, mu celá rodina ďakujeme. Čiže jeho manželka Vlastička, dcera Amáločka, syn Maxík, babička Ižinka, dedeček Honzík, brat Honzík, babička Vlastička, priateľom Honzíkom Katka, Vladi Kristian, malá Ginny, Jurko s priateľkou Veronikou, Anne Maria Emily. A aby sme nezabudli, jeho syn Maxíček má zajtra pondelok meniny. Tiež mu prajeme všetko najlepšie k sviatku, nech sa mu zdraví, nech je zdravý, šťastný, rúbený z každej strany, celou rodinou a nech je taký úspešný v škole naďalej ako doteraz. Aby sme nezabudli, celá rodina, ktorú som už vymenovala, mu tiež praje všetko najlepšie k meninám, ako aj jeho tačkovi k dneskajším narodeninám. A dedeček Kalmanko z Nebička posiela veľkú pusinku, aby sme na ňo nezabudli 13. októbra, čiže útorok má tiež meniny Koloman, takže zase celá rodina spiatočne posiela do Nebička veľký pozdrav a pusinku.
8: Ste báječný, pani Katarína, taká krásna, dá sa povedať aj medzinárodná rodina s medzinárodným takým zázemím. Už takže dnes oslavuje váš švagor, pán Martin Vyhnánek, svoje narodeniny, jeho syn Maxík má zajtra svoje meniny.
9: Áno.
8: A váš deduško, ktorý už nie je medzi nami, ale tak krásne si na ňoho spomínate, že tak by to malo byť asi v každej z našich rodín. Neponáhľať sa, nevenovať sa zbytočnostiam, ale tým našim drahým, ktorých máme radi stále, aj keď tu už nie sú. Tým, čo tu sú, posielame pesničku, ktorú zaspieva Demis Roussos. Pani Katarína, aj vám nech sa darí a ďakujeme, že ste zavolali.

0: Pozdravujeme v Šenkviciach pani Alžbetu, ktorá bude blahoželať komu, to nám prezradí ona sama a želáme vám dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem, tu na je Alžbeta Baričičová zo Šenkvic. Ja by som chcela zablahoželať mojej vnučke Alenke Baričičovej, ktorá mala včera krásnych 9 rokov. Milá Alenka, prajeme ti všetci hlavne veľa, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, aby sa ti v škole darilo aj na tom tenise, lebo hraje tenis.
0: Áno.
1: Tak to ti praje tatinko, mamička, brat Oliverko, babka, Zanetka krstná mama, Ujo Joško s Dominikom, so synom a ešte Mária a Emka. To sú celé deti.
0: Detičky. Tak, takže vaša Alenka Baričičová včera oslávila krásne mladé 9. narodeniny.
1: Ano.
0: Je veľmi ľúbená celou vašou rodinou. Pani ano. Alžbeta, vy ste to prezradili. A my sme vybrali takú pesničku Stále ťa má niekto rád. Spieva a hrá Peter Bič projekt. Takže Alenka, želáme ti krásne detstvo a nech sa ti darí.

0: Pozdravujeme pani Eriku v Seredi, ktorá prichádza s prianím. Pre koho to nám taktiež prezradí ona sama. Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň, pani Šoferová. Takže chcela by som vašou cestou teda zablahoželať môjmu otcovi, ktorý 17. oktobra bude mať 77 rokov, a zaželať mu veľa zdravia a šťastia. A práve hlavne to zdravíčko, lebo tak to už je také podlomené. A teda tomu všetko sa tomu želajú syn Marián, dcera Andrea, vnúk Filip, vnúk Bohuš, vnúk Paťo, vnúčka Patricia, vnúčka Romanka a vnúčka Dominika. A potom ešte by som teda chcela zablahoželať mojej kmotre, Viere Kučerovej zo Serede, ktorá teda 13. oktobra bude mať 68 rokov. Teda ježej želám hlavne veľa toho zdravička, šťastička proste. A ešte teda dodatočne aj k meninám, no ten, ona to má tak v jednom mesiaci všetko, takže
0: ano.
1: Aj k meninám teda veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.
0: Tak, nech sa to vaše krásne prianie splní, pani Erika. Chcela som dodať, áno, že mesiac október je taký bohatý vo vašej rodine na meniny aj narodeniny. Takže aj my želáme vášmu oteckovi všetko dobré. Hlavne to zdravie, nech je pevné. Volá sa Jozef Horvát, je zo Serede, ako aj vaša pani kmotra, pani Vierka Kučerová, 13. si pripomenie 68. narodeniny. Tak všetko dobré obidvom. A Vínko Vínečko je názov piesni, ktorú zaspieva mužská spevácka skupina Rodokmeň pre vášho otecka a pani Kučerovú.

0: Do srede sme poslali pesničku v podaní mužskej speváckej skupiny Rodokmeň a s gratuláciou a pekným prianím prichádza pani Helenka Stvrdošoviec. Pekný sviatočný dobrý deň.
1: Príjemný deň vám prajem Rádio Regina celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať blížiacim sa meninám Terke Machovej do Nových Zámkov. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a lásky. Jej prajú Helenka s Falkom Stvrdošoviec a na švagrinu Terku Pinterovú už len spomíname a myslíme na ňu. Ďakujem pekne za krásnu pieseň a pekný deň ešte.
0: Podobne aj vám, pani Helenka, pekný deň. A vašej pani Terezii Machovej z Nových Zámkov aj my k blížiacim sa meninám želáme všetko dobré. Nech sa jej v živote len a len dobre darí. Ešte raz ku tebe prídem je názov piesne, ktorú zaspieva s Big Bandom Rádio Bratislava Dušan Gruň.

0: Pozdravujeme v Hajskom pani Zdenku, ktorá bude blahoželať vzácnemu. Nech sa páči, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ja by som chcela dať zahrať Františkovi Vaškovi do Hajského, jeho k narodeninám aj meninám, ktoré oslávil minulý týždeň. Perko, prajem ti všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a dlhé roky žitia so svojou rodinkou, aby si sa tešil. Perko, maj sa dobre, buď zdravý a všetko najlepšie do ďalších rokov si praje teta Zdenka.
0: Tak.
1: Ďakujem pekne, pani.
0: Aj my ďakujeme, pani Zdenka. Takže váš jubilant je dvojjubilant. V septembri oslávil svoje narodeniny, ako ste mi prezradili. A 4. októbra meniny. Volá sa pán František Vaško, je z Hajského. Pán Ferko, ako ste ho krásne nazvali. Takže aj, ak dovolíte, aj my z Rádia Regina Západ mu prajeme všetko len to dobré, hlavne zdravie a takú životnú, rodinnú pohodu. Si moja milá je názov piesne, ktorú pre pána Františka Vašku do Hajského zahrá, zaspieva Malokarpatská kapela. Všetko dobré.

0: My už máme pripravenú ďalšiu pesničku. Pre koho to nám prezradí pani Ružena z Bernoláková? Dobrý deň, pani Ružena.
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Som rada, že som sa dovolala. Nakoľko október je mesiac úcty k starším, chcem zaželať všetko najlepšie, hlavne zdravie všetkým vašim poslucháčom a tým skoršie narodeným. Taktiež chcem pozdraviť aj moje rovesničky Helenku, Magdu, sesternicu Ludmilu a pani doktorku Valiku Bizubovú. Pani redaktorka, ďakujem za peknú pesničku a vám takisto prajem všetko najlepšie, hlavne to zdravíčko.
0: Ďakujem.
1: Vám aj celej redakcie.
0: Ďakujem srdečne. Pekne. Budeme tlmočiť, pani Ružena. Je krásne, že si spomínate na tých nás skôr narodených k mesiacu úcty k starším, takže aj my želáme všetko dobré, hlavne to zdravie a krásne dni života. Názov piesne, ktorá teraz zaznie, má názov K Pezinským horám.

0: Pozdravujeme pani Martu zo starobilej krásnej Nitry, ktorá prichádza s prianím. Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň, prajem pani Šlosterová. Tu je vaša stála poslucháčka Marta Havlíčková z Nitry a chcem gratulovať asi v takomto znení. 7.10.26 oslávila moja dcerka inžinierka Marta Havlíčková svoje mladé, krásne 44. narodeniny. Pre radosť ku gratulácii patrí aj pieseň, ktorú vás chcem poprosiť.
0: Áno.
1: A cestou vašej relácie je ju zaslať. Ku gratulácii jej želáme hlavne veľa pevné zdravie, veľa telesnej, duševnej síly, optimizmu, lásky, splnenie tajných túžob a nech jej slnko šťastia svieti v ďalších dňoch a rokoch jej mladého, krásneho života. To všetko jej želá mamina Marta a brat Joško s rodinou. Veľmi pekne vám ďakujem a želám ešte príjemný deň.
0: Podobne aj vám pekný zvyšok sviatočného nedeľného dňa, pani Marta. A ja už ničím nechcem narušiť vašu krásnu gratuláciu, len aby sa všetko splnilo pre vašu dcérku, inžinierku Martu Havličkovú, ktorá si 7. októbra pripomenula, ako ste krásne povedali, krásne mladé 44. narodeniny. Všetko najlepšie. Pieseň, ktorá teraz pre pani inžinierku Martu Havličkovú zaznie, má názov S tebou a s Ostravským rozhlasovým orchestrom ju zaspieva Márie Rotrová. Pani Havličková, krásne narodeniny.

0: Opäť sme v spojení s Nitrou, tentokrát k nám zavolala pani Elenka. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, krásnu slnečnú nedeľu želám všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Ďakujeme.
1: Aj vám všetkým v štúdiu.
0: Ďakujeme.
1: Ja mám troch oslavencov. Dnes oslavuje svoje 56. narodeniny pán Roman Vrobel z Modry. Želáme mu dobre zdravíčko, šťastíčko a nech sa mu v živote darí. Zajtra oslaví tie isté narodeniny, 56. moja drahá milovaná dcerka Martinka Králiková z Bratislavy. Milá Martinka, želám ti k tvojim krásnym narodeninkám hlavne dobre zdravie, šťastie, pokoj duše, veľa, veľa lásky. Nech sa ti darí v práci aj v živote. Veľmi ťa ľúbime, tvoja mama, a z nebička ťa pozdravuje táto Joško. A vo štvrtok oslávi svoje pekné meniny pani Terka Juráková z Dolných Krškán pri Nitre. Tereska, želám ti dobre zdravie, šťastičko, pokoj duše, ochranu Matky Božej, nech sa ti darí. To ti želá suseda Elena. Veľmi pekne vám ďakujem, pani Mária.
0: Aj my vám ďakujeme. Vašou krásnou gratuláciou ste isto potešili troch jubilantov. Je to pán Roman Vrobel z Modry, ktorý si dnes pripomína 56. narodeniny. Vaša milovaná dcérka Martinka Králiková z Bratislavy zajtra oslávi tie isté narodeniny. A štvrtok je meninový deň pre vašu priateľku pani Terku Jurákovú z Dolných Krškán. A my im želáme všetko len to najlepšie. Jiří Suchý a Pramínek vlasu, to je pieseň, ktorá zaznie pre vašich drahých.

hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramene vlasů, jú střihnu v

S dnešným dátumom sa v kalendári snúbi meno Valentína. Toto meno má latinský pôvod s významom zdravá a silná. Z nositeliek tohto mena si radi spomíname na prvú ženu v kozme, ruskú kozmonautku Valentínu Tereškovovú, a toto meno patrí aj známej ruskej herečke Valentíne Serovej. So zajtrajším dátumom sa spájajú mená Maximilian, Max a Maxim. Mužské meno Maximilian má latinský pôvod a v preklade znamená významný. Medzi nositeľov tohto mena patria rímsko-nemecký cisár Maximilian I. a Maximilian II., fyzik a astronom Maximilian Hell, poľský kňaz svätý Maximilian Kolbe zomrel v Osvienčime, keď ponúkol svoj život za život otca rodiny Františka Gajovičeka. A spomíname si aj na slovenského maliara Maximiliana Šurmana. Milí meninoví oslávenci, k sviatku vám aj my z Rádia Regina Západ srdečne blahoželáme. Nech je vám všetkým dobre na tejto našej krásnej zemi. My rozdávame hudobné darčeky a tento patrí vám.

0: si bol môj.
1: Vážení poslucháči, čas nášho stretnutia sa pomaly naplňa. Písomné a spolu s vami aj telefonické priania sme radi odovzdali a už dnes sa tešíme na tie ďalšie. Naše dnešné hudobné pozdravy orámcujeme touto myšlienkou. Za všetko, vodu, slnko, vzduch, architektúru, knihy, vzdelanie, všetko, čo má historickú hodnotu, za to sme zodpovední my všetci, ktorí teraz žijeme. Tú zodpovednosť dôstojne odovzdajme dnešným mladým ľuďom. Aj my za 100 rokov v Slovenskom rozhlase nesieme zodpovedne a s cťou štafetu našich predchodcov a kolegov a 70 rokov aj naši kolegovia v Slovenskej televízii. Ďakujeme vám, že máme pre koho pracovať, pre vás, našich ctených poslucháčov a divákov. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a tešia sa opäť niekedy do počutia Peter Rusňák a Mária Šloserová. Všetko dobré.
2: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Západ.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
4: Á, debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére dnes večer na Dvojke.
7: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
8: Tak ja poviem hokejisti.
9: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
10: Pečie celé Slovensko. V premiére, dnes večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam,
11: ďam. Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
12: Pohotovosť.
13: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21. 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
14: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Richard Takáč očakáva, že Filip Kufa bude čoskoro navrhnutý ako kandidát na post ministra životného prostredia. Rusko podľa médií zosilňuje snahy zabíjať šéfov európskeho obranného priemyslu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Správy z Barbara.

0: oznámia čoskoro. Dodal však, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje anonymné vyhrážky študentom pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Nikto z akademickej obce nesmie byť podľa rady vystavený nátlaku, zastrašovaniu či hrozbám za svoj postoj alebo rozhodnutie pri výkone akademických práv, pokračuje podpredseda rady pre vzťahy s verejnosťou Martin Bednárik.
1: Slobodné rozhodovanie bez nátlaku je nevyhnutným predpokladom demokratického fungovania akademickej samosprávy. Budúcnosť vysokých škôl musia formovať informované a slobodné rozhodnutia. Nie strach, ani vyhrážky či nátlak.
0: Na Ekonomickej univerzite v Bratislave volili rektora 9. októbra. Študentom, ktorí volili Ferdinanda Daňa, bol v noci pred voľbou doručený anonymný e-mail s výhražným obsahom, ktorý naznačoval možné dôsledky ich volebného rozhodnutia, vrátane problémov s disciplinárnou komisiou a ukončením štúdia. Víťaz volieb rektor Ferdinand Daňo útoky odsúdil. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojných firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie, píše o tom denník Financial Times. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Kreml podľa denníka aj v dôsledku patovej situácie na bojsku na Ukrajine nariadil rozšírenie sabotáží a hybridných operácií v Európe, aby sa mu v nasledujúcich mesiacoch podarilo zásadne oslabiť podporu Kyjeva. Poľská polícia získala informácie o možnom atentáte na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Poľská vláda označila situáciu za vážnu hrozbu. Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká tvrdí, že ministri nariadili príslušné bezpečnostné opatrenia a v protiteroristickom centre poľskej kontrarozviedky ABV je porada za účasti zástupcov ministerstva vnútra, polície aj ochranky ústavných činiteľov.
2: Služba ochrany państwa.
3: Túto informáciu dostala bezpečnostná služba, služba ochrany štátu, a tá ju potom odovzdala polícii. Išlo o e-mail. Zatiaľ nevieme povedať, či ide o dospelého alebo maloletého človeka, ktorý ho poslal.
0: Panama v reakcii na dve silné zemetrasenia, ktoré jej územie zasiahli v piatok, vyhlásila núdzový stav. Obete zatiaľ nehlásili, škody však úrady zaznamenali vo všetkých 10 provinciách aj na dvoch územiach pôvodného obyvateľstva. Zemetrasenia s magnitúdami 7,7 a 6,6 stupňa poškodili budovy v blízkosti epicentra a vyvolali evakuácie na viacerých miestach. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár dnes odcestoval na pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. Cieľom je posilniť politické vzťahy, podporiť slovenský export a otvoriť nové príležitosti pre obchodnú, investičnú a technologickú spoluprácu. Ministra preto sprevádza podnikateľská delegácia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne. Cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov a fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Piešťanoch, kolóna pri Kráľovanoch aj uzavretý tunel Branisko, pokračujeme s dopravou. V Piešťanoch na Vrbovskej ceste pri Tesku smerom von z mesta pribudla nehoda, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína, pri Cestároch strátite asi 10 minút. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to musí obísť cez Gbelce. D3 je uzavretá v úseku Svrčinovec a Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky, obmedzenie by malo trvať do 17. hodiny. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredy do večera. A dnes večer o 20. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
7: Skôr než som sa stretla s človekom, s ktorým vás zoznámim v dnešných portrétoch, musela som si prostredníctvom internetu zistiť a naštudovať, kde vlastne žije. Kde je Nová Kaledónia? Dnes už to viem, takže najskôr

0: skôr základné informácie. Súostrovie Nová Kaledónia leží v Tichom oceáne asi 2000 km od austrálskeho Sydney. Ak by ste sa tam chceli vybrať, letecky by vám to trvalo viac ako 40 hodín. Ostrovy Nová Kaledónia majú celkovú rozlohu niečo cez 19 000 km2 a žije tam asi 230 000 ľudí. Štvrtinu tvoria pôvodní obyvatelia Kanakovia. Ostrovy Nová Kaledónia objavil v roku 1774 James Cook a v roku 1853 ich anektovalo Francúzsko. Tak toľko základné informácie o mieste, kde od roku 1970 žije človek, s ktorým vás dnes zoznámim. Vladimír Révaj. Narodil sa v roku 1947 v Banskej Bystrici a keď sa ako 21-ročný po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1968 rozhodol emigrovať z vtedajšieho Československa po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, nebol vtedy internet. Netuším, či vtedy on vedel, kde je Nová Kaledónia, i keď, ako mi povedal, už ako školák mal rád zemepis a sníval o tom, že sa mu raz podarí spoznať miesta, ktoré si so záujmom pozeral na mapách a na školskom globuse. Nebudem už ale viac prezrádzať. S Vladimírom Révajom som sa prednedávnom stretla v Banskej Bystrici, kam sa každý rok aspoň na pár týždňov veľmi rád vracia. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1947 a v roku 1968 ste emigrovali. Poďme najskôr zaspomínať na to vaše detstvo v Banskej Bystrici, pretože aj napriek tomu, že už ste tak dlho preč, tak vás to stále sem ťahá, i keď, ako ste mi povedali, už tu vlastne nemáte príbuzných, ale vždy minimálne pár mesiacov v roku potrebujete stráviť v tomto meste.
1: No tak detstvo bolo, ako väčšina malých detí v tom, to bolo tak na prežitie po druhej svetovej vojne. No a moji rodičia kúpili dom v Šalkovej, tu na predmestí Bystrice, takže som prežil kus detstva tam, ale do školy som chodil proti súdom do Banskej Bystrice. No, po vojenskej službe tesne, keď som sa vrátil, tak prišli bratia Rusi. Oci sme čakali, že nás obsadí Američani, no a to bol pravý opak, tak ja som kopol do vrtule a hovorím, ja chcem žiť slobodný život. A emigroval som do Austrálie a odtiaľ na Novú Kaledóniu, kde som doteraz.
0: O tom ešte budeme hovoriť. Vy ste vyštudovali vlastne základnú školu v Banskej Bystrici, potom ste odišli študovať strednú školu do Trnavy a myslím, že vzhľadom na tú vašu budúcnosť, o ktorej ste vtedy ešte netušili, aká bude, tak to bolo dobré rozhodnutie, pretože ste dostali do ruky vynikajúce remeslo, vďaka ktorému ste sa potom neskôr v tom zahraničí aj presadili.
1: Áno, tak v tom čase ešte klimatizácia neexistovala, aspoň nie tu. Však to začalo už trošku pozdejšie, no ale som vyštudoval ako technik chladiarenský mechanik a to som nevedel, že jeden deň sa ocitnem na opačnej strane zemegule, kde je teplo a kde s takým remeslom není problém pracovať a žiť si celkom slušne.
0: Prišiel teda rok 1968, prišla teda okupácia. Vy ste mi povedali, že ste dokonca emigrovali dvakrát, čo je také zaujímavé a možno aj absurdné na tú dobu.
1: Áno, no tak to bola zhoda okolností. Jako pôvodne som chcel ísť do Kanady, ale tam bolo treba čakať v Traiskirchene, v takom mini lágri, ktorý existuje doteraz v Rakúsku. No a Austrália, na ktorú som padol na ambasádu úplne náhodou, tí brali automaticky všetkých, hlavne keď mal človek dobré povolanie alebo nejaké školy. No ale sa muselo čakať, pokiaľ dostanem nejakú letenku. No a mne sa nechcelo ísť do lágru, peniaze som nemal, tak som to riskol, vrátil som sa naspäť a zdrhol som druhýkrát.
0: Potom tam bolo také veľmi zaujímavé, ale by som povedala také, také osudné stretnutie vo vlaku s jednou mladou slečnou, ktorá teda pochádzala z Austrálie, ale korene mala v Terchovej na Slovensku.
1: Áno, to bola úplná náhoda, lebo keď som sa vracal vlakom do Petržalky z Viedne, tak vo vlaku sedela mladá slečna, ktorá hovorila veľmi lámano po slovensky, žijúca a narodená v Sydney, ale rodičia pochádzajúci z Terchovej. Tam ako dala mi dobrý kuráž, ešte aby som sa tam ukázal v tých končinách, čo sa aj stalo potom.
0: Čiže dala vám aj nejaký kontakt?
1: Dala mi kontakt na rodičov, ktorí už boli v istom veku, no ale aspoň prvý kontakt som mal a sem tam som bol pozvaný na nedeľný obed k ním, čo dobre padlo, keď človek začína bez reči v nejakom cudzom štáte. Ale veľmi rýchlo som sa adoptoval, takže to nebol problém.

0: Pôvodne ste teda uvažovali o Kanade. Mali ste vtedy 21 rokov, ako ste mi povedali, tak celkom slušne ste hrali hokej, takže možno aj tie úvahy, že sa tam uchytíte. Nakoniec to bola ale Austrália, krajina úplne iného rázu. Ako si pamätáte na možno ten okamih, kedy to lietadlo vzlietlo a vy ste vedeli, že tak už teda opúšťam tú svoju domovinu a idem niekde do úplne iného prostredia?
1: Bral som to už ako samozrejmosť, že idem do neznáma, no ale ešte na letisku vo Viedni som sa stretol s kamarátmi, ktorí išli do Kanady ten istý večer. A strašne sme popili slivovice, takže som nasadal do lietadla a prebudil som sa až v Karáči v Pakistane. To bola ako stopovera. Takže let prebehol veľmi jednoducho, no ale vtedy sa stalo pri každej vrbe, ako sa hovorí. Takže sme mali asi 4 alebo 5 medzi pristáti. No a 11. decembra 1968 som vystúpil na austrálsku pôdu.
0: S akými pocitmi a čo sa dialo potom?
1: Super, ako dnes sme si pozerali ceny aut, čo stáli, lebo u nás auta neboli, tak to bol taký prvý šok. Sme sa dívali na ceny aut dojazdených samozrejme a hovorili sme, že no, prvá výplata, ideme kupovať auto. Tak prvé auto som asi kúpil za $200, stará šunka, ale fungovala.
0: Už sme spomínali to, že ste vyštudovali vzduchotechniku v Trnave, no a po príchode do Austrálie samozrejme prvé, čo človek hľadá, tak je práca a ubytovanie, takže toto vám veľmi pomohlo.
1: Áno, tak inzerát to bolo vtedy plné noviny a tam sme bývali, teda austrálska vláda nám poskytla ubytovanie v takom lágri pre cudzincov, ktorí prišli bez peňazí a boli sme ubytovaní a stravovaní zadarmo, pokiaľ sme si nenašli prácu. Ako náhle sme pracovali, tak sme museli platiť ale minimum nejaké do ich kasy. No a oni nás rozvážali na takých vládnych limuzínach. Za každým, keď som si našiel nejakú prácu, tak nás zaviezli k tej firme. Nás vozili ako ministrov. To boli nádherné limuzíny, šofér v uniforme. No a ako náhle som mal prácu, tak som potom platil nájomné, ale veľmi rýchlo som si prenajal jednu izbičku nejakej pani, starej pani Maďarke, ktorá prenajímala izby na penzie a tam nás bolo pár Slovákov u nej.
0: Bol to 68. rok. V Austrálii už teda existovala slovenská komunita. Boli to tí, ktorí vlastne emigrovali alebo išli za prácou, najmä teda po prvej svetovej vojne. Aké boli vaše vzťahy s nimi? Pretože oni už teda boli zabývaní v Austrálii, už sa tam viac menej cítili ako doma, ako vás prijali.
1: Tak prijali nás nejak nie veľmi vrúcne, no hlavne sa chceli vidieť, že kto sme, čo sme, a potom už sa človek aj spriateli s nejakými, fakticky tam boli dve várky emigrantov z Československa, tí prví po prvej svetovej vojne, kde bola fakt na Slovensku chudoba, tak tí išli za robotou, potom boli druhí, ktorí prišli po druhej svetovej vojne, to boli väčšinou tí, čo buď bývali kolaboranti v Tisovej vláde a takýto, alebo tých, čo nechceli tu žiť pod papučou komunistickou. Ale dokopy, no tak sme sa stretávali buď na nejakých zábavách, alebo v kostole, lebo je tam taký kostolík jeden slovenský, kde ľudia sa stretávajú. No ale ja som veľmi rýchlo našiel prácu na Novej Kaledónii, kde som doteraz, tak som odišiel zase z Sydney.
0: Odišli ste v roku 1968 do Austrálie, tam ste sa ale dlho nezdržali, pretože už v roku 1970 ste začali žiť v Novej Kaledónii, čo je súostrovie, teda neďaleko Austrálie, ale patrí pod Francúzsko. Ten príbeh, ako ste sa tam dostali a ako ste sa napokon stali aj francúzskym občanom a vlastne ako ste sa tam aj uchytili a začali tam viesť svoju vlastnú úspešnú firmu, tak ten príbeh je naozaj tiež zaujímavý. Dá sa povedať, že tak ako vám pomohlo stretnutie s dievčinou vo vlaku pred odchodom do Austrálie, tak takisto vám pomohlo stretnutie s dievčinou pred tým, ako ste teda začali podnikať. Tak poďme tento príbeh rozpovedať.
1: No tak po prvom roku v Austrálii, teda v Sydney, ja som stále hľadal, lebo som chcel cestovať a vidieť ku sveta, tak som si hľadal prácu, budú nejaké lodi, ktoré pobeha celý svet. A našiel som inzerát na Novej Kaledónii, kde sa budoval 5-hviezdičkový hotel a potrebovali montovať klimatizáciu. Tak som si tam napísal, vtedy samozrejme mobilné telefóny neexistovali. No a bol som angažovaný, keď sa ten hotel dostával, tak sa mi tam strašne páčilo, našiel som si tam priateľku, Tahitianku, tak sa mi nechcelo vracať do Sydney, ale som mal problém s vízami, pretože som stále bol československý občan. Každú chvíľu kontroly, prečo som tam, a tak nebolo to jednoduché. Nevedel som, každú chvíľu ma mohli posadiť do lietadla a poslať, odkiaľ som prišiel. No, ale náhodou som stretol na jednej recepcii dievčinu z Paríža, ktorej otec bol v senáte francúzskom vysoko postavený a ona za mňa orodovala a za pol roka poslali Alain Poher, vtedy prezident senátu, poslal dopis nášmu guvernéru s tým, že citujem, môj ochránenec použil slovo, hoci ma v živote nevidel, a zaorodoval, aby som sa stal francúzskym občanom v najkratšej dobe. A to sa stalo po 2 rokoch na Novej Kaledónii, čo bolo niečo super. No a potom som sa inštaloval ako podnikateľ vo svojom a zároveň som veľký jachtár, tak som začal predávať jachty, lebo to bol moje hobby. Potom sa to stal nakoniec aj môj najväčší biznis, lepší ako môj pôvodné remeslo. No a odtedy žijem na Novej Kaledónii, striedavo, hoci už nepracujem. V 55, keď som to zavesil na klinec a žijem si z toho, čo som si vytvoril za tie roky.
0: Spomínali ste teda, že ste prešli z toho pôvodného remesla v podstate, ktoré vás živilo v tých začiatkoch po odchode. To bola tá vzduchotechnika. Tak ste prešli k svojej neskoršej láske, k jachtingu a tomu ste sa už potom venovali ďalej. Ako to bolo?
1: No fakticky ja som začal jazdiť na tých športových katamaránoch a ma to hrozne bavilo. A ten, čo tie katamarány predával, tak mi ponúkol, že či nechcem sa stať jeho spoločníkom, a to ja nerobím, ja najradšej fungujem samostatne, tak som mu ponúkol, že mu radšej kúpim tú firmu. Aj tak sa stalo a bol to najlepší hit, lebo za mesiac tie peniaze, čo som kúpil firmu, som mal návratnosť za jeden mesiac. To sa v živote už viac nestalo. No a potom som to rozbehol, spravil som z toho fakticky inštitúciu veľkú, predal som toho asi 400 kusov za ten čas a zároveň som na tom jazdil, takže som to ani nepovažoval za robotu. Organizovali sme 2x u nás majstrovstva sveta a ja som sa stal ešte aj majster sveta v 2001 v kategórii veteránov nad 55 rokov. No a teraz už jazdím len rekreačne, ale tým pádom, že to bola pre mňa len zábava, tak som to ani nepovažoval za prácu. To bolo ako mimo, hoci môj pôvodný biznis klimatizácie fungoval tiež ďalej. Ale potom som to v 55-ke som išiel do penzie.
0: Precestovali ste, dá sa povedať, celý svet a nie len teda na tých jachtách. Napriek tomu vždy si nájdete čas v rámci roka, aspoň teda na pár týždňov, na pár niekedy mesiacov prísť do Banskej Bystrice. Čo vás sem ťaha?
1: No, Tak predtým, no ešte žil aj brat žil, mama žila, otec sen umrel prvý, takže chodil som ich pozrieť, no a tým pádom, že som pretekal v Európe, som bol každú chvíľu na pretekoch, tak som vždycky odbehol pozrieť rodinu sem, z Francie, zo Švédska, kde z Holandska, kde boli preteky. No a teraz to všetko vymrelo a nejak som si zvykol, že ešte tu pár ľudí z rodiny a pár kamarátov, čo mám známych, tak prídem sem väčšinou v lete, no ale ako náhle začína chladnejšie, tak už ma to ťahá naspäť do Pacifiku. Tak to robím regulérne. Ale ako cítim sa tam veľmi dobre, som tam fakticky, cítim sa viacej doma tam ako tu. Tu mi veľa vadí, veľa vecí vadí, no ale nebudeme to preberať.
0: Už 58 rokov prešlo od vtedy, ako ste teda odišli zo Slovenska. Chvíľu žili v Austrálii, potom na tej Novej Kaledónii, kde ste aj ostali, ale keďže ste svetobežník, tak ste mi povedali, že vy sa všade cítite dobre a aj dnes ešte, keď už ste v tom seniorskom veku, tak veľmi rád objavujete nové miesta, kde ste ešte neboli. Máte dcéru, má 38 rokov, volá sa...
1: Volá sa Rafael a má 38. Bola tu minulý mesiac. Prišla na moje narodeniny mi zablahoželať. Žije na Novej Kaledónii. V Niumeji, hlavnom meste, čo má takých 150 tisíc obyvateľov. Fakticky polovička populácie Novej Kaledónie žije v tom hlavnom meste.
0: Aký je jej vzťah ku Slovensku? Dá sa to vôbec nazvať vzťahom?
1: No slovenský nevie, lebo ja som ju neučil, matka francúzska a ja som sa potom s jej mamou rozišiel, tak som ju vydával sporadicky dvakrát do týždňa. No ale ako ostali sme veľmi blízki a myslím, že čím som starší, tak ešte bližšie je teraz ku mne ako predtým. Ona robí, je doktorka farmácie, má super robotu, jej domov je tam, to je jasné. Trošku ma mrzí, že sa nenaučila po slovensky, ale by som ju nepredal, lebo keď počúva, keď s niekým hovorím, musím si veľmi dávať pozor, čo poviem, lebo chápe veľmi rýchlo.
0: Aj to som chcela povedať, že teda napriek tomu, že už ste takmer 60 rokov preč zo Slovenska a teda príliš ste sa nepohybovali v nejakej tej slovenskej komunite, či už teda v Austrálii alebo v tej Novej Kaledónii, tak ste si zachovali ten jazyk, tú slovenčinu, krásnu, čistú, dokonca nemáte ani prízvuk.
1: No to by povedal jeden, raz som stretol v Bratislave pána Kukana, čo bol niekedy, myslím, váš minister zahraničných vecí, ale ja som ho stretol na ochutnávke vína a po debate by hovorí, musím vám povedať, že hovoríte lepšie slovensky ako ja. To bolo z úst pána Kukana. Takže ako naturálne, popri tom som tam jediný Slovák, čo tam žije, teda aspoň neviem, boli tam nejakí predtým starší, ktorí vymreli, ale pár Čechov tam mám, ale aj tí už väčšinou odchádzajú. Takže ja fakticky sa mi aj sníva po francúzsky, takže keď hovorím s niekým po slovensky, tak len s rodinou alebo v Sydney pár kamarátov, čo tam žije. Ale človek nezabudne, však to je... Nemám ani asi francúzsky akcent, možno, keď vyslovujem R, nie R, asi tak...
0: Rozprávam sa s pánom Vladimírom Révajom, ktorý už takmer 60 rokov žije v Novej Kaledónii. Emigrovali ste v roku 1968 ako mladý, 21-ročný. Mnohí sa vás určite pýtajú, keď sa s vami stretnú, najmä na Slovensku, na to vaše priezvisko, pretože priezvisko Révaj, tak to naozaj sa ľuďom spája, najmä s tou takou významnou, najmä turčianskou, zemianskou rodinou Révajovcov. Pátrali ste niekedy po tom, či máte modrú krv, či máte nejakú spätosť s týmto rodom?
1: Tak to neviem. Cítim sa, ako keby som mal tú modrú, ale nemám nič overené, pretože som aj chcel sa na to diať. Viem, že môj starý otec pochádzal niekde z Turca, ale viete, za socializmu tieto, to bolo všetko hodené do smetného koša, tak sa mi nepodarilo zistiť pôvod presný, hoci možno dneska by sa aj dalo, ale ma to už nejak prešlo teraz. Mám priateľa, ktorý žije v Blatnici, ten mi aj daroval dve knihy z rodu Révajovcov, tak neviem vám povedať presne, no ale nevrátili mi nič v reštitúciách, takže si myslím, že asi som nezdedil nič, pretože všetko im vzali.
0: Blatnica, Mošovce, ale takisto napríklad aj Turčianska Štiavnička, je tam je ešte nádherný kaštieľ Révajovcov, dokonca aj s krásnou záhradou, s krásnym zámockým parkom. Povedali ste mi, že sa tam pôjdete na to pozrieť?
1: Áno, som práve pred pár dňami som tam volal. Ja som myslel, že je to už otvorené, lebo tam píšu, že gastronomická reštaurácia, ja mám rád dobré veci, ale mi bolo povedané, že to není ešte úplne ukončené, takže ale zberám sa tam rozhodne sa podívať.
0: Napriek tomu, že teda Nová Kaledónia, kde už takmer 60 rokov žijete, je vlastne na opačnej strane zemegule, ako je Slovensko, tak aj tam ešte dnes sú, ako ste mi povedali, niektoré mená, niektoré priezviská, ktoré sú české alebo slovenské, a to vlastne súvisí s Milanom Rastislavom Štefánikom.
1: Áno, tak prví Čechoslováci, čo ja viem, prišli do Polynézie hlavne vďaka Rastislavovi Štefánikovi, ktorý tam bližšie išiel tam pozerať kométu alebo niečo také na Tahiti. No a potom spravil z toho nejakú propagandu v Prahe a asi nejaká stovka Čechoslovákov za Prvej republiky tam išlo. To boli ako tí prví. Hoci som bol prekvapený teraz, keď vytiahli umelú inteligenciu, tak sa zistilo, že som nie prvý Révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika Révaja, ktorý tam mal ísť, aby náčelníkov Černochov, čo boli ľudožrúti, podplácal, aby sa nebúrili proti Francii. To som zistil teraz, pred pár mesiacmi. Takže bol tam už nejaký Révaj a písal sa presne tak ako ja. Dlhé E s Y-om na konci. A umelá inteligencia sa pýta, že nevie povedať, či sme boli rodina, alebo či sme z toho istého ťahu, ale Révaj to ťahá sem za Rakúska-Uhorska, do týchto končín. Takže nakoniec pred pár rokmi som tu stretol pána Keleho, ktorý bol veľký cestovateľ a ktorý vyhľadával stopy po Štefánikovi. A chcel som mu pomôcť, aby získal tie podstavce, ktorý Štefánik odlial na ostrovoch Tonga, čo je kráľovstvo tam, také nedaleko Novej Kaledónie, ale mám nejaké možnosti sa dostať k tomu kráľovi cez priateľov na Fidži a som mu slúbil, že mu vybavím, aby to vrátil Československo, bo to tam spí niekde v buši, totálne zabudnuté, pre nich sú to kusy betónu, no a vtedy Ferko Kele to chcel doviesť sem, ako na pamiatku. Myslím, že aj odlial nejaké napodobneniny, no potom tragicky zomrel, tak sme to nedotiahli. Ten ma ťahal ešte aj na Madagaskar, Kele. A ja mu hovorím, Fero, ja pôjdem s tebou, lebo Moritz Beňovský, jeho mama bola tiež Révajová. To bol tiež veľký cestovateľ. Ešte Adam z prvých tu.

0: Na budúci rok oslavíte 80-ku, ako ste mi povedali, tak žijete stále veľmi aktívnym životom a cítite sa aj duchom mladý. Možno nejaké posolstvo na záver, alebo nejaké také životné krédo vaše, Vladimíra Révaja.
1: Tak som veľmi šťastný, že som v tom 68. roku zabalil kufre, hoci ako 21 ročný som išiel viacej za dobrodružstvom ako z politických dôvodov. Ja som chcel vidieť svet, v tomto režime tu nebolo nič povolené a ja som mal v duchu, ja som stále bol veľmi dobrý v zemepise, rád som sledoval celý svet a to sa mi splnilo. Mám fakticky obehanú celú zemegulu, aj cez tie preteky, aj teraz už ako starší pán, minule som bol na krásnej jachte na Južnom pole, Malvínske ostrovy, Južná Georgia, Argentína. Mám to fakticky zbehané a stále mám chuť ešte spoznávať niečo nové, no akurát, že v Európu mám zbehanú, Ameriku, južnú, severnú tiež. Myslím, že keby som tu bol ostal, tak môžem na to zabudnúť.

Rozlúčila som sa s pánom Vladimírom Révajom, čo skoro opäť poletí z Banskej Bystrice späť do Novej Kaledónie. Som veľmi rada, že som ho mohla spoznať a že vďaka Rádiu Regina ste ho mohli spoznať aj vy, naši poslucháči. Ďakujem manželom Euke a Daliborovi Greškovcom, že ma s pánom Vladimírom zoznámili. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová. Za technickú spoluprácu ďakujem Ivete Janákovej. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v októbri 2026.

0: najbližší svet. Pekné hlasy.
1: Vášeň a túžby odvial nám už dávno vietor. Osud a skúška.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné nedeľné popoludne. Som rád, že sme sa opäť stretli. Stretnutia pri hudbe mám ešte radšej ako stretnutia pri minerálke. V nasledujúcich 60 minútach budeme oddychovať pri hudbe, ktorú sme si spoločne vybrali. Každý týždeň vám ponúkam 10 skladieb a vy máte možnosť prideliť trom z nich 3, 2 a 1 bod. Ja to potom do stredy do 12. hodiny skladám a keď odbije v stredu poludnie, zostavím novú desiatku súťažných piesní. Pridám dva vaše hudobné typy a dve piesne doplním do rubriky Hudobná encyklopédia a otočím koleso času o ďalší týždeň. Ďakujem a pripomínam adresu sem k nám do štúdia.

0: Ostrov márnych nádejí, krásna, minimalistická a predsa silná pieseň s textom Petra Uličného. Pochádza z druhého sólového albumu Pavla Haberu, ktorý vyšiel v roku 1992.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Daryl Hall sa narodil 11. októbra 1946 a práve dnes má 80 rokov. Vo svete hudby sa preslávil predovšetkým tým, že v roku 1970 založil duo Hall & Oates. Dvojica sa fantasticky doplňala. Daryl Hall bol ten hlavný spevák a John Oates sa viac venoval gitare a spieval druhý hlas. Občas ale vynikol aj on v úlohe hlavného speváka. Dvojica Hall & Oates má na svojom konte veľa úspešných skladieb a za všetky spomeniem aspoň niektoré. Rich Girl, to bol ich prvý veľký hit z roku 1977. S príchodom 80. rokov sa ich talent prejavil naplno a prišli hity ako Kiss on my list, ďalej I can't go for that, no can do, alebo aj Man Eater či Out of touch. Záver ich spolupráce už taký idylický nie je. Pohádali sa kvôli autorským právam a Daryl Hall sa dokonca obrátil na súd. John Oates vyhlásil, že duo Hall & Oates týmto končí a už nikdy spolu nevystúpia. Napokon sa nejako dohodli a sám som zvedavý, či ich ešte niekedy uvidíme spolu na pódiu. Daryl Hall má dnes 80 rokov. Hall & Oates, Private Eyes.

0: Private Eyes, tak sa volá v poradí 10. štúdiový album dvojice Daryl Hall a John Oates. Titulnú pieseň z neho sme si zahrali pri príležitosti dnešných 80. narodenín Daryla Halla. Daryl Franklin Hall sa narodil 11. októbra 1946 v Podstawne v Pensylvánii. Okrem pôsobenia v zoskupení Hall & Oates vydal aj 6 sólových albumov, ten ostatný v roku 2024.
1: 8. miesto.
0: Taká skupina Olympic vydala za viac ako 60 rokov svojej kariéry viac ako 80 singlov. Tak to už je niečo. Olympic, ty slzy dávno vpila tráva.
2: Už v detství mýval sem ten svízel, že rád...

0: Život dedál, s týmto konštatovaním sa s nami za celú skupinu Olympik rozlúčil Petr Janda, teda prednešok. Ak bude mať šťastie, stretneme sa s ním v našej hitparáde aj o týždeň. Je čas nasadiť niečo zo slovenských noviniek. Dnes mi zrak padol na skupinu Eleven Hill. Upútal ma fakt, že text k nasledujúcej piesni napísal renomovaný slovenský textár Vlado Kraus. Vravím si, to by mohlo byť niečo pre nás. 7. Eleven Hill, Veľké sny.
1: 7. miesto.

0: stále nie sme až takí zlí. To bola prešovská skupina Eleven Hill so svojou ešte stále novinkou Veľké sny. Z pohľadu našej hitparády je novinkou všetko, čo nie je staršie ako 5 rokov. Napríklad nasledujúca pieseň má už takmer 50 rokov. Ale pekne po poriadku, na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Poslala mi ho pani Veronika Horčicová z Plané u Mariánskych Lázní. A je to perfektný tip. Ani neviem, kedy naposledy som nasledujúcu pesničku počul z rádia. Možno niekedy v 80-tych rokoch na stanici Hviezda. Ako sa volalo to popoludnejšie vysielanie? Štúdio 7? Asi tak. Takže Veronika Horčicová pre nás všetkých vybrala Hanu Zagorovú a jej hit z roku 1978 Proč ti na tom tak záleží? Nech sa páči.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hana Zagorová, proč ti na tom tak záleží? Za túto milú hudobnú spomienku ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych lázní. Lázne to sú kúpele, čiže Planá u Mariánskych lázní sa po slovensky povie Planá pri Mariánskych kúpeľoch. Do výročnej hitparády dnes postupuje pieseň Don't Go Breaking My Heart. 6 Elton John a Kiki D.
1: 6. miesto.

0: O vstup do výročnej hitparády si zaslúžila dvojica Elton John a Kiki Dee. Don't go breaking my heart.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: V nedeľu popoludní oddychujete s hudbou Rádia Regina. Hráme si to, čo sme si spoločne tento týždeň vybrali. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pomôžete mi tým v zostavovaní budúcotýždňovej hitparády. No, hitparády. U nás na poradí pesničiek nezáleží, takže toto nie je klasická hitparáda. U nás vyhráva tá pieseň, ktorá vydrží v rebríčku 4 týždne. Vtedy postúpi do výročnej hitparády. A to je asi tak všetko. V druhej polovici dnešnej hudby Rádia Regina si zahráme Karla Černocha s Petrom Lipom, Abu, Modus, Bonnie M či Franz Gall. Tak nikam neodchádzajte, alebo ak odchádzate, vezmite si rádio so sebou. Dnes sú vašimi spoločníkmi Pavol Prelovský a Ľuboš Černák.
1: Piaté miesto.
0: Na piatom mieste vám dnes ponúknem raritku. Slovenskú skupinu Jive, ktorá mala na prelome 80. a 90. rokov jeden hit. Možno ho niekto z vás bude poznať. 5. Jive, jedno mladé dievča, padlo mi do oka. 4.

0: neuveriteľná, raritná nahrávka. Ja si ju pamätám ešte zo svojich študentských čias. A to bolo teda už dosť dávno. Skupina Jive nás vrátila o viac ako 35 rokov späť. Na 5. mieste máme veselú pesničku Jedno mladé dievča.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Piatok mal 90 rokov básnik, spisovateľ, prekladateľ a dramatik Ľubomír Feldek. Narodil sa 9. októbra v roku 1936 v Žiline. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a už počas štúdií začal pracovať vo vydavateľstve Mladé letá. Vďaka jeho prekladateľskej vášni máme u nás doma v slovenčine diela Majakovského, Apolinéra, Shakespearea, Goetheho alebo Puškina. Z jeho básnickej tvorby spomeniem zbierky Kriedový kruh, Dvaja okolo stola či Plakať je krásne. Veľmi dôležitou súčasťou jeho spisovateľskej činnosti sú knižky pre deti. Zlatúšik, Zelené jelene, Modrá kniha rozprávok alebo Veľká kniha slovenských rozprávok. V našej hitparáde by sme nemali zabudnúť na jeho texty k piesňam. Tak napríklad Marika Gombitová má v repertoári pieseň Beh času s textom Ľubomíra Feldeka. Počuť ju môžete vo filme Tisícročná včela. A je to silný text. Eva Máziková naspievala v roku 1971 ďalší skvelý text Ľubomíra Feldeka. Tá pesnička sa volá Žiaľ. My si zahráme duet Petra Lipu s Karlom Černochom. Aj k tejto piesni napísal text Ľubomír Feldek. Černoch a Lipa.
2: Kdež si

0: piatok oslávil významné životné jubileum Ľubomír Feldek. Mal 90 rokov. Zahrali sme si jeho text k piesni Černoch a Lipa. A hneď musím pripomenúť, že zajtra si pripomenieme 83. výročie narodenia Karla Černocha. Áno, zajtra by mal presne toľko rokov, koľko má Peter Lipa. Všetko sa mi to prepojilo. Poďme ďalej. 4. Franz Gall a jej hit Ella, Ella.
1: Štvrté miesto.

0: A teda, len aby sa nezabudlo, francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela 7. januára 2018 vo veku 70 rokov. V piatok sme si pripomenuli 79. výročie jej narodenia. Na 4. mieste máme už druhý týždeň France Gall a jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Ela Ela.
1: Tretie miesto.
0: Piatok, 9. októbra, uplynulo 53 rokov od tragickej smrti textára Jiřího Štajdla. Zomrel pri autonehode, mal len 30 rokov. A na trojke máme jeho text Konec ptačích árií. 3. Karel Gott. Čas.

0: Konec ptačích árií. Túto krásnu pieseň vytvorilo nebeské trio Karel Gott, Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Pieseň vznikla 2 roky po tragickej smrti Jiřího Štajdla, čiže v roku 1975. V roku 2026 sa jej darí v našej hitparáde. A možno sa u nás bude dariť aj skupine Bonnie M. Tá vydala v roku 1979 album Oceans of Fantasy a na ňom sa objavila aj pieseň El Lute. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Bonnie M. El Lute.
1: Druhé miesto.
2: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Je tu pravidelná rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9 Pavol Habera Ostrov márnych nádejí. 8 Olympic Ty slzy dávno vpila tráva. 7 Eleven Hill Veľké sny. 6 Postup do výročnej hitparády Elton John a Kiki D Don't Go Breaking My Heart. 5 Jive, jedno mladé dievča. 4 France Gall, Ella Ela. 3 Karel Gott, konec ptačích árií. A na dvojke máme dnes Boniem, El Lute. Jednotka patrí už druhý týždeň skupine Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: Modus, láska nám dvom všetko odpustí. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a že sme si spoločnými silami zostavili hodinku plnú peknej hudby. A budem ešte radšej, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem vám za spoluprácu a priazeň a na záver zaraďujem hudobný tip od pána inžiniera Milana Bašu zo Serede. Napísal mi, že len tak rekreačne pohodovo navrhuje zaradiť Abu a pieseň Fernando. Úplne pohodovo a rekreačne toto želanie plním a pekný zvyšok nedele vám želám. Boli sme tu pre vás v zostave Pavol Prelovský a Boščerná.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Miregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Miregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa Donalda Trumpa začína platiť energetické prímerie. Železnice naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v Žiline. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Návrh rozpočtu na nasledujúci rok je katastrofálny a je rozpočtom úpadku, povedala to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12.
2: Je to rozpočet, kde Robert Fico ide zadlžiť Slovenskú republiku o 30 miliard eur. To je historicky najvyššia suma, o akú zadlžila nejaká vláda našu republiku od vzniku samostatného Slovenska. Tie peniaze vôbec nejdu ľuďom, pretože deficit sa vôbec neznižuje. Deficit je rovnaký ako pred troma konsolidáciami.
1: Návrh rozpočtu sa nepáči ani europoslancovi a predsedovi Hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, podľa ktorého nebol pripravený profesionálne.
3: Pretože či už asociácia zamestnávateľských zväzov alebo NKÚčku, Národný kontrolný úrad, hovorili, že nemali dostatok času na jeho preskúmanie. Dostali na to 48 hodín, aby sa vyjadrili, potom to rýchlo je tlačené cez parlament bez toho, aby prebiehala verejná diskusia. Ten rozpočet je naozaj, a to je objektívny fakt, rekordne schodkový. Je tam naplánovaný schodok 7 miliard eur, čo je o miliardu viac ako v tomto roku 2026.
1: Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od konca septembra ochromuje železničnú dopravu.

0: na zhotovenie súdnoznalenského posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti špekulácie o tom, že čo bolo príčinou vzniku požiaru a samozrejme aj určí výšku škody.
1: Vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platnosťou začína platiť energetické prímerie. Obe strany s ním podľa neho súhlasili. V Riade sa znovu ozval výbuch. Stalo sa tak deň po útoku na miestne letisko, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 300 zranených. Jemenskí povstalci Husíovia zase hlásia ďalší útok zo strany Saudskej Arábie na letisko Sana, ktoré majú pod kontrolou. Nemecká konzervatívna strana CDU kancelára Friedricha Merca hľadá spôsob, ako získať späť dôveru voličov. Po troch prehratých krajinských voľbách a slabých výsledkoch v prieskumoch sa jej vedenie dnes stretáva v Berlíne. Diskutovať má aj o vzťahu k Ukrajine pravicovej strane AfD. Niektorí politici spochybňujú odmietanie spolupráce s ňou. Vedenie CDU však tento odstup obhajuje. Predstaviteľka CDU Franciska Hopermanová pred stretnutím strany pred novinármi pripustila, že strana musí lepšie reagovať na každodenné problémy ľudí.
2: Signály z nedávnych krajinských volieb sme zachytili veľmi jasne. Našim cieľom je znovu získať dôveru ľudí v nás a v našu politiku. Zároveň musíme ďalej myslieť na to, že náš štát treba modernizovať, ale aj inak pristupovať k tomu, čo ľudia zažívajú v každodennom živote a uvedomiť si výzvy, ktoré máme pred sebou.
1: Futbalisti Ružomberka nastúpili v 10. kole Nike Ligy proti trnavskému Spartaku. Zápas sleduje Vladimír Ochodničan.
3: V 74. minúte Ružomberok Žilina nerozhodne 2-2. Pokutový kop v 11. minúte premenil za hostí Faško, v 16. po rohovom kope na Rimanice hlavou poslal Žilinu do dvojgólového vedenia. V 26. minúte na Rimanice videl červenú kartu, navyše za jeho faul nariadený pokutový kop Selecký ho premenil v 27. minúte. Po chybe na ľavej strane obrany Žiliny na 2-2 v 41. minúte vyrovnaval Kostka zblízka. Pod Šebraťom 75. minúta Ružomberok Žilina nerozhodne 2-2.
1: V hokejovej Tipsport lige je dnes tiež na programe 10. kolo. Bratislavský Slovan hostí posledné mužstvo súťaže Prešov. Dianie na štadióne priblíži Samuel Prekop.
4: Slovan Bratislava vedie v 28. minúte nad Prešovom 4-1. Domáci strelili všetky doterajšie góly už v prvej tretine, keď sa presadili postupne Petriska v oslabení, Dmovský v presilovke, potom Kašlík a Majer, ktorý vyhnal z bránky vyletelku, toho nahradil Maxwell. Výkon posledného týmu tabuľky bol najmä v prvej časti mimoriadne chabý. Po prestávke sa zlepšil a aj z toho pramenil zásah Hamráčka, ktorý prekonal v 26. minúte. Navrátil sa do bránky belasých Patrika Rybára a v tejto chvíli dáva Prešov aj ďalší gól. Takže Slovan Bratislava vedie nad Prešovom v 29. minúte už iba 4-2.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne, cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 6 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na hraniciach, uzavretá ulica v Košiciach, pozrime sa na cesty. Za Makovom smerom do Česka skončilo auto mimo cesty, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredy do 22. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou, obchádzka zdáte po okolitých uliciach a pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu uzavrú aj tunel Stina v Bratislave na D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: 0800 900 800. Čo by bolo, keby...
7: Predstavte si, že by ste dostali čistý papier, ceruzky a farby a k tomu jednu jedinú úlohu. Nakresliť vysnívanú krajinu. Ako by vyzerala? Boli by v nej vysoké hory, more, lesy a rozkvitnuté lúky? Alebo by to bol nejaký fantazijný svet? Krajina, ktorú na žiadnej mape nenájdeme. Možno by v nej vedeli ľudia lietať, zvieratá by rozprávali ľudskou rečou, žili by tam elfovia, škriatkovia a víly a

0: po oblohe by namiesto lietadiel plávali veľryby. Vy zatiaľ premýšľajte, no medzi tým nám už svoje odpovede o tom, ako by nakreslili vysnívanú krajinu, prezradia moji košickí kamaráti a kamarátky.
1: Určite by som chcela nakresliť krajinu drákmi alebo rôznymi fantastickými zvieratami. Napríklad to okrídlené jelene alebo ohnivé draky, rôzni elfovia, škriatkovia, všelijaké mýtické zvieratá.
2: Pršali by cukriky. Nešmykali by sme sa na snehu, na lyžiach, ale by sme sa šmykali po čokoláde. A domy by sme mali z cukru a z vody, lebo keď zlepíš vodu, dáš dokopy s cukrom, tak to lepí a z toho by sme mali domy.
3: Ja by som nakreslila takú krajinku, kde by boli najmä živočíchy, ale mohli by tam byť aj ľudia, ale že by bola taká čistota tá krajina, že by sa nevyhadzovali odpadky ani nič také, no a ľudia by žili v mieri.
4: Mne by sa páčilo, keby to bola reálna krajina, ako je dnes, ale by sa ľudia mali radi, neexistovala by nenávisť a peniaze by boli obmedzené a keby ich bolo viac, tak by ich dávali na dobré veci.
5: Bolo by tam veľa domov, ľudia by sa nehádali, bolo by tam veľa zvierat, všetci by sa k sebe spravili pekne a boli by tam ľudia k sebe milí a neboli by tam veľmi vysoké domy a žiadne škodlivé veci. Napríklad, že neboli by po zemi nahádzané odpadky, ako teraz to je vždy v meste, alebo by neboli toxické látky, alebo tak všetko by bolo len príroda, bola by tam veľa stromov a rastlín.
6: U mňa by bolo všetko také rozkvitnuté a boli by tam ešte nejaké zvieratka, napríklad veverička, mačka a také.
7: U mňa by to bolo, že všetko by bolo farebné, aj stromy, aj zem, a by bolo pekné počasie a všetko by bolo také farebné.
0: Veru. Jedna otázka, niekoľko čistých papierov a zrazu máme pred sebou niekoľko úplne odlišných svetov. Dnes budeme teda hovoriť o tom, čo by bolo, keby sme si mohli nakresliť vysnívanú krajinu. Príjemné počúvanie vám želajú Michal Balaš a Kristýna

0: Čistý papier, zo pár pasteliek a fantázia, ktorá nemá hranice. Deti z výtvarného odboru v základnej umeleckej škole Irkutská 1 v Košiciach mali jednoduchú úlohu – nakresliť vlastnú vysnívanú krajinu. Mohli si vymyslieť vlastné farby, miesta, dokonca aj zákony. A tak začali vznikať svety, ktoré na žiadnej mape nenájdete. Poďme sa do nich pozrieť. Teba sa teda opýtam, čo kreslíš?
1: Ten môj svet vysnívaný. Sú tam ostrovčeky so všeličím, na ktorých bývajú, na ktorých chodia napríklad do kina alebo do parku.
0: Ja tu vidím aj nejaký most.
1: No hej, aby nemuseli lietať.
0: Čiže tie ostrovy spájajú mosty?
1: Áno.
0: No a čo je v tejto krajine iné oproti tomu nášmu svetu?
1: Sú to ostrovy, takže to není celé spojené. Je to vo vzduchu a sú tu ľudia milší. A nie sú tam povyhazované odpadky a nie sú tam vojny.
0: Ešte mi prezrať, aké farby používaš na ten tvoj vysnívaný svet, na tú tvoju vysnívanú krajinu. Ja tu vidím zelenú, hnedú.
1: Modrú, alebo bude tam aj sivá a dám tam aj červenú.
0: Bude to taký dobrý svet? Bude tam vládnuť dobro?
1: Áno.
0: Opíš mi ty, čo kreslíš. Ako vyzerá tvoja vysnívaná krajina? Čo si už stihol nakresliť?
2: No, rôzne ostrovy, ale oni akoby majú zo spodu nejaké riasy a sú tam také mosty s takými fakľami a také rôzne 3D útvary pod tými ostrovčekmi, aj také hviezdy. A tu je potom taký dom, čo by som chcel nejaký postaviť, hej.
0: Mne to prípada ako taký dom z nejakého stromu.
2: Hej, je to taký akoby strom, tam je odseknutý a je na tom domček.
0: No zatiaľ kreslíš len ceruskou, ale ja predpokladám, že ten tvoj svet bude aj farebný.
2: Áno, áno, bude, len najprv to chcem vytieňovať ešte.
0: A čo je v tejto krajine iné oproti tomu nášmu svetu?
2: Tak je to vo vzduchu nad vesmírom, čo by tam nikto neprežil. Je to úplne iné, pretože to sú ostrovy vlastne.
0: Ostrovy, ktoré sú teda vo vzduchu, vo vesmíre.
2: Uh-huh.
0: A budú tu fungovať nejaké kúzla?
2: No áno, chcel by som, aby každý vedel lietať, lebo ja som o tom sníval, že by som lietal.
0: Tu čo vzniká? Aká krajina?
3: Vzniká tu taká fantastická krajina, kde sú všelijaké okrídlené jelene, rôzne draky alebo rôzne plazy. V strede je tu taký strom, ktorý je symbolom mieru a jednotnosti. V tejto krajine tak zvieratá si tu navzájom rozumejú, snažia sa spolu riešiť problémy normálne, nie vojnou alebo násilím.
0: A v tej tvojej krajine budú žiť aj ľudia?
3: Nie, budú tu žiť iba tie fantastické zvieratá. Dráky, alebo tie okrídlené jelene, zajačiky s rohami, alebo hady, jašterice, krokodíly a gekony.
0: Ako sa budú k sebe správať tieto zvieratá? Zatiaľ vyzerajú aspoň podľa toho, čo kreslíš, pokojne. Nevyzerajú, že by chcel niekto na niekoho zaútočiť.
3: Áno, oni na seba nebudú útočiť, budú mať akože potravu, ktorá bude napríklad na stromoch, nejaké zázračné ovocie alebo niečo také. Nebudú sa živiť sami sebou. Musia sa k sebe správať pekne. Majú tam aj svoje kráľovstvo, kráľovstvo drakov, cicavcov, plazov a tam si budú splniť svoje povinnosti.
0: Zatiaľ teda to kreslíš takou fixkou, ale ja predpokladám, že budeš na tú svoju krajinu používať aj nejaké farby, tak aké napríklad?
3: Najviac fialovú, modrú, takú zelenú, do žltá. Na niektoré draky použijem napríklad aj červenú, ale iba na zopár, skôr také viac studené farby. Každé zviera bude mať nejakú svoju superschopnosť, ktorú by vedelo aplikovať do toho normálneho života. Napríklad draky budú vedieť chrliť teda ten oheň, hady budú vedieť niekoho prinútiť, rozprávať pravdu, jelene budú rozdávať napríklad svetový mier.
0: Ty kreslíš čo? Čo vzniká pod tvojimi rukami? Aký svet fantázie?
4: Tento svet je pod morskou hladinou a sú tu samozrejme veci, ktoré sa pod morom nenajdu, ale je to tak špeciálne upravené. Samozrejme, všetko je iné ako tuna. Napríklad domy sú také menšie, ale niektoré majú väčšinou z takých vieš.
0: No ja tu vidím aj nejakú cestičku a nejaké značky. Zývajúca roklina tu píše, potom hladina, čiže
5: Takisto ako my máme značky na cestách, tak tam v tom podmorskom svete sa vlastne tie bytosti, tí ľudia musia orientovať podľa tých značiek.
4: Áno, mám tu takú otvorenú mušľu, v ktorej je perla, ale nie všetci ľudia, ktorí sú pod morskou hladinou, musia mať plutvu, čiže niektorí majú aj nohy, čiže preto sú tu tie cestičky.
5: A ešte mi prezrať, či v tejto tvojej krajine aj nejaké kúzla fungujú.
4: No tak, jedno z tých kúziel je, že teda tí ľudia si vedia premeniť nohy na plutvu a budú vedieť, ale to iba niektorí, že sa budú vedieť premiestňovať, ale nie na veľké vzdialenosti a vedia vydržať tak akože bez jedla celkom dlho a nepijú, keďže sú pod vodou.
0: Dospelí zvyčajne potrebujú na vytvorenie krajiny mapy, plány a hranice. Deťom, ako sme počuli, stačí papier a pastelky. Ako však vyzerá vysnívaný svet očami človeka, ktorý kreslí a maľuje celý život? A prečo je fantázia a snívanie dôležité v akomkoľvek veku? Na to sa už pýtam maliara, grafika a ilustrátora Juraja Martišku.
6: Čo by bolo, keby?
5: Ako vidí ilustrátor ten svet fantázie a prečo je dôležité, aby sme mali fantáziu?
7: Tak fantázia je, ja myslím, že veľmi dôležitá, pretože veľa vecí by sme nemali, pokiaľ by nebolo ľudí, ktorí fantazírujú, snívajú o niečom, čo reálne nie je a pustia si tak povediac tú svoju predstavivosť slobodne, nech poletuje, pobehuje a nech si rieši veci ako chce. Je to, myslím, že dôležité aj kvôli tomu, že to obohacuje vôbec možno štruktúru nejakého myslenia, lebo povedzme, ja keď niečo vymýšľam, tak človek sonduje tak podvedome, z toho podvedomia vyťahuje zážitky, nejaké výjavy, niečo, čo počul, videl a vlastne vytvára si akoby svoj vlastný svet, svoju vlastnú predstavu a myslím si, že väčšina aj výtvarníkov to tak má, že výtvarník využíva aj náhodu pri maľovaní alebo pri kreslení, pri robení akvarelov alebo čomkoľvek, ale zvyčajne, aspoň teda u mňa to tak je, že väčšina obrázkov sa mi tak akoby vytvorí na pozadí niekde v hlave a ja sa ich snažím zrealizovať, ako keby sa mali odraziť z tej vlastnej vnútornej predstavy na ten papier. Čiže snažím sa nasledovať svoju fantáziu, aby tá realita, ktorú vytváram, aby bola čo najbližšie tej predstave.
5: A keby ste si mohli nakresliť vašu vysnívanú krajinu, aká by bola vysnívaná krajina Juraja Martišku?
7: No ja myslím, že veľmi farebná, netradičná. Ja neviem ani, čo by tam bolo, lebo krajiny sú pri mojej voľnej tvorbe veľmi dôležité a veľmi rád napríklad malujem zanedbané záhrady, lebo tie majú taký svoj vlastný poriadok práve v tom neporiadku, že sú zanedbané a zarastené a také akoby nie zadefinované dopredu, nie sú architektonicky premyslené, že tam tie rastliny, tie stromy, to všetko tam rastie svojím vlastným tempom a svojím vlastným životom a tá akoby rozpustilosť, taká náhoda je svojím spôsobom tiež fantáziou, lebo niekto si síce naplánoval, že bude mať nejak hriadku takto, takéto vysoké budú kvetinky, takéto veľké budú rastliny. Keď to zrazu prerastie, rozbujnie, tak fantázia, myslím, tej prírody dostane zrazu takú slobodu. Takže toto ja vidím, že takú farbu, farebné, ani to nemusia byť kvety, ale proste objekty, veľa takej zelenej, modrej.
5: Aké bytosti by mohli žiť v takej vašej vysnívanej krajine?
7: Ideálne by bolo, keby to boli ľudia, pretože ja ľudí mám rád, aby tam proste žili v takom porozumení, že ostatných ľudí, aby ich nebrali ako nepriateľov. Lebo v princípe to si myslím, že je najväčší problém na niekoho sa pozerať práve tak, takými očami, že hneď akoby sondujeme, je to nepriateľ, nie je to nepriateľ a často zakategorizujeme človeka skôr, než otvorí ústa a on už v podstate nemu nedáme šancu, lebo my už ho máme akoby uprataného, zaškatulkované alebo na nejakom proste priečinku a už mu nemusíme dať šancu. Tieto bytosti by som tam privítal, aby si to tak užili tak slobodne.
5: Vy ste ilustrátor, tvorca, maliar. Máte priestor aj na takúto tvorbu, lebo vy ilustrujete najmä detské knihy, príbehy, aj školské knihy. Tak je priestor na takú fantáziu, na takúto tvorbu vo vašom živote?
7: Ilustrácia ako taká môže byť aj takým malým svetom, alebo takou, poviem, zmenšenou podobou toho väčšieho, plátna, akvarelového papieru, to je už úplne jedno. A dá sa tam rovnako s tým pohrať, užiť si to. Nedávno som robil povesti pre pani Matuškovú. Ja veľmi rád robím akvarelo spôsobom gvašovými farbami alebo temperami a miešam to, alebo tak proste hrám sa s tým. To sú veci, ktoré si viem užiť. Dá sa povedať, že rovnako ako keby som maloval voľné umenie.
5: Ako ste sa dostali k tvorbe detských kníh? Prečo práve detské knihy ilustrujete? Pretože hovoríme o tej slobode, o tej fantázii a niekedy vlastne ilustrátor z môjho pohľadu má trošku tak zviazané ruky, lebo musí sa držať toho príbehu, tej predlohy, tej knihy. Čiže je to iné maľovať vlastnú tvorbu a je iné robiť ilustrácie do knihy.
7: Určite je to iné, to je samozrejme. Pri ilustrovaní napríklad učebníc a porovnanie s beletriou alebo prózou, kde nie sú tie veci tak hoviem oklieštené, lebo špecifikácia učebníc je tá, že tam redakčný tím alebo tvorivý tím domyslí tú knižku vlastne alebo učebnicu od začiatku až po koniec a má úplne presne a jasnú predstavu, že čo bude kde nakreslené, aké tam budú postavy, čo budú mať oblečené, ja neviem, čo budú zelené, či budú zelené stromy alebo akékoľvek. Tam je jasné, tam sa proste ilustrátor musí držať toho zadania, nemôže uhnúť, lebo keď je napísané, že majú tam byť dve deti, ktoré sa hrajú a sú v matematike, dajme tomu, a okolo nich bude 6 lôpt, tak tých 6 lôpt tam musí byť. Ale pri tej beletrii alebo pri rozprávke je tam väčšia sloboda, hoci zase sa ten autor ilustrácií musí podriadiť tomu, že rešpektovať text, keď je tam niečo napísané. Bo sú autori, ktorí dávajú viac priestoru ilustrátorovi a sú autori, ktorí sú takí prísnejší alebo presnejší v popise, že presnejšie vymedzujú aj čo sa týka priestoru, popisu oblečenia, tých akoby reálií, ktoré sú okolo toho deja. A vtedy musí byť ilustrátor na pozore, že keď to kreslí, tak musí rešpektovať to, že to tam ten autor napísal. Ale naopak zase sú autori, ktorí budú rozprávať dej, ale akoby
5: nechajú to na vás.
7: Presne, jemne preletia akoby tým prostredím. Ani sa to, ako z tej čitateľskej pozície alebo z toho pohľadu sa to ani nežiada. Že ten dej dokáže tak uchvátiť alebo preniesť toho čitateľa cez, povedzme, to prostredie. Zdanie, taká zamlžená predstava. Tam potom ilustrátor si samozrejme môže vymýšľať, že dá mačku na strom, hej, keď tam vyslovene nie je napísané, že nič tam nebolo.
5: A čo je vám bližšie? Alebo čo robíte radšej?
7: No ja mám obidva procesy rád, lebo pre mňa je to zmena. Mňa to láka, mňa lákajú v podstate rôzne disciplíny, aj komiks, alebo autorská knižka, aj keď som žiadnu ešte nerobil, ale autorský komiks áno.
5: A na čo momentálne pracujete?
7: Momentálne dokončujem učebnicu Čítanka pre druhý ročník. Potom robím Snehovú kráľovnu pre české vydavateľstvo. Je to vlastne prerozprávaný príbeh Snehovej kráľovny od Hansa Christiana Andersena.
5: A kedy ste vlastne vy v sebe objavili toho kresliaceho ducha?
7: Nemiem si spomnúť, že by som chcel niečo iné.
5: Že od malička?
7: Hej, ja si pamätám, že od malička, hoci akože samozrejme, my sme mali na ulici kedysi takú hlinenú alebo akú takú šotolinovú cestu a išli nám ju robiť, vozili tam Tatrovky, štrguby, ali to valce, to proste zrolo. No takto sme boli fascinovaní ako chlapci, lebo veľké mašiny tam došli, no tak to sme sa chceli voziť, to sme všetci hovorili, ja budem robiť raz toto, keď budem veľký. Takže určite aj takéto zmeny boli, ale ja som popri tom neustále kreslil. Ja som proste kreslil na všetko, kdekoľvek. A keď som sa naučil čítať, tak som zase čítal všetko a čmáral som do knižiek a vymýšľal som si vlastné príbehy. To ma ako veľmi fascinovalo. Doteraz ma to drží, že mňa aj keď niekto niečo rozpráva, napríklad teraz pred chvíľou pri stole, sme sa o niečom bavili, tak mne to beží proste v hlave ako komiks. Ja to proste v sebe nejak mám a som rád, že to ešte mám. Mňa to proste baví. Také vymýšľanie, fantazírovanie. Je to proste taký svet, v ktorom sa cítim dobre a som spokojný.

0: Fantáziu často spájame s detstvom, s rozprávkami, vymyslenými kamarátmi, drakmi, princeznami či krajinami za siedmimi horami. Lenže fantázia sa nekončí v okamihu, keď odložíme pastelky. Potrebujeme ju za každým, keď chceme vytvoriť niečo, čo tu ešte nebolo. Obraz, príbeh, hudbu, dom, vynález, ale možno aj lepší svet, pretože skôr než niečo nové vytvoríme, musíme si to najprv dokázať predstaviť. A tak sa s rovnakou otázkou obraciam k ďalšiemu výtvarníkovi. Keby dostal Miroslav Regitko čistý papier a mohol naň nakresliť svet presne podľa svojich predstav, čo by sa tam objavilo? A vôbec, prečo je dôležitá fantázia?
1: Fantázia, ktorá je v tej hlave, tá je nekonečná, neobmedzená. Keď ilustrujem knižky, tak ma inšpirujú tí spisovatelia, ale ja si vždy potom vymýšľam, keď malujem niečo iné, tak si malujem ten svoj svet, tie nové obrázky. A to nemá hranice. Ja keď chodím na workshopy, na tvorivé dielne, tak deťom hovorím, môj svet je prázdny papier. Ja si pozriem prázdny papier a prázdny papier je pre mňa nekonečný priestor. Ja tam vidím v tom papieri všetko, čo chcem nakresliť. Takže oni keď sa na mňa pozrejú, ako kreslím, že ako vám to ide, že vy to už viete, vy viete kresliť. Ja im poviem, že nie, ja to tam vidím, ja to len obťahujem. Ja to tam vidím, ja to len obťahujem a pre vás je to zaujímavé, lebo neviete, ako sa to deje v tej mojej hlave, ale to je to, čo vlastne dávame my výtvarníci von zo seba a či sa to páči niekomu alebo nepáči, vždy ten obrázok niekoho osloví.
2: To znamená, že tam absentuje ten strach? Lebo strach býva niekedy aj taký, že človek možno by aj vedel niečo vytvoriť, ale si povie, nie, ja to neviem. Ja neviem nakresliť, neviem, ako to má vyzerať, neviem ten postup. Alebo si povie, že neviem tvoriť, neviem kresliť. A už ho to zabrzdí. Možno ten talent aj tam je, len ten strach je väčší.
1: Neviem, či mám strach. Skôr je to rešpekt. Strach nie je. Pred každou prácou, ktorú mám pred sebou na stole, je to veľký rešpekt. Či malujem už niekomu karikatúrny portrét, obraz s jeho príbehom životným, alebo či robím knižku niekomu. Pristupujem ku každej práci s veľkým rešpektom. Nie je tam strach, je to rešpekt. Musím sa snažiť, aby ten obraz splnil moje očakávania, lebo keď nie je dobrý, tak vlastne nemôžem ho ani vypustiť od seba preč, lebo tam si dávam svoje meno a keď mám svoje meno niekde podpísané, tak to musí aj nejakým spôsobom vyzerať. Musí to byť aspoň dobre urobená výtvarná práca.
2: Spomínate, že robíte aj výtvarné workshopy s deťmi. A čo v prípade, ak vám tie deti povedia, že ja neviem kresliť, neviem, čo tam mám nakresliť, nevidím na tom bielom papieri prosto nič?
1: Ja si k nemu sadnem, zoberiem ceruzku, hovorím, že ty tam nevidíš toho škriatka, alebo nevidíš tam tú rozprávkovú bytosť, alebo nevidíš tam to zviera, tú mačku, psa. Pozri sa, však tuto je na tom papieri, ja za chvíľu mu to začnem kresliť, on sa na to pozerá, hovorím, však tuto už máš, ja ti to nakreslím a ty si to chodí aspoň vyfarbiť, alebo dokresli k tomu nejakú krajinu. A čo tam mám nakresliť? Ja hovorím, ho, čo len chceš. Môžeš dať za psíka budu, môžeš tam dať nejaký plot, môžeš tam dať oblaky na oblohu, môže tam byť slnečko na oblohe, kvety okolo, nádoba na vodu, čo len chceš. Tvoja fantázia sa má otvoriť a ty tam daj všetko, čo ti napadne a keď to už vidíš, máš ten nápad, tak to vieš aj nakresliť. Lebo keď nebudeš mať nápad, tak tam nedáš na ten papier nič. A budeš tam sedieť na tým papierom a budeš sa trápiť.
2: Čiže prvý je nápad.
1: Idea, myšlienka, samozrejme, nápad musí byť, bez toho nejde nič urobiť. Potom sú také náhodné obrazy. Nie som maliar, ako sú maliari, že prídem, vylejem kybel farby na plátno, nechám to stiec, alebo to zatočím, alebo nie, že videli sme také obrazy. Čo z toho vznikne, je to náhoda, ale to nie je môj štýl. Ja sa snažím tak, aby som mal obrazy, ktoré niečo niekomu aj povedia. Buď ho oslovia, alebo neosloví. Samozrejme sú obrazy, ktoré idú do interiéru a majú vytvoriť len pocit z farby, alebo teplo, alebo chlad, alebo len, aby sa prispôsobil k tomu priestoru, alebo aby tam zažiarila možno len nejaká jedna farba. Ale ja mám obrazy rád, keď vidím na nich niečo. Každý si môže vybrať svojho umelca alebo svojho výtvarníka, ktorého si chce doma zavesiť. Takže ja keď u niekoho som doma zavesený, tak hovorím, ja už u teba visím.
2: Tvoríte, maľujete obrazy, ilustrácie do kníh, ale tvoríte aj karikatúry. Čo je vám z toho najbližšie? Alebo sa to nedá takto povedať?
1: To ani nie, pretože ja som išiel študovať na Vysokú školu výtvarných umení knižnú tvorbu a voľnú grafiku. Voľnú grafiku už nerobím vôbec, nevenujem sa tomu, lebo buď sa venujem jednému alebo druhému. Sú takí kolegovia, ktorí nich robia aj, že robia aj voľnú grafiku, aj voľnú tvorbu, ešte aj ilustrujú. Ja mám skôr v tom svojom svete tie knižky. Každá kniha je pre mňa veľkou výzvou a sadám si vlastne nepokreslenému papieru, ktorý od prvého obrázku až po posledný, treba si tú knižku celú premyslieť, treba si ju navnímať. Nikdy tú knižku nečítam dopredu, lebo mňa by to potom už nebavilo ilustrovať.
2: Nemyslíte vážne, čiže vy ani nečítate napríklad?
1: Keď sú tam postavy hlavných hrdinovia v tom príbehu, v tej knižke, dopredu sa kontaktujem so spisovateľom alebo spisovateľkou a pýtam si od nich, nech mi dajú informácie o hlavných postavách, ako majú vyzerať, aké majú vlasy napríklad. A my mi všetky tie informácie dali, aby sa mi nestalo, že namalujem ilustráciu v knižke, že nejaké dievča je blondiavé, má cop a na konci príbehu bude, že ten Fero sa na konci nahneval a odstrihol jej z tých kučeravých, ryšavých vlasov. Takže celá ilustrácia tej postavy bola zlá, preto ja potrebujem mať dopredu informácie o hlavných postavách, ktoré sa tam v tej knižke objavujú a potom už môžem ilustrovať. Lebo ten príbeh, ktorý sa okolo toho maluje, to, čo tam vytvára vlastne to prostredie, tak to už je na výtvarníkovi, čo tam namaluje, vie podľa knihy, čo číta, že kde sa to odohráva, ako sa to odohráva.
2: Ale ste spomínali, že nečítate najskôr.
1: Ja čítam postupne a postupne ilustrujem. Nikdy nejdem, že celú knižku prečítam, lebo ja mám tie obrazy, ktoré vlastne potom tam do tej knižky dávam.
2: Už od detstva, od malička ste rád teda kreslili?
1: Keď som bol dieťa, bol som často chorý, chodil som po nejakých liečeniach, po nemocniciach, vtedy neboli mobily, neboli počítače, čiže čo mi zostalo? Čítať alebo kresliť? A jednoducho tá kresba, to bol pre mňa svet, kde som vedel utiecť, kde som si maloval lietajúce koráby, lode a to ma veľmi bavilo, keď tá loď letala v nejakých oblakoch, mrakoch a viseli z nej lana. A ja som vtedy vlastne zistil, že ten svet je pre mňa úžasný, že dokážem stráviť veľké množstvo času a robí mi to dobre vo vnútri, lebo tam som ušiel do toho sveta. Postupne som v tomto svete sa nachádzal, už na strednej škole som chodil na súťaže, reprezentoval som strednú školu a postupne som sa dopracoval k tomu, že v 17 rokoch som to pocitoval tak silnú túžbu malovať a tvoriť, že mal som priateľku, trajšiu manželku, vtedy som mal priateľku a som jej hovoril, že toto nikdy nemôžem nechať, že ona musí vedieť, že toto je pre mňa taká silná vášeň, že tejto vášni sa budem venovať, nikdy ju neopustím.
2: Čo by ste poradili deťom, ktoré možno o tom snívajú? Radi majú ten taký svet ilustrácií, sa tiež dokážu utiekať do toho sveta svojej vlastnej fantázie a možno si tak neveria alebo nemajú takú podporu.
1: To človek cíti, že je to tam. Ten, kto má trošku toho talentu, ten talent netreba zanedbávať, treba ho rozvíjať, treba sa tomu venovať dennodenne, naozaj dennodenne kresliť, tvoriť, robiť. Najprv sa buduje tá motorika ruky, potom sa vytvára vlastne tá spolupráca ruky s hlavou, s tou myšlienkou a celé to je taká symbióza všetkých spoločných tých aktivít, týchto našich vlastností. Až potom, keď sa tomu venujeme dlhú dobu, tak sa nám splní aj ten sen, napríklad, že sa dostane človek na tú školu, na ktorú chcel sa dostať, alebo začne sa mu splní sen, začne ilustrovať knižky alebo časopis, čo bol aj môj sen. A cieľa vedomou cestou za svojím cieľom sa tie sny splnia.

Hasta luego.

0: Mnohí z nás poznajú Malého princa. Malého chlapca z ešte menšej planéty. Na svojej ceste navštevuje zvláštne svety, stretáva zvláštnych dospelých a pripomína nám niečo, na čo dospelí občas zabúdajú, že svet sa dá vidieť aj inak. Možno aj preto nás príbehy o vymyslených krajinách priťahujú. A keď už dnes hovoríme o tom, čo by bolo, keby sme si nakreslili svoj vysnívaný svet, krajinu, tak čo by bolo, keby sa na tom našom obrázku objavili jedny dvere? Obyčajné. Alebo vlastne vôbec by neboli obyčajné. Stačilo by ich otvoriť a za nimi by bolo presne to miesto, na ktoré túžime ísť. Čo by tam bolo? My dospelí možno potrebujeme dlhšie popremýšľať a preto sa opäť obraciam na deti zo základnej umeleckej školy Irkutská 1 v Košiciach. Kam by ich teda zaviedli zázračné dvere?
1: Do zázračnej záhrady.
2: A čo by bolo v tej záhrade?
1: Dobrí ľudia.
3: Ja by som išla do histórie, že by som spoznala vlastne legendy a tak.
4: Ja by som asi išla na také miesto, kde by sa iba zdravo žilo. Či by sa tam športovalo a takisto by tam neboli také nezdravé nápoje a jedla.
5: Tak ja by som asi chcela ísť na taký nejaký zvláštny jarmok, ktorý by potom viedol do nejakého pralesa.
6: Ja by som chcel ísť na nejaký pekný ostrov, kde sú veľa západov slnka, alebo by som tam vedel lietať a choval by som tam nejaké tigre, to je moje obľúbené zviera.
7: Ja by som šiel tam, že by boli ostrovy vo vzduchu, aby sa dalo medzi nimi cestovať, aby to boli všelijaké ostrovy, že jeden bol s džunglou, v druhom bolo more.
8: Ja by som išla niekde, kde by bolo tiež veľa rastlín a veľa zvierat a také nereálne veci.
9: Ja by som sa chcel ocitnúť v škrečok farme.
10: Ja by som sa chcela ocitnúť v nejakej veľkej knižnici, kde si môžem pokoj čítať.
11: Napríklad na lúke.
12: V takom obrovskom lese, kde je plno zvierat a je vyrobený z cukríkov. A niektoré veci sú aj kockaté.
13: Ja by som sa chcela ocitnúť v nejakej veľkej maľovanej miestnosti, kde sú samé obrazy.
14: Ja by som sa chcela ocitnúť v zoologickej záhrade a pozerať si zvieratka.
15: Ja by som sa chcela ocitnúť v cukríkovom svete.
16: Ja by som sa chcela ocitnúť v rozprávke.
0: No a predstavte si, že také zázračné dvere pozná aj jeden pán. Volá sa pán Nápad. Poďme ich teda otvoriť. Otvorme ich spolu. Z rozhlasového archívu vyberáme rozprávku Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Rozpráva Daniel Fischer.
17: O človeku, ktorý máva bláznivé nápady, sa hovorí, že je padnutý na hlavu. V prípade pána Nápada to bola naozaj pravda. Na hlavu padol, keď bol ešte malý chlapec. Dostal totiž nápad, že vylezie na višňu. Ako inak, capol z nej ako zhnitá hruška. Bol to pre neho taký silný zážitok, že si ho zapamätal na celý život. Myslíte si, že vás ten pád nejako poznačil? Pýtali sa ho občas. Áno, odpovedal pán Nápad s úsmevom. Pády človeka vždy nejako poznačia. Naučia ho však aj vstať, oprášiť si kolená a pokračovať ďalej. Ako to myslíte? Vy ste nikdy nespadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať? To určite. Tak vidíte. Usmial sa pán Nápad. Keď pán Nápad vyrástol a dospel, stal sa z neho nenápadný človečik. Býval sám v domčeku na predmestí Zámestova a nikto by o ňom nepovedal, že je niečím výnimočný. Na počudovanie bol. Na predmestí Zámestova žije pánko, na čo slová stačí vojsť do jeho sveta a človek sa nespamätá. Zaklopme na jeho dvere, dajme s Bohom nedôvere, milióny nápadov má, poďme skúsiť, či je doma. Klop, klop, klop. Najprv je napäté ticho, no po chvíli sa dvere otvoria a v nich nás už víta neobyčajný pán Nápad. Prečo neobyčajný? Vstúpme a nasledujme ho dovnútra. Hneď nám bude všetko jasné. To je krásne. Vzdychneme, keď zbadáme, ako to vo vnútri domu vyzerá. Nech sa rozhliadame doprava či doľava, dom pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo, už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré. No dobre, pomyslíte si, a to je všetko? Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v utorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil, mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň! Haló! Je tu niekto? Nič. Hej! Tak aspoň niečo. Nič. Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na um, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť. Som ja ale trúľo. Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel, vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne, chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil, ale držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán nápady jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov. V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach, tečie tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničo ty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničo te sa všetko priečí. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel, hoď za hlavu, aj bohatstvo, márnu slávu. V ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel. Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán nápad bezradne zízal do tmy. Spomenul si, že vo vrecku županu mal okrem všelijakých iných užitočných drobností aj dobrôdky pre mačky, ktorými ich zvyčajne krmil, ak sa zatúlali do jeho záhradky pri dome. Nabral z vrecka zahrste dobrôd a vystrčil ich do tmy. Ná, cicuška, ná. Po chvíli sa pred ním rozsvietil pár zelených očí a na dlani zacítil šteklenie vlhkého jazyčka a ostrých mačacích fúzikov. Mňau! Neuveriteľné! Zatúlané mačky sa dostanú všade. Aj tam, kde by ich človek nikdy nehľadal. Možno preto, že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srsť. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.

0: Vysnívaná krajina nemusí zostať iba na papieri. Niekedy dostane podobu obrazu, inokedy príbehu. A ak sa k slovám pridajú hlasy, hudba a zvuky, môže vzniknúť celý svet, ktorý síce nevidíme, ale o to slobodnejšie si ho môžeme predstavovať. Práve takéto svety už roky otvára aj zázračný Oriešok, festival rozhlasovej rozprávky. Už samotný názov napovedá, že v jednom malom oriešku sa môže ukrývať všeličo. Príbeh, dobrodružstvo, možno aj celý rozprávkový svet. Zázračný Oriešok však nie je iba názvom festivalu. Je aj cenou, ktorú si ocenení odnášajú. A aj tá musela najskôr vzniknúť ako nápad. V predstavivosti výtvarníčky a ilustrátorky. Cenu na tohtoročný festival vytvorila slovenská ilustrátorka a grafická dizajnérka Marta Matus.
1: Zázračný Oriešok. Festival rozhlasových rozprávok. Kniha v rozhlase. Rozhlas v knihe.

0: pri mikrofóne mám ilustrátorku Martu Matus, ktorá vymyslela špeciálnu cenu, ktorá v sebe nesie ten názov Zázračný oriešok.
1: Je to už vlastne 14. ročník tohto festivalu a vzniklo teda už predtým 13 rôznych cien, ale všetky sú si podobné tým, že zobrazujú orech, keďže je to zázračný oriešok, nejaké knihy a niečo, čo symbolizuje ten rozhlas, buď sú to nejaké slúchadlá alebo rádio. Snažila som sa vytvoriť niečo také, aby som sa neopakovala, ale zároveň, aby to aj obsahovalo nejaké tieto symboly.
0: No tak si opíšme teda, ako táto cena vyzerá.
1: Ústredný je taký veľký orech, vlašský orech, ktorý nesie skupina ľudí alebo skupina detí a nesú ho akoby na ten festival Zázračný oriešok. Niektoré deti majú slúchadlá, niektoré majú knihy, ktoré čítajú popri tom.
0: Sa snažia zistiť, čo ten orech ukrýva. A dlho vznikal tento nápad, takáto myšlienka?
1: No mala som tých nápadov viac, možno nie všetky stáli za to, aby som si to aj naskicovala. Samozrejme priebežne som to posielala aj organizátorom a nejak postupne to vzniklo, postupne sme sa ako keby dostali k tomuto a už keď to bolo teda naskicované ceruskou, tak som to už začala vytvárať aj farebne a tak ďalej.
0: Nie náhodou ste sa stali tou, ktorá vymýšľala cenu na tohto ročný festival Zázračný oriešok. Ste ilustrátorkou detských rozprávkových príbehov. Mnohé knihy ste už teda ilustrovali. Tak mňa zaujíma, ako sa teda s tými autormi spolupracuje. Či tiež vám to musí niekto schváliť, alebo máte voľnú ruku v tom, ako tá kniha, ten vizuál bude vyzerať, že vám to ten autor, autorka nechajú a vy si môžete nakresliť to, čo chcete, ako to vnímate, ako to vidíte, alebo ako to teda je.
1: Tak ono to vždy závisí od konkrétnej knihy alebo od konkrétneho vydavateľstva, keď ide o nejaké väčšie vydavateľstvo. Niekedy komunikujem naozaj iba s tým vydavateľstvom, kde zvyknem napríklad poslať skice, ďalej si pokračujem voľne, alebo potom sú aj knihy, kde spolupracujem najprv s tým autorom a potom už vlastne nejak postupne sa to iba ide vydávať, že ako keby sa predtým ešte nekomunikovalo úplne s tým vydavateľstvom, takže vždy závisí od vlastne konkrétneho prípadu.
0: Čiže skôr vydavateľstvo viac do toho hovorí ako samotný autor, autorka?
1: Väčšinou áno, je to tak. Ale zvykne sa to vždy dať potom vlastne aj na schválenie tomu autorovi, či s tým súhlasí, alebo či som si to nepredstavila úplne inak, ako to on si predstavoval v tom texte.
0: A aké knihy ste teda vytvorili pre zač- nám. Vieme nájsť, v akých knihách vaše ilustrácie?
1: Také tie z tých prvých boli o hadovi Gripovi. Grip, had, ktorý chcel mať nohy, od Tomáša Murgaša, alebo potom Marcipán má veľký plán od Zuzany Čontošovej, od nej vlastne mám ilustrované aj ďalšie knihy, potom od Petra Gertnera Čakanie na sneh a Krpci z tretieho vchodu. Taká najnovšia kniha Hovoriace mačky Jura Haraburdu od Juraja Rajmana, ktorý aj dostal vlastne ocenenie na tomto festivale.
0: Tak to vás o to viac potešilo. Ťažko sa vymýšľajú také ilustrácie do kníh, keď si to porovnáte s tvorbou inou, keď maľujete obrazy alebo kreslíte to, čo vám v podstate napadne, keď popustíte tú svoju fantáziu.
1: Pre mňa osobne je to ilustrovanie lepšie, pretože mám radšej, keď už mám niečo akoby zadané a keď mi sadne ten text, tak potom sa mi to ilustruje veľmi dobre.
0: A máte nejaký sen do budúcna, čo by ste chceli niekedy ilustrovať? Akú knihu alebo s akým autorom, autorkou by ste chceli spolupracovať alebo možno vlastnú knihu by ste chceli ilustrovať?
1: No stále mám v hlave nejaké rôzne takéto sny. Momentálne mám na to kreslenie aj trochu menej času, lebo mám malé deti, ale mám ich niekoľko v hlave, napríklad niečo o smetiaroch momentálne, alebo niečo také hľadacie. Proste nejaká kniha, ktorá je plná tých ilustrácií a je tam schovaných veľa príbehov.
0: Takže keby ste mohli nakresliť ten váš vlastný svet, aký by bol, čo by v ňom bolo?
1: Bol by veľmi rôznorodý, ľudia by si nerobili zle, mali by sa radi bez ohľadu na to, kto ako vyzerá. Žili by nejaký obyčajný deň, kde proste sa stretnú ľudia na ulici, pozdravia sa, krátko sa porozprávajú, každý sa teší napríklad do práce, vie, že to robí, pretože ho to baví a nie preto, že musí a že je na to odkázaný a vie, že si potom bude môcť odpočinúť a bude môcť byť s ľuďmi, ktorých má rád.
0: Viackrát sme sa dnes pýtali, čo by bolo, keby sme si mohli nakresliť vlastnú vysnívanú krajinu či svet. Čo by tam bolo? Vznikli svety plné farieb, fantázie a všelijakých nápadov, ale objavovalo sa v nich aj niečo celkom skutočné. Dobro, šťastie, čistá príroda a svet bez odpadkov. A tak dajme deťom na záver ešte jednu farbičku. Tento raz však nebudú kresliť vysnívanú krajinu, ale čarovnou farbičkou môžu zmeniť jednu jedinú vec v našom skutočnom svete. Čo by nakreslili inak?
2: Aby sa ľudia spravili k sebe milšie. Aby nebola žiadna vojna.
3: Aby neodhadzovali odpadky, aby chránili prírodu.
4: Aby sa vo svete až tak nekradlo.
5: Ja by som musela mať aj čarovnú gumu, aby som mohla vymazať tie odpadky. No a rozmýšľala som aj nad tým, že by tiež nebola politika a svet by žil v mieri.
6: My sme mohli vymazať takých ľudí, ktorí by boli zlí na celú zem.
7: Ja by som vymazala všetky odpadky zo zeme.
0: A čo by si nakreslila?
7: Asi viac stromov.
8: Ja by som zmenila napríklad, že by neboli všade pohádzané odpadky a nakreslila by som viac rastlín a prírody, aby sa tu dalo lepšie dýchať.
0: Ty keby si mala takú čarovnú farbičku, čo by si nakreslila?
9: V tom reálnom svete by som asi zmenila najmä tie osady ľudí, ktorí vlastne žijú v absolútnej chudobe, že tam získavajú za týždeň možno 1 cent alebo 2 centy na jedlo. Tak toto by som asi najviac zmenila.
10: A ja mám viac vecí. Ja by som vymazala všetky odpadky zo zeme a vymazala by som zlých ľudí a nakreslila by som viac stromov, rastlín a dobrých ľudí.
11: Ja by som vymazala hádky a viac priateľstva.
12: Ja by som asi tiež vymazala tie hádky.
13: Ja by som vymazala škodlivé veci a nakreslila by som tam, ako sa ľudia starajú o zem.
14: Ja by som nakreslil dinosaury a vymazal by som vtáky, lebo vtáky sú poslední dinosaury na zemi.
0: Možno nemáme čarovnú farbičku, máme však predstavu o tom, v akom svete by sme chceli žiť. A každý lepší svet sa začína práve tým, že si ho najskôr dokážeme predstaviť. A potom skúsme aspoň kúsok z neho nakresliť do toho skutočného. Reláciu Čo by bolo keby sme si nakreslili vysnívanú krajinu a svet pripravila Kristýna Bertičová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio STVR v októbri 2026. Do počutia pri ďalšom spoločnom dobrodružstve.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Bunda Luka, rozprávka sa vám dnes núka, rozprávka na vaše prianie. Želám krásne počúvanie. Ak fuk, funda luk, a teraz už ani muk. V príbehoch sa kúzla taja, ktože vám ich porozpráva? No predsa ja! Dnešná rozprávka by mala byť o žirafe, ktorá sa stala zubárkou a zaželala si ju Nikolka z Piešťan. Zlatá rybka chvíľku premýšľala a potom poprosila spisovateľa Petra Karpinského, aby ju vytvoril. Aj pán spisovateľ chvíľu premýšľal, lebo mu nešlo do hlavy, prečo by žirafa mala byť akurát zubárkou a nie napríklad krčnou lekárkou. No napokon sa pustil do písania. Žirafa Žaneta, podobne ako iné deti, chcela byť všeličím. Pred spaním si predstavovala, že keď vyrastie, bude napríklad... Toto jej zostalo, aj keď dospela. Ostatné žirafy už mali dávno vybraté povolania, no Žaneta stále špekulovala, čím by sa mohla stať. Plánovala, že by mohla byť napríklad kozmonautkou. Dokonca začala po kozmonautsky trénovať. Zoskakovala z najvyšších baobabov, aby sa pripravila na let v bezváhovom stave. Snažila sa zadržať dých na čo najdlhšie pre prípad, že by musela z rakety vystúpiť do kozmu a v kozme, ako všetci vedia, nie je vzduch. V knihe o kozmonautike si prečítala,

0: Nať, žena tak dlho dých zadržať nevie.
1: Škoda, bola by som prvou žirafou v kozme. No ako sa zdá, toto povolanie nie je pre mňa.
0: Vzdychla si, keď odchádzala z raketodromu.
1: Potom si vymyslela, že by mohla byť učiteľkou.
0: Vyučovala by prírodopis, pretože sa veľmi dobre vyznala v tom, ktoré listy stromu akácie sú najchutnejšie, kde sa na konári nachádza najviac trňov, preto sa mu treba vyhnúť, a ako dlho je potrebné hrubý list žúvať, aby bol akurát. Žaneta bola presvedčená, že by z nej bola perfektná pani učiteľka. No keď vošla do žirafej triedy, zistila, že ani toto povolanie pre ňu nebude to pravé. Malé žirafy neposedeli na mieste, stále sa vrteli, poskakovali, vykrikovali jedna cez druhú. Najhoršie to bolo počas veľkej prestávky, lebo žirafia škola sa odrazu zmenila na obrovský chaos a džungľu. Žirafky a žirafáci behali hore dole po chodbe, dupali ako slony, revali ako levy a skákali ako opice. Darmo Žaneta kričala: "Dosť, buďte ticho, okamžite sa posaďte na svoje miesta!" Žirafčatá ju vôbec neposlúchali. Po vyučovaní žirafu tak bolela hlava, že nepomáhali ani studené obklady. Ďalší nápad sa jej vyšplhal po dlhom krku až priamo do mozgu. Bol o tom, že by sa mohla stať basketbalistkou. Postavu a výšku na to mala. Okamžite sa prihlásila do basketbalového klubu, v ktorom hrali tí najlepší a najvyšší basketbalisti sveta.
2: "Budeš výbornou posilou nášho mužstva," pochválil ju tréner. "Si skoro taká vysoká ako basketbalový kôš."
0: Ako sa však časom ukázalo, pri basketbale nie je dôležitá len výška, no aj technika. Napríklad driblovanie, prihrávky, dvojtakty, kľučky, smeče, doskoky. Skúšali ste niekedy driblovať, keď nemáte ruky, iba štyri nohy?
1: Ja som to skúšala a vôbec mi to nešlo. A pritom, na rozdiel od Žanety, ruky mám. No akurát, že deravé.
0: Žirafa Žaneta počas basketbalového zápasu len pobehovala po ihrisku a zrážala hráčov na zem, takže sa čoskoro domáci i hostia zmietali v jednej kope, okolo ktorej bezradne cválala Žaneta a na hlave mala sieťku z basketbalového koša.
1: "Prepáč, takto by to asi nešlo." Rozlúčil sa s ňou tréner a priateľsky ju potľapkal po chrbte.
0: Hoci sa tváril smutne, vnútri sa určite tešil, že žirafa z týmu odchádza, lebo niektorí hráči po jej neprimeranom zákroku skončili na ošetrovni. Ani ďalšie nápady jej nevychádzali. Vyhodili ju z práce umývačky okien. Síce handrou dosiahla až na tie najvyššie poschodia, ale rada ľuďom nazerala do bytov a to sa niektorým nepáčilo. Chvíľku pracovala ako strážkyňa parkoviska. Fungovala tam v pozícii bezpečnostnej kamery, lebo dovidela až do tých najvzdialenejších kútov. No po obede si zvykla zdriemnuť a vtedy zlodeji ukradli dve autá. Žaneta bola nešťastná. Bezradne postávala v savane a bez záujmu prežúvala listy akácie. Zo zadumania ju odrazu vytrhlo strašné kvílenie. Napadlo jej, že by to mohol byť šakal pruhovaný. Lenže šakali zvyknú zavíjať v noci alebo podvečer. A teraz bolo takmer pravé poludnie. Čo to teda môže byť? Žirafa Žaneta sa vystrela, ba dokonca sa postavila aj na špičky, aby pohľadom obsiahla celé okolie. No nezazrela nič podozrivé. Zlatistá tráva savany sa vlnila vo vetre, ako more. Medzi ňou rástli osamelé akácie a v diaľke sa ligotala rieka. Vpravo sa páslo stádo zebier. Vľavo zas odpočívali pakone
1: a nad nimi sa vznášali vtáčiky, volavčeky, ktoré zvieratám zo srsti vyberajú drobné

0: parazity. Zúfalé au sa ozvalo opäť a prichádzalo z miesta, kade tiekla rieka. Zvedavá Žaneta sa rýchlo rozbehla tým smerom. Žirafy dokážu cválať až 60 km za hodinu, takže o necelých 5 minút už stála pri vode. No ani tu nevidela nič zvláštne. V tom sa však hladina rieky rozvlnila a vystrčila sa z nej obrovská hrošia hlava. Hroch otvoril ústa a vydal zo seba žalostné au. Čo sa ti stalo? Spýtala sa Žaneta skôr, než sa hroch opäť ponoril do hnedastej vody.
1: Bolí ma žúb,
0: zafučalo hrošisko a aby dokázalo, že vraví pravdu, do Korán otvorilo papuľu. Žirafa mala pocit, že hľadí do jaskyne plnej obrovských zubov. Nebol to práve ligotavý a biely chrup filmovej hviezdy, no zdalo sa, že všetky zuby sú v poriadku. Hoci úplne vzadu, v hĺbke hrošej tlamy, sa čosi černelo. Zdá sa, že pri 18-ke vľavo hore niečo je, poznamenala Žaneta.
1: Prešne tam ma to bolí,
0: prisvedčil hroch.
1: Ale neviem, čo s tým mám robiť.
0: V tom okamihu žirafa dostala nápad. Ak sľúbiš, že nezavrieš papuľu, kým v nej budem mať hlavu, mohla by som sa o čosi pokúsiť. Hroch nadšene súhlasil a otvoril papuľu najviac, ako mohol. Žaneta sa zohla a opatrne vsúvala hlavu na dlhom krku do hrošej tlamy. Nebolo jej všetko jedno. Hroch je síce bylinožravec, ale čo ak si kýchne a cvakne čeľusťami? Radšej si ani nepredstavovala, čo by sa stalo. Konečne sa dostala k boľavému zubu. Našťastie to nebol kás. Hrochovi sa len medzi zadnými stoličkami zakliesnil kúsok dreva a ten ho omínal. Žaneta drievko šikovne vytiahla. Pritom prudko trhla, hroch zjajkol, ale papuľu nezavrel.
2: Ty by si mala byť hrošia zubárka,
0: pochválil žirafu, keď už mala hlavu von z jeho tlamy.
2: Posielal by som za tebou všetkých svojich kamarátov, aby si im pomohla podobne ako mne.
0: Žanete sa tento nápad okamžite zapáčil a naozaj sa z nej stala prvá žirafia zubárka pre hrochy. Presne tak si to nechala napísať aj na tabuľku, ktorá visí nad dverami jej ordinácie. Mudr žirafa Žaneta.

Rozprávku z Večerníčkového ostrova napísal Peter Karpinský. Rozprávala Olga Belešová. Hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: A ako to bolo v časoch, keď sa naša rómska literatúra nenosila a nevznikali písané texty? O tom sa budeme rozprávať v nasledujúcej hodine. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, ktorým vás prevedie Roman Goroľ. Margita Reisnerová, Suno. Andro Suno, Gilori Gilavas, Nadžanav Akana, Savi Odasas. Čadžanav, Odadla Prelauta Bašavlas, Terovelas. Trine Orendar Uštiljom, Eblaka Puterďom, Avri Premavičinen, Šunes, Sarle Romenge Oharanga Maren, Dar prema peľa, oharanga maren, ča te dare komerel. Levešenca pírav, lada lepraven vičinav, lepenele čavorenca rodav, naštilen arakav. Ča oharanga androsuno šunav, poloke zleromenge, poročivi pen maren. Proromane kera, kalody kločido, ume našti nič kerav. Jana Gáborová-Kroková študovala v Prešove na pedagogickej fakulte odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Pracovala v štátnej vedeckej knižnici v Prešove, dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry, kde sa venovala tvorbe obsahu digitálnych kultúrnych objektov z oblasti hudby a orálnej histórie Rómov. V súčasnosti pracuje na Prešovskej univerzite v Prešove, Centre jazykov a kultúr národnostných menšín na Ústave rómskych štúdií, kde sa profiluje v oblasti rómskej literatúry. Aktívne sa zúčastňuje konferencií, prispieva do zborníkov Slovenskej asociácie knižníc, tvorí recenzie a anotácie pre časopis romistických štúdií Romano Džaniben a prispieva aj do novín Romano Nevolil. Kto iný by nám mohol o rómskej literatúre porozprávať fundovanejšie ako Jana Gáborová-Kroková, ktorá rómsku literatúru učí budúcich učiteľov na Prešovskej univerzite. Rómska literatúra je súčasť vášho života v posledných rokoch. Vašej práce to učíte na vysokej škole a ste výskumníčkom v tomto odbore. Už viackrát sme počuli a sa rozprávali o tom, čo je tá rómska literatúra. Čo sa považuje a čo môžeme označiť, že je rómska literatúra?
1: Sú také dva uhly pohľadu na to, čo je rómska literatúra, pretože rómska literatúra je literatúrou, na ktorú sa nazerá buď z toho pohľadu národného, to znamená z pohľadu Rómov, alebo národnostného, to znamená z pohľadu štátu, v ktorom sa táto literatúra rozvíja. V kontexte Slovenskej republiky, respektíve v našom geopolitickom a kultúrnom prostredí, sa ukazuje, že rómska literatúra je literatúra, ktorá je jednak písaná Rómami, je písaná v rómskom jazyku, alebo v jazyku majority, v našom prostredí je to slovenčina, alebo potom je to literatúra, ktorá je písaná nerómami, ale je tam vo výraznej miere zastúpená téma Romipen, to znamená kultúra Rómov, tradície Rómov, spôsob života Rómov a zároveň je to časť literatúry, ktorá je preložená do tohto jazyka, pretože čo národ identifikuje? Práve jazyk. A u Rómov je to rómčina.
0: Začali sme tou definíciou a vravíte, že je to literatúra, ktorá je písaná Rómami, je to o Rómoch, ale písanie o Rómoch nesiaha do nejakej histórie. To je posledných pár desaťročí. Čo predtým? Predtým neexistovala žiadna rómska literatúra?
1: Rómska literatúra tu bola, odkedy Rómovia sú Rómami a odkedy sa tento národ vlastne rozvíjal. Čiže tá rómska literatúra tu existovala, bola prítomná, len nie v písanej podobe, ale vo verbalizovanej podobe. To znamená, že ten prechod od tej verbalizácie k písanej časti a ten prerod nastal až v období o roku 1968-69 vznikom Zväzu cigánov Rómov na Slovensku, Morave alebo teda v českých krajinách. No ale aj predtým tu existovala rómska literatúra, len mala podobu buď rozprávaní, takých voľných rozprávaní, ktoré v rómčine nazývame vakeribena, alebo ešte taký novší pojem diváno. Alebo to boli klasické paramisa, to boli také tie siahodlhé rozprávania, ktoré mali motívy skôr také rozprávkové. Alebo ešte opäť ďalšia podoba tej rómskej literatúry vo verbalizovanej podobe boli to vlastne nejaké garúdelava, hej, to znamená hádanky, godiaverlava, príslovia a porekadla. Čiže poznáme

0: z hľadiska rozsahu rómsku literatúru v tej verbalizovanej podobe v takých dvoch základných útvaroch v rámci rozsahu, a to boli vlastne Báre Paramisa, to boli tie klasické rozprávky, alebo potom Krátke Paramisa, a to sú práve tie Vakeribe na diváno a samozrejme aj také múdre slová Godiaverlava, ktoré v kontexte súčasnej literárnej vedy predstavujú príslovia a porekadla.
1: Tie diváno, alebo tie príbehy, Krátke rozprávky Paramisa, tie sa museli zachovať nejako. Ako ste k ním vy prišli? Mali ste na tom určite nejaký výskum o tejto oblasti? Dá sa ešte nájsť aj teraz ľudí, ktorí vám to môžu povedať, že naozaj to existuje a je to zachované?
0: Vrátim sa troška do histórie a budem rozprávať o tom, že taký ten prvotný záujem o rómsku literatúru, o Šukarláva, Šukarlaviben, lebo toto je rómska literatúra, bol zo strany folkloristov už v 18. storočí. Už v 18. storočí začal taký ten prvotný zber a záujem o umenie krásneho slova, o umenie slova v rómskom jazyku. Aj keď, hovorím, primárne to nebola tá krásna literatúra, ale skôr záujem o jazyk. O jazyk ako taký, spoznávanie, ale to boli také tie prvotné pokusy. Taký ten systematický záujem, ktorý už bol na hranici folkloristiky, literárnej vedy a etnológie, ten záujem bol už v 20. storočí a prezentovala ho práve Milena Hebšmanová. Vzniklo mnoho štúdií z jej strany, napríklad štúdia Moje setkání s Romano Šukarlaviben, kde vlastne ten kontext Šukarlaviben ona vysvetľuje, a následne v rámci nejak zastrešenia, rámcovania tohto pojmu som sa tým začala zaoberať aj ja, že čo je to vlastne to Šukarlaviben. Potom následne sa začal taký systematickejší zber rómskych príslovia a porekadiel, čo v rómskom jazyku označujeme Godiaverláva alebo Peniben, alebo ešte Láva pre Godi, čo znamená v slovenčine a v doslovnom preklade, že slová na rozum. Slová na rozum. No a vlastne tu sa začína niekde ten systematickejší zber. V kontexte súčasnej literárnej vedy som sa tým začala zaoberať viac ja, pretože ako si súbor toho zberu trebalo s tým spôsobom uchopiť z literárno-vedného hľadiska. Čiže ak hovoríme už o spomínanom pojme Šukarlaviben, tak čo to znamená? Pretože ak povie nejaká respondentka, že čo pre ňu znamená Šukarlaviben, vyjadruje istý intencionálny vzťah. Istý intencionálny vzťah ku krásnemu slovu, k tomu umeniu. A k tomu sa prvýkrát vlastne vyjadrila istá pani Gáborová z Keceroviec. Ešte v 92. roku následne toto jej také vyjadrenie, taká tá múdrosť bola prezentovaná v štúdii v roku 2006, ktorá bola vydaná vlastne po smrti Mileny Hipšmanovej. No a tu sa hovorí o tom, čo by ten pojem mohol znamenať. A následne tento pojem, hovorím, že som trošičku musela orámcovať a povedať, že vlastne Šukarlaviben a Šukarlava, to je krásna literatúra, to je vlastne beletria, ktorá v sebe jednak zahŕňa poetické útvary, prozaické útvary, ale pozor, nie len tak, ako ich poznáme dnes v písanej podobe, ale aj v tej podobe, ktorá existovala pred tou písanou, to znamená verbalizovanej. No a aký je vlastne súčasný stav tej verbalizovanej literatúry? Tak treba jednoznačne povedať, že tak ako poznáme zo štúdií Mileny Hipšmanovej, že kedysi sa rozprávali Báre Paramisa, to znamená tie siahodlhé bežné rozprávky, tak v súčasnosti sa už upúšťa od tých Báre Paramisa. Je to úplne prirodzený vývoj toho, akým spôsobom sa vyvíja spoločnosť, že dochádza k informatizácii, že dochádza vlastne k tomu, že existujú iné zdroje zábavy, ako je televízia, rozhlas, ako je internet, ako proste divadla sú dostupnejšie, kina sú dostupnejšie, čiže naozaj tí paramisári de Vlestar, tí rozprávači od Boha, už sú na ústupe a ostali paramisári, ktorí dokážu ešte rozprávať, rôzne príbehy, zážitky zo svojho života, alebo z toho, čo videli, z toho, čo počuli, alebo z toho, o čom sa im vôbec len tak snívalo. Ale skrátka už majú podobu práve tých Vakeri Bena alebo Diváno. Alebo týmto spôsobom sa skôr uberá to rozprávanie, že to rozprávanie je krátke, je dynamické, je trefné, častokrát vtipné, častokrát smutné, že ten príbeh začína in medias res, to znamená bez nejakých siahodlhých úvodných formuliek, tak ako to bolo pri tých Bare Paramisa, tak teraz to už takto vlastne nie je.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom sa s Janou Gáborovou Krokovou rozprávame o rómskej literatúre. Prechod od verbalizovanej literatúry k písanej nastal v 60. rokoch 20. storočia, kedy sa na scéne objavila významná česká romistka Milena Hipšmanová a prvá generácia rómskych spisovateľov. Prednedávnom sa našiel rukopis našej najvýznamnejšej spisovateľky Eleny Lackovej, ktorá v ňom píše o tom, kde nachádzala inšpiráciu na písanie svojich diel. Vypočujte si to v podaní nášho spolupracovníka Antona Oláha.
1: Moja literárna tvorba, divadelná a rozhlasová hra, rozprávky, básne a balady vznikali zo skutočnosti z mojich snov a myšlienok. Do diel som vkladala aj svoje tajomstvá. Tvoriť je veľmi ťažké, ale pre mňa to znie ako hudba. Inšpiráciu pre moje diela som nachádzala medzi Rómami z rôznych lokalít, žijúcich aj prevažne v osadách, mnohých v ťažkých sociálnych podmienkach. Námety som čerpala aj zo života kočovných Rómov, kde ich pospolitý život im umožňuje zachovávať si svoju nefalšovanú kultúru. Ich piesňová a hudobná tvorba, ako aj slovesná, má rómsky špecifický výraz. Tvoriť to nie je práca jednoduchá. Písať o ich minulom živote a aj prítomnosti. Pochopila som, že je treba klenoty rómskej duše literárne spracovať ako odkaz pre mladé generácie, aby nezabudli na rómsku kultúru, zvyky, tradície a predovšetkým na svoj jazyk. Rómski spisovatelia musia preto robiť všetko, aby ukázali rómskej mládeži cestu ku vzdelávaniu, ktorá ich povedie k integrácii do demokratickej spoločnosti. Moja literárna tvorba, ale aj iných literátov má veľký význam pre ďalších rómskych literátov, aby im naliala morálnej sily k nabádaniu Rómov, aby si zachovali svoju identitu, kultúru, umenie, ktoré identifikuje svet Rómov, aj keď vzrastajú do majority. Ja drámou Cigánsky horiaci tábor dala som základ rómskej literárnej tvorbe. Touto drámou som chcela preniknúť do najtajnejších vzťahov rómskeho človeka. Do tejto drámy som vložila prežitý holokaust. Želala som si, aby diváci, ktorí túto hru uvidia, aby súcit v ich srdciach vyvolal žiaľ a ich oči slzami sa zarosili. Pre túto hru som zakalila v ohni biedy a žiaľu, keď Rómovia v našom gete zomierali na týfus od hladu. Aj ja som pochovala svoje dieťa, ktoré nám zomrelo od hladu. Túto drámu som písala viac slzami ako perom. Verila som, že túto drámu diváci príjmu srdcom a nedopustia už nikdy fašizmus a rasové násilie. Z pera Eleny Lackovej.
0: Prvý záujem bol ešte v tom 18. storočí, lenže ten pravý záujem bol až v 20. storočí, kedy na scénu prišla romistka Milena Hipšmanová a aj ostatní. Ona dala tú pomoc, tú ruku našim rómskym literátom, nielen v Česku, ale hlavne na Slovensku.
2: Jednoznačne to môžeme potvrdiť, že Milena Hipšmanová bola vlastne zberateľkou rómskeho folklóru, útvarov rómskej ľudovej slovesnosti, ktoré vlastne v súčasnosti sú aj publikované, dokonca je aj niekoľko reedícií jej rómskych rozprávok, ktoré pôvodne vyšli v roku 1979, potom následne v roku 1999. Kolega z Karlovej univerzity Pavel Kubaník dokonca vytvoril nové paramisy, ktoré doteraz spracované neboli. To tiež sa tuším, tá publikácia volá Paramisy a bola vydaná 2-3 roky dozadu. Takže áno, tie paramisy, ktoré boli zozbierané od tých 60. rokov až po 90. roky, tak v súčasnosti aj to, čo nebolo publikované, uzrelo svetlo sveta. No a môžeme hovoriť o takom systematickejšom záujme. Samozrejme, ten záujem Mileny Hipšmanovej sa nesústredil len na rómsku ľudovú slovesnosť, ale pozerala sa aj na jazyk, aj na ostatné jazykové útvary, ktoré sú hraničné medzi bežným komunikačným prejavom a potom následne spadajú aj do krásnej literatúry. Ja som to už spomínala. Príslovia porekadla, teda godiaverláva, láva pre godi, alebo peniben, ktoré vlastne sú nositeľmi informačnej nejakej jednotky. Jednak keď sú samostatné, ale jednak aj keď sa prelínajú jednotlivými literárnymi útvarmi, ako sú napríklad vakeribena, divano, paramisy, a či už v tej verbalizovanej podobe, alebo v tej podobe písanej. Aby som bola konkrétna, tak napríklad veľmi často sa v rámci ľudovej poézie objavujú tam tieto múdre slová, godia verláva, napríklad šuky prajtín na čerkinel, te balvajna púrdel, to halgáto, tú halgátovú pieseň, ten piesňový materiál pozná asi mnoho Rómov a možno, že sa do značnej miery etablovalo táto pesnička, respektíve tento text aj u nerómov. No a taký ten excerpovaný výraz, ktorý spadá do tej kategórie prísloví a porekadiel, je šuky prajtín na čerkinel. To znamená, že lístok sa bez vetra nepohne. To sa pozná vlastne aj v slovenčine. Alebo veľmi krásnu výpovednú hodnotu majú aj textové prepisy piesní, ktoré v minulosti teda neslúžili len ako tak vyjadrenie tých emócií, ale takisto slúžili aj ako taká v súčasnosti v rámci literárnej vedy aj ako taká predloha tá poetická, pretože čo je text piesne? Je to vlastne báseň. No, čiže tie básne v podobe piesňového materiálu, ktoré Jana Belišová rozdelila do takých dvoch základných kategórií, sú to vlastne čoríkané páregila, to znamená smutné clivé piesne, reprezentantom je napríklad už spomenané halgáto alebo kelibnáske regíľa, to znamená tanečné piesne čardašové, tak vlastne tieto piesne mali rôznu funkcionalitu z hľadiska toho, aký bol obsah toho textu. Čiže ak v rámci v minulosti, keď ešte nebola tá písaná literatúra, niekto sa v komunite prehrešil voči svojej manželke, tak tá manželka častokrát buď ona sama prespievala tú svoju clivotu, alebo požiadala nejakú veľmi dobrú speváčku z komunity, aby prespievala tú jej bolesť, a ten muž potom zahambený odchádzal z tej komunity. Áno, hej, čiže pri takých rôznych rómskych komunitných stretnutiach odznievali pesničky ako napríklad, ja to poviem v rómčine, Gejzo, Gejzo, Sotukeres, Radči Dives, Andre Karčma, Pires, Aves, Kere, Meglarom, Nemáres. Hej, no čiže v slovenčine to znie asi takto. Gejzo, gejzo, čo to robíš? Vodne v noci do krčmy chodíš, domov prídeš a ešte ženu zbiješ. No, čiže keď tá speváčka začala spievať túto pesničku, umocnila to samozrejme tým svojim prejavom textovým, ale aj hlasovým, tak ten muž naozaj, že z tej komunity odchádzal so sklonenou hlavou a zahambený. Čiže ten piesňový materiál v rámci tej ľudovej slovesnosti Rómov mal svoju funkciu, slúžil jednak na zábavu, ale slúžil aj v komunite ako také vyjadrenie tých pravidiel tej komunity, a tu sa opäť dostávame k tomu pevnému pojmu Romipen, To znamená vlastne to, čo je šťastí vyjadrené aj v tej literatúre, jednak písanej, ale aj verbalizovanej, teda v tej ľudovej slovesnosti. Preto ja osobne si myslím a ukazujú sa aj tie moje výskumy, že naozaj tá romská literatúra je literatúra, ktorú môžeme označiť, že tu existovala ešte dávno predtým, ako bolo to písané slovo.
0: A jednou z tých foriem orálnej literatúry sú aj piesne. Ešte jedna otázka orálnej ľudovej slovesnosti. Nachádzate ešte aj v súčasnosti tých paramisárov? Ja presne pred 30 rokmi som bol súčasťou takého projektu, kde sme chceli vydať publikáciu o našom regióne a som sa dozvedel o jednom, že on bol taký ten paramisár, ktorý vždy na stretnutiach rozprával, či už dospelých, ale aj pre deti rozpráv. A keď som začal hľadať nejakú z tých rozpráv, z toho Vakeribe, na čo on rozprával, nikto mi to nevedel zreprodukovať. Každý mi to odsúhlasil. Áno, poznali sme ho ako deti. Bolo to veľmi pekné. Keď on už prišiel von, tak už sme sa okolo neho zhrkli, celá partia, a sme čakali, keď začne. Ale žiadny výstup z toho neostal a dokonca ani jeho súrodenci, jeho deti si nepamätajú. Vedia, že ich otec rozprával, ale nikto. Sú aj teraz takí ľudia, ktorí vám pomáhajú, pretože vedia ešte rozprávať tie príbehy?
2: No, Čáčo Paramisaris, to znamená rozprávač od Boha, Paramisaris de Vlestar, už v súčasnosti v takom kontexte, ako bol poznaný v minulosti, už nie je. Bohužiaľ, z môjho terénneho výskumu, ktorému som sa venovala v roku 2021, som zistila, že týchto paramisárov nahradili paramisári, ktorí skôr rozprávajú charné paramisa. To znamená v rámci rozsahu krátke rozprávky. A tie krátke rozprávky, aby som teraz bola presná, majú podobu Vakeribena, Diváno a častokrát aj tie Vakeribena a Diváno sú vlastne prepojené tými Godiaver Lava. Hej, čiže krátke úderné príbehy. Ale už ak sme pri takom, že Paramisaris de Vlestar, Čáčo Paramisaris, tak jednoznačne treba povedať, že to podľa opisu Mileny Hipšmanovej, to bol vlastne človek, ktorý dokázal rozprávať 5 až 6 hodinovú rozprávku. Skladno neskajte pasinel. To znamená tak, aby korešpondovala s tým, ako poznáme rozprávanie rozprávok, ktorá má úvod, jadro, záver a samozrejme medzi úvodom a jadrom nejaká zápletka a tak ďalej. Hej, že ono má tie svoje sekvencie, to rozprávanie a častokrát sú tam aj tie ustálené formulky. V romčine sa tomu hovorí, že fogaša. Že vlastne ten Čáčo Paramisaris dokázal tú siahodlhú rozprávku rozprávať tak, aby toho poslucháča zaujal a naozaj doteraz si na neho mnohí poslucháči spomínajú. A to, že to nevie teraz v súčasnosti nikto zreprodukovať, tak je to práve z toho dôvodu, že tá spoločnosť, vrátane rómskej komunity, rómskych komunít, sa istým spôsobom vyvíja. A tak, ako rozprávačstvo išlo do úzadia v nerómskej spoločnosti, tak sa to deje vlastne aj v rómskej. Ten vývoj je úplne rovnaký. Ten vývoj toho ústupu od folklórnych žánrov, folklorizovaných žánrov, ustúpil. A je to úplne v poriadku. Ale už ak sme pri tom, tak opäť hovorím, že práve tie Vakeribena, Diváno sa stali ako keby súčasťou tej produkcie v písanej podobe. Čiže to, čo nie je v súčasnosti verbalizované, my nájdeme v romských publikáciách a knihách.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom vydaní Rómskeho magazínu sa rozprávame o rómskej literatúre. Rómski spisovatelia, ak chceli prezentovať svoju tvorbu, museli sa pre nich vytvoriť podmienky. Platformou pre písanú rómsku literatúru boli noviny Romano Lil, ktoré vznikli v 60. rokoch 20. storočia. Rozpráva Jana Gáborová-Kroková. Práve tým som chcel pokračovať, lebo keď už v tých 60. rokoch minulého storočia 70. už bola tam možnosť, že mohli sa texty písať, aj tie rómske, nastal taký, neviem či boom, to vy viete, lebo vy to skúmate, prichádzali prví rómsky spisovatelia. Kto im pomohol? Dalo sa? Vieme, 60. roky tam bola tá Pražská jar nás v Československu, bolo to uvoľnené. Takže už sa to dalo. Ja si pamätám Dezerbangu, už pred 50 rokmi som čítal jeho knihu Čierny vlas. To bola moja prvá kniha, keď som mal, neviem, či 6 rokov a som ju prečítal a Polak od spisovateľa Roma. Mm-hmm. Takže ako to bolo v tých 60 rokoch, keď už sa mohlo písať?
1: Na to, aby vôbec začala vznikať písaná rómska literatúra, bolo potrebné vytvoriť na to podmienky. Čiže takou platformou na prvé písanie rómskych literárnych textov bolo práve založenie periodika Romano Lil. Romano Lil a vlastne v tom období, v tých 70. rokoch vznikla jazykovedná komisia, ktorá bola vlastne súčasťou Zväzu cigánov Rómov. No a tá jazykovedná komisia prvýkrát vlastne položila základy rómskeho slova písaného, čiže bola položená prvá gramatika. Súčasťou tej jazykovednej komisie bola jednak Milena Hepšmanová, ale aj rodiny hovoriaci rómčinou, čiže boli tam proaktívni Rómovia tej jazykovednej komisie. No a boli vlastne položené základy toho, že sa vôbec mohlo začať písať. A medzi takých prvých prispievateľov do tých rómskych novín bola práve Tera Fabianová, Andrej Giňa, Bartolomej Daniel. Čiže to bola vlastne taká prvá generácia rómskych spisovateľov. No a samozrejme, takéto prvé objavenie tej prvej generácie opäť spočinulo na pleciach Mileny Hipšmanovej, pretože tí Rómovia si jednak neverili, že tá rómčina môže mať aj podobu takú, ktorá je napísaná, ku ktorej sa vedia spätne vrátiť a prečítať si to. Stále sa žilo v období, kedy sa viac rozprávalo a kde tá rómčina bola síce vnímaná aj ako estetický jazyk z pohľadu Rómov, ale nebola zaznamenávaná pre ďalšie generácie. Čiže také prvé objavenie napríklad tej už spomínanej spisovateľky Tery Fabianovej bolo o tom, že Milena Hepšmanová ju pozorovala pri rôznych domácich prácach a zrazu Tera takým tým rómskym estetickým jazykom začala vyjadrovať tie svoje rôzne pocity. Nebudem teraz úplne citovať presne, ale v zmysle, že mesa balvaj som, jekvar som kadej, kvar kadej, nadženavkaj manody balvaj ligenla. Alebo mrojilo dukhal, rovel a podobné vyjadrenia. No a keď to opäť Milena Hepšmanová začala, tak bola uniesená práve tou estetikou toho jazyka, tou obraznosťou, tou metaforickosťou. Tam pri rôznych prejavoch tých rómskych spisovateľov figurovali rôzne prirovnania. Rôzne básnické figúry a tropy, ktoré my v súčasnosti už vieme identifikovať z toho jazykovedného a aj literárnovedného hľadiska. No a práve toto pre tú Teru a pre tú Milenu bolo takým motivantom k tomu, že dajme to na papier. Čiže takto začala písať vlastne tá prvá generácia rómskych spisovateľov. Samozrejme, tie prvé knižné publikácie, respektíve z toho môjho bádania a z toho, čo mnohí, ktorí sa zaujímajú o rómsku literatúru, na to prišli, že vlastne tým prvým spisovateľom bol práve spomínaný Desider Banga. On vyštudoval vtedy slovenčinu, tuším, v kombinácii s dejepisom. No a vlastne tam bolo v tej jeho tvorbe, bola v jeho tvorbe evidentná prítomnosť práve Romy Penu. Hej, čiže tej rómskej kultúry, on sa k tomu aj verejne hlásal, čiže aj tie prvé preklady rómskej ľudovej poézie sú do značnej miery, dovolím si tvrdiť, že vo veľmi veľkej miere aj autorským vkladom, pretože tam sa neprekladal len doslovný význam tej ľudovej poézie, ale tam sa to do tej slovenčine prebásnilo do takej podoby, aby sa tá emócia prítomná v rómčine preniesla aj do tej slovenčiny. Čiže naozaj tie také prvé výstupy v knižnej podobe patria prejavé Desiderovi Bankovi.
0: Takže to bolo v 60. rokoch, bolo také uvoľnenie, lenže prišla normalizácia, zanikol zväz cigánov Rómov. Tam bolo asi také ticho, lebo tá druhá nová generácia bola až po 89. roku. A tam už nastúpili tí noví, možno aj tí starí z prvej generácie a tí noví, ktorí dostali tú možnosť a mohli písať a tvoriť.
1: Áno, vlastne po takom období od roku 1969 po rok 1973 nastáva obdobie útlmu, také podzemné obdobie pre rozvoj rómskej literatúry, pretože bol zrušený zväz cigánov Rómov, boli zrušené noviny a z rozhovorov s pamätníkmi vlastne jednak aj vyplynulo, že práve tá komunistická strana Československa urobila všetko preto, aby inštitúcia zanikla a zanikla nie z dôvodu, že to takto chcela komunistická strana Československa, ale ako keby to tí samotní Rómovia chceli. Čiže takýmto spôsobom vlastne bol zlikvidovaný zväz cigánov a vlastne aj jazykovedná komisia, aj Romano Lil. Čiže od toho obdobia potom nastáva obdobie, kedy produkcia rómskej literatúry, jej rozvoj je pozastavený. Do značnej miery tu vznikajú len také individuálne pokusy o zachovanie rómskej literatúry, o jej rozvoj. Využívajú sa osobné kontakty na to, aby bola rómska literatúra propagovaná. Napríklad v Českom rozhlase, že sú načítané niektoré texty práve od generácie prvých spisovateľov. Potom nastáva obdobie, kedy jednak vznikajú publikácie, lebo že vznikli aj v 79. roku, aj v 69. roku práve od Mileny Hirschmanovej a boli tam zozbierané texty z Romano Lilu, ktoré sa jej podarilo zachrániť z tej pôvodnej redakcie z tých 70. rokoch. No a vlastne oni vznikajú ako publikácie pre prácu s cigánskou menšinou, s cigánmi, ako nejaký osvetový materiál. Čiže naozaj sa využívali všetky možnosti na to, aby aspoň ako tak boli publikované tie texty v rómskom jazyku. Čiže boli publikované, ale týmto spôsobom, že sa využili vlastne tie možnosti, ktoré dané obdobie ponúkalo. Čiže prácu osvetové knihy. No a až teda potom nastáva, ako sa hovorí, Baršuniko revolúcia, to znamená nežná revolúcia, a v tomto období už je to zase obdobie takého prvého uvoľnenia a možností rozvoja toho rómskeho slova v písanej podobe. A až v 90. rokoch potom začína publikovať aj tá generácia, o ktorej hovoríme, že je prvou generáciou, pretože prvé publikácie začali vznikať práve v období, kedy Rómovia boli uznaní za národnostnú menšinu Rómov. No a tu už poznáme knihy od Terry Fabianovej, Čavargošis, Ako som chodila do školy, alebo od Eleny Lackovej, Rómske rozprávky, tuším boli vydané v roku 1992, potom od generácie takej druhej, ktorá viac pôsobila medzi 80. a 90. rokom, tak poznáme Margitu Reisnerovú, Trimpenia, potom Omule Maškaramende, Mŕtvy medzi nami, od Vláda Olaha, vznikajú rôzne básnické zbierky, čiže až po uznaní Rómov, teda za národnostnú menšinu, začína prvýkrát publikovať aj generácia spisovateľov, ktorých nazývame ako prvú generáciu, a vlastne až v tomto období máme k dispozícii knihy, ktoré sú písané práve rómskymi spisovateľmi.

0: Milé priateľky, milí priatelia, v dnešnom rómskom magazíne sa rozprávame o rómskej literatúre, ktorej druhá vlna rozmachu nastala po roku 1989, kedy mohli vydávať svoje diela spisovatelia prvej aj druhej generácie rómskych spisovateľov. Krátky čas sme mali na Slovensku aj vydavateľstvo rómskej literatúry. Majú možnosť vydávať svoje texty rómski spisovatelia aj v súčasnosti? A máme nových spisovateľov? O tom sa rozprávame v záverečnej časti nášho rozhovoru s Janou Gáborovou Krokovou. Tera Fabiánová, Raťate avľom. Raťate avľom, savore sovenas, čo púro pendech pretvora terďolas. Gejľom keleste, cichones dumadel, hoj saviaka na sune, leromenca dikhel. Nadru lekašte star, amaroker. Mrodel, dečirlasas, Saromňake man mangle, o čom počeral dikelas, sarmange oroma manga vypemkernas, meso masterňori bares maláčavas, obchodňom opendech u kavka rovavas. Edaj man rodelas, hoj kajčami nášťom, soske nakelav teromeste gejľom, a verdive spalmande oroma avle, avčaje esav si tut úžarel, avte rajbinel tešulavel, to sara uštilom, androkam dikľom, te kame starša jel apsandro jaka. Nača ole star, so tut avka dukal. Naterovel avľom, ča amaro kerte dikel, teleďal manca palosune, so roma džan.
1: Čo je veľmi zaujímavé, že práve v tých 90. rokoch vzniklo aj vydavateľstvo, ktoré sa volalo Romani Chip. Sice nemalo dlhé pôsobenie, ale práve cieľom tohto rómskeho vydavateľstva bolo, aby sa vlastne publikovali knihy v rómčine.
0: V súčasnosti nemáme také vydavateľstvo na Slovensku, ktoré by vydávalo rómsku literatúru tak, ako to je v Česku, napríklad KER. Toto u nás neexistuje a rozvíja sa tá literatúra rómska na Slovensku. Majú kde publikovať a vznikajú aj nové knihy, ktoré obohacujú našu literatúru?
1: Ja by som hovorila skôr o takej nielen českej spolupráci alebo českému vydavateľstvu KER, pretože KER sa do značnej miery etabluje aj na Slovensku a mnohí spisovatelia zo Slovenska prispievajú do zbierok aj pre KER. Čiže pevne verím, že sa na mňa kolegovia z KERu nenahnevajú, ak ich budem považovať, že je to vydavateľstvo nielen české, ale československé. A že veľmi oceňujem teda prácu kolegynie Karoliny Rivolovej, pretože jednak vzniká pôvodná rómska literárna tvorba. Hovorí sa aj o prekladovej literárnej tvorbe, to znamená, že mnohí rómski spisovatelia zo zahraničia Ceja Stojka, Filomena Franz, že vlastne všetky tie autobiografické diela od rómskych spisovateľov vlastne je preložená do češtiny. My máme možnosť dostať sa k tým textom a prečítať si ich, čiže naozaj ja KER považujem a nielen za vydavateľstvo, ktoré jednak mapuje a podporuje tvorbu českých rómskych spisovateľov, ale aj slovenských. Zoberme si veľmi úspešnú zbierku poviedok Gomulo. Do tejto zbierky prispeli aj slovenskí Rómovia.
0: A v tohto roku dokonca vyšli slovenské preklady Kvety Podhradskej, Vakerin ben Pažo Lekvaris a Játran a všetko ostatné. Áno, takže vychádzajú už aj v slovenčine. Takže je to, možno v úvodzovkách, ale je to československé vydavateľstvo, lebo pomáha aj našim, aj Murka Tuždová už vydávala pod ich značkou. V súčasnosti máme rómskych spisateľov na Slovensku, zo Slovenska. A kto ich vydáva?
1: My tu máme rómskych spisovateľov, ktorí explicitne netematizujú tému Romy Pen, to znamená, nepíšu intencionálne pre Rómov, pre rómsku menšinu, alebo nezámerne tam neprezentujú tú kultúru Rómov a skôr sa zameriavajú na vyjadrenie svojich pocitov, verbalizujú tú objektívnu realitu do takej miery, aby oslovili toho čitateľa. Čiže naozaj buď píšu pre istý typ čitateľov, to znamená, že pani Mihoková napríklad píše ženské romány, Erika Hornáková píše ženské romány, Zdenka Mahajová, spomeniem, alebo potom tu máme Romana Gorola, ktorý napísal zbierku poézie.
0: No a k tomu sa môžem, áno, tu máte pravdu, že ja keď tvorím, tak nerobím to iba o Romoch, pre Romov, tam jedujem svoje pocity a to je jedno, kto bude čítať, či Rom, či nerom, či Čech, Slovák.
1: Jednoznačne, čiže máme tú novú generáciu spisovateľov, ktorí ako nemusia tematizovať tú rómsku kultúru. Nemusia, hovorím, intencionálne písať pre túto menšinu. Ich prioritou je vyjadriť ten svoj postoj, to svoje videnie sveta, zachytiť ho v tej písanej podobe, podať ho umeleckým jazykom a osloviť čo najširšie spektrum čitateľov. Čiže toto je tá priorita súčasných rómskych spisovateľov. Čiže ja si myslím, že toto je tak novodobý typ literatúry, ktorý do značnej miery zasahuje celé spektrum tej čitateľskej obce. No a zoberieme si aj tvorbu Desidera Banga. Hej, tá proste jeho tvorba je fenomenálna. Mnohí literárni kritici mu jednak vyčítali istú potom opakovateľnosť tých jeho výstupoch literárnych. Mnohí mu vyčítali veľkú intenzitu metaforickosti, ale ja ako čitateľ som to prijímala veľmi úžasne. A mne sa tá jeho tvorba páčila, ja som ju vedela rozlíšiť, rozpoznať, pretože často používal vo svojich výstupoch literárnych vyjadrenia typu belasosť, modrosť, bolo tam cítiť jednak to, že k akej farebnej škále inklinuje, jednak, že je podkutý vzdelaním, že tam je prítomné to historické vzdelanie a potom, že tam láska k tomu jazyku je veľmi veľká a je to, hádam, jeden z najlepších spisovateľov, ktorý sa vedel vyjadriť v obidvoch jazykoch. Aj v slovenčine, aj v tej romčine. No a zoberme si potom tvorbu súčasníkov, ktorí rovnak tam nenájdete explicitne nejaký prvok romčiny. Tam nie je prítomný explicitne prvok z romskej kultúry. Tam to treba hľadať, pretože tam to je istým spôsobom schované a tam treba trošičku pri tej interpretácii vstúpiť aj za ten literárny priestor, ktorý je daný explicitne. Čiže sú tam značné rozdiely medzi literatúrou, ktorá je intencionálne písaná v romčine a je tam tematizovaná romská kultúra, jazyk, tradície, zvyky a potom tam treba rozlišovať aj medzi spisovateľmi, ktorých tá potreba vyjadrenia sa je veľmi univerzálna a oslovuje univerzálneho čitateľa. Čiže ten vývoj, opäť hovorím rovnako ako v iných literatúrách, či už slovenskej, českej, maďarskej alebo akejkoľvek inej, je úplne prirodzená. Čiže od toho zámeru ísť po tej téme prezentácie tej témy rómskej kultúry života Rómov, až po univerzalitu, až po tematizovanie a pocitov, s ktorými dokáže ten čitateľ pracovať a identifikovať sa s nimi.
0: Podľa tých posledných slov, ktoré ste vypovedali, tak má tá naša rómska literatúra budúcnosť. Diela, kde musia byť rozvíjane tie rómske témy, ale tí ľudia tam sú, ten potenciál máme.
1: Jednoznačne áno. Ako som spomínala, mnohí autori píšu pre veľké nakladateľstva, ako je Ikar, Albatros. Ja keď čítam niektoré knihy, tak viem popísať, že asi z ktorého vydavateľstva pochádzajú, pretože tam je tá editorská práca pomerne jasne identifikovateľná. A som za to rada, som za to vďačná, pretože mnohí autori majú to umenie krásneho slova zakódované, rozvíjajú ho a intenzívne na sebe pracujú, aby to slovo rozvíjali, pretože mnohí víťazí rôznych súťaží, či už na Slovensku alebo v Česku, tak viac menej majú jednak to prirodzené umenie slova v sebe, ale intenzívne pracujú aj na tom, aby ho naďalej rozvíjali. A sú na to rôzne združenia, podporné krúžky, kde ten svoj talent vedia rozvíjať. Čiže využívajú ho aj Rómovia, aj nerómovia, a dokonca aj takých, možno spomeniem teraz neziskovú organizáciu Medziriadky, ktorá vychováva naozaj víťazov a na soft litery na Slovensku, tak vlastne aj oni prejavili záujem o rómsku literatúru a o jej implementáciu do toho takého národného literárneho kontextu, čo je veľmi dobré. Čo je veľmi dobré, lebo vytvára sa opäť priestor na to, aby tam vstúpili aj potenciálni rómski umelci a umelci slova, ktorí by dokázali na sebe potom pracovať a zúžitkovať to, čo sa naučia práve na takých tých literárnych školách.
0: Umenie je spoločenská forma vedomia, obraz skutočnosti, súhrn umeleckých diel, vytvorených na základe pravidiel, a jeho hlavnou funkciou je umelecko-estetická funkcia. Jeho úlohou je obveselenie mysle, zanechať v človeku nejaký pozitívny zážitok, motivovať ho, poskytnúť mu oddych a zábavu. Jednou z najstarších súčastí umenia, ktorá plní tieto funkcie, je aj literatúra a taktiež aj rómska literatúra. A jej predstavitelia majú ambíciu tieto funkcie a úlohy naplniť. O rómskej literatúre sme sa dnes nerozprávali posledný krát. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie relácie, v ktorých sa budeme tejto téme venovať. Dnešný magazín sa už končí. Vyrobili sme ho v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v októbri 2026. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a na ďalšie stretnutie sa teší Roman Goroľ. Ačen devleha amalina te amala.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ako už aj odznelo v ďalších našich reláciách, spisovateľ, esejista, prekladateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky. A okrem toho, že sme počúvali rozhovory s ním na tému literatúry, teraz budú znieť pesničky s jeho textami. A tých je naozaj neúrekom. Okrem toho, že ich písal už od konca 60-tych rokov, sústredil sa na písanie napríklad v rokoch 80-tych, keď spolupracoval na rôznych televíznych reláciách, najmä s tanečným orchestrom Slovenskej televízie. Ale o tom si povieme neskôr. Začíname dvomi skladbami, ktoré sú známe dodnes, respektíve jedna z nich, duet Černoch a Lipa, Karla Černocha a Petra Lipu. Táto pesnička zaznela v jednej z televíznych relácií. Ešte predtým si vypočujme pieseň, ktorá vznikla v rovnakom období, Nukleárne jablko. Obe skladby vyšli aj na malej platni v opuse. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

druhej polovici 80. rokov v televíznom vysielaní sa oveľa viac začali vyrábať aj relácie s tedy veľmi aktívnym tanečným orchestrom Slovenskej televízie. Vznikla napríklad relácia Defilé s instrumentálnymi i spievanými skladbami. Na Kolíbe vznikol film FT Dušana Rapoša, do ktorého rovnako nahrali skladby hudobníci z tanečného orchestra Slovenskej televízie. V relácii Defilé naspievala pesničku Voľný deň na text Ľubomíra Feldeka a Jana Kocienová. Písal sa rok 1987.

A to skladba so skupinou Close Harmony Friends, ktorú nájdeme na albume Jany Kocianovej Evangelium z roku 1999. Vtedy naspievala rôzne gospely a spirituály so slovenskými textami. Pomohli predovšetkým Ľubomír Feldek, Katarína Hudecová, ale i Zoro Laurinc. Vypočujme si teraz skladbu Nebeský vlak.

V roku 1978 vznikla v bratislavskej televízii relácia s názvom Móda nevýjde z módy, ktorú napísal a zrežíroval Ivan Krajíček. Históriou módy nás priviedli herci v dobových kostýmoch, ale aj cez pesničky. Jednu z nich s textom Ľubomíra Feldeka, Mozartov koncert, naspievala Marika Gombitová.

Marika Gombitová naspievala ešte jednu pieseň s textom Ľubomíra Feldeka, a to do televízneho seriálu Tisícročná včela Juraja Jakubiska. Tento seriál, neskôr aj film Dokín, vznikol podľa novely Petra Jaroša. A záverečnú pesničku do tohto seriálu naspievala Marika Gombitová. Volá sa Beh času. Text Ľubomír Feldek.

Pátral som v našom rozhlasovom archíve aj po najstaršej pesničke s textom Ľubomíra Feldeka, ale jednou z tých najstarších je isto skladba Eva, ktorá vznikla do jedného zo silvestrovských programov a je aj tak trošku pozvánkou do vtedajšieho kabaretného divadla bratislavskej Tatra Revue. Spieval Jožo Krištof.

0: flákam sa a čakám. Že na čo? No na večer.
1: Večer ako minister sedím v loži Tatry a počúvam orchester pri pohári Fatry a vyplieščam očiská ľúbiaceho leva do priestoru javiska.

0: je to treba.
1: Už sme spomínali hudobný program FT. Boli to vlastne inscenované pesničky, ktoré pripravil režisér Dušan Rapuš v slovenskej filmovej tvorbe Na kolibe. Všetky podklady k týmto pesničkám pripravil tanečný orchester Československej televízie v Bratislave pod vedením Braňa Hrunca. Mnohé pesničky boli aj tematické. Vypočujme si dve z nich. Varená mačka a Láska je páska. Pripomeňme, že iná z pesničiek FT sa dostala aj na nedávno vydaný výberový album pesničiek Michala Dočolomanského, keď naspieval duet do tohto filmu so Zdenou Studenkovou. Teraz nám však zaspieva Heidi Janku a zbor FT.

Ľubomír Feldek písal texty aj do rôznych projektov a tak na rôznych albumoch nájdeme po jednej, po dvoch pesničkách z jeho tvorby. Väčšinou tak, ako ho oslovovali jednotliví autori alebo interpreti. Takto napríklad nám zaspíva teraz Monika Stanislavová pesničku Igora Bázlika s textom Ľubomíra Feldeka Šanzón na nedeľu. A potom Marta Potančoková pesničku Nočná balada s formáciou Pressburger Klezmer Band.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme mnoho krátkych literárnych útvarov či rozhovorov s Ľubomírom Feldekom, o ktorom hovoríme dnes v čase, keď sa dožíva 90-ky. Dlhé roky pripravoval aj cyklus úvah s názvom Takže takto. Vypočujme si teraz jednu z častí.
1: Teóriu o túlavých princeznách som vymyslel, keď mala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene premiéru moja hra Dlhý, široký a bystrozraký, alebo keď má Baťa šťastie na zázraky. Pred predstavením som vyzval všetky dievčatá v hľadisku, aby tri razy zvolali: Sme túlavé princezné. A potom som im prezradil: Aj keď ste sa prišli pozrieť na rozprávku, budete sa dívať na život. Na svoj vlastný. Každá z vás sa narodila ako túlavá princezna, každá musí stretnúť svojho královiča, čo ju tri noci ustráži, až potom bude šťastná. Keď som hru písal, dal som síce jej hrdinovi meno Jano Královič, no inak to bol Bača, ale aj on musel, ak nechcel prísť o hlavu, tri noci ustrážiť túlavú princeznu. V prvú noc som ho nechal odpásať remeň, ustrážil ju násilí. Aj druhú noc som vyriešil hravo. Môj Bača ustrážil túlavú princeznú láskou. Čo do tretice? Je čosi viac než láska? Mohol som presunúť lásku na tretiu noc a na druhú vymyslieť čosi iné. No divákov prekvapí len spisovateľ, čo vie prekvapiť aj sám seba. Rozhodol som sa vyčkať, kým mi nezíde na niečo, čo prekvapí aj mňa. A zišlo mi to. Zistil som, že môj Bača v tretiu noc už vôbec nemusí strážiť. Môže sa zabudnúť s kamarátmi v krčme. Princezná, čo zažila prvé dve noci, sa v tretiu už ustráži aj sama. Zvolenským dievčatám sa to tak páčilo, že ma potom všetky obklopili a musel som sa každej z nich podpísať na predlaktie. Všetky slúbili, že si môj podpis do smrti neumijú. Odvtedy ubehlo 7 rokov. Z tých dievčat sú dnes mladé dámy, niektoré z nich svojho královiča ešte hľadajú, no niektoré ho už iste našli a možno, že aj sami majú deti. Tak ten život letí. Nejaký Bača ho neustráži.
0: A opäť jedna zo starších skladieb Ľubomíra Feldeka. Dokonca napísal pesničku, respektíve slovenský text, k zahraničnému hitu do malej televíznej hitparády. Pesničku vám nemusíme predstavovať. Písal sa rok 1969 a spieva Milan Krištofovič.

Spomínali sme populárne pesničky i pesničky do televíznych relácií. Napríklad pripravil niekoľko javiskových programov, respektíve slovenských verzií, slovenských textov do rôznych hudobno-dramatických diel. Teraz bude spievať Helena Príbusová, inak v 80. rokoch aj známa rozhlasová moderátorka, pesničku Neznámy.

0: Keď sme hovorili o javiskových programoch, pripomeňme si túto časť tvorby Ľubomíra Feldeka ukážkou piesne Tovieho v podaní Jozefa Kronera z muzikálu Fidlikant na streche. Hrá orchester Novej scény.
1: Nech tak

0: No a keď spomíname rôzne úpravy literárnych diel, pripomeňme aj jednu úpravu operety do parodickej formy. Tá vznikla v roku 1972, opereta Florimonda Hervého v úprave Ľubomíra Feldeka, ktorú nakrútil v bratislavskej televízii režisér Jozef Pálka. Do hlavných postáv obsadil Evu Kostolániovú, Martina Hubu, Mariana Labudu a Leopolda Haverla. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z tejto paródie operety.
1: Denisa, hriešnica, ty malá, kto nad tebou dnes chytí stráž? Mamzel, nituž, ta svadbu stála,

0: Úprava tejto operety v roku 1972 bola veľmi úspešná a bola jedným zo silvestrovských programov v Bratislavskej televízie. O 14 rokov neskôr ju uviedli aj na javisku v divadle Andreja Bagara v štúdiu pod názvom Utekajte, slečna Nituš. Takto o tom hovorí autor slovenskej úpravy Ľubomír Feldek.
1: Karolovi Spišákovi sa veľmi páčilo to, čo videl v televízii, a on prišiel vlastne s myšlienkou, že takto by sa to dalo urobiť aj na javisku. Ja som to len prepísal do divadelnej podoby a urobilo sa to v Nitre. A v Nitre v roku 1986, práve v deň premiéry, bol zjazd Komunistickej strany Slovenska. Neviem prečo v Nitre, ale tak to vyšlo. Takže keď sa hrala hra, ktorá sa volala Utekajte, slečna Nituš, tak každý vedel, pred čím má tá slečna Nituš už utekať. A keď vtedy tá postava hovorila: pozor si dajte na nás, Celestén, lebo naše prsty siahajú až do divadiel, tak bol normálny potlesk a ten možno bolo počuť až v tej sále, kde zasadala vtedy tá strana. Ale musím povedať znova, že dnes sa hovorí o tých zlých obdobiach v našich dejinách, že vtedy sa nič nedalo, nič sa nesmelo. Boli témy a boli žánre, kde sa dalo úžasne unikať. Bol jeden z nich preklad, druhý bol literatúra pre deti, alebo téma detstva. Veď keď si uvedomíte, že takú maminku napísal Jaroslav Seifer, z odbornosti som to nedávno, to vyšlo, aj to dostalo cenu IBI, Seifertová mamička po slovensky. Keď vám poviem rok, kedy to vyšlo, tak úžasnete, to vyšlo v roku 1954, uprostred 50. rokov. A v tej knižke maminka nie je ani jediné angažované slovo, ani jediný poplatný verš. Sú to nádherné verše, najmä o detstve.
0: Myslím, že Eva Pavlíková hrala tú hlavnú postavu Denisy a mamzelný tuš.
1: Áno, Evička Pavlíková hrala tú postavu, rada na to spomína.
0: Rovnako bola úspešná aj táto inscenácia z toho roku 1986 a potom vzniklo to zvolenské uvedenie už v novom období a už bolo určené viac pre deti.
1: No neviem, či bolo určené pre... Otváralo to jeden ročník zámockých hier. Posunul som to smerom k rozprávke. To máte pravdu, ak je rozprávka pre deti, tak to bolo pre deti aj, pretože už sa to nevolalo Utekajte, slečna Nituš, ale Leďte, slečna. Vlastne tým, že ona mala byť na úplne inom mieste, než bola, mala byť na svojej vlastnej svadbe a bola v kláštore. Ja som to vyriešil takou rozprávkovou metódou, že treba, ak chce niekto stihnúť vlastné šťastie, nestačí k nemu ísť, treba k nemu letieť. No a aj som si to tak predstavoval, že na konci tie dve postavy vzlietnú a odletia do Paríža, ale ono to bolo pekné, aj keď išli peši.
2: Šla mestom hudba vojenská a stretla žienku ako kvet. Jaj, čože je to za ženská, si muzikanti vravia hned. V tom vietor odkryl nôžok bel, až hudbu pichlo pri srdci, len bubeník nič nevidel,

kapola samých šant a hneď sa dala do debát? Nuž a tak každý muzikant si nechal od nej povedať. Až prišiel na rad bubeník a nastal nečakaný dej, keď vyliezol s ňou na sení, on vlastnú ženu spoznal v nej, aj vlastnú ženu Máriu, čo videl v nej len Laliu.

Dnes sme počúvali piesne s textami jubilujúceho Ľubomíra Feldeka, ktorý sa dožíva 90-ky. Prajeme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a ešte aj tvorivých nápadov. Rozlúčime sa skladbou z televízneho cyklu Ráčte vstúpiť, ktorý bol o svete filmu, ale aj divadla a pripravoval ho v Bratislavskej televízii ešte v 70-tych rokoch režisér Elo Haveta. Zaspievajú nám Marta a Tena Elefteriádu. Pesničky Ľubomíra Feldeka z rozhlasového a televízneho archívu vybral Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Pezinské Karpaty. Túry podľa literatúry.

Dnes pôjdeme podľa cestopisu, či presnejšie miestopisu Ferdinanda Dúbravského Malé Karpaty a Biela hora z roku 1910. Potom podľa sižetovej črty Svetozára Hurbana Vajanského Rubačova žienka z roku 1880 a cestu po Záhori si ešte spríjemníme a zjemníme lyrickým vyznaním Záhoriu od Anny Ehrenbergerovej. Poďte s nami, s Mirkom Košíkom, mojim synom Marianom a so mnou z plaveckého podhradia do kuchyne Vývratu po turistických chodníčkoch Malých Karpát. Apropo, prečo sa Podhradie volá plavecké? V 11. a 12. storočí bolo Záhorie pohraničným územím Uhorska a ochraňovali ho najmä strážne oddiely Polovcov. Boli to Kumáni, patrili ku kočovným turkickým kmeňom. Podľa rôznych zdrojov mali aj iné mená, Kipčaky alebo Komani, a termín Polovci zasa pochádza z ruského jazyka od slova polovi, teda plavý, svetlý. Práve tento termín vzhľadom na príbuznosť slovanských jazykov prešiel aj k nám a u nás sa presadilo pomenovanie plavci. Polovci boli čiastočne zničení mongolskými Tatármi, čiastočne sa s nimi pomiešali a čiastočne utiekli na západ, kde sa usadili v Uhorsku, pričom vstúpili do služieb uhorského kráľa. Na vysvetlenie, prečo Pezinské Karpaty, keď ideme z plaveckého podhradia a končíme v kuchynskom Vývrate. Geomorfologicky sa totiž Malé Karpaty delia na 4 základné pocelky. Devínske, Brezovské, Čachtické a Pezinské Karpaty. A tie Pezinské sa ešte delia na ďalších 8 pocelkov, ale tým vás nebudem unúvať. Skrátka a jednoducho, ideme z plaveckého podhradia do kuchyne s veľkým K, do časti Vývrat s veľkým V. Tam v cieli našej túry sme nechali Mirkovo auto a tým mojím sme sa doviezli na štart do plaveckého podhradia. Spisovateľ, redaktor a učiteľ Ferdinand Dúbravský, podľa ktorého miestopisu ideme, sa narodil v Borskom Svetom Jure 8.9.1850 a dnes je 11.9., čiže takmer presne o 172 rokov od jeho narodenia ideme podľa jeho miestopisu Malé Karpaty a Biela hora. Dúbravský zomrel 19.6.1926 v Modre, čiže bol to záhorák každým colom. Prispieval takmer do všetkých slovenských a viacerých moravských novín, časopisov a kalendárov, knižne vydal vyše 40 titulov. Na dnešnú túru sa vyberáme, znova pripomínam, podľa jeho miestopisu z roku 1910, Malé Karpaty a Biela hora. Citujem z neho. Podhradie, Blazenstein, útulná horská dedinka s kresťanským obchodom, dosť uvedomelým obyvateľstvom, ale pomerne chudobná, ako všetky horské dediny. 10 minút za dedinou na pokraji hôr stojí starý zámek a panský dvôr. Zámek je zväčša pustý, len jedna časť je obydlená. Bývajú tu pánski úradníci a zámecký kaplán, ktorý je zároveň administrátorom fary v Podhradí. Tunajšie pamiatnosti, zbierku loveckých trofejí ukáže nám ochotne pán kaplán,

0: Krápnikovú jaskyňu, ktorá je síce železnou mrežou zatvorená, ale kľúč a sprievodčí ho možno dostať v lesnom úrade tu v Majeri za dosť malý poplatok. Táto jaskyňa sa práve pod starým hradom Plaveckým, ináče Detrekovom zvaným, nachodí a voľakedy bola aj s hradom pomocou vyťahovadla spojená. Je veľmi zaujímavá a jedna z najkrásnejších jaskyň Uhorska. V jaskyni Dzeravá skala v Plaveckom podradí sa našli bohaté nálezy pravekých nástrojov, ktoré potvrdili prítomnosť človeka už v staršej dobe kamenej. Okrem nástrojov sa tam našli aj ohniská a kosti obrovského jaskynného medveďa. Pred niekoľkými rokmi na vrchu Pohanská pri Plaveckom podradí bolo objavené veľké keltské oppidum obohnané rozsiahlými valmi. Čiže toto je oblasť od dávna obývaná ľuďmi. No, počasie nie je príliš vábne. Čo povieš, Mirko?
1: Predpovede nám sľubujú nejaký dážď v priebehu dňa, tak uvidíme.
0: Pevne dúfam, že sa mýlia tieto predpovede. A ty, Maroško?
2: Ja to beriem zase z iného konca. Dlho sme mali šťastie na počasie, tak teraz to bude trošku zaujímavejšie.
0: Myslíš, že je najvyšší čas, aby sme zmokli?
2: Ja nejak tak.
0: No nič, tak teda poďme. Ústretí dažďu.

Sme na hrade, Plaveckom hrade. Dočítal som sa, že tu stojí od začiatku 13. storočia. Vtedy dochádzalo k postupnému osídľovaniu pohraničia a v tom období Detrich, syn bratislavského richtára Kunta, postavil na skalnom hrebení nad nížinou svoje opevnené sídlo, ktoré zároveň slúžilo ako pohraničná pevnosť na ochranu kráľovstva. Nový hrad nazval svojím menom Detrichov kameň. Pevnosť tvorila obdĺžniková hradba a štíhla hranolová väža. Hrad sa už tesne po svojom vzniku stal svedkom bojov uhorských a českých vojsk. Neskôr v priebehu 14. storočia zrejme patril do rozsiahleho panstva Matúša Čáka a po jeho smrti bol až do konca storočia v správe kráľovských kastelánov. Koncom 14. storočia patril Stiborovi zo Stiboríc a po vymretí jeho rodu ho získali grófy z Jura a Pezinka. Dôležitú epizódu v jeho histórii tvorili v 16. storočí Fugerovci, po nich Bakičovci a napokon skončil hrad v rukách Pálfijovcov, ktorí hrady okolité panstva vlastnili takmer 300 rokov. Počas povstania Františka II. Rákociho v rokoch 1705 až 1706 bol hrad natoľko zničený, že sa stal neobývateľným. Jeho majitelia nemali záujem o jeho opravu a odvtedy pustne chradne a neúprosne sa rozpadáva a rozpad sa pokúšajú zastaviť až dnes. Stojí tu lešenie a jasné známky oprav hradných múrov. Ale dnes je nedeľa, takže sa nepracuje. Dubravský vo svojom miestopise uvádza, že hrad je na 419 metrov vysokom vrchu. No niektoré dnešné údaje tvrdia, že je to 400 metrov, moje hodinky tvrdia, že je to 401 metrov, iné údaje zasa uvádzajú 365 metrov a tak ani neviem, či sa Ferdinand mýlil alebo nemýlil. Ale jeho opisom je možné celkom veriť, i keď dnes to vlastne ani nemáme ako overiť, pretože nízka oblačnosť nám zahaluje výhľad. Musíme uveriť, že z hradného vrchu je zvláštne pri západe slnka veľmi rozkošný rozhľad a pri čistom vzduchu možno i mesto Viedeň, Viedenský les, Wienerwald, Českomoravský les, hrad Mikulov, hrad Buchlov na Morave a celé Moravské pole prezreť. Dolu rozprestierá sa ohromný les Búr a ten je aj dnes vidno. A tak si tu od miestopisu Ferdinanda Dubravského odskočíme do krásnej literatúry. Konkrétne si zalistujeme v sižetovej črte Svetozára Hurbána Vajanského Rubačova žienka, ktorá je príbehom z prostredia búrskych drevorubačov. Priznám sa, že som príbeh skrátil, ale nejako inak nepoškodil. Piesočnatou nížinou rozprestiera sa celé borové more. Cesty horské belejú sa drobným pieskom, hlboké zárezy kolie svedčia o ťažkosti, z akou borica tu prichodí

0: nervózu. Vzduch naplnený je letom, vôňou živicovou a vtáčim hvizdom. Starý peň veľkej borice zvoní pravidelným ťukotom ďatla, ktorý po ňom lašuje ako okrídlená mačka. Zimou premení sa tvárnosť boru, hoci jeho ihlice odporujú mrazivej smrti. Živica nevonia, vtáky nepištia. Záveje snehové a pieskové sú rodné blížence, kde vetrom naviatý piesok tvorí dosť hodné hrby, silou času stvrdnuté a pokryté vrstvami ihličnatými, tá nesie sa i sneh a zvyšuje pieskové mohyly. Už zanemel šestoraký tepot cepov po humnách, už nekadí sa pri pánskom majeri mlátiaci stroj. Tu čas, keď mozoľná ruka vyhľadáva prácu v šírošírom bore. Chlapi v halenách i krátkych kožuchoch, na pleciach blízkavé sekery, idú za šedivého rána na miesto svojho trudu. Sneh praští pod ťažkou topánkou, z úst chlapov vinú sa kotúče pary. Píla škrieka, sekera búcha do masného dreva. Rubači robia štiepy. Už celé pevnostky pravidelne na ukladaný štiep čakajú na odvezenie. Rubači podopreli sa na sekery a oddychujú nad povaleným stromom. Martin, zavolá starý rubač s usmievavou, vráskovitou tvárou, obrátiať sa k mladému vysokému chlapovi. Bači, nám tvoja žena obed donesie? Nejako mi nejde do hlavy, že by dcéra takého pyšného domu chodila do hory za rubačmi. Pritom starík začal malým pilníkom pílu brúsiť. Veru, tuším, budeme slabo rubáriť, prizvukoval staríkovi mladý človek s červenou tvárou, ktorá obdarila posmešným menom Moriak. Načo si len bral takú cifrušu, riekol 50-ročný chlap, bývalý vojak, pre svoju znalosť svätých písem biblistom pomenovaný. Z jeho bielej rapavej tváre hľadeli šedivé umné očka. Mal si takú vziať, čo má pety popúkané. Bolo ti treba tých fúkov a hukov rodiny a klebiet dedinských. Jej rodina má plné truhlice a ty nič viac ako my, mlatec a rubač. Martin Kamenec, pekne vyrastený šuhaj, s veľkými belasými očami a určite stiahnutou perou, usmial sa pohrdlivo a riekol: Dnes je na mojej žene rad obed doniesť, teda ho donesie. Na tento peň položí batoh. A ukázal na odpílený peň, z ktorého bola práve sa zvalila krásna borica. Moriaka svrbel jazyk. Ak pekná Katarínka nepribaví sa na závodovom priedomí, varí so strapatým Janom, čo je klopal na obločík v sobotu pred svadbou, riekol biblista, a ktorému sa Martinova testina vždy tak prívetivo usmievala, zasmial sa starík, škripiac pilníkom o zuby pílky. Najmladší rubač Ďuro doložil nevinne. Stará i mladá Výbohová lipli za ním. No, Martin, dievča, predsa dostal. Hovoria, že bol oradu u bošáckej bojine. Martinova tvár sa zakabonila. A keby ste vy len prestali búchať dve na tri, píli nie ste taký bystrý, ako rezať jazykom. Náš obed nás mrzí, Martinko. Zvolali rubači, popluli ruky a začali znova robotu. Pravidelné škrípanie pílky sa zas ozývalo a do toho búchali pádne sekery. Dám svoju hlavu, že obed príde, doložil Martin po chvíli, ako by chcel utíšiť nepokoj, ktorý v ňom vzbudili reči kamarátov. Ach, hlavy nemusíš dávať, zasmial sa starík, brusič pílky, ale doma máš peknú jalovku. Nech bude naša, ak prehráš, a k tomu ešte 5 holby vína. Nepokúšajte človeka, zamrmlal biblista a vytriasol popol zo svojej fajočky. Martinova tvár zblčala rumencom. Stojí, vezmite si jalovku, ak ma žena neposlúchla a hanbí sa priniesť obed. Škoda jalovky, riekol pilnikár a odplul. Keby nebolo toho strapatého, dráždil Moriak. Teda nechcete stávky? Zavolal rozčulenie Martin a jeho svetlé oči sa zväčšili. Jalovku dám a vy novú halenu a pár kordovánskych čižiem. Tu je ruka. Stávka bola dohovorená. Pilnikár a Moriak mali kúpiť Martinovi halenu a čižmy, ale keď vyhrajú, jalovica bude ich. Škriepka prestala. Piliny pršali medzi žlté ihličie, triesky frkali od jasných sekier. Poludnie sa blíži. Zimné slnko zahrieva prácou unavené údy rubačov. Tisícimi iskrami trblieta sa závej. Z ihlíc stromov visia kvapôčky, roztopené od bleskov poludného slnka. Martin ukradomky šibne okom po piesočnatej ceste a rúbe o dušu. Len tak zvoní hladká sekera a z čela mu tečie pot. Moriak strčí sekeru poriskom do snehu. Poludnie prišlo. Zamrmle a pozrie na Martina. Obed by nezaškodil, povie pilnikár a zvrašti tvár. Martinovi je úzko okolo srdca. Zas len začnú píliť. Slnko zapadlo za bor. Piesočnatá cesta je osamelá. Tak pusto krúti sa medzi pňami a mizne v hĺbke zimného boru. Jalovica smutne mučí, poza Ondre Ďuro a chutne, nezlostne pousmeje sa na Martina. Bude, že to halená, usmeje sa pilnikár. Strapatý Jano má hody, zamumle Moriak a zaškúli zlostne na Martina. Mlč, čudák, zareve Martin, len tak zdunel bor. Ruka jeho stisla krčovite porisko sekery. Rubači prestali dojedať do Martina. Biblista ich zahriakol. Nebo sa zakabonilo, drobný sniežik začal poletovať z hustnúcich oblakov. Na chvíľočku preruším nahrávanie na hrade, pretože Mirko, ktorý medzi tým oddelený odo mňa hradbou, uvaril chutnú tzv. Štartovaciu kávičku. Skvelá, ako vždy. Anna Ehrenbergerová vo svojom Vyznaní záhoriu obdivuje krásu borovíc, ktoré sa Vajanskému až tak nepáčili. Počúvajte. Záhorie. Oblasť majestátnych borovíc. Stojac pred nimi obdivujem zakou prirodzenosťou, istotou a v konečnom dôsledku zakou noblesou prekonávajú zemskú príťažlivosť, aby vyniesli svoje konáre do výšav k oblohe a zaujali tam miesto pod slnečnými lúčmi v nekonečnom priestore nášho vesmíru. Uvedomujem si, že v ich kmeňoch prúdi miazga, teda žijú. Chráňme si ich preto, a pestujme si ich. Chráňme si všetci tento Bohom nám daný krásny kút Slovenska. Našťastie, ekológia zažíva svoju renesanciu. Ľudia si začínajú väčšmi uvedomovať potrebu hľadania harmónie s prírodou, pretože komu sa podarí túto harmóniu nájsť, nájde aj harmóniu v sebe, vo svojom vnútri, vo svojej duši. Áno, Záhorie je moje rodisko i moja láska. Anna Ehrenbergerová sa takto vrúcne vyznáva zo svojej lásky k rodisku.
1: Kde ste, chlapi?
0: Aha, vy ste tu, ešte vo väčšom závetri, ako som bol ja. Dobre ste sa ukryli. Mirko, ďakujem, káva bola výborná. Tak čo, pokračujeme ďalej?
2: Určite, my sme sa ukryli tuto za múry hradné, mysliaci, že tu bude závetri, ale ceste je strieľne. Tu tak prefukuje, že som musel zasa rukami a batohom robiť závetrie variču, keď som robil kávu, takže... Fučí.
0: Fučí a bude nám fučať ešte viacej, ale nedá sa nič robiť, musíme sa pobrať ďalej na cestu, bústrety tomuto nepriaznivému počasiu. Čo povieš, Baroško, čo nás čaká?
3: No, cez strieľňu vidím, že sa na nás valí pohroma, takže poďme smelo do nej.
0: Takže vpred. Z Plaveckého hradu sme zastúpili po modrej turistickej značke cez sedlo Báborská na Báborskú. A kým sa pohneme ďalej na Amonovú lúku, vám dočítam, či Martin príde o svoju tučnú jalovicu, teda či prehrá stav. Medzitým driečná Katarínka bola už 2 hodiny na ceste. Ťažká nôžka omínala jej štíhly chrbátik, nenavyknutý na takú ťarchu. Jej rodičia na to držali Paholka a dievku k tvrdším prácam. Pri trhaní poskolných konopí zapáčil sa jej Martin. On na susednej roli navážal vodu na kapustnicu. V ten deň prišiel večerom k obľúčku a ticho zaklopal. Ako veverička skočila Katka z postielky a už bola pri obľúčku. Ani sama nevedela, ako jej navliekol na malíček prstienok s červeným očkom. Tuším, bol prstenček naozaj od bosorky. Ona naň pozerala celý týždeň a vždy jej bolo teplo okolo srdca. Konečne poslal Martin bohľačov. Hnevy, kríky, plače, no tvrdá hlavka devina zvíťazila. Nuž, teraz tu má za tvrdosť hlavky. Prísny otec nedal jej nič okrem šiat a duchien a tučnej jalovičky. Namiesto na širokom dvore býva v malej chalúbke a nesie za rúbačmi obed do hlbokej hory. Katarínka sa ponáhľa, až jej pekná biela tvár horí. Zná strán, kde rúbu chlapi, no sama nechodila nikdy horou. Jej kordovánové čižmičky boria sa snehom. Bázeň ju nadišla v horskej samote. Bázeň rastie, nebo začína sa zaťahovať. Nôžka tlačí nebolku, dých jej rýchly. Zastane, aká pošmúrna je hora, aká dlhá je cesta. Napred, napred, noha viazne cez sneh do piesku. Kolená slabnú, šerohustne, už poletuje sneh a chladí jej rozpálené líce. Len ďalej, veď Martin čaká, Martin, Martin. Nemo pracujú v hore chlapi. Martin je bledý a nehovorí ani slova. Moriak začal ho prekárať. Martin zdvihol sekeru a sprz vydral sa mu hrozný výkrik. Začalo sa tmiť. Sneh husto padal. Inokedy rúbači boli by prestali rúbať, no vidia z Martina pracovať so zimničnou usilovnosťou, nik neopovážil sa prestať v robote. Ale Martin i pracoval ako lev. Sekera jeho lietala ako blesk do hrubých brvien a štiepala ich v poli. Vysoko do povetria mykal svoj oceľový nástroj, ako by chcel ohlušiť rozbúrené city srdca, do ktorého jeho spolurobotníci ľahkomyselne nakvapkali jedu. Stmilo sa. Prestal škripot píly i buch sekier. Len búrny vietor opieral sa o borinu a mumlal večernú desnú pieseň. Rúbaň je opustená. Na spiatočnej ceste Martin predbehol svojich druhov. Letel k dedine ako zimný výchor. Martin je divý chlap, poznamenal Moriak a zakrútil pravú ruku do kožucha urobiac krídla na predku záhyb. Tá vec zle vypáli, vzdychol biblista, pre tú tučnú jalovicu. Zasmial sa starík a hodil hazuchu svojej žltej haleny cez hlavu. No poznámka jeho nemala účinku. Jedným bolo ľúto Martina, ktorého sa báli stratiť. Druhý moril hlad a hlad robí ľudí mrzutými. Martin našiel svoju chalupu prázdnu. Hrozná myšlienka preletela mu hlavou. A zda ho žena opustila, nasýtená chudobou. A zda, strapatý, áno, bože, aký to cit stisol mu srdce. Dajte mi ženu, zreval vbehnúc do siene tesťovej. Tam na neho pozreli ustrašenými očami. Nič o nej nevedeli. Testina zalomila rukami. Tesť pozrel na neho hnevno. On nebol ešte zmierený s chudobným zaťom. Martin bežal bez seba k domu strapatého Jana. Ján strúhal porisko do sekery. Kde je Katarína? Pýtal sa Martin. Bol bledý. Medzi Katarínami. Sucho odvrkol Jano a strúhal ďalej. Človeče, kde mi je žena? Divo zavolal Martin, škrípajúc od bôľu zubami. Čo má do tvojej ženy, Martin? Ale veď išla za vami. Dobrý deň. Kde máte tak naponáhlo? Môžem vás pristaviť vo vašom rozbehu? Ja som Marian Grebáš zo Slovenského rozhlasu a nahrávam tú reláciu podľa literatúry. A nedaleko v Boroch sa odohráva jeden príbeh, ktorý opísal Vajansky. Takže ho tu čítam a zbadal som vás. Kam vedie vaša cesta?
4: Chci to tady obiehnúť na Vápenou a spátky zase dolu. Príbeh neznám.
0: Na Morave nie je Vajansky až natoľko známy. A robievate často takéto výlety po Karpatoch?
4: Často. Ne úplne v tomto regiónu, ale často.
0: No vidno aj podľa postavy, aj podľa výstroja, že pravdepodobne sa venujete ultrabehom.
4: Je to tak.
0: Tak som sa nemýlil. Môžete sa porozprávať tuto s Mirkom? On sa venuje tejto činnosti tiež. Tak ďakujem vám pekne a želám šťastnú cestu. Skončil som pri tom, ako Jano odvrkol, čo má do tvojej ženy, Martin. Ale veď išla za vami do boru, ozval sa tenký hlas susedky. Vyšla práve zo svojej stajne s hrdkom mlieka. Mlieko sa penilo a šumelo v drevenej nádobe. Do boru, zavolal Martin a odľahlo mu. S batôžkom na chrbte, sama som ju videla. Martin letel nazad do lesa. Sneh prestal padať, cez potrhané oblaky trblietali sa hviezdy. Martin volal mocným hlasom do boru, no iba ozvena mu odpovedala. Sviežo napadnutý sneh lepil sa mu na nohy. Tma hľadela z korún. Ani sám nezbadal, ako sa dostal do vyrúbaniska. Mesiac vyskočil spoza borových končiarov a osvietil dejište dennej práce rúbačskej. Na čerstvo odpílenom pni stál batoh. Biela plachietka len tak svietila v lúčoch luny, ako snehový závej. Pod pňom, poloskrehnutá, čakala Katuša, verná rozkazu mužov mu. Schytil ju mocný Martin na mohutné ramena a túlil ju k sebe, zahrieval na prsiach. Zvliekol halenu, pookrúcal ju do nej i veľké rukavice natiahol jej na ruky. Batoh vyhodil na plece, ako by tam bolo páperie. Oddane túlila sa Katka k svojmu mužovi. Teplota jeho lásky rozohriala jej údy. Hneváš sa, Katarínka? Pýtal sa Martin. Nemal som ti kázať ísť do hory. Hneváš sa? Nehnevám, Martin. Radostný Martin viedol si zablúdenú ženu nočným borom ako by kráčal myrtovým a rozmarínovým hájom. Našiel všetko, i pokoj duševný, i ženu, i zmierenie tesťovo. Starých obmekčil strach o dcéru. Videli veľkú lásku Martinovu. Už Katarinka nemusí do boru s obedom, lebo tam nie je viac Martina. Hovie si on na širokom výbohovom dvore. Muž, ultrabežec, už odbehol za svojím ultracieľom a po chvíli prebehla okolo nás skupinka ďalších bežcov. Asi po 10 minútach sa objavil ešte jeden bežec, oneskorenec. Maroš, ktorý má zmysel pre humor, sa rozhodol to jeho meškanie zneužiť na pobavenie. Vy patrite k tej skupinke bežcov? A ukázal rukou smerom do kopca. Áno, znela odpoveď. No, máte čo robiť. Prebehli tade asi pred pol hodinou. Oneskorenec sa na chvíľu zarazil, ale potom mu to došlo a aby vtip nepokazil, povedal: to nič, oni sú kamoši, počkajú ma. Všetci sme sa zasmiali. On odbehol a my sme veselo vykročili do kopca, netušiac, že po smiechu, ako to už býva, príde plač. Ferdinand Dubravský nám ďalej vo svojom miestopise Malé Karpaty, podľa ktorého dnes ideme po vrchoch a dolinách Malých Karpát, odporúča. Na noc treba doraziť do 4 km vzdialeného mestečka Soločnica, Seleškút, Breitenbrunn. Jestli sme tam neboli pozvaní v Majeri alebo v zámku na Podradí prenocovať. Nuž, neboli. Nikto nás nepozval. Veď by to bolo pre nás aj tak privčas. Pred chvíľou sme len vyrazili na cestu a Sološnicu oblúkom obchádzame. Skrátka, ako píše náš sprievodca, treba sa ale vydať na cestu k Amonom. Tu len pripomínam, že Amon nie je egyptský boh slnka, ako ho poznáme z krížoviek. Amon je len kniežacím drevoštepom, hulcokárom síce, ale pre nás dôležitou osobou. Menuje sa vlastne Gáži Amon. A jestli by bol už v práci, treba ho nechať zavolať alebo za ním ísť. Treba sa s ním dohovoriť. To platilo samozrejme pre rok 1910, kedy vyšiel Dubravského miestopis Malé Karpaty. On, teda Amon, je ten jediný, ktorý dôkladne preskúmal tunajšiu medvedí jaskyňu Berenhöhle. Pred rokami mnoho turistov tade chodilo a navštevovali túto jaskyňu, ale poniaľ každý zo sebou vzial dakoľko obrovských kostí z nahromadených tu skeletov predpotopných zvierat, knieža Palfi nechal zatarasiť vchod do nej, zakázal hajníkom dakoho sem vodiť, aby nebolo všetko vykradené. Sám ale nepostaral sa o vyzdvihnutie týchto pravekých pozostatkov a oni hlivia i ďalej pod zemou. Však Gáži Amon už mnohého tam vzdor zákazu zaviedol. Pravda, nie je zataraseným vchodom, ale našiel inú, ovšem nepohodlnú cestu. Našiel otvor, ktorým po povraze alebo rebríku môže sa patričný dolu spustiť a jaskyňu preskúmať. Treba len Amonovi zameškanú prácu vynahradiť a dajakým spropitným ho odmeniť. V zátvorke uvedené 2 až 4 korunky postačia. Nebezpečie není pritom žiadne, lebo Amon volí k tomu čas, kde je pred zradou bezpečný. Ono je to síce verejné tajomstvo, ale dokiaľ není nával turistov a krádeže sa nepáchajú, hajníci a jágri mlčia. Toto celé pohorie je vlastne sama jaskyňa a strýco Amon už mnohé z nich pozná. Treba ho len baťkať, není neoblomný, a bakšiše má rád. Jeho žena nám zatiaľ pripraví dajaké kuriatko, alebo prepustí nám mlieka, másla, síra, poprípade usmaží niekoľko vajec. My teraz stojíme na okraji Amonovej lúky. Už vieme, po kom máme, no. My sa musíme ale nájsť za napis vlastných zásob, ale ešte by bolo na to naozaj zavčasu. Amonova lúka je v nadmorskej výške 560 metrov a na jej okraji, ako sme videli, stojí niekoľko stanov. Lenže stojím pod stromami, pozerám na oblohu a zdá sa, ako keby sa nám tu prehnala nejaká prehánka. Neprší ešte, Maroško? Prší. Áno, však? Lebo bol som pod stromom, tam som počul len šumenie, ktoré mohol vydávať aj vietor. Ale zdá sa, že to vydávajú kvapky dažďa. Takže musíme chvíľočku počkať.
3: Ale zdá sa, že tie listy to dokážu zachytiť a veď uvidíme.
0: Mirko, tak čo, ideme ďalej, alebo počkáme chvíľu, ako sa to vyvinie s touto prehánkou?
2: Zatiaľ máme stále cestu lesom, takže spoľahneme sa na stromy.
0: Dobre, a keď nie, no tak vyťahneme ponča.
2: Tak, presne tak.
0: Dobre, tak ja sa zbalím a pôjdeme ďalej smerom na Klokoč. Nemôžeme sa sťažovať na meteorológov, varovali nás. Sľubovali búrky a dážď a ten nás zastihol pri výstupe na vrch Klokoč. Najprv sme si mysleli, že ide len o pár kvapiek, ktoré prečkáme pod širokou korunou mohutného buka, ale dážď silnel a husté listy nás už nestačili ochrániť. Rýchlo vyberáme ponča z batohov a navzájom si pomáhame pri rýchlom obliekaní, aby sme nezmokli. Ubezpečujeme sa navzájom, že ide iba o prehánku, ktorá rýchlo pominie, ale ako rýchlo? Pomaly rýchlo, alebo rýchlo rýchlo? Mirko vyberá spod ponča mobil a študuje pohyb dažďového mraku na meteoradare. Zistí, že práve stojíme presne na mieste, kde je dážď najsilnejší. No my si teda vieme vybrať. Mirko odhadne naše čakanie na 15-20 minút. Stojíme pod stromom. Veľké kvapky stekajú po našich pončách a dlhé minúty sa jedna po druhej pomaly vlečú. V duchu si spievam mierne aktualizovaný text. Prší, prší, len sa leje a ja stojím bez nádeje. Prší.

Nádej umrela ako prvá. A potom sa zdá, že sa preberá k životu. Dážď síce neprestáva, ale ako mak slabne. Otravné čakanie mi ponúkne nápad na predčasný návrat. Ale ten v zápäti zavrhnem, keď okolo nás prebehne ďalší bežec, len v tričku a kraťasoch, mokrý ako myš. Pozbudený príkladom neohrozeného hltača kilometrov, opúšťame deravú strechu koruny buka a v hustom mrholení kráčame po mokrej tráve a šmikľavom blate na klokoč, ukrytý v mokrej hmle.

0: Klokoč. Vrch, ktorý má 661 metrov, vrch, kde sme už raz boli. Pod jeho vrcholom je kríž odpustenia, alebo snímania hriechov, či odľahčenia sa od hriechov. A už pri našej prvej návšteve som zatlkol do dreva kríža klinec a zavesil naň svoje hriechy. A urobím teraz to isté, lebo hriechy sa mi medzi tým ako si aj nechtiac nazbierali, takže preč s nimi. Kladivo tu už niekto ukradol však, takže kameň. A Mirko mi podáva kameň. Marošku, pre istotu drží kríž, aby od tých hriechov mojich nespadol.
1: Na tom kríži visí toľko hriechov, že keby spadol, sa obávam ulicu.
0: Takže hriechy moje, ostávajte pekne tu na Klokoči. Hriechov sme sa zbavili, ponča, presušíme ich na sebe a budeme zastupovať do sedla Uhliska a potom ďalej na rascestie Sklená huta. Tu sa aj trošku rozfúkalo, je tu hmlisto, viditeľnosť tak zhruba na 20-30 metrov. Začína kropiť? To len vietor fúkava zo stromov, či nie? Potešte ma.
2: Že to je dážď, keď si schováš veci, daj si pončo.

0: Po chvíli sa vyčasilo. Slnko nás hrejivo presvieča, že rozhodnutie nevrátiť sa bolo správne. Ponúka sa, že nám vysuší pláštenky, ale jeho teplé lúče nás donútili vyzliecť mokré. Kráčame už veselšie a reskejšie, ale obava, že tá diera medzi oloveno-sivými mrakmi, cez ktorú sa na nás slniečko usmieva, sa čo chvíle zatiahne. Veď prečo sa oblaky volajú aj mraky? Mračia sa. Zazerajú zhora na nás zlovestným okom. Pri pohľade na ne som si spomenul na detskú otázku mojej vtedy 6-ročnej vnučky. Na prechádzke pod podobne s farbenými mračnami som jej povedal, že sú napité vodou. A ona sa ma spýtala, dedo, prečo pijú oblaky špinavú vodičku? Dodnes neviem odpoveď, veď z nich prší čistá. Prešli sme cez sedlo uhliska, už po modrej turistickej značke, a prišli sme na ráz cestie Sklená huta, ktoré je vo výške 490 metrov. Tú modrú pretína zelená turistická značka, ktorá vedie z Častej na Mesačnú lúku. Keďže je to Sklená huta, tak naozaj sa tu sklo vyrábalo už v roku 1670. Začiatkom 18. storočia sa huta rozrástla, zväčšila sa výroba i odbyt. V posledných rokoch činnosti huty, teda do roku 1749, tu žilo 150 ľudí. Juraj Fándli vo svojich dejinách Ompitála, to bol pôvodný názov obce Doľany, upresňuje príčinu zániku sklárne. Skláren skončila s výrobou vraj pre škody, ktoré spôsobovala lesnej zveri. Píše tiež, že Ján Pálfy zrušil skláren pre jej nerentabilnosť, ktorú zapríčinili lúpežní zbojníci. Na tomto mieste vraj stála kedysi horáreň, ktorá tiež do dnešnej doby neprežila. Z tejto technickej pamiatky sa žiaľ nezachovalo vôbec nič, len prázdna lúka a názov Sklená huta. Je tu turistický prístrešok a lúka so starými ovocnými stromami. Vidím tu jeden orech, ktorý je dokonca aj pekne zarodený. No a viaceré stromy už žiaľ vyschli. A viedla tadiaľ vraj aj úzkorozchodná železnička. Je tu križovatka cyklochodníkov. Ak ste pred chvíľou počuli škrípanie brzd cyklistov, tak práve okolo prešli. Inak tuto sídlili huncokári a o týchto zaujímavých obyvateľoch malokarpatských samôt si povieme o chvíľu, keď doputujeme nad Holín. Teraz sa nám ukázalo slniečko, ktoré nádherne hreje, a dúfam, že sa nám na ňom podarí vysušiť ponča, ktoré zmokli pri poriadnom lejaku, ktorý nás ešte potom po odchode z klokoča zastihol.
1: Máte sa, ahoj.
0: Ahoj. Lúčime sa s cyklistami, ktorí pokračujú ďalej. Mirko varí kávu. Toto je druhá však. Vlastnými rukami bráni vetru, aby zhasil plameň. To je veľká obetavosť, Mirko. Ďakujem ti.
2: Zohrievam si ruky. Aspoň. Je to super. Hej.
0: To bolo veľmi skromné konštatovanie, ale my vieme, že sa obetuješ.
2: A tak ono to není obeta. Je to taký náš rituál už.
0: Áno, a je veľmi dobrý a tešíme sa naň všetci. Ešte raz si obliekame mokré ponča a v miernom čistom daždi očistom smelo kráčame k nášmu cieľu. Veď už máme k nemu bližšie ako k východisku túry. Prípadný návrat by bol dlhší ako pokračovanie do cieľa. Po chvíli sa však opäť vyčasí. Pláštenky putujú na batoch, aby boli v pohotovosti. A my putujeme ďalej. Toto obliekanie a vyzliekanie sa medzi nami tulákmi volá turistický striptíz. Ten môžeme vysielať aj pred 22. Inak na dnešný dážď som bol pripravený a vybavený, ako sa patrí. Presne podľa predpovedí a podľa tvrdenia, že niet zlého počasia, je len zle oblečený turista. Okrem ponča som mal nielen nepremokavú vetrovku, ale aj membránové nohavice i návleky. Ale každý turista, ktorý aspoň raz šiel v daždi, vie, že aj pod priedušnou nepremokavou odezou zmokne vznútra. Skrátka spotí sa. Žiadna membrána nie je taká dokonalá, aby poteniu zabránila. Putovanie v daždi nie je veru komfortné ako tancovanie v daždi, ale dá sa, keď sa inak nedá.

0: Teraz stojíme nad miestom, ktoré má zvláštne meno – Holín. Náš sprievodca, spisovateľ Ferdinand Dúbravský, vo svojom miestopise Malé Karpaty vysvetľuje. Samota Holín, Hulín, Holind je pekná horská partia plná rozmanitosti. Holín sú dva holcokárske domky, ale možno tu dostať občerstvenie, poprípade aj nocľah. Je tu aj privátna horárska škola, do ktorej deti až 2 hodiny cesty dochodia. Škoda, že učiteľ je chromý, nemôže nás prevádzať. Malé Karpaty majú svoju jedinečnú históriu spätú s etnografickou skupinou Huncokárov. Tak ich prezývali našinci. Bola to skomolenina nemeckého slova Holzhacker, drevorubač. Sami seba volali Waldleute, horskí ľudia. Mali svoje vlastné pravidlá, prísne ich dodržiavali a v mnohom sa odlišovali od domáceho obyvateľstva. Prišli k nám z rakúskych krajín na pozvanie Pálfiovcov niekedy v 30. rokoch 18. storočia. Pálfiovci sa totiž snažili využívať lesné bohatstvo čo najefektívnejšie. Huncokári stínali a rezali drevo, približovali ho k cestám, čistili les. Život v horách ich predurčoval nielen k súžitiu s prírodou, ale aj k súdržnému spôsobu života. Vzájomne si pomáhali, manželstva uzatvárali medzi sebou a pri väčšine životných udalostí si tiež vystačili v rámci svojho spoločenstva. Nechávali sa pochovávať v blízkosti obydlia. Jeden taký hrob, to poznáme však, sa zachoval na Čermákovej lúke, tam je aj pomníček. Medzi najčastejšie priezviská, ktoré sa u nás dodnes vyskytujú, patrili Eckhart, Graus, Kschill, Hirner, Kern, Lindner, Nitschneider, Reisinger, Steinacker a ďalšie. Presné počty Huncokárov na Slovensku nie sú známe. Odhaduje sa, že v roku 1928 ich bolo okolo 800, na začiatku druhej svetovej vojny asi 1000 a v roku 1962 sa k Huncokárom hlásilo asi 100 rodín. Dodnes sa ich potomkovia na sviatok svätej Márie Magdalény stretávajú na cintoríne v modre piesku. Dnes už na tej lúke nezostalo nič. Maroško, ty si sa tam bol pozrieť, nič si nenašiel.
1: Nie je tam ani stopy po nejakej stavbe alebo čímsi takom. Len pekná lúka, nejaké stromy a nejaký prístrešok tam vpravo a to je všetko.
0: Všetko už tu zaniklo, už sa tu nezachovalo nič. Takže teraz, Mirko, nás už čaká zastávka najbližšia pri Taricových skalách.
2: Áno, ešte sedlo Skalka.
0: Sedlo Skalka, áno.
2: Áno, a odtiaľ budeme pomaly stúpať už na Taricové skaly.
0: Dobre, tam sa potom zastavíme, lebo si mi odporúčal, že je to veľmi krajinársky pekné miesto.
2: Áno, no už výstup tými Taricovými skalami, alebo tým terénom k Taricovým skalám je pekný a potom odtiaľ sú aj výhľady. Myslím, že aj vysokú budeme odtiaľ vidieť.
0: V sedle Skalka sme opustili na chvíľu modrú turistickú značku a po červenej sme došli až po Panské uhliská. Prešli sme okolo Taricových skál, vystúpili sme na ne a kochali sme sa pohľadom na blízku vysokú. Meno majú podľa trvalky Tarice skalnej, ktorá tu rastie a ktorá im dala aj svoje meno. Taricové skaly boli naozaj pre nás zaujímavou zastávkou, síce krátkou, na našej dlhej ceste. Z vrcholovej časti skaliska sú pekné výhľady na vysokú a chvíľku sme sa kochali týmto výhľadom, pretože nás na maličku chvíľočku aj zohrievalo slniečko, ktoré teraz zasa zašlo, ale pri tom výhľade chlapci spozorovali, že sa smerom k nám blíži nejaký dažďový mrak. Všetci traja sme začali dúfať, že sa vyprší skôr, než k nám dorazí. Tu na Panských uhliskách odbočíme na modrú turistickú značku, ktorá nás dovedie na vysokú. Teraz sme vo výške 600 metrov, vysoká má 754. Takže nás čaká 154 výškových metrov. Malo by nám to trvať 40 minút. No už teda uvidíme, či sme schopní dodržať tento časový limit, alebo nám to bude trvať dlhšie. Sa mi zdalo, že sme počuli hrmenie. Začul si to aj ty, Mirko, však?
2: Ten začiatok bol taký zvláštny, ako kameňolom skôr, ale dozvuk bol taký.
0: Taký naozaj, taký naozaj nebúrkový, no. Tak dúfajme, že nás to obíde.

Ferdinand Dubravský nás vo svojom miestopise z roku 1910 Malé Karpaty a Biela hora informuje, že z Holína, keď vystúpime na Vysokú a bez prievodčího pustíme sa na južnom svahu dolu na cestu a táto nás východným smerom privedie na zámek Vývrat. Jestli máme za sebou z prievodčího, tento nájde bližší cestu. Z Holína na Vysokú ráta sa 3 a ďalej na Vývrat 2 km. Na tejto ceste sejdeme se iste z Muflony, jestli práve nepanuje veľká horúčosť. Predbieham udalosti, myslím už na zostup, ale zatiaľ my stojíme pekne vysoko na Vysokej, ktorá je vysoká 754 metrov. Je druhým z 11 najvyšších malokarpatských vrchov a zároveň je jedným z najkrajších a turisticky najobľúbenejších. Samotný vrchol s veľkým dreveným krížom, pod ktorým sa nachádzame, poskytuje ďaleký výhľad na okolitú krajinu. Teraz nám však poskytuje výhľad na dve búrky. Jednu máme, keď sa dívame smerom na západ po ľavej strane a druhú po pravej. Výrazný hrebeň Vysokej je charakteristický skalnými stenami a sutinami, to sme videli Staricových skál, a celý vrch bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu. Vypína sa nad Kuchyňou s veľkým K, má strmé svahy a zrázy, skalné steny a sutiny. V okolitých lesoch tejto krasovej oblasti, ako som sa dočítal, je niekoľko menších, neprístupných jaskýň, puklín a prameňov. V masíve Vysokej sa zachovali nedotknuté pralesy, prevažuje buk, brest, lipa a javor. Žije tu tiež muflón a ak budeme mať šťastie, ako nám to sľubuje aj Ferdinand Dubravský, tak ho pri zostupe niekde v lese stretneme. Za priaznivého počasia je odtiaľ vraj nádherný panoramatický výhľad na Karpaty, Podunajskú nížinu, Podunajskú pahorkatinu, ale aj vzdialené kopce, Považský Inovec a Tri Bečale. To my dnes, veru, neuvidíme. Chvíľočku tu pobudneme, ale očakávanie zhoršenia počasia a aj obavy z prichádzajúcej búrky nás, veru, poháňajú, aby sme sa čo najskôr pobrali nadol.

Na Vysokej sa zvysoka, ale s obavami, pozeráme na oblohu. Mirko po dôkladnom preštudovaní meteoradaru odhaduje, že máme na zostup asi 50 minút a potom príde pohroma s hromami. A tak sa začali naše preteky s búrkou. Jednu sme videli, ako sa od nás vzdialuje, a druhú, ako sa k nám približuje. Strmina, nestrmina, ostré voľné kamene, nekamene, ideme, čo ideme. Rýchlo drobčíme dolu kopcom, lebo vysoká nad kuchyňou je strmá. Prudko strmá. V duchu sa neodbytne ozýva otázka: vyhráme preteky, alebo zasa zmokneme? Zostupujeme z Vysokej po modrej turistickej značke. Ono sa to povie jednoducho, ale ten zostup znamená klesnúť o takmer 500 výškových metrov. Kolená a stehené svaly sa sťažujú, ako to oni vedia, bolesťou. Blížime sa k vývratu. Aby bolo jasno, ten vývrat je s veľkým V, lebo ako píše František Dúbravský, vývrat je vlastne letné sídlo kniežaťa Pálfiho. Zariadenie je nádherné. Jestli by tam práve knieža nebol, vstup a prezretie dovolí nám kniežací úradník, lebo lesník. Nás na vývrate čakalo niečo iné.

0: Tak chlapi, to sme mali veľké šťastie. Ako náhle sme otvorili dvere do auta, začalo liať, ale vyslovene. Predtým zahrmelo zo dva razy na výstrahu, takže sme vyhrali, ale len o konskú hlavu. Preteky pred búrkou. No teda.
1: Musím povedať, že Miro sa zaradil do kategórie prorokov, pretože asi pred hodinou a pol hovorí, že uvidíš, prídeme k autu a začne pršať. A na sekundu presne zatrafil. Takže Miro, vitaj v sieni prorokov.
0: Mirko, a teraz, koľko sme prešli, aké výškové prevýšenie prekonali, koľko sme klesali?
2: Áno. Takže prešli sme zhruba 26 kilometrov, nastúpali 1200 výškových metrov a klesli 1100.
0: Trošku sme zmokli, potom sme sa rýchlo usušili, prefúkalo nás dobre, vystrašili nás búrky, jedna z jednej strany, druhá z druhej strany, ale nakoniec sme vyhrali preteky s tou búrkou. Ty si ho videl na radare však?
2: Áno, podľa radaru bolo vidieť, podľa tej predpovede, ako sa pohybovali tie mraky, že okolo 16.25. Myslím, že by to malo prísť k nám a presne to vyšlo vlastne.
0: Inak ste spokojní chlapi s túrou napriek tomu všetkému, čo sme zažili? Však o toto bolo také korenistejšie.
1: No som chcel povedať, že práve vďaka tomu, že to bolo takéto pestré, pokiaľ ide o počasie, tak tá túra bola veľmi zaujímavá. Ja mám Karpaty rád, takže niečo dodať.
0: Podľa toho, ako to ráno vyzeralo, som čakal ešte niečo horšie.
2: Áno, tie predpovede boli také, že viac dažďa predpovedali a nakoniec to bolo celkom príjemné. Môžem povedať, že vyskúšali sme si aj ponča, trošku kráčanie v daždi. Z Vysokej sme si pozreli v priamom prenose búrku nad Bratislavou, ktorá nás našťastie obišla. No a teraz na záver táto čerešnička. Výborná túra s výbornými ľuďmi opäť a stalo to za to, bolo to krásne.
0: Super, k tomu už nemusím ani nič dodávať.

Keby ste sa raz náhodou, podľa nášho vzoru, vybrali na Záhorie, dajte si pozor na to, prečím nás vystríha botanik a etnograf Jozef Ľudovít Holuby, ktorý si to varovanie kedysi dávno vypočul v záhorackej pesničke. Keď ti pôjdeš na Záhorie, len tam hrubé nepi, aby ti tam nepobrali tvoje mechy cepy. A ďalšiu pesničku som si s dovolením trochu upravil, aby vystihovala môj stav po tých mokrých a strmých kilometroch, ktoré sme dnes prešli. Idem ze Záhora, nožky ma bolá, bolá ma aj plecká, ba aj kostra všecka.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Pezinské Karpaty. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: najbližší svet. Husličky z Javora.
1: Dnes s podpolianskými piesňami a hudbou v podaní Hrončekovcov z Riňovej a súborov Podpolianec z Detvy a Urpín z Banskej Bystrice.

Ak by sme chceli len tak po pamäti vymenovať niekoľko najchýrnejších podpolianskych primášov, určite by sme nezabudli na Jána Hrončeka z Hriňovej. Narodil sa v roku 1947 a jeho učiteľmi boli Blažej Paprčka a Ján Berky Dušan zo Zvolenskej Slatiny. Vlastnú muziku si založil v roku 1970 a svoje umenie odovzdal aj synom. S Hrončekovcami z Hriňovej nám dnes budú spievať Emil Šulek, Ľubica Segečová, Ján Paprčka, Danka Ľuptáková a ženská spevácka skupina. Príjemné počúvanie.

0: Hrá ľudová hudba primáša Jána Hrončeka z Hriňovej, ktorej ďalšími členmi sú huslista Jaroslav Harazín, kontráši Milan Hronček starší a mladší, cymbalista William Kálaj a basista Jozef Kováč. Na záver si budú rozkazovať Emil Šulek a Ján Paprčka.
1: Vychovaj ma, mamko!

CDčko Bohatstvo chudoby folklórneho súboru Podpolianec z Detvy uviedol v roku 2015 Milan Kryžo týmito slovami. Je milé, keď môžem hneď na začiatku vyzdvihnúť skutočnosť, že sa tu súbor predstavuje ako reprezentant hudobného folklóru celého Podpoliania a je tak verný svojmu pomenovaniu. Upúta nás nielen pestrá paleta, ale aj vyváženosť a kvalita predvedenia jednotlivých piesní, soulových i zborových. Už tradične sa dalo právom očakávať, že tu zaujme dôležité miesto kvalitná muzika s vynikajúcimi primášmi. Tá významne podporila celkovú atmosféru nielen soulových clivých piesní, ale aj dievčenských rôznožánrových skupinových spevov. V plnej strhujúcej kráse sa však muzika ukázala pri rozkazovačkách takých typických pre náš kraj, že si bez nich nevieme predstaviť prezentáciu spevavosti jeho ľudu. Spomínanú pestru paletu významne obohatili sóloví instrumentalisti, opäť typicky pre Podpolianie, píšťalkár, fujarista, gajdoš a heligonkári. Pribudla nám tak ďalšia hviezdička, ktorá výrazne rozžiarila podpolianske folklórne nebo, píše Milan Kryžo.

Počúvate nahrávky folklórneho súboru Podpolianec Detvy z roku 2015. Hrá ľudová hudba Dominika Václava v tomto zložení. Husle Dominik Václav, Tomáš Šufliarsky a Martina Škrabáková. Violi Lukáš Šever a Ján Paprčka. Cymbal Ján Šufliarsky. Kontrabas Ján Budáč. Ako solisti na CD-čku účinkujú píšťalkár Roman Malatinec, heligonkári Ján Matuška a Ľuboš Vidiečan, fujarista Tomáš Fekiač a gajdoš Michal Machava. Speváci Veronika Malatincová, Zuzana Cerovská, Roman Malatinec, Ján Matuška, Ľuboš Vidiečan a Tomáš Fekiač. A rozkazovači Ján Babic, Pavol Gažo, Peter Hrončiak, Ján Sekereš, Ján Matuška, Michal Sekereš, Roman Malatinec, Ľuboš Vidiečan, Ľubomír Rajko, Matej Vreštiak, Erik Cupci, Jozef Matuška, Dušan Cerovský a Tomáš Fekiač. Členkami ženskej speváckej skupiny sú Daniela Cerovská, Zuzana Cerovská, Iveta Chamulová, Gabriela Gajdošová, Ivana Lapinová, Sára Lauková, Adriana Paprčková, Nikola Purdeková, Ria Šramková a Michaela Šufliarska.

Do tretice prichádza v dnešných husličkách z Javora s piesňami a s hudbou z Podpoliany folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice.

V roku 1957 bol v Banskej Bystrici založený krajský súbor piesní a tancov. Aby nemal takýto strohý názov, neskôr bol premenovaný podľa vrchu, čo sa týči nad mestom – Urpín. Folklórny súbor Urpín má za sebou 3000 vystúpení v 30 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Afriky, ktoré navštívil na 80 zahraničných zájazdov. Získal ocenenia na súťaži umeleckej tvorivosti v Prahe, vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky, striebornú misu na festivale v Dižone, stal sa víťazom celovečerných programov a niekoľkokrát zvíťazil na krajskej súťaži choreografii. Takmer 50-členný folklórny súbor Urpín má vo svojom repertoári piesne, tance, remeselnícke zvyky a tradície aj z východného a západného Slovenska, ale sústreďuje sa na stredné Slovensko, najmä na Horehronie a Podpolianie. Dnes vyberáme práve podpolianske piesne a melódie v podaní ľudovej hudby, ktorej umeleckou vedúcou je Zuzana Slančíková, ženskej speváckej skupiny pod vedením Aleny Maľovej a solistov Anny Jakubíkovej a Jána Paloviča.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme venovať ružencu. Najprv sa prosprávame s hlavným promotorom pre Slovensko.
2: Nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov.
1: Navštívime ružencovú záhradu.
3: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj.
1: Predstavíme si novú príručku pre animátorov.
4: A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa, čítanie z knižky.
1: A vydáme sa za evanjelikmi do Nových Zámkov.
5: Aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: živote na návšteve.
1: 7. október v liturgickom kalendári patrí Panne Márii Ružencovej, sviatku, ktorý pripomína silu modlitby a jej dôležité miesto v kresťanskej tradícii. Je modlitba svätého Ruženca len prežitkom minulosti, alebo má jej tiché rozjímanie nad evanjeliovými tajomstvami, čo povedať aj dnešnému uponáhľanému človeku? A akú pridanú hodnotu mi dáva pravidelná modlitba, napríklad keď som členom Ružencového bratstva? O sile Ruženca sa kolega Martin Ďurčo rozprával so Šimonom Tyrolom, promotórom pre Ruženec na Slovensku.
2: Každý člen Ružencového bratstva sa pripája k modlitbe rehole. Dominikánska rehole bola založená pred vyše 800 rokmi s jedným jediným cieľom, aby všetci ľudia boli spasení. Nič iné nás nezaujíma viac, ako aby to naše ohlasovanie, náš život pomohol čo najväčšiemu množstvu, najlepšie všetkým ľuďom, aby aj tie naše modlitby, to naše svedectvo života im pomohlo otvoriť sa a prijať Ježiša Krista. Zároveň je to osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie. Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen, v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Bolo do plaču. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. Bol z toho zúfalý a vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie.

0: tých členov ružencových bratstiev. Okrem toho môžu členovia ružencových bratstiev získavať odpustky úplné, a to v deň vstupu do ružencového bratstva na zvestovanie Panny Márie 25. marca, na sviatok ružencovej Panny Márie, na nepoškvrnené počatie, na nebovzatie Panny Márie, obetovanie Pána, Veľká noc, narodenie Pána. A ďalšie potom je ten blahoslavený Alain de Roche, bretonský dominikán, tak jemu dala Panna Mária prsteň snubný, kedy si ho tak bližšie privinula k sebe, aby sa stal tým širiteľom ruženca, a jemu dala 15 prísľubov pre tých, ktorí budú tvoriť tieto skupiny, ktoré tiež si môžu poslucháči, koho to zaujíma, nájsť na našej stránke alebo na v tých našich materiáloch.
1: Modlitby pobožnosti prechádzajú rôznymi fázami, kedy sú populárne, inokedy menej. Je svätý ruženec dnes populárna modlitba? Dá sa to povedať?
0: Neviem to nejak tak možno posunúť, že taký je trend, ale Slovensko je špecifické, aj keď sa my ako rehoľa, ako celosvetová spoločenstvo, že máme aj tie medzinárodné stretnutia, že nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov. Takže je to taký fenomén vzácny, že ja navštevujem pomerne často, majú o to záujem veriaci ruženčiari, že nás pozývajú do svojich farností, prichádzajú na duchovné cvičenia, ktoré konáme na púte. Takže určite ruženec na Slovensku je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť. Poznám množstvo ľudí, ktorí si prešli takým osobným peklom, by som povedal, rôznymi pádmi, a práve ruženec bol pre nich tým oslobodením, tým znovuzrodením sa. Keď poznáme komunity Čenakolo, napríklad sestry Elvíry, tak ja poznám osobne mnoho konkrétnych ľudí, ktorí si prešli touto komunitou a ktorí sú pre mňa vzorom také tej vytrvalosti ruženca, modlitby ruženca, a hlavne, že táto, a oni o tom vedia, to nie je teória, že ich naozaj ruženec zmenil. Zmenil ich tom, že oni sa stávajú naozaj zrelými, radostnými ľuďmi v tomto svete.
1: Zažil som viacero podujatí, rekonštrukcií kostolov, pomoci konkrétnym ľuďom, kde práve ruženčiari pomohli nielen modlitbami, ale aj finančne. Je dobročinnosť súčasťou ružencových spoločenstiev, ružencových bratstiev?
0: Presne tak, no dalo by sa o tom veľa rozprávať. Ja keď poznávam tie ružencové bratstva na Slovensku, tak je to obdivuhodné, že ako sa podieľajú na dobročinných dieloch, či sú to už tie adopcie na diaľku, alebo akákoľvek pomoc v konkrétnych situáciách, či už pri obnove kostola, kaplniek, ale aj tej charitatívnej činnosti, takže naozaj to by bol nesmierny zoznam toho, čo tá modlitba prináša konkrétneho. Lebo to je presne to, a ja to vidím v tej každodennosti, že títo veriaci, tí členovia ružencových bratstiev na mnohých miestach, ktoré poznám, že oni, my sa začíname modliť, cieľom je modlitba. Lebo je to spoločenstvo, ktoré vzniká výsostne, výlučne kvôli modlitbe. Ale ak je modlitba rozvíjana, formovaná, tak ona sa musí pretaviť do života a do konkrétnych skutkov. Takže ja toto vidím, že modlitba, ona je cieľom, ale ak je naozaj uvedomelá modlitba ruženca, tak ona sa potom šíri všetkými spôsobmi. To sú potom už, oni si tam môžu, nemusia dávať milodary, to ružencové bratstvo. Ale ani som myslím, že nenašiel, že by niektorí nechceli sa podieľať na treba na výzdobe, na modlitbe v kostole, alebo ak niečo treba urobiť, tak oni vedia, že to nepadá z neby, tie materiálne dobra. Takže tá modlitba ich potom už premieňa na pekných ľudí. Tak pozývam všetkých, kto ešte to nezažil, aby sa rozhodol k tomu seriózne sa postaviť k modlitbe k ružencu, k modlitbe Panny Márie, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš. Takže tomu sa učíme, v tom sa povzbudzujeme, no a pre mňa tí ruženčiari sú mnohí veľkým príkladom modlitby, viery, obetavosti. Aby si to takisto títo ruženčiari, veriaci uvedomovali, že to, že konajú tieto duchovné aktivity, že to je nesmierny dar, že to je niečo, čím sú veľmi obohatení, a nech o tom vedia, nech pokračujú a nenechajú sa odradiť nikým a ničím.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Ako sme už spomínali, tak október je mariánsky mesiac, keď si veriaci v katolíckej cirkvi osobitne uctievajú Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a rozjímajú nad jeho jednotlivými tajomstvami. Vo Vyšnej Šebastovej sa túto modlitbu zvyknú modliť v tamojšej ružencovej záhrade. Požehnaná bola v roku 2010 vtedajším košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Odvtedy ju navštívilo už mnoho pútnikov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pavol Kal sa porozprával s Máriou Bačovou, ktorá víta návštevníkov a angažuje sa spolu s ostatnými veriacimi z obce pri príprave duchovných podujatí, ktoré sa konajú na tomto posvätnom mieste.
2: Je ťažko povedať, kto prišiel s myšlienkou postaviť ružencovú záhradu ako prvý. Ružencová záhrada vznikla z túžby skrašliť a upraviť okolie okolo kostola a tak vytvoriť prírodný priestor, ako je pripravné miesto, kde by sa mohli veriaci stretávať pri modlitbe posvätného ruženca. V tejto dobe naša obec bola filiálkou farnosti Nižná Šebastová. Správcom farnosti bol pán farár Peter Gombita a kaplánom Michal Paľovčík, ktorý bol koordinátorom výstavby ružencovej záhrady. Cieľom projektu bolo zbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej budú putovať.
3: Príbeh samotnej záhrady teda pokračoval od prvotnej myšlienky ďalej.
2: Projektantom celého diela bol inžinier, architekt Marian Sitarči. Navrhol sochu Panny Márie s vystretými rukami a plášťom, ktorá všetkých prítomných pozýva k modlitbe a zároveň ich aj objíma. Sochu Panny Márie, pomocnice kresťanov, ako aj ostatné súsošia, vytvoril košický sochár magister Peter Beňo. V súčasnosti sa v nej nachádza socha Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorá je v naživotnej veľkosti vysoká 2,5 metra. Ďalšie súsošia predstavujú návštevu Panny Márie u svätej Alžbety z radostného ruženca, krst Pána Ježiša svätým Jánom z ruženca svetla, pietu z bolestného ruženca a nakoniec na nebovzatie Panny Márie zo slávnostného ruženca. Sochy sú vyrobené v originále v jednom kuse z umelého kameňa. Na obvodnom múre sú umiestnené všetky tajomstvá posvätného ruženca.
3: Takou centrálnou časťou záhrady je v strede vyvýšené miesto, kde sa teda konajú mariánske pobožnosti a sväté omše a kam prichádzajú mariánski ctitelia nielen z obce, ale aj z iných častí našej krajiny. Skúsme teda našim poslucháčom približiť niektoré významnejšie duchovné podujatia, ktoré sú spojené práve so záhradou ruženca vo Vyšnej Šebastovej.
2: Za najvýznamnejšiu návštevu považujeme tu zo dňa 24. mája 2015, keď sme privítali generálneho promotora pre ruženec patra Luisa Maria Duranda spolu s vtedajším promotorom ružencových bratstiev na Slovensku a ďalšími prítomnými spolubratmi a kňazmi, našim správcom farnosti, pánom farárom Stanislom Radvánskym, slavili svätú omšu v ružencovej záhrade. Bola to prvá historická návšteva generálneho promotora pre ruženec na Slovensku.
3: Záhrada si teda už od začiatku žije takým svojim vlastným životom. Prichádzajú tu pútnici, dokonca možno aj zo zahraničia však.
2: Áno. Privítali sme už mnohých návštevníkov. Boli návštevníci aj z Indie, ktorí slúžili slávnostnú svätú omšu, takže mali sme možnosť privítať rôznych kňazov a veriacich zo širokého okolia.
3: Vy osobne sa aktívne každoročne zapájate do prípravy jednotlivých tých duchovných slávností. Medzi ne patrí napríklad oslava ružencovej Panny Márie na prelome septembra a októbra. Čím je pre vás toto posvätné miesto? Aký máte k nemu vzťah?
2: Panna Mária je moja nebeská matka, o ktorej viem, že s ňou robím najlepšie kroky na mojej ceste k Bohu. rozprávam sa s ňou podobne ako dieťa, ktoré potrebuje rozprávať so svojou matkou o všetkom dôležitom pri svojom živote, o svojich starostiach, radostiach.
3: A s akými zážitkami a dojmami sa vám zverujú návštevníci, ktorí prichádzajú do záhrady poprvýkrát?
2: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do Ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj. Cítiť tú prítomnosť Matky Božej. Mnohí z nich vyslovili aj myšlienku, že sa im nechce odísť preč. Je to už skutočne premodlené Marianské miesto.
3: Ktorá časť Ružencovej záhrady je vám osobne niečím najbližšia, niečím bližšia než ostatné?
2: Hej, že tú Ružencovú záhradu vnímam ako celok. S láskou prichádzame na toto miesto a staráme sa, aby putníkov, ktorí prichádzajú, cítili sa aj útulne, príjemne, aby mali radosť, že sa mohli prísť a poprosiť Pánu Máriu o milosti, ktoré si prídu vyprosiť pre seba, pre svojich blízkych, pre svojich farností.
3: Ja som sa teda dozvedel práve od vás, že obyvatelia Vyšnej Šebastovej sa nazývajú v šarískom nárečí ako torbáre a má to súvis aj s Mariánskou úctou. Môžete to trošku viac vysvetliť?
2: Takže spolu s turženčiarkami, ktoré slúžia v Ružencovej záhrade, odozdávame do tejto torby, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno, všetko, čo nás trápi, sužuje, aj čo nás teší. Tam do tejto torby sa jej toho zmestí veľa. Na vysvetlenie architekt tou torbou odkazuje na Máriu ako na tú, ktorá porodila rozsievača života a prináša chlieb. Je typy pre obyvateľov Vyšnej Šebastovej, nazývaných v šarišskom náreči ako torbáre. Tá torba to je ako kapsa, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno.
3: A modlitba ruženca je zrejme pre vás každodennou modlitbou.
2: No, musím povedať, že od požehnania Ružencovej záhrady sme sa modlili v Ružencovej záhrade dennodenne Svätý Ružanec. Či to bola zima, leto, pršalo, nepršalo. Máme tam postavený k tomu taký altánok, čiže keď počasie už bolo zle, že nedalo sa byť vonku, tak sme boli v altánku, ale Ruženec sme nevynechali. No žiaľ Bohu, mnohí z nás už zo zdravotných dôvodov nemôžu sa zúčastňovať, takže už je to teraz len tak ojedinele, ale predstavujem.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Saleziánske združenie Domka, ktoré sa venuje mládeži po celom Slovensku, si pripravilo pre svojich animátorov novú príručku, aby zvládli prácu s deťmi a mladými. Táto príručka je pomerne univerzálna a využiť by ju mohol každý, kto pracuje s tými najmladšími. Viac som sa o tom porozprával s Klaudiou Kosnáčovou, koordinátorkou vzdelávania.
2: Príručky pre animátorov vznikli najmä preto, že ako Domka, združenie saleziánskej mládeže, sa venujeme mladým tak akože systematicky a chceli sme pre nich aj nejakú podporu, pretože veríme tomu, že nestačí iba ten entuziasmus toho byť animátor, ale že ten animátor potrebuje aj nejakú podporu a niekedy aj nejaký materiál alebo nejaké zručnosti, ktoré nie vždy má prirodzene a potrebuje sa ich naučiť.
1: A žiadne takéto príručky nie sú alebo neboli, že ste sa rozhodli niečo nové vytvoriť?
2: Určite sú, aj boli, ale tým, že sa tá doba trochu mení a aj ten mladý animátor sa mení a rieši trochu aj iné veci, ako riešil v minulosti a možno aj tie informácie potrebuje dostať iným spôsobom, tak za to sme sa rozhodli ísť do týchto príručiek, trošku to tak revitalizovať.
1: Čiže sú nejak moderne spracované, aby boli atraktívne pre dnešnú mládež?
2: Áno, robíme to takými rôznymi spôsobmi, že jedno je ako príručka normálne, ktorú si môže ten mladý stiahnuť a je takým akože veľmi jednoduchým spôsobom, že napísané, že sú tam, je tam vybraných nejakých 30 situácií. Teraz momentálne máme vonku dve príručky, jedna je, že ako prežiť tábor a druhá je, ako prežiť stredko. Je tam 30 situácií toho, že čo sa môže stať, ako vtedy zareagovať a čo určite nerobiť. A samozrejme, že není to úplne univerzálne, lebo každé dieťa je nejaké iné, ale je to skôr taká príprava toho animátora na to, že keď sa stretne s tou situáciou v reálnom živote, tak nebude z toho úplne zaskočený, lebo možno už niečo také si prečítal. No a potom robíme taký formát takých krátkých YouTube-ových videí, ktoré voláme, že varíme mladým, pretože slogan Domky je, že veríme mladým, tak je to taká slovná hračka, kde používame tú kuchyňu ako metaforu toho, že nie naozaj ich tam učíme nejaký recept, ako niečo variť, ale ako napríklad pripraviť stredko, alebo ako si určiť dlhodobý cieľ na celý rok, čo s tým stredkom napríklad chcú tí animátori robiť počas celého roka.
1: A je to teda úzko cielené na animátorov z Domky, alebo to môže využiť hoci kto, kto pracuje s deťmi a s mládežou a na forme nejakých stretiek, stretávania a pravidelných akcií?
2: No, Domka ako združenie saleziánskej mládeže vychádza z toho saleziánskeho preventívneho systému, takže vychádzame z tohto nášho prostredia, ale myslím si, že je to univerzálne aj pre iné organizácie, ktoré sa takto systematicky venujú mladým, že napríklad aj skauti sa stretávajú na nejakej týždennej báze, aj napríklad ERKO alebo nejaké iné rehole, ktoré sa venujú takto mladým, tak sa s nimi stretávajú na nejakej pravidelnej báze a robia pre nich nejaké tábory alebo nejaké alebo nejaké možno pobytové, iné zážitkové stretnutia. A potom sa stretávajú aj cez rok, takže ja si myslím, že to môžu, že to môže použiť hocikto, lebo úplný príklad, že je tam jedna téma, napríklad, že čo robiť s dieťaťom, ktoré nechce počúvať na tom stretku. Tak to sa netýka iba saleziánskeho strediska, ale vlastne hociakej inej organizácie, ktorá pracuje s deťmi a s mladými.
1: Teraz vám vyšli teda dve príručky z 30-tich. A postupne ich budete nejako naplňať? Či zle som to pochopil?
2: Není tých príručiek 30, ale každá tá príručka obsahuje 30 nejakých takýchto akože tém. Koľko tých príručiek bude, to ešte úplne nevieme, ale najbližšiu, ktorú pripravujeme, je, že ako prežiť vedenie tímu, pretože animátori v saleziánskom prostredí sú väčšinou akože mladí tínedžeri od 16 po 18, 20 rokov a môže sa stať, že ako dospievajú, tak aj tá ich rola sa niekedy zmení na to, že nemajú už na starosti iba tie konkrétne deti na tom tábore, ale napríklad, keď už sú starší, tak majú na starosti aj tých mladších animátorov, že majú tam nejaký svoj tím, s ktorým napríklad vymýšľajú ten tábor. A myslíme si teda, že je dôležité ich sprevádzať aj v tomto, že keď už sa starajú aj o nejakých mladších animátorov, ako si zorganizovať tú skupinu, aby to fungovalo, aby každý vedel, čo má robiť, aby si vedeli dať nejakú spätnú väzbu. Takže to je najbližšia príručka, ktorú pripravujeme. To už sú také trochu manažerské schopnosti.
1: V dnešnej dobe je vôbec ťažké mladých ľudí dostať do učenia, aby sa učili niečo v škole. A keď sa učia, to potom bravia, že už toho majú veľa a už sa nechcú zase niečo nové učiť. Tak ako presvedčiť tých animátorov, aby si niečo ďalšie prečítali a nejak sa zahlbili do príručky a niečo nové sa naučili?
2: Tak ja si myslím, že u nás toto vyšlo nie úplne, že z našich vlastnej idei, že poďme napísať príručku, ale stretli sme sa so spätnou väzbou, že niektorí tí animátori majú, buď majú ťažkosti na tých stretkách, že niektorí majú deti, s ktorými sa im ťažšie pracuje, alebo majú tú skúsenosť, že si tie stretká úplne sami nevedia pripraviť. Alebo že je to pre nich proste náročné. Lebo hej, ako 16-ročný tínedžer, čo má, ja neviem, 8-ročné deti na stredku, tak akože nestačí sa mu s nimi iba hrať, lebo mu tam toľko nevydržia. Alebo možno už ani nevie toľko hier vymyslieť. Takže bola to ako keby taká spätná väzba trochu aj od nich, o takú veľmi akože praktickú, jednoduchú pomoc. Aj keby, že si ti tu teraz tú príručku ukážem, tak vidíš, že sú to akože veľmi krátke texty, není to nejaká učebnicová metodika, kde si neviem, čo musíš prečítať. A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa, čítanie z knižky. Takže uvidíme, ako to zatiaľ vyšlo prvé videjko. Takže uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ešte nemáme úplne výsledky. Ale vnímame to, že pre dnešných mladých ten online svet není ako samostatná časť, že proste už je to súčasť ich bežného života, že nerozdeľujú to na online a offline svet. Takže snažíme sa takto byť medzi nimi aj v tom ich priestore prirodzenom.
1: A keď je to teda príručka videa, ktoré nemusia byť iba pre tú domku, ale môže to z toho čerpať hocikto, kto pracuje s mládežou, tak ako sa k tomu môže dostať niekto?
2: Videá nájdete na YouTube kanáli Domka a príručku, obidve príručky sú publikované na stránke niečoviac.sk, takže odtiaľ sa dajú aj stiahnuť.

0: viera v živote na návšteve.
1: Štefan Kiš je rodák z Nových Zámkov. Od malička sa zapájal do miestneho cirkevného života. Evangelickú teológiu vyštudoval už ako nevidiaci. Nedávno dosiahol dôležitý pracovný milník, keď sa vo svojom rodnom meste stal zborovým farárom. Nielen o slávnostnej inštalácii povedal viac Michalovi Hercegovi.
2: Inštalácia je vlastne završenie procesu voľby, keď cirkevný zbor si zvolí farára za svojho zborového farára. Príde veľa hostí, príde senior, príde biskup, teda nadriadený toho daného farára. Je zvykom, že si ten farár pozýva aj bývalých spolužiakov, kamarátov, kolegov a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi taká pekná slávnosť. Senior, teda bezprostredný nadriadený, uvedie novo zvoleného farára do úradu a odovzdáva mu symbolicky kľúč od kostola, Bibliu, agendu, bohoslužobné predmety. Na záver mu odovzdáva kamžu, to je to biele rúcho, ktoré sa oblieka na ten čierny luterák a tým vlastne sa akoby stávam už naozaj tým zborovým farárom toho cirkevného zboru, konkrétne tu v Nových Zámkoch.
3: Naozaj plasticky si to popísal a voviedol si nás do atmosféry. Tvoja cesta k inštalácii bola trošku dlhšia. Ja by som išiel na úplný jej začiatok, pretože v tejto budove, kde sa práve nachádzame, ty si bol možno prvýkrát ako 5-ročný?
2: Možno tak. Ja som sem chodil ako dieťa na detské také besiedky, také vyučovanie vlastne prvé. Pani farárka Horinková, ktorá vtedy tu pôsobila, tak zvykla na Vianoce, na sviatky organizovať programy detí, vystúpenia, no a zaraďovala ma často aj do soulových spevov, takže ja som sem potom prichádzal na faru učiť sa piesne, nehovoriac o tom, že som tu vlastne začal v 9 rokoch potom aj hrať na orgáne.
3: Potom prišlo štúdium teológie, prvé kaplánske pôsobisko v Krupine, kde si naberal skúsenosti. Farár, ktorý ťa vôbec nepozná, sa prihlásil, že on by to teda skúsil, aby si práve ty mu do tej Krupiny išiel pomôcť. Je bežné, že si farári berú kaplánov, v tvojom prípade to bolo v úvodzovkách spestrené tým, že si nevidiaci, čiže možno niektorí farári mali obavy alebo nejaké neistoty. Čo ti povedal ten kolega z Krupiny, prečo sa prihlásil, že on to teda skúsi?
2: On povedal, že nevie. A keď sme sa neskôr o tom rozprávali v Krupine na fare, tak sa mi priznal, že on to vnímal ako také až také božie riadenie, že zrazu nejak vyšla ruka hore a zrazu som bol v Krupine.
3: Ako spomínaš na tieto prvé krupinské roky, kde si si aj overoval, či a ako budeš môcť vôbec to povolanie vykonávať? Vieme, alebo možno, že nevieme si to predstaviť, aké to je bez zraku?
2: Ja na tie roky spomínam veľmi rád, lebo boli sme mladí, mali sme malé detičky. Tých vecí sa tam stretlo viac naraz. Ja som sa krátko predtým oženil, narodila sa mi dcérka, čiže tá Krupina pre mňa predstavovala veľa začiatkov naraz. To bol začiatok samostatného života s manželkou, začiatok môjho života ako otca, ako evangelického duchovného a navyše v úplne novom meste, nové prostredie, noví ľudia, čiže na všetko si bolo treba zvykať, všetkému sa prispôsobovať, ale musím povedať, že s ľuďmi sme si tam veľmi rozumeli a ja som, vzhľadom na to, že manželka moja bola viac doma s dieťatkom, ku ktorému potom pribudlo aj druhé zakrátko, tak som v podstate všetky tie povinnosti absolvoval za asistencie členov toho cirkevného zboru. My oni mali také spoločenstvo žien, tak som s nimi chodil napríklad do nemocnice, na návštevy a bolo úplne bežné, že raz jedna, raz druhá prišli v útorok na faru a ideme, ja neviem, do doma dôchodcov a na návštevy pozerať ľudí, takže tú interakciu tam sme mali naozaj veľmi dobrú.
3: Tam si si overil, že to pôjde, že sa to dá, no ale potom prišlo 20 rokov pôsobenia na biskupskom úrade v Bratislave, kde si mal také rôznorodé činnosti. Určite si sa dostal aj k službám Božím, aj k tej, nazvem to, farárskej práci, ale zároveň tam bolo aj všeličo iné.
2: Ja som tú prácu prijal hlavne preto, lebo som mal pocit, že môžem, ako si povedal, aj tú farárskú prácu vykonávať, môžem zastupovať kolegov, môžem kázať, ale pritom môžem napríklad robiť organizačnú činnosť, publikačnú činnosť a tak ďalej. A to všetko som tam 20 rokov robil, čiže som písal články, rôzne materiály, prípravky, organizoval som semináre, školenia, pomáhal som organizovať rôzne konferencie alebo akcie a pritom som stále zastupoval kolegov, stále som kázal, hosťoval som na mnohých cirkevných podujatiach, čiže bol som v podstate farár z tejto stránky duchovnej, ale nebol som farár po tej stránke, že by som mal nejakú hmotnú zodpovednosť, tie hospodárske veci a tu zateká a tam zateká a treba kosiť a treba nejaké zmluvy podpísať a peniaze riešiť a podobne. Takže vtedy sa mi to zdalo, že to by možno, že mohlo byť pre mňa dobré, že by som sa naozaj venoval len tým duchovným veciam.
3: Na istý čas to aj dobre bolo, no ale teraz už počujem v pozadí kvapká voda a to nie je, že zateká, to je vaša nová fontána. Aj si hovoril, že teraz najbližšie bude veľa kázni o vode?
2: Je to možné, áno, lebo som pri svojej inštalácie dostal od mojich cirkevníkov veľmi krásny dar. Okrem kytice slávnostnej aj takúto fontánku, ja milujem zvuk vody. Keď chodíme s manželkou do Tatier, tak pri každom potôčiku sa pristavíme a počúvame. Takže teraz mi tužbonka priamo na fare v hale a ja som ich teda vystrihal, aby sa neprekvapili, že teraz to mesiac, dva bude len o vode možno. Ale veľmi sa z toho teším, lebo je to prejav práve toho, že navzájom sa máme radi.
3: Ty si teraz naozaj už samostatný farár v Nových Zámkoch. Veriaci si ťa jednohlasne zvolili a zároveň ti to aj cirkev umožnila. Možno vysvetlíme pre ľudí, ktorí to považujú za bežný postup, že farári sú inštalovaní často, že čo to znamená pre teba?
2: Pre mňa to znamená práve ten veľký prejav dôvery od cirkvi, lebo tým, že ma nechali zvoliť, tak mi vlastne zverili ten cirkevný zbor nielen s tou duchovnou službou, ale aj so všetkým tým, čo k tomu prináleží. To znamená, mám byť ten, ktorý ten cirkevný zbor zastupuje, ja neviem, voči okoliu, voči médiám, voči mestu, ktorý sa oni stará aj po tej stránke hospodárskej, ekonomickej a tak ďalej.
3: Môžeme to s istým nadsadením nazvať aj ako návrat strateného syna, pretože ľudia, ktorých si poznal v detstve a mladosti, vlastne sem teraz za tebou prichádzajú už ako za farárom.
2: Ja z toho v podstate ťažím, je to výhoda, myslím si, oproti nejakému inému, ktorý by sem prišiel a nepoznal by tunajších ľudí alebo pomery. Ja som tu vyrastal, čiže mám veľa kamarátov naozaj z tých detských, mládežníckych čias. A teraz, keď som tu nastúpil ako farár, tak sme začali práve týchto ľudí oslovovať, pozývať. Oni kedysi sem prichádzali na besiedku, na konfirmáciu, čiže jednak prostredie toto cirkevné im nie je neznáme, ale oni aj navzájom sú si nie neznámi. Takže sme veľmi radi tomu, že sa nám podarilo vytvoriť znova také staronové partie. Začali sa stretávať, poviem to tak, mládežníci z mojej generácie. Nazvali sa Mládežou Plus a vzhľadom na to, že niektorí majú aj malé detičky, naozaj novorodeniatka, tak sme skúsili pre nich vytvoriť aj takú platformu, ktorá je známa ako Mami klub, čiže stretnutia mamičiek na materské alebo tých úplne maličkých detičiek. Aj to teda začalo fungovať. Ženy sa stretávajú už dávno, to už je zabehnutá vec, ale začali sa aj muži teraz troška aktívne činiť, takže hľadám aj pre nich nejakú formu a na viacerých frontoch sa snažíme troška ten život cirkevného zboru oživiť.
3: O chvíľu ti sem prídu dvaja bratia, ktorí spadajú naozaj do kategórie mládeže.
2: Títo naši dvaja bratia chodia sem už od útleho malička, poznáme ich s manželkou od ich a naozaj 5-6 rokov, chodili na detskú besiedku, chodili na náboženstvo, keď boli na základnej škole, chodili na konfirmačnú prípravu a teraz sú z nich mládežníci. Keďže majú absolvovanú umeleckú školu, tak sú dokonca aj našimi zborovými kantormi, čiže organistami, hrajú na organe. No a sú ochotní vždy prísť, aj keď treba niečo pomôcť v cirkevnom zbore, nejaké práce. V lete sme stavali altánok, takže hodiny práce bolo treba odrobiť aj naozaj takých veľmi mechanických, akože nosiť štrk vo fúriku alebo natierať dosky. Čiže som rád, že takýchto máme v cirkevnom zbore mladých ľudí, aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
3: Určite je to jedna z mnohých víziev, ktoré sú pred tebou. Čo sú tie ďalšie?
2: Ja som sa snažil, keď som sem nastúpil, prvom rade vytvoriť podmienky k tomu, aby cirkevný zbor mohol žiť naozaj tým komunitným životom. Urobili sme preto veľa. Prioritou takou mojou je práve, aby sme ako komunita sa stretali a mohli fungovať a aby sa tu ľudia cítili doma. Preto sme si dali aj také motto, že cirkev môj domov. To je dokonca aj naše heslo do Wi-Fi. Chceme naozaj, keď prídu či už tí mladí, či už tie mamičky, alebo aj tí starší, tak aby sme si mohli spolu posedieť, porozprávať sa, možno si aj niečo príjemné ugrilovať a pritom samozrejme vždy aj to duchovné niečo si povedať, pomodliť sa, povzbudiť sa, aby to teda nebolo len to také formálne v kostole.
4: Plesaj, dcera, výskaj, Izrael. Plesaj, dcera, výskaj, Izrael. Plesaj, dcera.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol.

0: svet. Ekuména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
1: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stübger. Podľa neho augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stübgera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
2: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
1: Niaradza Gumbonsvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zwandová vo svojom príhovore zdôraznila, že na prekonanie súčasných spoločenských problémov a vojenskej ekonomiky nestačí len spravodlivý hnev, ale vyžaduje si to odvážny a prorocký prístup. Zástupcovia cirkvi vyjadrili veľkú podporu spoločným solidárnym aktivitám, akými sú napríklad kampane proti rodovo podmienenému násiliu.
2: Voda je podmienkou života. Zároveň však na mnohých miestach sveta prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa predmetom zápasov, konfliktov či nespravodlivosti. Práve na jej význam upozornil tohtoročný ekumenický čas stvorenia, ktorý sa skončil 4. októbra. Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
1: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pileja má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
2: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvy. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
1: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová, od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Keď nebudeme čítať, nebudeme vedieť vyjadriť to, ako sa cítime. Lásku ku knihám považujem za veľký dar od rodičov, hovorí sobotná hostka Rádia Regina Stred Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Prečo už ako dieťa chcela byť knihovníčkou vo vedeckej knižnici? Ako môžeme pritiahnuť mladých ľudí od mobilov k čítaniu? A ako sa zmenili knižnice za posledných 40 rokov? Aj na to sa opýtam pani Lenky Malovcovej. Pekný deň a vitajte u nás v štúdiu.
2: Pekný deň, príjemné predpoludne vám prajem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marek Rimóci a Alžbeta Beňová.

0: stále máte naladené rádio Regina Stredno a som rada, že dnes je našou sobotnou hostkou pani Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovita Štúra vo Zvolene. Marec je mesiacom knihy, ale mohol by sa ním podľa mňa stať aj október, pretože dní sa postupne skracujú, tie večery sú dlhé a možno aj tak stvorené trošku na to čítanie. Ako to bolo vo vašom prípade? Boli ste takou náruživou čitateľkou už od toho útleho detstva?
1: Ja som bola náruživou čitateľkou asi odjak živa, pretože naša rodina proste bola čítajúcou rodinou. Čítali rodičia, čítali moji súrodenci, veľkým vzorom bol pre mňa starší brat, keď vlastne stále čítal niečo. A ja som už teda túžila len potom spoznať tie písmenká, pospájať ich a vedieť čítať. Takže to bola veľká motivácia a tým som žila to detstvo. A už keď som spoznala tie písmenká a vedela čítať, tak som sa stále ponárala do sveta príbehov a užívala si to a nasávala tie knihy, takže ja som naozaj tie

0: Pomáhala zakladať knihy do tesnej abecedy, pomáhala som jej zakladať evidenčné listy vypožičiek, takže tam sa to nejako zrodilo, potom to pretrvávalo vo mne, vyberala som si po základnej škole svoje smerovanie na strednú školu a chcela som mať ako keby remeslo v rukách, takže to bola taká priorita, tak som si vybrala teda strednú knihovnícku školu, zároveň som išla aj na prijímačky na gymnázium, tam ma zobrali do matematickej triedy, ale rodičia mi dôverovali a išla som teda do tej výberovej školy do Bratislavy, rovno teda z domu zo Zvolena som sa išla oťukať do sveta. Bolo to náročné, nepopieram, lebo ten vek 14 rokov je taký, že ísť do sveta nie je sranda, ale mali sme výborný kolektív, užívala som si to tam, bolo to nádherné stretnutie s kultúrou vôbec Bratislavy, takže to bolo niečo, čo ma naplňalo a umožňovalo mi to študovať. Mali sme tam 3 jazyky, napríklad to sa v tých časoch nedá študovať v 90. rokoch. Takže naozaj to bola výborná voľba, naplňalo ma to a celý život vlastne pracujem v knižnici.
1: Takže u vás to bolo také vysnívané povolanie, potom ten stret s realitou naozaj naplnil tie sny a ambície?
0: Myslím si, že áno. Ja som síce prešla viacero knižníc, ale ja som vždy snívala o tom, že teda pre mňa bola osobnosť knihovníka niečo ako zobrazenie niekoho, kto je veľmi múdry, veľmi zbehli, takže som si to predstavovala, že potom by som mohla pôsobiť niekde v tej vedeckej knižnici možno. A osud ma z lesníckej a drevárskej knižnice, z univerzitnej knižnice zavial až do verejnej knižnice, kde pôsobím dodnes.
1: A niekto si možno povie, že knihovnička ukladá knihy a mala by vedieť poradiť, akú knihu chceme, keď povieme, ja neviem, že máme radi poľovníctvo alebo radi čítame nejaké romantické knihy, ale je to naozaj tak?
0: No áno, práve toto je to, čo je fascinujúce na tomto povolaní, že sa musíte orientovať vo všetkých odboroch. Že vy musíte vedieť, poradiť zo stavebníctva, zo strojárstva knihu, nielen z beletrie, alebo odporúčiť príručku na štúdium nejakého programovacieho jazyka. Medikom poradiť, aby vedeli, akú literatúru mať pre svoje štúdium. Takže táto orientácia zostáva stále v našom povolaní. Ale naše povolanie sa rozvíja, pretože v 90. rokoch sme takí inovátori. Boli sme tí takí prví zakladajúci automatizáciu v rámci nejakého oboru. To znamená, že u nás vznikali prvé automatizované knižničné systémy. Neskôr sme prešli na digitalizáciu medzi prvými, čiže začali sme digitalizovať knihy a časopisy. Jednoducho vždy musíme pracovať s niečím, čo je momentálne trendy a tie technológie sú stále súčasťou aj iných oborov a my sa v tom musíme vždy vzdelávať. Čiže naozaj tie knihovníci sú veľmi vzdelaní a múdri ľudia.
1: Ak máte na našu hostku nejakú otázku, ozvite sa na našu adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Na stredy je dnes Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Knižnice boli pred tými 40 rokmi priestorom, kde sa požičiavali knihy, našli by sa tam aj nejaké časopisy. Čitatelia mali také papierové preukazy, zapisovali sa tam čísla kníh. Ja si to pamätám aj zo svojho detstva, potom sme sa tam museli podpísať. Odvtedy prešli mnohé knižnice naozaj obrovskými zmenami. Čoho sa tá zmena týka?
1: No minimálne toho, že sa všetky tieto procesy zautomatizovali. To znamená, že už dneska si teda tieto preukazy papierové nepoužívate, používame väčšinou nejaké kartičky a výpožičky sú dnes už cez RFID technológie, čiže tam je obrovský posun. Ale ku kartičkám by ste sa dostali. To naozaj môžem spomenúť v obecných knižniciach. Hej, že obecné knižnice, pokiaľ sú nejaké menšie, majú dobrovoľných knihovníkov, tak tam naozaj sú tie služby ešte nie zautomatizované. To znamená, že nemajú ani online katalóg a naozaj je to také retro, možno pre dnešnú dobu. No ale my sme teda zautomatizovaní a tých technológií je veľmi veľa, ktoré sa dostávajú do knižníc, pretože fond kedy sa digitalizujú, to znamená, máme digitalizované knihy, máme digitalizované časopisy, máme prístup k elektronickým databázam. Dokonca máme technológie, že nemusí vám knihovník vypožičať knihy alebo vrátiť, ale máme tzv. Self-checky, automaty na vrátenie a na vypožičanie kníh. Takže tieto služby sú jednoducho moderné.
0: A knižnica je však aj miestom, kde môžeme zájsť do klubu milovníkov opery, vypočuť si prednášku napríklad o klimatickej zmene, naučiť sa plstiť alebo trénovať pamäť, a to kedysi nebolo. Takže prečo takáto zmena?
1: My sme totižto miestom vzdelávania, hoci neformálneho, ale miestom vzdelávania. A chceme sa venovať všetkým komunitám, ktoré pôsobia v tom našom meste. To znamená, že pripravujeme aktivity pre tieto komunity. Čiže pripravujeme aktivity pre seniorov, pripravujeme aktivity pre milovníkov opery, preto sú klub priateľov opery. Máme veľmi veľa záujemcov o turistiku a cestovateľstvo. To znamená, že máme cestovateľské okienko pre týchto návštevníkov. Takisto chceme pritiahnuť do knižnice, ja neviem, ľudí, ktorí sú kreatívni, preto máme tzv. Kreatívnu dielňu každú stredu a môžu u nás sa učiť háčkovať, môžu paličkovať, malujeme na sklo, proste robíme rôzne aktivity, kde sa aj jemná motorika veľmi dobre trénuje a kde vlastne môžu tráviť svoj voľný čas nielen naši čitatelia, ale aj návštevníci knižnice.
0: Ako to konkrétne funguje? Môže prísť nejaké občianske združenie alebo dobrovoľnícke združenie a dohodnúť si naozaj tieto prednášky a rôzne aktivity, pretože predpokladám, že to všetko nezabezpečujú vaši pracovníci, to by bolo naozaj veľmi veľa pre nich?
1: Určite by to bolo veľmi veľa a zároveň, ale my vždycky pozývame aj v rámci našich projektov, robíme rôzne aktivity, kde máme možnosť im teda dať honorár týmto našim prednášajúcim, ale pokiaľ nás osloví na spoluprácu občianske združenie, nezisková organizácia alebo proste, ja neviem, spoločenstvo nejakých mladých ľudí, ktorí sa niečomu venujú. Sme tomu otvorení, vieme nadviazať spoluprácu a sme veľmi radi, že teda my poskytneme priestor a oni prinesú tých zaujímavých ľudí. Ale vždy je to o tom, že sa musíme dohodnúť, aby to bola vhodná téma, aby to nebolo niečo celospoločensky nejak nepriateľné. To znamená, snažíme sa aj vyberať.
0: Dá sa povedať, o ktoré podujatie je taký najväčší záujem? Robili ste si nejakú štatistiku?
1: No veľký efekt majú naozaj tie besedy cestovateľské, to je naozaj veľmi obľúbené. Takisto aj ten klub priateľov opery má naozaj veľkú účasť, má svoje zázemie jednoducho a zase mladí ľudia chodia radi na diskusie. Pokiaľ sú tam pozvaní veľmi zaujímaví ľudia, tak sa toho radi zúčastňujú a diskutujú, dokonca prichádzajú celé rodiny. Takže je to zaujímavé a aj besedy so spisovateľmi sú navštevované, pokiaľ vyberáme spisovateľov, ktorí sú u nás čítaní. Hej, takže tí, ktorí sú čítaní, tí sú úspešní.
0: Zaujal ma klub priateľov opery, to znamená, že vy tam si aj tú operu nejako vypočujete, potom sa to rozoberá s nejakým odborníkom?
1: Záleží od toho, aký je teda hosť. Snažíme sa pozývať hosti, niekedy sú to operní speváci, niekedy sú to dramaturgovia, ktorí teda vedia približiť to prostredie opery a zároveň chodia títo návštevníci, sú teda v tom klube a chodia na predstavenia do štátnej opery, potom majú ako keby diskusie u nás v knižnici o tom, čo zhliadli, chodia na výlety spoločné do Bratislavy, do opery, do Košíc, čiže tá komunita je už veľmi silná.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli našej hostky niečo opýtať, tak sa ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo aj na WhatsApp na číslo 0919 248 200.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Sme radi, že stále počúvate Rádio Regina Stred. Sobotnou hostkou je dnes Alenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Digitálny svet, umelá inteligencia, mobily, od ktorých majú problém sa odpútať dospelí, nie je to ešte deti. Predpokladám, že to poznáme mnohí, stačí ísť niekde k lekárovi a sedieť v čakárni, je tam 10 ľudí, tak 9 z nich pozerá do mobilu. Mňa vždy naozaj veľmi poteší, keď vidím niekde na verejných priestranstvách čítať aj mladých ľudí nejakú papierovú knihu. Prežije podľa vášho názoru tradičná kniha? Viem, že by to bolo možno na ďalšiu dlhú diskusiu, ale skúsme to rozobrať aspoň tak stručnejšie.
1: Určite áno, pretože tá tradičná kniha je jednoducho niečo, čo sa nedá nahradiť tým digitálnym svetom. Ten vás pohltí, ale keď chcete relaxovať, keď chcete vypnúť, keď sa chcete tak ako keby schúliť do seba niekde, tak vtedy je tá tradičná kniha tým mementom, ktorý proste viete uchopiť a viete vojsť do sveta fantázie, vojsť do nejakého príbehu a to, čo vás možno trápi počas celého dňa, vás vovedie do niečoho úplne iného. Tradičná kniha prežije, ako prežili aj iné veci, ktorých sme sa báli, že keď príde, ja neviem, televízia, možno už rozhlas nebude taký zaujímavý, alebo ako náhle príde internet, tak televízia a rozhlas už úplne nebudú funkčné. Takže naozaj ten pokrok ide ďalej, ale sú veci, ktoré jednoducho zostanú a tá kniha, myslím si, že tá vôňa tlačenej knihy a to listovanie a šušťanie a to, že vám nebliká niekde nejaká notifikácia, ale vy si v kľude niekde iba sedíte s kávou a oddychujete zabalený v deke, tak toto nenahradí žiadny pocit.
0: Keď čakáte v čakárni vy napríklad u lekára, tak máte knihu alebo mobil?
1: Asi u lekára nemám ani jedno. Tam mám nervy, lebo momentálne sa asi necítim dobre, keď som u toho lekára. Takže vtedy nie. Pokiaľ idem na preventívku, tak tam už môže byť tá kniha.
0: Hovorí sa, že čítanie zlepšuje slovnú zásobu tým, že dieťa číta, dokáže nielen porozumieť novým slovám, ale má to ešte veľa ďalších benefitov. Takže poďme si to trošku rozobrať. Aké sú tie benefity?
1: No, tá slovná zásoba je veľmi podstatná, ale sú to benefity, ktoré vlastne obohatí, vlastne tá každá kniha, to čítanie obohacuje človeka. Minimálne teda získavame schopnosť pochopiť text, vyjadriť sa, vieme vyjadriť lepšie svoje pocity, svoje myšlienky, vieme spracovať to, čo čítame, do jednoduchších formátov, do jednoduchších vied a vieme to uchopiť tak, aby sme dokázali potom tie informácie posúvať ďalej. A toto sa dá naučiť naozaj iba tým, že texty čítate, že čítate dlhé texty, pretože v tých mobiloch alebo v nejakých hrách bežne čítajú deti, ale čítajú krátke návod alebo postupy tým hrám alebo k tým aktivitám a tie sú veľmi jednoduché, aby ste teda urobili taký úkon, hen taký úkon. Ale keď chcete správne sa vedieť vyjadriť, musíte vedieť čítať dlhý text a to nie je jednoduché a to sa naučíte naozaj iba keď budete dlhodobo pracovať s textom a veľa čítať.
0: Mňa veľmi zaujalo, že čítanie zlepšuje aj empatiu voči druhým, to je naozaj možno taká komodita, ktorá je v dnešnom svete veľmi chýbajúca. Ako to vnímate? Je to naozaj tak?
1: Áno, je to tak, pretože vy sa vlastne tým, že čítate, dostávate do príbehov iných ľudí. Vnímate tam, ako sa cítia, ako vnímajú tú realitu, ktorú práve čítate, ten príbeh. A dnes tie príbehy nie sú iba o reálnych svetoch, ale aj o fiktívnych svetoch, o fantasy svetoch. Takže myslím si, že tam sa naučíte dostať sa ako keby do kože niekoho iného. A to je to, čo rozvíja to vaše cítenie a to sociálne cítenie, tú empatiu.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina a zahráme si skupinu Gladiátor.

0: Rádio Regina Stred. Sobotnou hostkou je dnes Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. A prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Dobrý deň. Veľmi ste ma potešili, kto prijal vaše pozvanie. Ja som tiež v 90. rokoch študovala na knihovníckej škole v Bratislave a môžem potvrdiť, bola to veľmi dobrá skúsenosť a boli sme veľmi super kolektív. Bývala som na internáte Pekná cesta, tak sa chcem opýtať vašej hostky, či aj ona tam bývala a kto jej bol triedny učiteľ. Ja som začala študovať v roku 1991. Ďakujem, pozdravujem Martina z Oravy.
1: Tak ja pozdravujem Martinu, pretože podľa tohto celého opisu aj viem, ktorá to je, bývala vo vedľajšej izbe a naozaj som aj ja študovala presne v tomto období, takže sme boli vlastne konškoláčky, ona bola vo vedľajšej triede a ja som vlastne rada, že takto po rokoch o nej počujem, pretože naozaj sme sa nejak rozprchli my po celom Slovensku. Tým, že to bola škola výberová v Bratislave, tak sme vlastne mali spolužiakov zo všetkých častí Slovenska od východu po západ a naozaj mám takú možnosť, že keď cestujem po Slovensku, tak možno v každom meste mám niekoho, na koho by som sa vedela obrátiť, keby som potreboval niečo riešiť.
0: Ozval sa aj poslucháč Ondrej. Dobrý deň, hovorili ste, že ste na rúživá čitateľka, čítajú aj vaše deti?
1: Áno, čítajú aj moje deti, sú vyslovene náruživé čitateľky, aj oni. Tým, že to videli u mňa, ako bola som i pre nich nejaký vzor a mám dcery, tak obidve dcery čítajú o dušu každý deň naozaj a čítajú rôznorodú literatúru, ale aj odbornú literatúru, pretože sú to už dospeláčky, takže musia sa venovať aj tej oblasti, v ktorej pracujú.
0: A mohli by sme premostiť naozaj na takú tému, ak chceme, aby sa z dieťaťa stal teda náruživý čitateľ, musí to vidieť doma, pretože aby sa to nejako šírilo, ako to vnímate aj vy v tej knižnici? Chodia napríklad aj mladí rodičia s deťmi a požičiavajú si nejaké knihy?
1: Chodia nám aj mladí rodičia s detičkami, máme batuľatá vyslovene, ktoré sú už evidovanými čitateľmi, hoci vlastne nemajú ako čítať ešte, ale máme v ponuke aj leporela, čiže vedia si listovať s tými rodičmi, čiže ten vzťah ku knihe sa dá už krásne budovať aj u nás. A tým, že tí rodičia, ktorí tieto detičky prinesú, sú určite tými náruživými čitateľmi, tak tí ich privádzajú práve z toho vlastného osobného dôvodu, že oni v tej knižnici trávia veľa času, takže prinášajú so sebou aj detičky. Ale ešte sa vrátim teda k tej myšlienke, že či je dôležité mať rodiča ako vzor. Myslím si, že áno, že to čítanie v rodine je základ. Každopádne, pokiaľ je to rodina, ktorá nečíta, to neznamená, že nevychová čitateľa do budúcnosti, pretože ten vzor si ho môže nájsť to dieťa neskôr v škôlke, v škole, môže byť vzorom nielen rodič, ale povedzme učiteľ, môže byť vzorom spolužiak, hej, že vedia si vlastne, aby boli in v tej svojej nejakej skupinke, tak môžu spoločne čítať, môžu sa pretekať, že kto už prečítal toľko kníh a kto nie, kto prečítal ktorú ságu, pretože je veľmi veľa zaujímavých dnes kníh, aj obrázkových kníh, ktoré sú doplnené textom, to sú tie komiksy, mangy, ktoré sú veľmi populárne. Čiže máte pocit, že tie deti toľko nečítajú, ale musia tam zase veľmi zapájať tú kreativitu a ten svoj fantazijný svet, pretože tam dotvárajú ako keby to čítanie.
0: Vy organizujete pre deti a možno takých mladých ľudí aj rôzne kurzy programovania. Sú aj toto také atraktívne aktivity, ktoré vyhľadávajú?
1: Áno, určite sú. My máme Smart Laby, ktoré vlastne každý piatok sú otvorené pre verejnosť od 2. do 6. a sú vybavené digitálnymi technológiami, ktoré používame nielen v tieto piatky, ale aj pre školy, čiže ich to priťahuje. A hlavne to programovanie je súčasťou súčasného života. Tie technológie sú také, že väčšina povolaní bude potrebovať, aby ovládali digitálne technológie a keď ich to naučíme v mladšom školskom veku, že je to bežné, ako je bežné aj to vedieť čítať, tak im umožníme sa uplatniť v tom ďalšom živote, keď budú staršie. No a tieto smart laby naozaj je výborné, že sú v knižniciach, pretože sú dostupné širokej verejnosti. A tým, že spolupracujeme s Centrom vedecko-technických informácií, ktoré nám dalo tieto technológie k dispozícii na 5 rokov zadarmo, tak sme moderným priestorom, kde teda tieto technológie vieme stretnúť. A takisto to podporuje aj náš odbor kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý tiež túto myšlienku podporuje a dáva nám na to finančné prostriedky.
0: Stále pripomínam aj kontakty k nám do štúdia. Ak sa chcete našej hostky niečo opýtať, ozvite sa na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Sobotný host Rádia Regina Stred.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred a sobotnou hostkou je Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ako sa dá vtiahnuť do sveta kníh tínedžerov, ktorí nepovažujú čítanie za zaujímavé? Ja som si našla taký údaj o výskume na Slovensku z roku 2019, možno sú aj nejaké novšie. Pre takmer tretinu 15-ročných žiakov je čítanie mrhaním času.
1: Tento výskum bol realizovaný a už potom nebol až tak opakovaný. V čase, keď som ho realizovala, bola som spoločne v tej skupine realizátorov, chodili sme po školách a spracovávali tie výsledky a už tedy nám bolo smutno z toho, že teda aké sú tie výsledky, že nechcú čítať, ale my napriek tomu v knižniciach veríme, že sa to dá, len je to ťažká cesta, hej. Je to zložitá cesta dostať toho tínedžera do knižnice, pretože on má toľko veľa podnetov vo svojom okolí a hlavne teraz ho to doslova valcuje a hovorí si, že na čo ešte do knižnice, že to je zastaralá inštitúcia. Ale potom, pokiaľ ponúkame my nejaké témy, ktoré on vo svojom živote rieši, rád príde. Rád príde na prednášku, rád príde na diskusiu. Keď zistili po rekonštrukcii našej knižnice, že máme veľa oddychových zón, že máme veľa takých miest, kde sa dá aj učiť, že ja sa tam zašijem doslova do nejakého kútika a mám tam kľud, ktorý možno doma nemám, lebo doma mám ďalších súrodencov, ktorí ma rušia, alebo proste neviem si tie podmienky také vytvoriť, aby som sa vedel vzdelávať, tak chodia do knižnice, dajú si slúchatka, sú v kľude a využívajú tie priestory, čomu sa veľmi tešíme. Čiže sú mladí ľudia, ktorých sme už dokázali pritiahnuť a stále máme tú výzvu, ako ich pritiahnuť ďalej a preto ich aj oslovujú na tie témy, ktoré by sme mohli my riešiť, čo by potrebovali, čo by ich oslovilo.
0: Aj vám to vedia povedať, že čo ich zaujíma konkrétne?
1: Myslím, že áno, trvá to chvíľočku, kým si tú dôveru nejakú vybudujete, lebo s tými tínedžermi sa pracuje zložitejšie ako s deťmi zo základných škôl, ale myslím si, že sa dá budovať ten vzťah a vytvárať im ten priestor takým tým priateľským nejakým priateľskou komunikáciou a takým tým nastavením, že áno, my ich prijímame, veď všetci sú rôznorodí, ale aj v tej rôznorodosti sú to krásne bytosti.
0: Ja som sa stretla s tým, že učitelia a učiteľky hovoria teraz často o tom, že narastá počet ľudí, ktoré majú problém porozumieť dlhšiemu textu, nejakým súvetiam, čítať možno s porozumením. Vy ste už aj niečo naznačili. Jestvujú na to nejaké výskumy, že je to naozaj fakt?
1: Žiaľ, je to fakt práve preto, že to, čo bežne používajú vo svojom živote, je tvorené postupmi, ktoré sú tvorené jednoduchými vetami. A oni nepotrebujú rozumieť tým zložitým vetám v bežnom živote. To znamená, že ja keď dám súvetie, ktoré má 4-5 riadkov, oni zastanú niekde na začiatku a už nedočítajú ten zvyšok. A preto nevedia, ako keby riešiť tie úlohy. A my napríklad teraz takto trénujeme deti školákov, štvrtákov, ich pozývame napríklad na programovanie ozobotov, mikrobitov a cez nejaké príbehy Harryho Pottera a tak ďalej im dávame úlohy, kde musia porozumieť aj dlhšiemu textu. A keď mu neporozumejú, tak ako keby nedopracujú tú úlohu a nedostanú sa do finále. Takže koľkokrát si pomáhajú viacerí, aby to pochopili a tým sa ako keby učia, že áno, môže byť aj dlhé súvetie, ale ja naozaj ho musím dočítať, lebo keď to nedočítam, ten návod neurobím správne a neurobím tú hru, ako mám.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak tie deti to predpokladám baví.
1: Určite ich to baví a vzbudzuje to určitú súťaživosť a to chcenie, lebo každý chce byť v cieli tej hry. Už akýkoľvek bude, ale tá cesta proste sa hľadá a je to pre nich veľká výzva.
0: Harry Potter je stále taká obľúbená kniha medzi detskými čitateľmi, ktorá je naozaj vypožičiavaná do konca roka, naozaj máte ju vybukovanú?
1: Je stále požičiavaná, už nie tak, možno ako v čase, keď vychádzali tie jednotlivé diely v televízii, ale teraz sa zase niečo natáča, takže myslím si, že zase príde nejaký boom. Je to v takých návalových nejakých etapách, ale áno, je to stále čítaná kniha.
0: My si zahráme pesničku od Madony a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že stále počúvate Rádio Regina. Sobotnou hostkou je Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Aké knihy rada čítate vy vo voľnom čase?
1: No ja rada čítam životopisy, cestopisy, absintovky. Potom, keď chcem už úplne vypnúť, tak nejaké historické romány, beletriu, pri ktorej už vôbec nemusím nič rozmýšľať, len sa ponoriť do príbehu a oddychovať.
0: Práve na to som sa chcela opýtať, pretože naozaj aj vy ste zahltená tými informáciami, to znamená, ako relaxujete?
1: Keď chcem relaxovať, tak musím naozaj vypnúť a to potom už len, ja neviem, upratujem domácnosť, idem do záhrady, proste robím činnosti, kde nepotrebujem až tak veľmi využívať nejak mozog a proste môžem naozaj vypnúť a len robiť automatizované činnosti.
0: Napísal nám poslucháč Imrich Zoravy, takže ideme mu odpovedať. Pekný deň, máte dosť čitateľov v knižnici, pretože ste hovorili o tých digitálnych technológiách a že je to problémom v dnešnej dobe. Ďakujem.
1: Čitatelia nám klesajú. Už to nie je ako, ja neviem, 10 rokov dozadu. Je ťažké ich udržať, pretože je to aj o tom, ako je vnímaná knižnica. Hej, knižnica nie je vnímaná spoločnosťou ako niečo nutné, čo potrebujeme k životu. To znamená, že udržať si čitateľov je veľmi náročné a bojujeme o nich naozaj dennodenne.
0: V rámci svojej práce cestujete aj po svete, spoznávate knižnice. Čo by ste chceli možno preniesť na Slovensko, čo nám tu ešte chýba? Možno, aby sme pritiahli aj tých ďalších čitateľov.
1: No, ja by som priniesla rada to, ako tam vnímajú tie knižnice. Tam ich potrebujú ako chlieb a vodu. Proste berú to ako súčasť že svojho života. Chodia tam bežne tráviť čas. Keď si chcú, ja neviem, prečítať noviny, oni ich nekúpujú, ale idú do knižnice, dajú si kávičku, nejaký kroasántik, zoberú noviny, čítajú dennú tlač, čiže tam stoja desiatky čitateľov pred knižnicou, keď sa otvára a vstupujú do nej, aby proste už boli v tej knižnici. Takže tento pocit by som rada zobrala zo zahraničia. Druhý pocit, ktorý tam je veľmi fajn, je, že knižnice sú veľmi dobre financované, berú to ako súčasť tej kultúry daného mesta. Ja som napríklad teraz bola v Berlíne a tam knižnica, v ktorej som bola, je veľkou knižnicou a má 660 000 eur na nákup kníh, čo u nás v živote nebudeme mať. Hej, čiže majú veľa nových kníh a veľkú ponuku, tak možno aj to je to, prečo sú motivovaní tí čitatelia. A zároveň ekologické princípy do chodu tej knižnice dostať, to je pre mňa tiež veľká výzva, pretože to tam vidieť, že je to nielen o triedení odpadu, ale je to aj o udržateľnosti všeobecne ekologickej a výchove k nej.
0: Ak by sme tu mali zhrnúť na záver, prečo je dôležité, aby sme čítali?
1: Pretože čítanie nám umožňuje vnímať všetko okolo seba tú správnou cestou. Umožňuje nám zvýšiť si slovnú zásobu, umožňuje nám zlepšiť si vnímanie vnútorných pocitov, zaradenie do sociálnych skupín a vôbec vzdelávať sa a existovať.
0: Na čo momentálne v knižnici pracujete? Je toho veľmi veľa, ale čo zamestnáva vás ako riaditeľku tak intenzívne?
1: Momentálne najbližšie podujatia, ktoré sa budú u nás konať a sú to vlastne, je to týždeň Československej vzájomnosti, ktorý budeme mať v rámci jedného týždňa v novembri, hneď na začiatku, kde prídu české osobnosti, divadlo, budeme mať krásnu výstavu, čiže toto momentálne pripravujem a intenzívne na tom pracujem, tak to ma teraz tak zamestnáva.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred bola Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Tak nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Marek Rimóci a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný host Rádia Regina Stred.

svet. Nočné tónovanie.